0: Fra å ta over Osbakken Café, som bare 18-åring i 2019, har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder, og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på Husets Café for en prat om reisen så langt.
1: Akkurat nå så sitter vi ute på Husets Café på Raufoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan ikke det?
2: Ja, og kan jeg jo si det.
1: En ung gründer?
2: Ja.
1: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring, og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
2: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung egentlig. Vart veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, alt I stål, Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul, for å si det like, det ga meg fin vibbe. Og det klart det å lage mat. Altså mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
1: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Du vokste opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
2: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, absolutt. Så jeg rivandes dame. Nei, også, jeg tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjon nå. Hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
1: Ja, og vi må si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver ikke bare på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
2: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit, at vi fikk gode tilbakemeldinger. Og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets Hus, eller Hus og Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at, ja, hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
1: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
2: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, litt minst ukesmenyer.
1: Men da tok det over her på Folkets Hus.
2: Mm-hmm.
1: Hvilket år var det?
2: Jeg lurer på om det var I 22.
1: Mm-hmm. Mm. Ja, og det har du tanke på?
2: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Det klart det har vært mye humper opp og ned hele veien, men det det vel for alle I den I bransjen som starter opp.
1: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
2: Ja. Da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrykiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være liksom fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der, da.
1: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og gjennom at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift, da.
2: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så Det går sakte I starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått dette her ganske bra, ja.
1: Mm.
2: det synes jeg.
1: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsæter kafé. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
2: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus I konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Ja. Men det klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere menu som vi prøvde å, som vi har prøvd å gi litt heving da, kan man si. Men når du kom til Torsætra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute av denne liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koltbola som jeg personlig har sett. Men etter mange, jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt.
1: Ja, ja.
2: Nå har det knådd lista.
1: Ja, da ble du godkjent på en måte.
2: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kommer jeg til å bli evaluert.
1: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, «Å, du må ha på det, dette her!» Det
2: høres ut som han, det. Han var frem på.
1: Ja, frem på.
2: Ja, absolutt. Ja.
1: Har du tid over deg også?
2: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
1: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon, hvor det du egentlig får inspirasjon ifra da?
2: Vet du hva, jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplassene her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det I dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre I bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk I lokalsamfunnet, rett og slett.
1: Så det litt samfunnsansvar, du sier
2: nå? Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer I lokaler som har levert I 30-50 år tilbake I tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står I hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
1: Altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap?
2: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt I min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes, og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det pågangsmot og vilje jeg hadde stå på, og det å ha lyst til å lære dette I faget, da kan alle bli flinke kokker.
1: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang, nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
2: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og kanskje noe enda litt lengre frem I tid.
1: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, Joakim Haugen Wang I samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder I distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: Ja, hej. Det Sander her fra Innsats for andre. I dag har jeg besøk av liten gjest.
1: Hei, jeg heter Lander, og jeg absolutt ikke liten.
0: Ikke akkurat litt høyere enn meg, men uansett, du har jo innsats for andre du også?
1: Ja.
0: Ja, er det gøy?
1: Ja.
0: Ja, så bra. Men det begynner å nærme seg sommer, noe vi skal snakke om nå.
1: Ja.
0: Har du noen planer for sommeren?
1: Jeg skal en god del til Sverige, så skal jeg i Sverige igjen, og så Arendal og litt sånn.
0: Ja, hvor er det du drar i Sverige?
1: Nå skal vi være 2,5 uker nede i Leksand, og så... ja, og så er det Dafte da, i Strømstad. Som en veldig fin plass å være.
0: Ja, så det mest Sverige det går i.
1: Ja, hele forrige sommer var vi i Stavern da. Vi hadde kjøpt oss en ny fastvogn, og så ja. Solgte vi den igjen.
0: Ja, vi har også kjøpt fastvogn, bare ikke så mye, ikke så langt unna. Det på Hamar, rundt Hamar og Brumunddalen. Nå vet jeg ikke om de langt unna hverandre.
1: Vent da, hva heter campingen?
0: Det på den andre siden av Mjøsa.
1: Feil side da.
0: Topcamp heter den i hvert fall.
1: Topcamp, ja.
0: Veldig, veldig fin campingplass.
1: Der er det fint.
0: Men så jeg skal være litt der, og så blir det å sitte inne, innlåst for meg selv, og bli oppe mestparten av natta.
1: Ja, men du, hva slags program er jeg på nå egentlig?
0: Du er på Radio Toten?
1: Ja, ja. Ja. Men var det ikke Alex sa at vi var, at vi hette... Ungdommens...
0: Ja, Alex sa noe med noe vi kan lage da, litt sånn hvor vi snakker litt med ungdom, litt kommunikasjon med de, hvor vi snakker litt og mye forskjellig. Så jeg tenkte å starte med det, så det her er noe nytt hvis jeg ikke
1: har
0: vært noe sånt før. Men, Lanne, hva synes du om at det blir lite skole på, i sommerferien?
1: Nei, jeg håper ikke blir noen skole igjen da. Nei, ikke litt.
0: Men... Kommer du til å savne skolen?
1: Nei, kanskje på slutten av ferien, da kan det hende at jeg begynner å savne skolen litt, men da vet jeg at jeg skal begynne i 10. så det blir dobbelt så ille. Men ja, jeg savner det direkte ikke da.
0: Ja, det blir bra å begynne i 10. i hvert fall. Men... For jeg er jo sånn at jeg synes at sommeren er både lang og veldig kort, med at plutselig så er det til august, og da er det jo
1: skole igjen. Ja.
0: Og så pleier jeg å bli litt lei av å bare være hjemme i lengden. Men da er det i hvert fall bra. Vi har sånne fritidsteater som ungdomsklubben og sånn. Det er jo klubb overalt, så... Ja, jeg vil anbefale til, hvis det er noen ungdom som hører på, eller noen som har en ungdom, at de kan stikke noe med en klubb i nærheten.
1: Fyrverkeri ungdomsklubb.
0: Ja, det er jo på Raufoss også.
1: Ja, det er jo på Gjøvik, og ja, det er egentlig overalt.
0: Det kan være et sånn sted å være litt sosial, selv om sommeren er så lang.
1: Ja, jeg tror det er åpent. Jeg sitter jo i styret der også. Jeg tror det skulle være åpent mandag, onsdager.
0: Ja, for jeg husker i fjor sommer så var det jo åpent noen ganger. Men ja, er det noe mer du vil si om hva du skal sommeren?
1: Nei, det er egentlig ikke det.
0: Nei, da ønsker jeg bare alle en fin sommer når den tid kommer.

0: Sky.
1: Nå skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg I næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin I butikkbransjen allerede I 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren I Selmer Utvikling I de gamle lokalene til Høyen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp I dag.
2: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
3: Nei, men min far drev jo forretning I Åsmarka, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som hatt I Vester Toten, Talsimå, Sagnes.
2: Ja.
3: Og der vokste jeg opp, som sagt, I en mjølskuff omtrent, og var I butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Ås I den tiden.
2: Ja.
3: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for han. Og da var det eneste ungen var litt streng av meg, for jeg dro litt på det, for at jeg så hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger. Og at det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja, kom pekefingen. Du må forstå det, Gud, sånn at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
2: Ja. Og da har du tatt av deg.
3: Ja, det synes jeg var bra sagt, for vi fikk et hotell. Det la jo grunnlaget for meg, jeg fikk et hotell med butikken I 10 år. Ja. Men jeg ble litt enig om en ny leiekontrakt, heldigvis, men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I andre de første 73. Altså, jeg på en fysiong, vi har vært veldig kompisig. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkheim, der vi startet Totenkjøtt I 81, men vi kjøpte det I 77.
2: Mm.
3: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt I 83. Og så der fant vi...
2: Men heter det Totenkjøtt da?
3: Det heter Totenkjøtt.
2: Ja.
3: Ja, da startet vi Totenkjøtt.
2: Mm.
3: Så da var vi på Folkheim, men så bygde vi nytt I 85 og utviklet. Da utviklet vi forskjellige produkter og mye forskjellig, og så var den berømte Totenpølsa. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg I Hunndalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn I året.
2: Ja.
3: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og en spesielle flate pølse, så sa jeg til Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det ingen ende som har.
2: Nei.
3: Og det gjorde vi.
2: Og den I dag, taler man den?
3: Den I dag. At da fegde vi lager rundt omkring. Så vi hadde spekepølse hengende rundt omkring I bygget. Men så I 95, så ble Kolby med til salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolby.
2: Ja.
3: Så slik var den historien. Så det vi lærte I 2003, så oppbetta, og så... Bare litt I Scandic Markise, for da kjente jeg litt helt I noen år, 4-5 år. Og så noen småjobber, og så skulle jeg være vikar nedi her I noen måneder. Men her ble jeg senere.
2: Ja, men nå vi brenner I på...
3: Høyen.
2: Høyen?
3: Ja.
2: Men hva slags bedrift var det her I Høyen da?
3: Det var noe som heter Grønt Gutteri, som jeg var innlegg til, som jeg var hjertetatt på.
2: Ja.
3: Men der kjøpte jeg etter hvert I selskapet som heter Selmer Utvikling.
2: Mm.
3: Da hadde jeg...
2: For da hadde du startet Selmer Utvikling.
3: Ja, da hadde jeg startet litt før.
2: Ja.
3: Han startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
2: Mm.
3: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, og så ble det denne mykstekte løken, så vi tok over for et firma nede på Romerike. Så vi drev mye med mykstekte løk, og så... Og så vil vi videre med å videreforedle grønnsaker på Toten. Nei, videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo I en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som sagt at det jo en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det mange typer grønnsaksbaserte supper.
2: Mm.
3: Og sammen med fikk veldig godt samarbeid med NOFIMA, Norsk Institutt for Matforskning på Ås. og utvikle og teste holdbarheter og litt klikk og litt klikk.
2: Ja, så du var med på utforskning og slik?
3: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere på, nede på der som var veldig positive og var med smakstest. Og vi var nede på, eller jeg var nede på flere ganger med smaksprøver og finnet at vi kan ha så så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. Helt naturlig produkt. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det på spesielt på Coop. Først på Coop innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før denne helskotens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo og alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23. Men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet jo, i jula i 22.
1: Og det var første del av samtalen med Tor Selmer Hansen. Snart skal vi fortsette praten, og da skal vi høre om planene som var klare for videre utvidelse,

0: praten med gründeren Tor Selmer Hansen. Da vi avsluttet I sted var vi kommet frem til tiden da nye utvidelser sto for tur. Men så kom branden som satte planene på prøve. Her forteller Tor om det som skjedde og om veien videre etter en av de største utfordringene han har møtt.
1: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brand, da, kan du si, om at du hadde så mange kunder.
2: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelteprodukter som vi hadde fått inn, og så drev vi å utvikle 2 produkter til, som en grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
1: Og den brand da, gjorde at dette ble bråstoppet?
2: Helt bråstopp. Og da var det jo forsikringsselskapet var uten noe lett å ha med å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbrudd forsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det, det jeg som vet det, men det på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åten at ikke vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Da sa han, det har ikke du noe med, sånn, for det du skal betale. Men det fikk vi veldig bra oppgjør på.
1: Ja.
2: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyende. Men andre var jo ikke fornøyende. Men
1: som maskiner og slik, der var ikke så faktisk erstattet.
2: Det fikk det vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet jeg forskjellig. Men så treffet jeg Totenegg Bakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Det var de som fusionerte selskapet inn åt seg da. Da jeg 74 år, da jeg tenkte da nok, og helsa svikte litt.
1: Så da Totenegg Bakeri nå som har tatt over selskapet?
2: Ja. Og da de fusionerte inn I Totenegg, så selskapet ser de utviklingen jeg borte.
1: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitt liksom mest at som minne?
2: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedturer. Men nei, jeg har hatt et veldig rik liv.
1: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene her?
2: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver I butikk og workshop butikk, så jeg nå lurer på hva jeg skal gjøre inne I butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe eller stand her, ja.
1: Men du altså 74 år nå, og svikte helse, sier du, men du jo ikke den typen som kan være satt av deg I en gyngestol, vil jeg tro?
2: Nei, nei. Jeg på kontoret her, jeg har kontor så lenge jeg vil, sa de, så da jeg her på kontoret, og så har jeg med litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg meg noen turer, treffer folk.
1: Ja, for du I utgangspunktet, du pensjonist?
2: Ja, jeg pensjonist lenge, jeg vet du.
1: Ja.
2: Men det en som gjorde det. Men jeg ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sammeren for mat fra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier, så jeg ga meg med det. Da før det brann, for da kjørte jeg bare noen en dag I uka slik for å hjelpe dem.
1: Mm.
2: Og så kjørte jeg I Oslo, og så kjører jeg varer I Oslo nå til dags. Det ikke noe. Inni noe trånge avhøl, og så det enveiskjøring, og så det motkjører, og det bare. Og høl og gradeng.
1: Ja, endring på vei og slik.
2: Ja, ja, ja.
1: Du, når du ikke her da, så har du flyttet fra Bøbru og til Lene.
2: Ja. Kjøpt leilighet I stedet for et digert hus.
1: Ja, og grunnen til det jo for å slippe alt det ved likehold.
2: Ja, det ble for stort for oss også. Har jeg denne her I Polen, jeg har et par ting, så jeg så uste. Mm. Og det huset, ja, det vet jo du, et slik hus som du.
1: Ja.
2: Tropper, vet du, så jeg datten tropper og litt lik.
1: Ja, riktig.
2: Så fikk vi komme over den der leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan, da, første etasje, kan da... Da selger vi hus, og så kjøper vi leiligheten.
1: Som jeg var så vidt inne på I stad, når du ikke her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Det reiser og turer og sånn?
2: Ja, litt turer og litt.
1: Opplevelser.
2: Opplevelser, ja, nye opplevelser. Så tida går den.
1: Du har tida for deg.
2: Jeg har fremtiden bak meg, i hvert fall. Så jeg, ja. Men jeg resten av livet foran meg.
1: Det har du.
2: Ja.
0: Du har hørt Jan-Eriks samtale med Tor Selmer Hansen i Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.

0: På torsdag I forrige uke fylte Lena helsekost 7 år, og I den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud I butikken I Normsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
1: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette for 7 år siden?
2: Jeg kan si at jeg har vært I den bransjen her I ganske mange år, da. Forskjellig I helsemessig sammenheng. Jeg jo I utgangspunktet altså, terapeut, det med akupunktur, akupressur, fotsoneterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller der omkring da. Så da ble svaret ja, og her har han vært I 7 år og trives med det.
1: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, ja. Faste kunder.
2: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før. Og senest I dag så var det en dame fra Gjøvik her som synes at butikken har et veldig godt utvalg, og I sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan du si da.
1: Ja, dette med utvalget I en sånn butikk som driver med helsekost, det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
2: Ja, jeg jo medlem I en kjede som heter Kinsarvik, og det stadig noen nyheter som dukker opp. Det jo månedstilbud, og de ganske progressive i sitt vareutvalg, så støtter stadig nye produktserier som kommer innom døra her, faktisk.
1: Ja, ja hvordan klarer du å holde deg oppdatert på det, da?
2: For å si det sånn, man blir aldri utlært I bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så... Nei, jeg kan ikke si at jeg utlært, men lærerikt det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
1: Men jeg sa innledningsvis at I dag det jubileumssalg, og ja, hva det som står til salg I dag?
2: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer I dag, for det jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg I dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres I en spesialstol med alle klærne på. Hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray på tilbud på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellige slag, så... Så her trenger man ikke gå tomhent fra I forhold til hva man kan bli tilbytt hvis man interessert I sånne produkter.
1: Ja, og som du ser her, det kryr ut av folk inn I butikken din, og jeg ser ingen som sitter I den der energistolen din I japanske.
2: Nei, ingen som har satt seg I den stolen enda, men det fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot noen til å sitte I den stolen. Og de personene som I butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så... Det kommer nok til å komme noen dit.
1: Du nevnte innledningsvis så at du drev med andre ting I tillegg til helsekost. Og, ja, hvor stor del det til det totale du driver
2: med? La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor I Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting I tillegg, så det ikke så mye rom for å kunne drive med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor de får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå I siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlingen, og har et behandlingsrom hjemme I Brøttum, som I større grad vil bli brukt til behandlingen av en sånn type som vi nå snakker om da.
1: For å gå til oppbarsatt de faste kunder du har, og nye kunder, og for den saks skyld, hva det de egentlig spør mest etter?
2: Ja, det der veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter I diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at leverandørene jo ikke forberedt på dette røsje, men sånn som I siste så har det vært Aronia, altså svartsurbær har jo vært en storslager, vitamin K har vært en storslager, og nå det jo kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt, så det går I bølger. Det noe som, når det trender, så trender det skikkelig.
1: De fleste kunder som her I dag jo stort sett damer. Det de som mest innom her?
2: Det vel ikke til å unngå det at brorparten damer, men det også noen menn.
1: Ja, hva det menn kjøper for noe da?
2: Ja, Testo Plus for eksempel.
1: Ja, hva det for noe?
2: Det ligger jo navnet. Testosteronøkende midler, for eksempel. Men ikke bare det da. Ikke bare det. Det var litt flåsete sagt av meg. Men...
1: Altså, å få opp manndommen på Kara?
2: Det kan man ikke si, ja.
1: Ja. Og det er kanskje nødvendig, i hvert fall for noen som er passert...
2: Jo, da, det er faktisk nødvendig, og det kan jo faktisk være fordi at man ikke har tilført seg de næringsstoffene over tid, som gjør at man opprettholder et relativt godt testosteronnivå også. Da. Så de produktene vi har her, de tilfører jo de næringsstoffene som gjør at prostataen også ikke vokser så fælt, og testosteronet bevarer sin tilstand i kroppen. Da.
1: Helt til slutt, Trond Sebstad. Hvis du skal se 7 år lenger frem i tida nå, hva ser du da for Lene Helsekost?
2: Ja, altså, sånn som jeg ser det, så er det ikke for å være negativ, men jeg ser jo at, at handelen i Lena som sådan, den er jo utsatt, og det er det også fordi at nå er jo priserne går stadig opp, og folk har mindre å rutte med. Det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå i en eller annen form, det er jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si at jeg ser superlys på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
1: Lykke til med å juble med.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Og der hørte du Jan-Erik Sandmo i prat med Trond Søpstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum i Normsgården på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus i årene som kommer.

Toten Hotel på Sillungen samles medlemmene I Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Vår reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel oppe på Silongen har Ile pensjonistforening medlemsmøte. Allsang og musikk er fast på programmet. Leder Dag Lerup kan fortelle oss at disse sammenkomstene er noe medlemmene vet å sette pris på.
1: Medlemsmøter er slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Og vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk og allsang, det er fast på vårt møte.
2: Jaha.
1: Og så har vi litt prøver å holde oss lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Og vi har ikke all verden med økonomi og rytme, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, kunstnere, musikere eller noe, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Da passer ikke lommeboka vår.
0: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile pensjonistforening, det er en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva er oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort da?
1: Skal si at det er den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, er en medvirkende årsak til det. Også, nå er jo vi en ny generasjon som driver Ile pensjonistforening. Men den generasjonen over oss var de som stifter pensjonistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i pensjonistforeningen.
0: Såpass, ja.
1: For da var så populært, og de hadde mye turer, flere dags turer og en dags turer. Med full buss hele tiden, bare for å gjelde pensjonistforeningen.
0: Vi er som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det er jo veldig fint her.
1: Ja da, og da er vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så Inger og Leif som var på hotellet her, de var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsette å låte eller ha møten her, det har sett vi meget stor pris på.
0: Utrolig og fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
1: Ja. Det er det.
0: Det er rart å tenke på.
1: Det er rart å tenke på, men nei. Tiden går.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne-Berit Onstad Lunde. Også for hun er disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du. Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, de har det. Det et fint tiltak å komme hit og være med her.

Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Stillungen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler og ikke minst et varmt fellesskap.

0: 20 år i Oslo, Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Dari Larsen har mer om den saken.
1: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre i takt med tida.
2: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ta over nå. Nå har jeg forberedt meg i 3 år, så jeg føler jo at det er på tide å liksom starte.
1: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
2: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her i 35 år. Jeg er vokst opp i butikken, så det har jo vært litt på agendaen i mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd

0: skrive totningen efter at bodde i Oslo i 20 år.
1: Nej. Så du har lagt at Toten dialekt i Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit. At.
0: Det gjør det.
1: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
0: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så det jo store sko å ta over, så det jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
1: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
0: Det vel det at han jo til stede da, overalt der det skjer. Om det i kassa, eller om det på flaskerommet, eller om det på gulvet og fylle inn varer, så det jo der det skjer. Han jo i butikken så å si hver dag, så det jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag og være til stede da.
1: Ja, det god støtte å ha i ryggen nå i begynnelsen?
0: Ja, 100%. Jeg utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre og kort vei til gode råd, da kan du si.
1: Linn, hva det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
0: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode driften som han har gjort i alle de årene. Så det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig de ansatte, som har vært der nesten like lenge som han, og gjør en utrolig god jobb, så det jo å ta vare på de da.
1: Men det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
0: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo, ting utvikler seg, det stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir det jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
1: Hva det du tenker på da?
0: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, i butikken, som man kommer til å merke. Og det blir i hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det jo først og fremst det da.
1: Men det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med i dag?
0: Det jo det. Det jo veldig stor konkurranse, og tiden endrer seg. Det både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det absolutt nødvendig å følge med i tiden.
1: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
0: Jeg ville jo si at det ganske rettferdig og ser alle og håper at de kan komme til meg, det høyt opp under taket. Alle er inkluderende, liker å se at folk vokser rundt meg og lære bort alt jeg kan. Og så, når jeg kom hit så jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
1: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
0: Den har vært bratt, ja. Det er 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole ett år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med læring i hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det er ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Mm. Men kult.
1: Men Linn, hva oppskriften de på å skape et godt miljø blant de ansatte, og et godt miljø i butikken her da?
0: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Er åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har i dag. Da. Og at de føler at de viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
1: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
0: Nei. absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her I dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
1: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her?
0: Jeg tror det betyr ganske mye, altså. Det man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som en sånn holder bygda sammen, rett og slett. Da.
1: Vi lever I dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Var kommentarene fra kundene I så måte, sånn generelt?
0: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så det, vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Det, vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
1: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
0: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet veldig godt. Og så det jo en familiedrevet bedrift, kan jeg si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med, vi I naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
1: Nå det jo dagligvarebransjen I stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år, da, tror du?
0: Jeg håper først og fremst at det første valget til alle som bor I området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har I dag. Da. Med, vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør I dag.
1: Da får vi ønske deg all mulig lykketall I din viktig jobb som daglig leder. Det, ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
0: Nei, det jo sant da, for nå jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi ser neste år.
1: Lykke til.
0: Tusen takk.
2: Og det sa også den nye Rema 1000-kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Heen, til vår reporter og Daril Larsen.

0: Ja, da har vi fått besök I studio av Jan Nesse, som mange känner igen fra serien vår Kommitté minner. Du ikke så glad I titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå, for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og et idéer med det gamle, da.
0: Ja, du liker å surre med det gamle.
1: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men I alle fall så minnes jeg litt fra gamle dager. Mhm. Som kanskje, ja, en ting man som mange ikke vet,
0: ja.
1: Men de vet om plassen er inn, ned på Gjøvik.
0: Ok.
1: Så det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
0: Det høres jo drastisk ut.
1: Ja. Det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre. Ja, jeg skjønte det, men Bestmor mi, hun fortalte meg for hun sang nemlig opp med en to-tre sanger som jeg lærte litt av. Og blant annet så fortalte hun meg at den historien, altså bakgrunnen for da navnet knivstikkerne I Gjøvik, fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
0: Ja, den lille stubben som går ned der.
1: Ja, Victoria Hotel delagt, men rådhuset da på Gjøvik. Men i alle fall så den, der har jeg I mine barns ben fløget mye, og der var det spennende. Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede der. Og der var det smeding av hesteskor og gløding av jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt. Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved I bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
0: Ja.
1: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
0: Ja.
1: Og Vestmor sa at historien bak, om at navnet Mjøs I knivstikkeren, det innpakket I et tatervise, sa. Mhm. Som heter Buro Bengvisa. Ja. Den har jeg sønget på radioen her før,
0: ja.
1: Men ikke I den I forbindelsen.
0: Nei.
1: Så, ja, og den visa har jeg lært til å ta bestmor.
0: Mm.
1: Ja. Så, at de har tatt det, altså før I tida, vet du, så var det slik, tatt det var like som reiste rundt, da. Mm. Det var ofte svart I hår og reiste rundt, og solgte noen visper, og det var litt spesielt folkeferd.
0: Mm.
1: Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard. Du var bonden selv. Så hadde du en dotter, eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort dette. Mm. Da ville du helst at den ikke gifte seg bort på en like stor gard, eller helst større gard. Og hvis bodelskutten ble glad I tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du ikke blir glad I et haterjente, og nei, da var ulykka fullkommen, altså.
0: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo...
1: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegen, dum da. Mm. Så ja, da var det noen tatervisa der om knivstikkeren, jo. Jeg kan prøve å synge igjen.
0: Ja.
1: Ja, men det noen ord I denne visa her som kanskje må avklares.
0: Ok.
1: Burobeng.
0: Ja.
1: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det en som bor I ro, en bonde.
0: Mm.
1: Og beng, det en jævel.
0: Ok.
1: Eller faen selv.
0: Uff da, ja.
1: Og så her det altså bonde faen, bonde jævel, som buro beng betyr.
0: Ja.
1: Belsin, det magen.
0: Ok.
1: Mm.

0: tusen takk for den. Mm. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Det var der det foregikk med ja. Burobengen og...
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, jeg har latt det like best med å betale meg, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Gjøvikmarken da. Mm.
2: Det var Jan Nesse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sagn, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Nesse, det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg har jo pratet med deg i andre sammenhenger med Harry Hoovers, og du har gjort en del sånne ting i det siste.
1: Ja, det har jo, Harry Hoovers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespann i år, så da driver jeg en stund.
0: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja.
1: Men
0: sammen
1: når var det?
0: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
1: Ja.
0: Rune Seim.
1: Ja, og Affen.
0: Og Affen.
1: Da var det i 2023, da ja. Var det i forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
0: Ja, fordi, og dette er det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
1: Det gjør det.
0: Dukker opp en låt i ny og ned.
1: Ja.
0: Og det er jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, er det ikke et album du planlegger?
1: Ja, jeg har liksom, er det ikke moderne nå, bare gi ut singler? Jeg vet ikke.
0: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
1: ja. Ja,
0: som noen faktisk gjør.
1: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det er ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
0: det er ikke det du
1: sånn
0: har lyst til å bruke penger på akkurat nå, kanskje?
1: Nei.
0: Men ja, men du er i den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger, eller?
1: Ja, man er vel litt sånn på leit etter hva som er sjangeren ja. Hele tiden kanskje, men nå er det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå er det en litt roligere sang.
0: Og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
1: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
0: Ja,
1: ny
0: kanskje,
1: julelåt.
0: Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men hvilested
1: yes.
0: Er det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested er det?
1: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
0: Ja.
1: Og at det kanskje er, det er lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
0: Ja.
1: Men hvileste, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen i hva andre syns.
0: Ja.
1: Og prøve å, ja...
0: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det er jo ikke snakk om det.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei. Det er et vanlig hvilested.
1: Ja, ta det helt med ro.
0: Før man eventuelt, det er det siste.
1: Ja.
0: Men så er det jo det at i låtene dine så er du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
1: Ja,
0: ja.
1: Ønsker jo det. Ja. Så, og at det er litt dybde i det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det er litt til ettertanke da, kanskje
0: hvem er det du har hatt med deg på den her? Er det de faste?
1: Det er mange av de faste, ja. Det er Rune Seim som er liksom min medprodusent, det er hos han vi har spilt inn.
0: Ja, han har jo studio.
1: Ja, stemmer. Og så er det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
0: han nevnte vi her i sted,
1: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han. Ja. På gitarer, og så er det Nino da som har mastret det. Seim er også med på piano forresten.
0: Ja, nettopp. Så da har du fått... Er du fornøyd?
1: Ja, er det lov å si at ja, jeg er rimelig fornøyd nå, altså.
0: Ja, og sånn bare så for radiomessig, han smiler og han ser fornøyd ut.
1: Ja.
0: Før vi fortsetter, skal vi bare gå, nå er det sånn at noen ganger når du har vært her så har du med gitaren, den har du ikke med i dag.
1: Nei.
0: Du har med slurva.
1: Ja, det har jeg.
0: Men jeg tror vi dropper den.
1: Ja.
0: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
1: Nei, det går bra.
0: Skal vi høre på den? Ja.

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå er det jo over ti år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Og det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spilljobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det er jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen er jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvilested kan jo være det her å gå seg en tur. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og tjas og stress og alle forventninger og sånn som det lett å føle på.
0: Coverfoto, du kikker utover Mjøsa, kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett til høyre der, så Skibladner.
0: Ja, det der, ja. Nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt henne før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så den ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom, sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk.
1: Ja.
0: Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja, det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Og så kan du jo tenke at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leid inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det, ja, altså du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja,
0: noen ganger. Ja.
1: Og i det hele tatt bare næringen, altså ja, at det er så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke er kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her er den ikke... er det helt... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger snart ikke å prate lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, og så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men ja, for i Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det et større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og ja, jeg har skjønt at her, det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja,
0: så det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det det?
0: Ja, det ikke sant? Det også en sånn, ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja. Men takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Det begynner å nærme seg sommer. Sommeren her. Kanskje den dukker opp i løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært trivelig.

0: 28-30 sommerfestivalen I Minneparken på Raufoss forberedt til minste detalj. Festivalen som vanlig siste helg I juni, den 26. og 27. Og Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med festivalgeneralen Terje Slettom, som sier at alt timet og tilrettelagt.
1: Ja, jeg håper og tror det. Vi jo vært sånn noenlunde rute, tror jeg.
2: Du, I forbindelse med åpningen da, så har de laget den noe spesielt?
1: Ja, så jeg fått på Lilla, og Trond og Morten har det, så at da ble vi enige med at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge I Frankrike da, imellom første og siste bandet den kveld.
2: Ja, men der blir det noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
1: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Da. Mest sannsynlig så det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også. Det har vært godt mottatt det vi har hørt I hvert fall da.
2: Ja. Men har du eventuelt noe alternativ for dem som hater fotball da?
1: Nei, de får snu ryggen til å drikke øl.
2: Ja. Men hvis vi går til å kjøre programmet nå, Terje Slettum, hva skal skje på fredag?
1: Ja, det starter da med et band fra Trondheim som heter Melody Market, som kanskje Norges beste partyband. Sørger for topp stemning fram mot klokka 21.00, da... Vi skruer på fjernsynet og skal følge Norge-Frankrike på en LED-skjerm på 4x8 meter. Så det så stødig regning, men det bør jo bli 32 kvadratmeter skjerm.
2: Ja.
1: Før kveld avsluttes med Staceman-konsert.
2: Staceman, har han vært på Rødfoss tidligere? Eller?
1: Nei, det første ungen til oss.
2: Ja, og, men du har litt erfaring med han fra Dokka.
1: Ja, vi har hatt den der det året jeg har vært der på Dokka, og det jo et veldig show da. Det mye pyroeffekter og slike ting, så det rene 17. mai-fyrverkeri blir der.
2: Ja, for det, altså, hovedgreia med Staceman at han synger jo ikke sant,
1: ja.
2: Og lager stand-up, eller?
1: Nei, han er en artist bare som synger låten sine med band.
2: Mm.
1: Men det veldig mye effekter å se på da med... Røyk og bomber og granater.
2: Ja, for han tek seg ganske godt ut da, på scenen. Det ja. Og svette og...
1: Ja, det nok ikke bare 16 uker selv, vet du, som har gjort den slankere.
2: Ja, det var fredagen da, Terje, men har den lagt en?
1: Ja, vi har lørdag nå. Da vi med tilbake til normale på tider med tre band.
2: Mm.
1: Vi starter kvelden med... Sørselige karer, som jeg kanskje mener Norges aller beste Vaselina coverband. Og så det band nummer to, der den kveld Staut, som vi kanskje ikke trenger å si så mye mer om. De såpass kjente at folk vet hva det Før det avsluttes med en dame som også kjent, Carina Dahl.
2: Carina Dahl, får høre litt mer om henne.
1: Ja, hva skal jeg si? Det vel en party-country-dame som sørger for allsam og god stemning da også.
2: Mm. Og Staut, dem har vi hatt besøk av før.
1: Ja, det tredje gongen Staut der. Mm. Men Carina og Sturslige Karer kuste gongen da.
2: Ja, og Sturslige Karer, dem har vi hørt ganske mye om og... Ja, de skaper enorm stemning, gjør de ikke det?
1: Jo, det høy allsangfaktor og partystemning, det fra første låt. Og når vi starter kvelden med Sturslige Karer, da, så tenkte jeg at det kanskje greit å avslutte litt med en fresk dame.
2: Ja.
1: Med Carina her.
2: Ja, hun country-sanger, som du sa.
1: Ja, country og pop-dame, party-dame, som gjør det veldig bra for tiden.
2: Hvis vi skal gå et årsdag barsatt, hvordan gikk det da?
1: Nei, altså, det gikk jo veldig bra. Vi hadde vel 3.500 inne på de to dager. Det nok maks da hva vi har plass da. Spesielt på hensyn til toalettkapasiteten da.
2: Mm. Men til slutt, Terje Slettum, dette med billetter, også det bare å møte opp, eller?
1: Ja, så vi håper jo det skal bli utsolgt, da. Men så vi anbefaler jo folk å enten stikke innom på Telenor-butikken på Amfi, eller gå inn på Ticketmaster, kjøpe dem der. Da de I hvert fall sikre på, og kanskje de slipper å stå litt mindre I kø også. jeg tror spesielt på fredag så tror jeg det lurt å være tidlig ute, for da det ser ut som det blir veldig mye folk på fredag.
2: Det sånn at de også har samarbeid med Raufoss Taxi? Ja?
1: Raufoss Taxi har jeg vært med som sponsor hos oss i flere år nå, og de har, har holdeplass oppe ved inngangen.
2: For å få til en sånn festival, så du vel avhengig av mye folk?
1: Ja, det vel en 50 kanskje på jobb totalt den helgen. Ja. Veldig mange flinke frivillige som har vært med helt fra 2014, og noen har kommet her. Pluss at vi har en russegruppe hvert år da, som jobber på dugnad. Vi har jo et idrettslag med oss i år som skal være med litt med barsalg og slik. Så, men utrolig takknemlig for dem som har stillet opp år etter år, altså, så bidrar og...
2: Men i uke 26 da, da er det travelt på, i minneparken?
1: Ja, de begynner å rygge sena, jeg får sena på plass fredagen i helgen før, fredagen og lørdagen, litt avhengig av været, for vi må... Vi kan så kjøre semi-trailer inn i denne parken hvis det regner, så vi må ha litt å gå på, men fra tirsdag da, så rigger vi for fullt.
2: Mm. Helt til slutt, Terje Slettum, ta alle de artister du har nå, hva skal vi spille nå til slutt?
1: Ja, i og med at du lurer litt på Karina, da, så får, vi ta, får du finne en låt av hun.

0: Fra Fosterbyen nå I gang med hyppige øvelser. Det premiere på torsdagen 25. juni med totalt 5 forestillinger. Revyen skal som tidligere være I bakgården på bygning 5 I fabriken. Jan-Erik Sandmo har vært på en av øvelsene og fått en prat med en del aktører.
1: Helt først så skal vi prate litt med revysjefen, eller revygeneralen på Røyfossrevyen nå I år. Og det deg som tidligere, Benedikte Narum. Og kan du si om det noen nyheter I år I forhold til tidligere?
2: Altså, nyheten jo at vi har nye inn I ensemble. Så vi har jo...

0: litt på døra før, og ja.
1: Altså, du jo kjent med kulturskolen også, så du har vel noen talenter derfra, kanskje?
0: Så veldig mange av dem som med i revyen, de har gått på kulturskolen, at nei. Ja. Og så det noen som ikke har gjort det.
1: Ja. Ja. Men hvis du skulle si litt om innholdet i årets revy?
0: I årets revy så må vi jo kommentere at vi har prøvd å finne ut av om vi skal slå oss ihop med de andre kommunene. Og så prøver vi å finne nye ting som vi kan trekke fram, som har foregått på Raufoss, som kanskje ikke folk tenker så mye over, men som både fint og interessant.
1: For eksempel hva da?
0: Nei, jeg vil ikke avsløre så mye, men vi har jo en rikholdig historie, og det mye materiale som finnes. Vi som driver i bygning 5, da, for å si det sånn, vi blir jo veldig inspirert av at det et museum der, for eksempel. Mm. Der det mye rart. Og så vi inspirert av Raufossinger og Vestretotninger, og det kan plutselig være noe som blir sagt på Radio Toten, og så det plutselig en sketsj.
1: Men det ikke sånn at du har en sånn historie, altså industrihistorie-guide som kommer dukkende fram, kanskje?
0: Det hadde vært veldig morsomt hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan ikke akkurat si at det blir akkurat det i år, men vi er innom historien til industrihistorien. Vi er innom politikere. Vi er innom lyskrysset er sentral. Vi har jo fugler i fugleparken. Ja, det gråblikk på alt mulig som dukker opp foran åsene våre.
1: Men Benedikte Narum, hvor mange de nå?
0: I år så vi vel 13 eller 14 i ensemble. Mm. Så vi har jo noen som har permisjon og sånn da, og så har vi noen som kommer i at da.
1: Og så har de dette berømmelige orkestret da?
0: Veldig bra band med blåsere og David Vem som musikalsk ansvarlig der da.
1: En av dem som Benedikte pratet på, det var deg, Kasper Brandshaug. Ja, hva det som gjør at du interessert i dette med Raufossrevyen da?
2: Du, jeg har vært og sett på i mange år og synes dette her ordentlig artig. Og så kjenner jeg jo mange på scenen. Benedikte har jo vært teaterlæreren min i mange år. Og...
1: Ja, så du har gått på kulturskolen?
2: Ja, det har jeg flere år.
1: Hva gir du deg i dag da?
2: Det er så gøy å bare kunne uttrykke seg og drite seg litt ut foran andre. Og...
1: Ja, du driter deg ut sommetid, jo.
2: Ja da, absolutt, absolutt.
1: Ok. En annen som ny, der Kaja, Kristine, Elton, Myrby. Og... Ja, har du gått på kulturskolen her også?
3: Jeg har ikke gått på kulturskolen her, men jeg har vært med på litt forskjellige ting i Gjøvik da.
1: Ok, så du fra Gjøvik?
3: Ja.
1: Det blir du godt mottatt her da, når du kommer til Raufoss?
3: Ja, jeg synes det. Raufossinger jo veldig hyggelig å prate med, så det har tatt meg veldig godt imot da.
1: Ja. Hva som liksom din interesse med hensyn til revy og teater og sånn da?
3: Jeg går jo på dramalinja, siste året nå. Mm. Det snart ferdig. Og jeg har egentlig bare vært veldig glad i å stå på scenen og vise meg frem og dumme meg ut, sånn som Kasper sa. Og så synger jeg og danser, ja.
1: Ja, og målet ditt fremover, hva det?
3: Jeg har veldig lyst til å bli regissør.
1: Ja, såpass. Ja. Store ambisjoner.
3: Mm, det har jeg.
1: Ja, så bra. Lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og så har vi Mia Ru da. Du også ny. Og hva som gjorde at du ville være med her da?
4: Nei, det er vel egentlig jeg har savnet litt å stå på scenen da. Det blir jo litt sånn husmorsferie for meg å være med på dette.
1: Husmorsferie?
4: Ja. Liten pause fra hverdagen.
1: Ja, og du driver med ellers?
4: Jeg bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
1: Åja, du der, ja. Mm. Ja, så da du tett på kulturhuset hvertfall.
4: Det jeg.
1: Ja, men liksom, du har bare sett på revyr og sånn da, så du har fått smaken.
4: En gang jeg ganske nylig flyttet til Raufoss. Fra jeg var liten så har jeg jo også elsket showet da, å få folk til å le, så tenkte jeg at det her var jo veldig, veldig gøy å få finne en gjeng da.
1: Men Mia Ruud, hva slags roller har du i den revyen her da?
4: Det får du se.
1: Ja, det mange nye som med i Raufossrevyen i år, og den siste som jeg skal prate med i dag, det deg, Marte Grøttberg. Og, ja, Marte Grøttberg, du også ny. Og, jeg må spørre deg, og, liksom, hva som gjør at du interessert i Raufossrevyen da?
5: Nei, jeg har jo vært vakt på revyen helt siden første forestillingen.
1: Åja, så du har lang erfaring med å stå bak?
5: Stått bak lenge, mange år, ja. Og så har jeg sett at det her ser så gøy ut. Så i fjor så var jeg med så vidt på scenen, som hadde mest forefallende bak da.
1: Ok.
5: Men i år så er det første året som jeg har fulgt på scenen.
1: ambisjoner.

0: motivasjonen din, hva det for noe?
1: Egentlig bare å ha det moro.
0: Ja, og du liker å ha det moro.
1: Jeg liker å ha det moro, det er det jeg prøver på.
0: Ok, lykke til da. Men vi har jo også selvfølgelig noen veteraner da, som har vært med en revin her i veldig mange år, og det er blant annet deg, Anne Thoresen. Og hvis vi skal gå litt på sånne konkrete data med hensyn til denne revin her, når er det revin skal være?
2: Vi har premiere torsdag den 25. juni klokka 18.00. Mm-hmm. Og da er vi på plass nede i bygning 5, der vi har spilt de fem foregående årene også. Mm-hmm. Og hvis du er på utkikk etter billetter, så går du inn på ebillett.no, eller hvis du vil kjøpe billetter over disk, så går du på biblioteket på Raufoss og handler der i deres åpningstid.
0: Du nevnte på premieredagen på torsdag, men er det de har flere forestillinger?
2: Ja da. Vi har en forestilling til på den premieredagen klokka 8. Og så har vi liksom prøvd å tilpasse litt både 28-30 sommerfestivalen og fotball-VM i år. Vi må jo det. Sånn at på fredag så har vi da en tidlig forestilling klokka 5. Der vi også planlegger å servere pølser til publikum, som kan komme dit rett etter jobb, faktisk.
0: Ja, ja, ok.
2: Og den andre forestillingen spilles klokka 7 på fredag. Så det er litt sånn rare tider da. Og så avslutter vi på lørdag med en forestilling klokka 6. Men det er jo fremdeles bare 5 forestillinger, så det gjelder jo liksom å være der når det skjer da.
3: Ja, og da kan det høres ut som det er viktig at du er litt tidlig ute med å skaffe deg billetter hvis du skal få med deg Raufoss-revyen nå i år. Det var Jan-Erik Sandmo som har vært reporter og tatt en prat med skuespilleren.

0: dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker i så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig.
1: Mm.
2: Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren.
1: Mm.
2: Så når du ute I gata om sommeren, og det 30 varme grader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller.
1: Mm.
2: Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
2: Det altså alt som skal selges I Norge, eller alt som selges I Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men I hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt. Og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
2: Polariserte glass rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner alt strølys, kort forklart. Så når du for eksempel I sjøen og ser du på vannet, så det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra. Og veldig deilig.
1: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller I utgangspunktet, men som allikevel skal ha hatt noe på brillene sine som gjør at det beskytter mot sola, hva skal de gjøre da?
2: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da er det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da.
1: Mm.
2: Eller så kan du ha solbriller I tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånne som du stetter utenpå, så vipper opp og ned.
2: Det kan du. Men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
1: Men nå I utgangspunkt, Sarkis, har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
2: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Da har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får grås der mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
0: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: I år Peder Borch-senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Du, vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann, morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tenker det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleri denne sommeren.
2: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon og et altså det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren at jeg håper at publikum satt pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien til Barsat 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Du, historien til Balkesenteret til Billerud da, her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattigård som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet. Når Balke Bo- og Servicesenter var bygd på Kapp I starten av 80-tallet, da flyttet jo gammelhjemmet herifra, og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet, hva gjør vi med Peder Balch-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud Gård, da, som det da hette? Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom I 1986 så åpnet Peder Balch-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
2: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da. 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
1: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting, men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet, du vil finne kunst ute I hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I T-paviljongen. Og det alt mulig av forskjellig type materialbruk. Det bilder, det keramikk, det altså, jeg tror vi gjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært inne med.
2: Ja, og det, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, I hvert fall de som herfra, hvem det?
1: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarg, Ola Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Anne Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner, som har vært en, for Peder Balch-senteret, betydd veldig mye.
2: Men helt til slutt, tror vi at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen den står til den 20. september.
2: Ja, det var Glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og skal vi prate om morgenstund.
0: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser I hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med.

0: Da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Borch-senteret. For også I år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Borch-senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om, I hvert fall først og fremst, de nye artister som vi har fått tak I I år. Hvem det?
2: Vi har et kjempefint knipp I år, og vi har gjort en liten vending nå, da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helgen etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si da, at vi hadde 15-årsjubileum der også, på morgenstunden. Så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt, det var litt gråvær, men jo med meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som så glad I morgenstund, og vi glad I publikum. Men tilbake til nykommere på lista I år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det til morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag det Gosen Gladjazz som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash & Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt vise sang I det hele tatt. God variasjon I år også.
1: Men Tove Beate, hvordan setter de sammen et sånt program?
2: Det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund. Så det vi begynner jo tidlig, vi begynner I oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som jeg har lyst til å vise frem litt da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da har det vært slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt I starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter I kaféen her. Helt I starten. Men det vokste på seg da. Og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut. Og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort I mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå. Og lenger dette der varer da?
2: Vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august I år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Borch-senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter I innslagene var Jan-Erik Sandmo.

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap stod på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg Vi med lyskestrekk, møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper og holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du en av de yngste, du til deg?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det jo speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om en gjengen.
2: Nei, da, så vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finnsveen, Egil Slottum, kalt inn gamle fotballspillere fra ja, jeg skulle si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragrengen, Steinar Nyland og en Harry Drager og en annen gammel enn Aril Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmer her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt fra starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som drog det I gang, en Toron, Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det...
1: Hvorfor liksom drog det I gang etter da?
3: Det var vel egentlig for... Altså, det var mange, og så var det vel litt lik... Karer litt... ikke så flinke som kvinnfolk at vi altså treffes.
1: Ja, så det litt sosialt.
3: Sosialt greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hår, mann da? Nei, sier jeg, herregud, det nok med en gang I måneden. Ja. Derfor ja, de var fornøyde med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott.
3: Takk. Så jeg har sagt det at ja. Det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja,
3: ja, ja. Så, men jeg var innenfor, hør det. Så men det var greit.
1: Men du ivrig fotball?
3: Ja da.
1: Entusiast?
3: Ja da. Det jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten at du kan stå I vinduet og se på kampen, du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponse litt.
1: Et av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva dette gir deg for nå, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: Og god servering.
1: Ja, for det grill I dag.
4: Ja.
1: Ja, og da har du etter, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og det som skarta.
4: Senep og ketchup.
1: Ja, Men...
4: jula...
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag, da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, sier jeg jo det, da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, du til det?
4: Å, jo, jeg ble konfirmert mange ganger, men det...
1: Ja, og kan du spørre etter alderen din?
4: Ja, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant altså, denne gjengen her, da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet der.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til.
1: Men da var det på Okkelvoll da?
5: Ja.
1: For at det her jo moderne plass de på nå.
5: Ja, jøss, yes. Det jo ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvoll I gamle dager da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det jo mye som moro, det.
1: Jeg har fortalt om noen episoder som har vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse og hentet fotballsparker også, kanskje?
5: Det har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da, på Okkelvå, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem. Vi sparker mot valer ned på det, der kommer jeg vel,
1: ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun hølte meg også litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det en avgjørelse vi fikk på de straffe som vi ikke skulle ha hatt sikkert hvis det kommer godt, og det brøt ut ordentlig. Nei, da vet jeg at vi tok den i bil og kjørte den hjemme, så den var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten.
5: Kåreberg, kåreberg.
1: Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dager.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket jeg på Breiskav. Og etter jeg begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det jo vært helt ny da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Hmm. Så du går aldri glipp av å se møten her da?
6: Det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for at de her ble klekt ut i frisørstolen åt en Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.

0: knus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Raufoss I februar, og så flytter vi oss til Eina I mars, og så flytter vi oss til Bøvebru da I april, og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plasser de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da? Det
1: har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at, ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså, Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
2: Og du kommer helt sikkert da bare satt til Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
2: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhallen på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhallen på bass.
3: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Wheels.

0: ska dreie seg litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag, og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten Hagelag. Vi begynte for 2 år siden. Da hadde vi første hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Og så I fjor så hadde vi det på Vestre Toten. Da hadde jo de jubileum I tillegg. Og I år så skal det være Lenaparken da.
0: Ja, ja, så da går det jo på en måte litt sånn på runde?
1: Det gjør det. Så det det Hagelaget som vertskap som ledere for festivalen da. Mm. Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestre Toten og på Østre Toten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender. Og så jo styremedlemmer også med I komiteen. Da. Mm.
0: Hva erfaringene fra de foregående årene?
1: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke hadde gjort det før. Mm. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom. Og det jo ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Ja.
1: Og så det... har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Og det jo fokus på det I hagen da. Mm.
0: Mm. Ja, for jeg tenker det jo mye man kan ha I hagen da.
1: ja, absolutt. det mye. Så... Men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet I næringen. Liksom. Altså, det jo litt en annen type festival. Da.
0: Mm. Hva liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene nå I juni?
1: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker, vi vil ha nattursti, eller Ja, en slags natursti som det går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt for, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling ja. For unga, og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga
0: også. Ja.
1: Så I tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det... noen smågårdshonning kommer og skal... viser frem ja, bikube og honning og sånt som de dyrker.
0: Ja.
1: Så det jo... det blir servert noen mat, ja. Og det salg av stauder og trær, og det andre blommer. Det hagelaget vil kunne ha jo en egen stand, slik at vi kan verve folk og tell hagelaget, og kan være der og svare på spørsmål, for vi opplever jo at det stor interesse I, og det å begynne å drive I hagen sin, at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke, både blommer og grønnsaker. Så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper, ja, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt, og ja, litt mye sånn forskjellig.
0: Ja. Ja, for det jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre I min hage, og det vel kanskje det som tanken bak det da.
1: Absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse. Vi har jo hver vår felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo... Syllelin kommer jo og kan rådføres, selv kommer jo og kan gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja. Hvordan du kan legge opp hagen din. Og.
0: Ja.
1: Så det mange. Mm.
0: Men da det vel bare å møte opp 20. juni I

0: vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånn, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
1: ja. Ja.

0: Det har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss. For Raufoss Trafikkskole åpnet dørene I januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring I klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge I gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for seg selv, rett og slett.
1: Ja, for, du hadde drivet I gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik I en 5 år.
1: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, Hvor vanskelig eller lett det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det jo... Ja, det jo selvfølgelig litt risiko da. Det jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det ikke sant, det som kanskje det skummeleste, den økonomiske, og at den ja, vet jo aldri om en får noen elever, rett og slett.
1: Men du har da og med deg Gunn Siri, og ja, Gunn Siri...

0: som gjorde at du ville være med på dette I dag?
1: Nei, vi jobbet jo I samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av nå. Så jeg begynner jo for fullt I juni nå da, på trafikkskolen. Og det jo fordi at Ørjan jo en veldig populær lærer da, godt likt, og da det jo lett å jobbe sammen med også.
0: Ja, og du vel, ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
1: Ja, jeg driver like lenge som en Ørjan på Wright der, ja. Ja. Eller han var der et år før meg, da var jeg I en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
0: Ja, ja hva slags ambisjoner har de da fremover?
2: Nei, ambisjoner, nei, det å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring da. Og så vil det jo gjerne bli den trafikkskolen I byen som folk velger, rett og slett, og rundt på Toten.
0: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten-kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser, eller?
1: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss. For vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss, og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, I stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å dra kjøretimer. Da. Så det vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle velkomne.
0: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Det sånn at de slett fleksible på deg, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Mm. Vi prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
0: Men Ørjan, det to typer førekort du kan ta som ungdom. Enten det manuell eller automatgir. Og ja, hva trenden I dag da?
2: Det hoveddel på automat. Det det. Men jeg merker det mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt automat, det det.
0: Men de som velger manuelt da, betyr det at hvorfor tar de det når det det automatiske tar mer og mer over?
2: Det godt spørsmål, men det vel litt interesse kanskje, at man interessert I hvordan ting fungerer og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
0: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, slik at du blir låst rett og slett.
0: Men det ikke sånn, og Gunn Siri, at det litt enklere med en automat enn med gir, eller?
1: Ja, stort sett så det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg jo veldig glad I manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det jo folk som interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat, da.
0: Men så det sånn da, dette med vanan. Jeg har jo kjørt med gir I mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden. Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at, fra automat til manuelt.
1: Nei, det jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits I å ta manuell hvis du skal kjøre automat I 10 neste år, da. Da det ikke noe vits I å investere tida på det.
2: Det som regel opp en voldsom brems I første kryss når den kan ta manuell, ja.
1: Ja.
0: Men liksom I dag, da, Ørjan, hvor mange kunder det de har I dag? Går den å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for I januar, så jeg driver på 4 måneder nå, og jeg har jo full uker nå, så det derfor Gunn Siri begynner nå, da, for at vi vil ha kapasitet da, til å kunne tilby, så folk ikke må vente hver last tid for å få seg selv timen.
0: Og de høltal på Raufoss, og hvor på Raufoss de høltal da?
2: Sånn at de fleste bruker å si rett av pizzabakeren,
0: ja,
2: rett av gata.
0: Ja, ja. Helt til slutt, Ørjan Sveen. Dette med vanlig kjøreopplæring, klasse B, du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år både på bil med henger og motorsykkel. Så tanken kanskje det altså å starte med henger til sommeren, og så motorsykkel neste år kanskje. Det en plan.
0: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
1: Takk.
2: Takk skal du ha.
3: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til i Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førerkortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem i samtale med Jan-Erik Sandmo her i Studio 2.

0: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Daril Larsen har henne som gjest her I dag, her I Totenradion.
1: Etter mange år I NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da, da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ydmyk at øverste ledelsen I kommunen og I NAV I fylket vil gi meg det ansvaret. Og så er det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben både stor og kompleks. Hva det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så det jo samfunnsoppdraget til NAV jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øverste leder så får jeg lov til å jobbe med helheten I samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting I NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet I NAV, da, og Hva var det som gjorde at du ble varende I dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn I NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne I A-etat I 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte I A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det når du nyutdannet og skal søke på jobb. Men det ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det fordi at jeg synes det en utrolig spennende og givende jobb som ja, både utfordrer meg både personlig og faglig. Så ja, nei, jeg tenker det mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge I NAV og hvorfor jeg kom tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikappforbund. Hva tar du med deg derifra da I denne lederrollen?
2: Hva jeg tar med derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet I Østre Toten kommune, I både barneskole og ungdomsskole I cirka 5 år. Hva jeg tar med derfra, så klart sånn faglig sett, så det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn I NAV, det med, rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbinga vi gjør I NAV, for det jo ikke sånn at jobbinga begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbinga I Norges Handikappforbund, det var jo en helt annen type jobb, det er en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra jo en både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, hva skal jeg si, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det jo en kjernesak I Handikappforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over I jobben jeg har I dag.
1: Nå det jo slik da at dere I NAV møter ofte folk I vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret I Vestre Toten?
2: det som helt sånn grunnleggende, viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med, respekt og, verdighet. Det jo ikke sånn at vi alltid I alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle like fornøyd med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke, klarer, men tenker det et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av, det, da, så har alle, mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med, respekt og, verdighet.
1: Dere samarbeider tett med, næringslivet her, på Toten. Hvor, viktig er, dette samarbeidet?
2: Det tenker jeg helt, hva skal jeg si, det helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det jo sånn at hovedoppdraget til NAV I bunn og grunn handler jo om, det å, sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet. Fordi at vi vet at det den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre, levekår. Og så klart vi I NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan, gi bort, så vi jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere. Ikke bare private, men også det offentlige. Sånn at vi kan bistå arbeidsgiver og arbeidssøkere til å, både det å rekruttere til stillinger, men også å bidra til å kvalifisere inn I stillinger der det behov for arbeidskraft med ulike behov. Da.
1: Og så trekker du spesielt fram EasyFlo, jobb- og rekrutteringssenter. Hva, er det som gjør, dette prosjekt så unikt da?
2: Ja, det vel unikt på mange måter. Jeg tror ikke jeg har hørt om hittil noe annet NAV-kontor som har et eget senter inne I en industripark som vi drifter. Vi har jo, NAV har jo mange tiltaksbedrifter og den type virksomheter som vi samarbeider veldig tett med og som har en veldig, viktig rolle I den jobben vi gjør og det skal de fortsatt ha. Men det at NAV, NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet som finnes inne I industriparken, og være så tett på både arbeidsgivere der, men også behovet som I parken, det rett og slett en, ja, vi kaller det liksom gullet vårt, fordi at det, der har vi en helt unik mulighet til å få koble de arbeidssøkerne som har behov for jobb med det behovet som arbeidsmarkedet her har.
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi tar litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve fremtiden. Det skjer altså om noen minutter.
0: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Arild har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøvebru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn I den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.

0: skal vi tilbake igjen til vår gjest her på Toten Radioen, den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere I sendingen vår I dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den I viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk I vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen som da på en måte selve framtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du de største utfordringene de unge står omfor når de skal inn I arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo I en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber. Sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finns fortsatt ufaglærte jobber, men det finns flere og flere jobber som krever en form for kompetanse. Så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre? Skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
2: Jeg tror kanskje det er mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers side, og der det mange gode tiltak I verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
2: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som gjør, som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp den ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at det av og til kan handle om å jobbe om det med holdninger, at det, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt I media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres, veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det er helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system, og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi I NAV må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også I høyeste grad offentlig sektor og egen etat. Da.
1: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan det å være leder I en etat da, som mange har så sterke meninger om?
2: Nei, det har du veldig rett I, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både I media og I sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det nok noe vi til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt I NAV, på nettopp den interne samhandlingen, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV ytelser og ordninger har ikke Nav-kontoren noen rolle I utbetalingen av, og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få både formidlet og kommunisert.
1: Jorunn Granberg, det pågår nå en streik akkurat nå der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du til alle dette?
2: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi I NAV merker, og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en eller annen grunn, og det lange saksbehandlingstider, det har vi hatt, det har gått litt sånn I baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men det jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige I at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
1: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere I Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
2: Nei, hva skal jeg si til det? Det jo et litt vanskelig spørsmål. Jeg tenker utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV-instituten har vært et veldrevet NAV-kontor I mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg jo også noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger I den arbeidskraftsreserven da, som I dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper I hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
1: Da får vi ønske deg lykke til videre I din nye jobb som NAV-sjef I Vestre Toten.
2: Takk for det.
0: Og det var Odd Arild Larsen som I dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverbru.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det torsdag morgen, klokka har blitt 6, og vi på morgenkvisten skal servere deg litt nyheter, både riks og lokalt.
2: Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. 2 menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom

0: beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Tre unge personer står tiltalt for frihetsberøvelse etter en hendelse i en leilighet i Gjøvik-regionen. Fornærmede fortalte i retten at han ble stripset, holdt fast og utsatt for vold og trusler gjennom natta. En av de tiltalte støtter store deler av forklaringen, mens en annen nekter for hendelsesforløpet. Et enstemmig kommunestyre i Østre Toten har vedtatt at et fjerde alternativ med Nordli skole skal utredes og sendes på høring. Foreldre som har mobilisert for grendeskolen jubler over gjennomslaget, men sier kampen for skolens fremtid fortsetter. Det blir nye omsorgsboliger i badekvartalet på Lena. Østre Toten kommunestyre valgte den billigste løsningen med bokollektiv og bemanning, og boligene kan stå ferdige rundt 2029 eller 2030. Fra søndag kan alle reise med buss i innlandet for bare 10 kroner per tur. Sommerkampanjen varer helt fram til skolestart i august, og i fjor ga ordningen over 860 000 registrerte bussreiser. Politikerne håper nå at enda flere velger bussen til jobb, fritidsaktiviteter og sommeraktiviteter rundt om i fylket. 10 personer har søkt på 4 ledige stillinger som pedagogisk leder i Østre Totens kommunale barnehager. Ifølge Oppland Arbeiderblad gjelder stillingene barnehagene på Kolbu, Nordli, Kapp og Hofsvangen. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Vi er her igjen.
3: Det er vi.
1: Nå var det jo en litt sånn litt rar dag i går.
3: Ja, en litt sånn politisk dag. Ja, og politisk. Det skal det være litt etterpå, men ja. Ikke riktig enda.
1: Kommunestyremøte fra Vestre Toten starter 8:30. Mm-hmm. Så da skal vi trøkke inn alt nå på 2,5 timer, hadde vi tenkt.
3: Ja, nå må vi snakke fort.
1: Ja, vi snakker veldig fort. Sommervarmen er på vei ifølge meteorologene.
3: Ja, det er deilig, og det var på tide.
1: Ja, gjett om.
3: Jeg er lei av å fryse.
1: Ja, og så har vi jo selvfølgelig denne konkurransen vår da, som vi må innom, synes jeg.
3: Ja, det synes jeg. Litt artig tema denne gangen.
1: Ja, det er det.
4: Mm. Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Ja, det meldt sol nå først på dagen, delvis skyet fra 12 og utover rundt 23 varmegrader. I morgen på fredag skyet, delvis skyet, også rundt 23 grader på det meste.

Vi skal som vanlig ta en liten titt på det avisene skriver, og vi har klikket oss inn på oa.no. Etter 5 måneder med permitteringer er det nå full aktivitet igjen hos Matshus på Biri. Hele 29 ansatte som har vært permittert siden januar tilbake på jobb, og produksjonen startet opp for fullt. Bakgrunnen for permitteringene sviktende salg og store lagre etter flere snøfattige vintre i Norge og Sverige. Nå ser situasjonen lysere ut, og bedriften satser igjen på full produksjon. Så skriver NRK Innlandet om at kommunestyret i Gjøvik på nytt skal behandle planene om å utvide krematoriet på Hunn. Ja, kommunedirektøren anbefaler å bygge en ny krematorieovn i et tilbygg til dagens anlegg. Planene har møtt motstand fra naboer og innvendinger fra statsforvalteren, men kommunen mener kravene til miljø og teknikk oppfylt. Behovet økende fordi stadig flere velger kremasjon, og dagens kapasitet for liten. Så skal vi innom Totens Blad til slutt i denne lille avisrunden våres. For rundt 175 elever fra Hofsvangen skole har vært på sin tradisjonelle kulturhistoriske vandring gjennom Østre Toten. Turen den går mellom Belke og Hoffkirke og handler både om lokale historie og skape fellesskap på tvers av klassetrinn. Underveis fikk elevene høre om livet på husmannsplassene og nyte de populære husmannskakene i Fålundsgutua. Den over 20 år gamle tradisjonen beskrives som et av skoleårets store høydepunkter for både elever og vertskap, skriver Totens Blad.

0: feber.
1: Ja, eller fever. Det høres kulere ut på engelsk.
0: Ja, det gjør det. Ja. Oh, I got a fever. Det ikke sånn, det ikke sånn som du vil ha, egentlig.
1: Nei, og jeg tror kanskje de har en, at det dekker litt mer, liksom, at man har en, hva skal jeg si, en glød, en iver,
0: Ja.
1: Litt mer sånn enn at jeg har feber, det ikke noe å lage en sang om. Liksom.
0: Det sånn der, jeg har så lyst på, jeg har sånn der, I got a fever for chocolate, for eksempel. Oh, I got a fever. Det liksom sånn der,
1: ja, det på en måte en litt sånn iver, en trang til.
0: Jeg har en feber, jeg må ha sjokolade.
1: jeg har en feber.
0: Feber I sjokolade.
1: Når du lagt merke til det, når noen sier at de har feber, de har alltid nesten 40. Ja. Det liksom ingen som sier, åh, jeg hadde 38,7 i feber.
0: Ja.
1: Det liksom ikke noe, det ikke noe skryt av det. Det sånn, åh,
0: hvor mye tror du, hvor mye feber tror du Tone Damli hadde? Hun sang jo aldri det, hvor mye feberen var på.
1: Jeg vet ikke. Hvordan var liksom resten av den allmenn tilstanden på en måte? Ja. Det,
0: Nei.
1: Burde hun heller ringe legen sin?
0: Tror du hun kunne kjøre bil?
1: Antageligvis. Nå skjønte jeg at det var en litt snedig overgang til trafikken.
2: Ja da, det meldingene fra Statens Vegvesen, og på fylkesvei 2368 gjennom Røyfoss det ifølge Vegvesenet manuell dirigering og redusert fart. På fylkesvei 2354 mellom Hauge, Krysset og Andersgård et kjørefelt påvirket. På fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset trafikken regulert, og veien kan bli stengt I korte perioder. Ved Kolbu stasjon på fylkesvei 2346 det lysregulering, og det samme gjelder på fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll. Fra klokka 7 så starter også regulert trafikk ved domstokken på fylkesvei 2340 og manuell dirigering på fylkesvei 2358 ved Viker I Østre Toten.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vips oss på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
7: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
8: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
9: Totenradioen.
10: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
11: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: det är livet att jag tar mig själv och börjar synge.
1: Ja, när jag läser en text på en sång så ja. Så börjar jag nynna den i
0: huvudet.
1: Men hadde vi feber I sted, altså achy, breaky heart, var det veldig mye sykdom på
0: morgenen. Ja, du vet hva, nå synes jeg vi starter litt dårlig. Skal vi finne på noe annet, kanskje?
1: Ja, kan vi ikke gjøre det? Noe litt, kan vi ikke frisk melde musikken vår?
0: Jo, det skal vi gjøre. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god morgen. En ung mann fortalte I Vestoppland og Valdres tingrett at han ble holdt mot sin vilje I en leilighet I Gjøvik-regionen. Ifølge Oppland Arbeiderblad beskriver han en natt med stripsing, trusler og frykt, mens de tiltalte gir ulike forklaringer på det som skjedde. Nordli skole likevel med I høringen om ny skolestruktur I Østre Toten. Etter press fra foreldre vedtok kommunestyret enstemmig å utrede et fjerde alternativ som inkluderer skolen. Østre Toten kommunestyre har vedtatt å bygge nye omsorgsboliger I badekvartalet på Lena. Flertallet valgte det rimeligste alternativet med bokollektiv og bemanning, blant annet fordi løsningen gir nærhet til sentrumstilbud og kollektivtransport. Kommunen har satt av 9,5 millioner kroner til videre planlegging, og boligene kan stå klare I 2029 eller 2030. Fra søndag koster alle bussreiser her I innlandet 10 kroner. Sommerordningen varer til skolestart, og I fjor ble det registrert over 860 000 reiser med kampanjen. En bileier I Storgata på Gjøvik fikk flere gjenstander stjålet fra bilen I går kveld. Politiet rykket ut etter melding om tyveriet, og bare 18 minutter senere ble en kjenning pågrepet med det stjålne godset. Ifølge Innlandet politidistrikt ble det også funnet andre gjenstander som kan stamme fra straffbare forhold. Og så skal vi innom lokal sport. Kolbu KK tok sin andre strake seier med 3-1 mot Lillehammer 2. Debutant Andreas Åsheim Farup skåret ett av målene da Kolbu sikret tre viktige poeng. Skøyteløper Kari Celine Reis-Jakobsen tildelt Østre Toten kommunes idrettsstipend. Denne sesongen tok hun bronse sammenlagt I NM Allround og gull I lagtempo under student-VM. Kommunen trekker også fram at hun har fått hospiteringsplass på elitelandslaget og en flott ambassadør for Østre Toten. Fabiano Lesiamoto storspilte da Skreia beseiret FK Toten 3-0 I fjerde divisjon. Hamar-gutten skåret to mål, mens Rocky Lekai satte inn et straffespark. Ifølge OA var Skreia det beste laget I lokale oppgjøret.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Ja, det meldt mest sol nå først på dagen. I 12-tida så det meldt delvis skyet. Det blir rundt 23 varmegrader I dag, ifølge Yr. I morgen på fredag skyet, delvis skyet, også rundt 23 grader på det meste. Da skulle du være oppdatert.

0: Og nå har jo du en slags fun fact om Opalite, Kristin.
1: Ja, jeg er så nysgjerrig av meg, eller... Ja. Nysgjerrig høres litt ut som man sånn sneaky nysgjerrig for å finne ut av andre, men jeg den mer vitebegjærlig, så jeg tenkte, hva det Opalite betyr?
0: Ja, hva betyr det?
1: Ja, jeg måtte jo google det, og da fant jeg at det en menneskeskapt, hva skal jeg si, elstein. Mm-hmm. Og i sangen til Taylor Swift, så det på en måte meningen her jo det å skape seg egen lykke, og at det noe menneskeskapt. At du tar litt ansvar for å skape deg noe fint selv.
0: Ja, noe som også menneskeskapt tatoveringer.
1: Det da går du en rese på overganger.
0: Jeg prøver å komme videre i sendingen her. Vi har nemlig en konkurranse på gang, og du får jo bare lytte videre, så skal du få høre hva det for noe.
1: Yep. Ja.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Du... Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradioen.no.
7: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Mina var det du hørte her på morgenkvisten nå, og I need me more. Her oppslagstavla.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Det blir møte på Skansen Bedehus torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller.
1: Kirken I Østre Toten arrangerer ottesang I Hopp kirke torsdag 18. juni fra klokken 7. En rolig start på dagen. Arne Grande med Anki spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen på Lena torsdag 18. juni klokka 19.
0: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmest torsdag den 25. juni. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne I Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Til 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18. til 20. juni på Amfi Raufoss.

endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslig, Karel Stout og Carina Dahl.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 7 den, og du skal få litt nyheter av oss her I morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km I timen. Politiet opplyser at han ble stanset I en laserkontroll I 100-sonen I natt I regi av UP. To menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser I Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten I 2022. Naturvern

0: mens en annen nekter for hendelsesforløpet. Et enstemmig kommunestyre i Østre Toten har vedtatt at et fjerde alternativ med nordlig skole skal utredes og sendes på høring. Foreldre som har mobilisert for grendeskolen jubler over gjennomslaget, men sier kampen for skolens fremtid fortsetter. En mann i 20-årene tiltalt etter at han forsvant etter en trafikkulykke på Kolbuveien i Østre Toten sommeren 2025. Politiet mener han utløste en omfattende leteaksjon før han dukket opp igjen to døgn senere. Han også tiltalt for innbrudd i en campingvogn der han skal ha oppholdt seg mens søket pågikk. Kommunestyret i Østre Toten har sagt ja til nye omsorgsboliger i badekvartalet på Lena. Politikerne valgte alternativ 2 med bokollektiv og bemanning fordi det dekker behovet for flere tilrettelagte boliger, samtidig som kostnadene holdes nede. Søndag starter sommerens busskampanje i Innlandet. Frem til skolestart koster alle bussreiser i fylket 10 kroner, og etter fjorårets suksess med over 860 000 reiser håper politikerne på enda flere passasjerer. En person ble pågrepet på Gjøvik bare 18 minutter etter et biltyveri i Storgata i går kveld. Politiet fant det stjålne godset og flere gjenstander som kan stamme fra andre lovbrudd. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
1: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
2: Hva har jeg lyst til å snakke om?
0: Hva vil du prate om?
2: Grilling.
0: Ja, for du kanskje litt mer glad i å grille enn det jeg er.
2: Ja, jeg liker å grille. Ja,
0: jeg veldig glad i å grille når det pent vær, og jeg har familie på besøk, og det blir mer som en sosial greie.
2: Det gjør det jo, og det, men jeg har stått og grillet med paraply. Ja. Jeg har gjort det.
0: Ja, det har jo jeg gjort også. Men det ikke sånn at jeg griller så mye når jeg alene.
2: Nei, det gjør ikke jeg heller. Da tar jeg bare enten og hiver det i ovnen eller i stekepanna.
0: Men det det veldig hyggelig å samle, og så har jeg bålpanna da, så det er sånn griller jeg da. Jeg griller på bålpanna litt sånn, og så sitter vi da og så bare har på noe kubber litt sånn etterpå og sitter ute av kvelden. Det er kjempekoselig.
2: Ja, så har bålpanna. Jeg har grillet pølser på den, men da hadde jeg hivet på en sånn her, du vet, sånn opptenningskubbe fra Europris, og da tenkte jeg, skal jeg egentlig grille pølser opp på den? Er det noe skummelt i den som man ikke skal spise?
0: Jeg vet ikke.
2: Så jeg ble usikker.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Ja, det meldt sol nå først på dagen, delvis skyet fra klokka 12 og utover rundt 23 varmegrader. I morgen på fredag skyet, delvis skyet, også rundt 23 grader på det meste.

0: Nå det jo sånn at du visstnok skal være veldig morsom, Kristin.
1: Ja. Det det korte svaret.
0: Føles ikke så morsom ut her på sendingene.
1: Nei, når vi sitter her tidlig om morgenen, så kjenner vi at jeg har ikke det store repertoaret.
0: Trøtt i trynet og presser ut noen...
1: Trang i nøtta, trøtt i trynet.
0: Ja, det sånn det her. Høres ut som vi virkelig ikke liker dette her.
1: Men det gjør vi.
0: Ja da, ja da. Vi, men vi tuller jo bare litt også da.
1: Ja, vi gjør det.
0: Det ikke så gærlig.
1: Nei, ja.
0: Nei. Men... Ja. Du, altså, når du ikke her, hva gjør du? Du selvfølgelig hjemme da, men...
1: jeg gjør ganske mye, men jeg skjønner hva du sikter til. Ja. Jeg driver jo som komiker.
0: Ja.
1: Jeg driver med stand-up.
0: Ja. Mm-hmm. Mm. Nå trodde jeg du skulle si noe mer, for nå tok jeg og skulle drikke litt kaffe her, og nå skulle jeg høre på hva du hadde å fortelle. men du har, dette her er, det vi skal snakke om nå, er egentlig Kristins drøm.
1: Det det, og det har vært en drøm i sånn cirka 10 år. Jeg har jo holdt på med stand-up i drøyt 10 år nå.
0: Mm.
1: Og mitt høyeste ønske har jo vært å få lov til å stå på scenen på Latter i Oslo. Mm. Det jo på en måte det høyeste man kan oppnå i Norge av scener å stå på.
0: Kan ikke du bare forklare for de som ekstra dumme nå, hva Latter for noe? Bare sånn at vi har fått, sånn at vi vet det.
1: Latter hva skal jeg si, et etablissement på Aker Brygge i Oslo. En scene, de har både en klubbscene hvor man gjerne står sånn på vanlige ukedager,
0: mm-hmm.
1: Med litt færre mennesker i publikum, og likevel en, ja, rundt 100, tenker jeg.
0: Mm.
1: Og så har de en hovedscene som der de store showene foregår.
0: Mm.
1: Nå på sommeren så arrangerer de sommerstandup, hvor de har da en 4-5 veldig kjente komikere som bytter de på å stå da. Så den uka her så det blant annet Espen Abrahamsen, Vidar Hodnekvam, Halvor Johansson.
0: Mm.
1: Og så skal jeg stå der sammen med dem. Jeg har fått 2 spotter på torsdag og 2 på fredag.
0: Og spott der, altså da står du der for...
1: Ja, noen minutter, et visst antall altså, minutter som jeg står for å stå der.
0: Kristin, du kunne jo bare sagt at Latter et sted for stand-up-komikere, så hadde folk skjønt det.
1: Ja, ja. Det ble for teknisk.
0: Ja, det ble veldig og klokken 3 på. Der det, da står de opp på scenen og peker. Altså,
1: ja, men det ofte helgene så det hovedscenen,
0: ja.
1: Og ukedagene så det klubbscenen.
0: Mm.
1: Klubbscenen litt mer uformelt.
0: Da, men det vi skjønner da at dette her noe som du gira på.
1: Ja, fy flate, hvis det lov å si på radio.
0: Men hva skal du, hva drar du opp på hatten da, når du står der?
1: Da har jeg fått beskjed av, jeg får nesten kalle en Halvor for mentor
0: ja,
1: i den sammenhengen her. Da han har spurt meg før på ting, og han sa at det her skal du ikke komme med å teste ut nye ting. Her skal du kjøre det gullet som du vet helt safe.
0: Mm.
1: Så her kommer jeg til å kjøre vitser som jeg har gjort før, som jeg vet sitter, og som jeg vet jeg får latter på.
0: Mm.
1: For det her vil jo også sitte folk fra Stand Up Norge og latter som ser hva det som rører seg blant såkalt nykommere.
0: Det er ikke lenge til Kristin blir sånn kjendis, vet du, som blir med på alle mulige sånne rare, for det er ikke så mye kjendiser i Norge, så snart det liksom alt det der Norges dom mest og alt det der. Kristin med, vet du.
1: Nei, jeg skal ikke være med på Norges domsted, det helt klart. Og ikke kompani.
0: Ja, men det hadde vært så kult å ha en kjendis på morgenskjenninga.
1: Ja, kan ikke du gjøre det?
0: Kan ikke du være så snill å bli kjendis? Altså, kan vi ha en kjendis? Men Kristin, du skal i alle fall på latter og stå og være morsom på scenen der sammen med kjendiser i Norge.
1: Det skal jeg.
0: Morsomt.
1: Ja.

0: Og jeg vet ikke om det passer litt sånn der å være en stjerne igjen, når vi har snakket om at Kristin skal på latter her.
1: I hvert fall ikke Starboy.
0: Nei, Stargirl, hvis det blir sånn annerledes da, vet du.
1: Ja.
0: Men det, kanskje det var Weekend, ja, ikke sant?
1: Jeg kommer i hvert fall til å føle meg som en stjerne da.
0: Ja, det var Daft Punk og Weekend vi hørte her på morgenkvisten.
1: Mm.
0: Vi skal sitte her ikke så lenge som vi pleier.
1: Nei, det skal vi ikke. Men vi skal ikke ta fri heller. Vi skal bare gjøre andre ting.
0: Skal vi bare mase litt på konkurransen?
1: Ja, det synes jeg vi skal.
0: Vi gjør det nå snart.
1: Ja.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
5: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver, også om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Og da ser vi jo det at det popper inn tusenvis av bilder her fra folk på Toten som har tatovert seg.
1: Jeg tror du har fått noe gærent i kaffen din igjen.
0: Og det var ikke noen bilder av noen brukne vinger. Det kan jo hende at noen har noen slags fugler.
1: Ja, fugler eller engler. Jeg tror kanskje det mer...
0: 1986 skulle vi tilbake til nå.
1: Mister, Broken Wings.
0: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradion. En ung mann fortalte i Vestoppland og Valdres tingrett at han ble holdt mot sin vilje i en leilighet i Gjøvik-regionen. Ifølge Oppland Arbeiderblad beskriver han en natt med stripsing, trusler og frykt, mens de tiltalte gir ulike forklaringer på det som skjedde. Foreldre i Nordlia fikk gjennomslag da kommunestyret i Østre Toten enstemmig vedtok å sende et fjerde alternativ for fremtidig skolestruktur ut på høring. Alternativet inkluderer Nordli skole, som opprinnelig ikke var med i forslagene. Foreldrene sier kampen ikke over og vil fortsette arbeidet for å sikre skolens fremtid. Mannen som forsvant etter en utforkjøring på Kolbuveien i fjor sommer nå tiltalt. Politiet mener han oppholdt seg i en campingvogn i halvannet døgn, mens redningsmannskaper, droner og helikopter lette etter ham. Det blir nye omsorgsboliger i badekvartalet på Lena. Østre Toten kommunestyre valgte den billigste løsningen med bokollektiv og bemanning, og boligene kan stå ferdige rundt 2029 eller 2030. Politiet pågrep i går kveld en person på Gjøvik kort tid etter et tyveri fra en bil i Storgata. Bare 18 minutter etter meldingen fant politiet det stjålne godset hos den mistenkte, og også andre gjenstander som kan være knyttet til kriminalitet, opplyser Innlandet politidistrikt.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, det meldt mest sol nå først på dagen. I 12-tida så det meldt delvis skyet. Det blir rundt 23 varmegrader i dag, ifølge Yr. I morgen på fredag skyet, delvis skyet, også rundt 23 grader på det meste.

0: Vi trenger ikke snakke om det.
1: Nej, vi trenger ikke det. Vi trenger å snakke. Det gjør vi helt som vi stiller på radioen.
0: Og nå det jo sånn at ja, i dag så det litt, det jo god stemning i studio da.
1: Det det, i dag også.
0: Men det blir politikk
1: mm-hmm.
0: Om en times tid.
1: Da braker det løs.
0: Det braker løs fra kommunestyresalen i Vestre Toten.
1: Hold på hatten.
0: Ja, hold på hatten, ikke jeg, kapsen for det, for en del. Jeg så bustet om dagen, så jeg går med kaps da, vet du.
1: Du bustet det på innsida i så fall.
0: Ja, hagle var det vi spilte, vi trenger ikke preke om det, og noe vi skal preke om nå snart, noe som vi forundrer oss over.
1: Ja, og vi mener ikke å gjøre narre av pressemeldinger, men her har vi nok... Det passer jo egentlig greit da, at det liksom blir politikk etterpå. Mm. Og vi snakket jo litt på...
0: altså kålhoder. Vi skal nemlig snakke litt om hva griller du, ikke sant? Det det store spørsmålet. Og ja, vi skal inkludere kål.
1: Skal vi egentlig det?
0: Nei, vi skal ikke det.
1: Jeg litt
0: men vi blir nå de der dumme, teite, litt eldre, som ikke har lyst til å prøve noe nytt. Vi skal prate litt mer om det nå snart.
1: Kan hende vi blir omvendt i løpet av sommeren, hvis vi bare prøver? Mm. Jeg skeptisk.
0: Mm. Mm.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
6: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
8: Dette Morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.
9: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: Hvor ofte grillet du, sa du?
1: Griller på denne tida, så griller jeg relativt ofte.
0: Det som jeg tenker da hva det du slenger på grillen? Hva det liksom, det som go-to?
1: Det nok, jeg veldig glad I sånne grillskiver.
0: Ja.
1: Det synes jeg veldig godt, ja, sånn grillribbe-typ.
0: Ja, ja, det godt. Ja,
1: Ellers så blir det jo pølser og burgere, typ.
0: Det blir ventepølser?
1: Ja.
0: Ja. Ikke så, jeg føler at sånn hamburgerting litt vanskeligere å få til. Fordi jeg blir litt mer sånn...
1: Ja. Ja, du synes ikke det så greit?
0: Å grille på grillen?
1: Nei.
0: Men jeg veldig glad I skiver da.
1: Ja, ja grillskiver. Ja. Ja. Mm. Og så det jo veldig godt om man slenger på en eller annen...
0: Sommerkoteletter.
1: Ja, indrefilet, ytrefilet. Ja.
0: Og så slenger på for eksempel, ja, mais...
1: Maiskolber veldig, veldig godt.
0: Mm.
1: Det, men det, der burde du egentlig følge med en pakke med tannpirkere. Ja. Når du har spist sånn grillet mais, så da blir det ugreit I spisestua, for å si det sånn.
0: Og så det vel noen som slenger på tomater, stekte tomater.
1: Ja, sånn halv tomat, det ofte godt. Det...
0: Slenger på en liten kål?
1: Nei, kål har jeg aldri...
0: Og det er så morsomt når vi får pressemeldinger her, og det faktisk... Fra ingen andre enn opplysningskontoret for frukt og grønt, som nå sier at mange nordmenn opplever at kål har fått et løft det siste året.
1: Ja, ikke bare at de mener at kål har fått et løft, men de kaller den for den kule kula. Jeg har aldri kalt kål for en kul kule, eller lagt den på grillen.
0: Altså,
1: det må jeg innrømme.
0: Man bruker jo kål I salaten. Altså, det vel sånn,
1: nei, jeg bruker, ikke kål.
0: Nei, ikke kål, men jeg tenker sånn hjertesalat. Før så brukte vi mye sånn det vi kaller for sånn kinakål.
1: Kinakål, ja. Som ikke fra Kina. Jeg skjønner ikke hvorfor den har fått det.
0: Men jeg tenker ikke at, du vet du hva skal vi ta så, du har jo lyst til å komme på grilling eller? Jeg skal slenge på en skikkelig digg kål. Dette Nei. Føler jeg bare sånn svadafyll fra opplysningskontoret for frukt og grønt.
1: Ja, det ikke agurktid, det kåltid liksom.
0: Det skal vist ha vært en undersøkelse dette her, Kristin.
1: Ja, de påstår jo det, men det ligger ikke noe link til noe...
0: Er det noen totninger der ute nå som kan bekrefte at de nå I det siste har grillet kål, så vær så snill å si ifra!
1: Den kule kula. De påstår jo at det at unge, eller de yngre spiser mer kål, og det fint det, men det å legge den på grillen, dette her synes jeg, jeg kan godt egentlig skjønne at kanskje spisskål, sommerkål, at det kan gjøre seg, men jeg ser for meg den kålen jeg bruker når jeg skal lage fårikål eller surkål, den gjør seg vel ikke på grillen?
0: Kål kan grilles som den brukes som tilbehør eller inngå I salater. Du, dette her var old news, men grilles som den Hva? Hva annet skal vi slenge på grillen når vi først I gang? Asparges, løk, purre, blomkål, hjertesalat. Ja.
1: Ja, men alt det går greit, men jeg synes kål, kål og kålrot, det vel kanskje det jeg aldri har tenkt å legge på grillen. Det må jeg innrømme. Kanskje litt fordomsfullt, men... Så,
0: og det da personer under 35 år, da, hvor andelen høy, står det.
1: Og gudskjelov jeg over det.
0: Unnskyld, opplysningskontoret for frukt og grønt. Dette synes vi var rett og slett... Dette var veldig... Dette, ja, jeg har ikke ord.
1: Nei, den kule kula, den får de gå et annet sted med.
0: Ja.

0: Jeg ikke oppdatert på Grand Prix.
1: Nei.
0: Det ikke du heller?
1: Nei, jeg ikke det.
0: Men jeg lurer på om det her var en sånn MGP-låt, eller ESC, eller hva de kaller det nå.
1: Eurovision
0: Song Contest.
1: Song Contest.
0: Loreen, det var vel Sverige da?
1: Ja, det var det i hvert fall.
0: Is it love? Det kan man av og til spørre seg.
1: Det kan man lure på.
0: Ja. Og her oppslagstavla. Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales.
2: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Det blir møte på Skansen Bedehuset torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller.
2: Arne Grande med Anki spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen på Lena torsdag 18. juni klokka 19.
0: Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. Vi har også like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne i Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Og det var en kikk på oppslagstavla.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For en lite bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt. Eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen.
7: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 8, og nå skal du få litt nyheter av oss I morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke blitt enige I HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet I går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Tre unge personer står tiltalt for frihetsberøvelse etter en hendelse I en leilighet I Gjøvik-regionen. Fornærmede fortalte I retten at han ble stripset, holdt fast og utsatt for vold og trusler gjennom natta. En av de tiltalte støtter store deler av

0: Mannen I 20-årene tiltalt etter å ha stukket av fra en trafikkulykke og utløst en stor leteaksjon I Østre Toten I fjor sommer. Politiet mener han skjulte seg I en campingvogn mens søket pågikk. Kommunestyret I Østre Toten har sagt ja til nye omsorgsboliger I badekvartalet på Lena. Politikerne valgte alternativ 2 med bokollektiv og bemanning fordi det dekker behovet for flere tilrettelagte boliger, samtidig som kostnadene holdes nede. En bileier I Storgata på Gjøvik fikk flere gjenstander stjålet fra bilen I går kveld. Politiet rykket ut etter melding om tyveriet, og bare 18 minutter senere ble en kjenning pågrepet med det stjålne godset. Ifølge Innlandet politidistrikt ble det også funnet andre gjenstander som kan stamme fra straffbare forhold. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
1: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, og det ikke lenge til vi skal få litt politikk igjen her på radioen da.
2: Neida, det nok en gang kommunestyremøte.
0: Det politikk på løpende bånd her.
2: Ja, ja, ja. Det greit å, være, greit å ha litt unnagjort før sommeren da.
0: Ja, det vel det politikerne tenker også.
2: Ja, som regel.
0: Vi rekker da noe før klokka 8:30.
2: Det gjør vi.
0: Ja, vi gjør det. Så det bare å følge med. Vi skal ta en liten titt på vær.
2: Ja, vi skal ha vær, og vi skal vel ha litt oppslagstavler.
0: Nei, det rekker vi faktisk ikke.
2: Rekker vi ikke oppslagstavler?
0: Nei, vi rekker ikke den, skjønner du.
2: Ja, da må folk gå inn på nettet da, ja, og så lese selv.
0: På totenradioen.no, men ja. Vi skal innom trafikken I alle fall. Det så skal vi sette over til kommunestyresalen 8:30. Det derfor vi ikke rekker så veldig mye, skjønner du.
2: Og fort oss da.
0: Ja, vi må fort oss. Vi må ta det I dobbelt fart.
2: Ja.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Ja, det meldt mest sol nå først på dagen, delvis skyet fra rundt 11-12, rundt 22 varmegrader. Fredag, det blir skyet med en oppholdsvær, kanskje litt sol ut på ettermiddagen, og det samme ser ut at det blir på lørdag. Da det også meldt litt regn ut på ettermiddagen.

0: Vi scroller som vanlig på nettsidene til avisene for å se om det noe interessant, Kristin.
1: Ja, om det noe både som lokalt, som vi tenker viktig for lytterne våre, og gjerne litt positivt.
0: Det, hvilken lege man har, det kan jo være en sak folk interessert I.
1: Der har det vært litt debatt, fordi at det dette med hjemlene og ja, noen vil gi seg, men kanskje ikke får noen til å overta, og det har vært mye frem og tilbake. Det, ikke bare lokalt, men det gjelder jo ja, I hvert fall nærliggende kommuner også.
0: Og så skal man vel, vil man vel ha en lege man litt sånn komfortabel med, og det mange faktorer som spiller inn I denne kabalen der da.
1: Ja, man sitter jo og ganske personlig, så det jo greit å kunne få en man stoler på, har tillit til. Ja.
0: Oppland Arbeiderblad skriver at Østre Toten har fått på plass en ny fastlege ved Kapp Legesenter etter at pasientlista har vært betjent av vikarer I rundt 10 måneder, og Mohammed Sami Assad, som I dag bor på Råholt, starter stillingen I august. Han sier det var attraktivt å overta en praksis uten etableringskostnader, og at han ser frem til å jobbe med allmennmedisin. Assad trekker også frem muligheten til å bli bedre kjent med pasientene over tid, som en viktig grunn til valget, og det jo et sånt poeng da, ikke sant, som vi var inne på her, å bli kjent med pasientene da.
1: Ja, ja men det høres veldig bra ut. Jeg har vært og kikket litt rundt, han må jo reise, og apropos reise, det var en litt fiffig overgang der.
0: Yes.
1: Vi har tidligere nevnt på at det har vært sånn buss eller reise for en tier, og nå Innlandet fylkeskommune viderefører sommerbussordningen, som lar folk reise med buss I hele fylket for bare 10 kroner per tur. Tilbudet starter 22. juni og gjelder alle innlandstrafikks busslinjer innenfor fylket. Politikerne valgte å beholde ordningen fordi den har vært populær og bidrar til økt bruk av kollektivtransport. I fjor ble det registrert over 860 000 reiser med sommerbilletten, og det jo veldig bra. Og jeg tenker det koster bare en tier på sommeren, og så ser man hvor effektivt det og så kanskje man får nye vaner, kanskje man begynner å ta buss resten av året også.
0: Nå det vel kanskje litt sånn, jeg tenker på Gran og Innlandet, hvor på grensa bor du?
1: Jeg bor ikke I Gran, jeg bor I Lunner, som I Akershus. Så, men nå kommer jo, Gran skal jo etter. De vil jo løsrive seg. De ja. Også fra Innlandet.
0: Men Gran og Lunner jo ganske nærme hverandre. Det var jo det som...
1: Veldig nære.
0: Men det ikke Innlandet, så du kan jo ikke ta bussen hit, for å si det sånn, for en tier.
1: Nei, jeg kan ikke det. Og det blir også vanskelig hvis jeg tar bussen til jobb, eller tog, som også går. Og så skal jeg ut og lage et innslag ut på noen intervjuer, og så... Da jeg litt støkk. Det ikke noe voldsomt utbygd, så at jeg bare kan kaste meg på en buss.
0: Men du får bare lade bilen din, du vet, så det ok.
1: Det går fint. Jeg har lader hjemme, så det går bra.

0: Nåde, nåde.
1: Nåde, nåde. Mercy, mercy. Den fin, den der.
0: Ja, den det. Den litt sånn fengende. Den høres ut som det en eldre låt enn det det egentlig
1: Ja, for den har litt sånn, hva skal jeg si, 50-60-tals ja, vibe over seg. Mm. Duffy der, altså.
0: Det meldingene fra Statens Vegvesen, og på fylkesvei 2354 mellom Haugkrysset og Andersgård Østre Toten, fylkesvei 2358 ved Viker, og fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset, så manuell dirigering og redusert hastighet. Fylkesvei 2360, her kan veien også bli stengt i korte perioder. Det lysregulering på fylkesvei 2340 ved Damstokken, og på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon. På fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll flere kjørefelt berørt, og trafikken reguleres med lys ifølge veivesenet. Skulle det være at du har sett noe, så kan du jo ta kontakt med de på telefonnummer 175. Helt god på så mye, men jeg vet hva jeg kan,
2: og jeg best på fest. Gi meg øl, gi meg spil. Endelig det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staceman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Storslik, Arild Staut og Carina Dahl.

0: nyheter. Der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer nå hånd i hånd en sommerdag.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå vi jo inne I sommersesongen, og da det jo lite av serier og sånn egentlig.
1: Ja, jeg ser av og til serier som jeg kanskje ikke enten har sett på en stund, eller serier som jeg tenkte at ja, men den skal jeg se, og så har jeg ikke fått helt tid til det, og så setter jeg tid nå.
0: Jeg synes egentlig at Norges dummeste litt morsomt, jeg da.
1: Ja, det morsomt, og så blir jeg litt flau. Det litt sånn putte-tv, jeg blir sånn, ja. Å nei.
0: Ja, på hvilken måte blir du flau da egentlig?
1: Jeg blir flau over at mennesker framstår så dumme, rett og slett. Jeg skjønner at det konseptet, men jeg blir litt sånn, men I alle dager da. Dette jo barnelærdom, liksom. Det at de ikke skammer seg litt.
0: Og så kan det jo godt hende at det litt I scenesatt, og en vet jo ikke med de programmene
1: Nei,
0: på TV.
1: Det akkurat det. Ja. At det kan være at, at det litt regi ja. Her, men hjelpes. Av og til så lurer jeg på, har du knytt dine egne sko I dag, eller hvordan blir det med det?
0: Ja, borrelås må du ha da, vet du, antageligvis. Men TV2 gjør også klart for en tredje sesong av quizprogrammet Norges dummeste, og jeg synes egentlig at Jan Thomas og Einar Tørnqvist et bra team, jeg.
1: Ja, de funker bra sammen.
0: Ja, og så men jeg synes det jo basic spørsmål.
1: Det det jo.
0: Og det kanskje det som gjør at, men jeg må innrømme å si at jeg hadde ryket ut, ja, altså. Jeg hadde blitt en dumming.
1: Ja, ryket ut, det jo greia altså, her.
0: Jeg hadde ikke ryket ut, mener jeg.
1: Jeg hadde blitt der til sist.
0: Ja, vet du at jeg, ja, noen ganger så det jo sånne enkle ting som man bommer på, men så det det som mange spør seg da. Hvor mange kjendiser det å ta av I Norge?
1: Ja, det noe med det, og nå skal jeg høres ut som jeg Kristin 87, men jeg også kommet dit at jeg vet sånn cirka hvem halvparten for jeg ikke fryktelig opptatt. Jeg på TikTok, men jeg følger nok ikke sånne influensere, og jeg synes ikke sånt interessant. Så Nei. Jeg vet jo, ja, nå fant jeg at når jeg telt over av disse 12, så vet jeg hvem 7
0: Ja, Katarina Flatland jo med.
1: Ja da, hun vet
0: jo, det. Det jo datteren til...
1: Alvar.
0: Alvar Flatland. Mm. Så hun kjenner jeg til, så har du andre også da, men det blir jo en blanding da, av artister, influenser, politikere, idrettsprofiler og TV-kjendiser.
1: Ja, det litt av hvert der, og det jo disse influenser-biten av det som jeg ikke har snøring på. Og det jeg egentlig helt fornøyd med.
0: Jeg tror nok at jeg hadde greid de praktiske oppgaven bedre enn noen av spørsmålene. Sånn, men hvilket fag det liksom du tenker at du...
1: Jeg nok bedre på quiz og på allmennkunnskap. Ja. Nok et par av de praktiske jeg hadde tenkt... Ja, da hadde jeg kanskje vært så stresset I forkant, og det kan jo være det også som gjør det, at når du skal løse en oppgave, enten det teoretisk eller praktisk, så... vet at du blir filmet, og konseptet Norges dummeste. Mm. Det jo ikke stas å vinne den, liksom.
0: For deg som kanskje ikke har hørt om konseptet, da, så det altså det deltakere som svarer på spørsmål og løser oppgaver, både når det gjelder kunnskap og logisk tenkning. Mm. Og så det da rett og slett de som gjør det...
1: De smarteste går ut.
0: De smarteste går ut, og de dummeste blir igjen, og da det om å gjøre da, og ikke... ikke bli igjen, for å si det sånn. Det programmet som motsatt av det hva du tenker, at det skal ikke bli igjen til slutt.
1: Men det merkelig egentlig at nå som vi har fått et samfunn fullt av, hva skal jeg si, snøfnugg og persilleblad, at vi har lov til å kalle noen Norges dummeste, at ikke...
0: Nei, jeg tror... Altså, hvis du ikke, også tenker jeg at vi, det må jo gå an da, hvis det noe du ikke... Man kan ikke like alt, men da må man jo bare ha et filter der, som de fleste egentlig har, og tenke at, ja ok, Norges dummeste, det gidder jeg ikke å følge med på. Men hvis du skal begynne å irritere deg over alt som her I verden, da må du jo bare, da har du et problem.
1: Da blir det størselig, ja. Og det morsomt hvis man tar på seg de brillene da, med at dette morsomt, dette underholdning.
0: Ja.
1: Og ikke, men jeg kjenner, jeg blir litt flau av og til, men...
0: Ja, men det vel det som meningen da, vet du.
2: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Men vet du hva, Kristin? Dette ble en kort sending.
1: Det gjorde det
0: Veldig
1: I dag
0: kort.
1: Også.
0: For nå det ganske snart klart for kommunestyremøte fra Vestre Toten I dag.
1: I dag det Vestre. Ja. Østre hadde sitt kommunestyremøte I går.
0: Yes. Ja. Så da det bare å sette seg holdt til på å si. Vi skal sette over til vår tekniker Ole Ivar Vangen. Møtet starter nå snart. Men I morgen så det vanlig dag, vet du.
1: Ja. Da, da er det vanlig dag igjen.
0: Da vi tilbake med morgenkvisten klokka 6.
1: Da det fredag.
0: Det rart.
1: Ja, ja.
0: Og så det bare, det vel en uke til da, og så det ferie.
1: Det det
0: faktisk. Ikke noe sånt? Oh, oh, oh.
1: Ja, jeg synes du i overmåte glad for å få fri, ja, Alex. Dette noe vi skal ta på en medarbeidersamtale?
0: Ja, vi må gjøre det. Dette alvorlig. Neida, vi setter over til Vestre Toten kommune vi nå.

0: Og da skal vi overføre kommunestyremøtet fra Vestre Toten og setter over til ordfører Tonje Bergum Jahr.
1: Velkommen til kommunestyremøtet. Det det siste før vi skal ut i sommerferie. Det ikke sånn at folk nå kan dra på ferie rett etter møte, altså. Men det har jeg ikke noe myndighet til å si. Vi skal ta et opprop for å se på dere som her. Og så skanner jeg rommet og ser at her kan nok flere ha bommet på at vi skulle begynne 8:30. Men vi tar oppropet på dere som her. Dere som, så har vi en ordentlig oversikt. Jeg begynner på dem som valgt inn på Arbeiderpartiets liste. Tonje Bergum Jahr. Ja. Toril Løkken.
2: Ja.
1: Stian Pettersbakken.
3: Ja.
1: Silje Sandsengen har forfall. Der kommer det inn noen etter hvert. Der kommer Didrik Danielsen inn etter hvert. Ann-Marit Sandsengen. Henning Engeskjøv Karlsen. Anne Lind Dambråten. Lene Myhrvold. Ikke her. Rolf Erik Halle. Per Morten Østby. Janne Bergum. Ikke her. SVs liste. Ahmed Aron Ali.
4: Ja.
1: Rødts liste. Leif Christian Tøftum.
4: Ja.
1: FRP's liste, Svein Erik Sørensen,
4: ja.
1: Stein Rune Winger,
4: ja.
1: Og Dingar Hoberg. Ikke her? Nei. Skal vi se. Og så Senterpartiets liste. Dorte Ødegaard Benkert har forfall. Innenfor henne kommer Gina Marie Sørum. Men ikke fra møtestart, da den Einar Wiklund.
4: Ja.
1: Ja. Helge Testa.
4: Ja.
1: Jorunn Signe Ballangerud.
2: Ja.
1: Hans Amlin har forfall, innen Even Markestad.
4: Ja.
1: Jarle Amlin.
4: Ja.
1: Høyre siliste, Øyvind Strømstad Sørhusbakken.
4: Ja.
1: Kai Frode Gryte har forfall. Stig Morten Engen,
4: ja.
1: Bjørn Håvard Bjerke har forfall, ingen vara. KrF, Marte Rebecca Dern, hun har meldt fra om at det kommer snart. Venstres liste, Hanne Natten.
2: Ja.
1: Uavhengig Hilde Katrine Fuglerud Bjørge.
2: Ja.
1: Tor Ole Karlsen har forfall, inn Ern Raimond Theodor Sjølås.
4: Ja.
1: Lars Solheim.
4: Ja.
1: Atle Pølsrud har forfall, inn av Heidi Snipstad fra FRP.
2: Ja.
1: Sånn, der kom Janne Bergum.
2: Ja.
1: Ja. Litt anpusten. Mange var vi her da, Tom Erik, vi møtes stert. Da har vi 27 ved møtestart, og så fyller vi på etter hvert.

25 har vært der etter til. Skal vi se, vi skal I gang med sak 53. Sak 53 godkjenning av innkalling med saksliste. Og etter at innkallingen ble sendt ut, så det gjort noen endringer og oppdateringer. I den sammenheng så det sendt ut sms til alle representanter. Men som det har sett I av saken, så har Internasjonalt råd utsatt sin sak om suppleringsvalg I rådet til å møtes at I september. Og derfor så lurer jeg på om vi kan gjøre det samme. Så jeg kommer til å stille deg spørsmålet under sakslista våre her, om vi kan utsette sak 64. Men det da noen som ønsker ordet til innkalling med saksliste? Da kan du tegne deg. Da ser jeg ikke at det Kan vi utsette sak 64 til etter at Internasjonalt råd har hatt sin behandlet saken? Hvis du uenig, da vi stemmetegn. Det kan vi gå for. Yes. Da skal vi ta og stemme I sak 54 at innkalling med saksliste godkjennes. Får vi sjekke om utstyret virker her.

Da har alle fått avgitt stemme, og det har vært enstemmig. Vi skal over på sak 54, som godkjenning av protokoll fra møte 28. mai I år. Det noen som ønsker ordet til I den saken? Da kan du ta inn I deg. Det kan jeg ikke se at det Innstillingen at protokoll fra møte 28.5.2026 godkjennes. Da kan vi stemme.

0: Alle har fått avgitt stemme, det har vært enstemmig. I sak 55 ligger ved to møteprotokoller, begge fra kontrollutvalget I Vestre Toten. Det første fra 27. april, og det andre fra 1. juni I år. Jeg har bedt nestlederen I kontrollutvalget til å innlede litt kort om de to referatet eller protokollet som ligger der, og jo hver dag så setter jeg søkelyset på noen av tingene som de har jobbet med. Vær så god, Wenche, Furuseth Aabot.
1: Ja, takk, ordfører. Det da den andre referatsaken jeg ønsker å kommentere. Men jeg starter på følgende måte, og det at kontrollutvalget, det kommunestyrets kontrollorgan, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss. Under vår egen evaluering 27. april, på et møte der ordføreren var til stede, så diskuterte vi hvordan vi kunne være mer synlige overfor kommunestyret. Vi ble enige om at det ville være hensiktsmessig å utdype enkelte saker og, I kommunestyremøtet. Så I dag så vil jeg kommentere en sak I referatet, og så vil jeg utdype en annen. Da starter jeg med å kommentere sak 33-26, finansrapport for 25 for 2025 og kommunens finansreglement. Og da bakteppet her at kommunen har en svært anstrengende økonomi og en stresstest som viser at kommunen ikke har evne til å bære et potensielt kortsiktig tap. Kontrollutvalget mener det viktig at kommunestyret har god kompetanse og kunnskap om kommunens finans- og gjeldsforvaltning herunder akseptert risiko. Derfor anbefaler kontrollutvalget, selv om det ikke lovpålagt, at kommunedirektøren legger fram finansrapporten I kommunestyret som egen sak. Den samme anbefalingen oppfordret kontrollutvalget til den 31.5.2023. Så til unnskyld. Det tidlig på morgenen. Skal vi se. Så til saken som kontrollutvalget ønsker å utdype. Det sak 34-26, og det var en henvendelse til kontrollutvalget. Bekymringsmeldinger. Henvendelsen omhandler påstander om saksbehandlingsfeil og påstander om alvorlige straffbare hendelser. I vedtaket så redegjør utvalget om vår rolle som kontrollutvalg og hva som ikke ligger til vårt mandat. Klage på et enkelt vedtak og etterforskning av straffbare handlinger ligger ikke til vårt mandat. Vi påpeker også at eventuelle undersøkelser og påstander om straffbare handlinger ligger I politiets oppdrag og bør rettes dit hvis ønskelig. Det som derimot ligger til kontrollutvalgets mandat å undersøke om det svikt på systemnivå, slik som rutiner, strukturer, organisering, ledelse, kultur, og om dette påvirker arbeidet I avdelingen. Jeg kan opplyse at kontrollutvalget undersøkte flere av disse forholdene da de satte søkelyset på driften av planavdelingen under sak 50-24. Under denne gjennomgangen svarte ledelsen tilfredsstillende på våre spørsmål, og vi fant ingen avvik. Temaene var organisering, lovverk, delegering, rutiner, saksbehandling, avviksbehandling, sykefravær, økonomistyring, risikovurdering, og det ble svart på spørsmål om omfang av fristoverskridelser, veiledningsplikt, kommunikasjon, likebehandling, klimaarbeid og endringer I bemanningen. Grunnen til at jeg forteller om hva kontrollutvalget tidligere har gjort I saken, for å sikre at det ikke sitter igjen et inntrykk av at det ikke foretatt noen form for undersøkelser. På bakgrunn av flere henvendelser har kontrollutvalget hatt ulike sider ved saken til behandling og drøfting i nærmere 2 år. Og saken omhandler ulike forhold, og det ingen tvil om at saken har utfordret kontrollutvalget når det gjelder avgrensning i forhold til mandat. En avgrensning i denne saken også kontrollutvalgets rolle ved varsling på kommunedirektør. Dette, altså varsling på kommunedirektør, omtalt, drøftet en rekke steder, og NKRF, altså Interesseorganisasjon for revisjon og kontrollutvalg, sier blant annet kontrollutvalget et internt folkevalgt organ og skal ikke benyttes til varsling, hverken til saksbehandling eller behandling. Kontrollutvalget skal ivareta kommunens egenkontroll, og å benytte dette i varslingssaker vil skape uklarhet og sammenblanding av roller. Tillit og legitimitet til saksbehandling av varsler på kommunedirektør viktig. Det samme gjelder behandling av eksterne varsler til kommunen. Derfor oppfordrer kontrollutvalget i sak 3-26 kommunen om å se nærmere på saksgang når det gjelder varsling på kommunedirektør. Det var i punkt 2. I vedtakspunkt 4 så oppfordrer vi kommunedirektøren til å se nærmere på hvordan man tydeligere kan åpne muligheten for varsling fra andre eksterne. Og vi viste til KS sin varslingsveileder fra 2024. At man internt i kommunen i den konkrete saken som har oppstått, står fast med hensyn til å iverksette eventuelle undersøkelser som egnet til å gjenopprette tilliten, bekymringsfullt. Dette i høyeste grad et systemspørsmål og et godt eksempel på hva som åpenbart ligger til kontrollutvalgets mandat å peke på. Takk.
0: Takk skal du ha. Det da noen som ønsker ordet til det som blitt sagt fra kontrollutvalget nå? Så kan du tegne deg, og så tar vi ett og ett referat eller protokoll etterpå. Det ser jeg. Første mann ut, det representanten Petersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
2: Takk, ordfører. Jeg må bare blæ her. Ja, jeg har et spørsmål også. I forhold til det som blir tatt opp ifra nestlederen i kontrollutvalget her, så i forhold til den sak 33, altså finansrapport og kommunens finansreglement. Jeg litt usikker på når du sier at de i punkt 3 der, så sier de at kontrollutvalget mener det viktig at kommunestyret har god kompetanse og kunnskap om kommunens finans- og gjeldsforvaltning, og du understreker at dette noe de har pekt på før. Så blir da naturlig spørsmålet, mener de med det at kommunestyret ikke har tilstrekkelig kunnskap og ikke tilstrekkelig opplyst om kommunens finans- og gjeldsforvaltning, blir vel egentlig spørsmålet. Jeg tenker jo og mener jo at vi har det, men det jo så lov til å mene noe annet, men for ordens skyld så hadde det vært greit å visst. Og så jeg litt i forhold til det som blir utdypet i den saken i forhold til 34 var vel det, med til bekymringsmeldinger, eller varslinger. Det vel en sak vi skal få mer om senere i dag under orienteringer og meldinger, og det jo mange som har fått tilbakemeldinger i den saken. Men vi har jo pekt på før her i kommunestyret i forhold til det, altså etter denne her saken vi hadde rundt hjemmetjenesten, så oppretter vi jo et eget organ for varslingsrutiner. Og så har jo vi pekt på etterpå at det kanskje hadde det vært lurt å sette på om det hadde, at vi hadde hatt et, det jo et internt organ, om vi hadde hatt et eksternt organ. Så kanskje skal vi se på det, at litt usikker, men har egentlig behov for å si det, at det sånn at, det ikke sånn at vi ikke har, at vi ikke har, klar over det som, som denne saken handler om. Og så hadde jeg et spørsmål til, men kanskje kan ta det under, det er alltid det som hun sa, så kan jeg kanskje ta det etterpå. Ja, takk.
0: Wenche, har du anledning da til å svare på det første første der, som gikk direkte til kontrollutvalget?
1: Ja, ordfører, til det med finansrapport. Jeg har ingen kompetanse og ingen mening om hvor mye kommunestyret, eller hvor god innsikt kommunestyret har i finansrapporten, men det vi har merket oss er at tidsbruken blir relativt knapp på den delen. Og vi er jo i en alvorlig økonomisk situasjon. Så det du bruker tid på, har fokus på og diskuterer, det øker du også din kompetanse på da. Så, men det bare et råd fra oss. Og når det gjelder varslingsrutiner, så det en sak som kommunedirektøren kommer tilbake til, har jeg forstått.
0: Det direktøren kan svare opp på det.
3: Ja, takk ordfører. Jeg naturlig også bare kort kommentere det som Petterbakken tok opp, eller det som har tatt opp på og ellers. Finansrapporten, den hadde jo i førrige møte som et vedlegg til regnskapssaken. Og da blir det jo, og det kontrollutvalget peker på, slik jeg tolker det, det er jo rett og slett at har du som egen sak, så får du større fokus. Så det kan vi jo, Danvid, sørge for neste år. Men det ikke lovpålagt å fremme som egen sak lenger. Før så var det det. Så det det det handler om. Så kunne vi sikkert ha tatt det til etterretning etter det vedtaket som har gjort i 23. Men jeg mener vi har ikke gjort noe gærent, men med kontrollutvalget påpeker det på den måten, så kan vi fint gjøre det. Når det gjelder varslingsrutiner, så det har vi sagt vi kommer tilbake til, så det blir jobbet med gjennom sommeren. Og de spørsmålene som er der. Men det bare vi kommer tilbake på neste sak, men det viktig at den type bekymringsmelding eller varsel som har kommet i den andre saken som det var nevnt på her i sak 34, det omfattes ikke av kommunens varslingsrutiner, for varslingsrutinene gjelder kun det som etter arbeidsmiljøloven og interne forhold i kommunen. Men vi kan ta dette litt mer i bredden når den saken kommer. Takk.
0: Takk. Da ser jeg ingen andre som har tegnet seg i saken. Så da sier jeg tusen takk til deg, Wenche. Vi tar da... Men det da noen som ønsker ordet til referatet, eller fra protokollen 27. april, mer sånn spesifikt? Det kan jeg ikke se. Det noen som ønsker ordet til protokollen fra 1. juli? Det kan jeg ikke se. Jo, det kan jeg se. Av og på med briller, vet du. Det representanten Petterbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
2: Ja, takk, ordfører. Ja, det var også egentlig, for så vidt, sikkert et spørsmål som leder, eller nestlederen i kontrollutvalget kanskje skal svare på, men spørsmålet er nå i hvert fall litt rundt dette her. Jeg ser i sak 36, så det benyttet seg av opsjon på sekretærtjenester. Jeg spør egentlig litt, for jeg litt usikker. Jeg har, altså jeg husker jo når vi, eller heter det ikke det, når den perioden til sekretæren begynte, den siste perioden nå da, så var jo det ute på anbud. Da hadde vi en sak i kommunestyret på det, og hvor vi hadde det oppe, og så vidt jeg vet, så var det kun en tilbyder. Og det var den som nå har sekretærtjenesten, og da kommenterte jeg det den gangen. Jeg synes det er underlig at det ikke er mulig å få flere, at det ikke er flere som er interessert i det i tjenesten, og jeg synes det er uheldig at det er kun et firma som på en måte har alle de tjenester i hele Toten og Lenne kommuner. Og så lurer jeg litt på, jeg har sett på i forhold til kommuneloven, så står det jo der at utvalget på en måte kan hantere dette selv, eller hanterer dette selv, med mindre det delegert på en annen måte. Og så lurer jeg, spørsmålet blir da egentlig, I og med at vi hanter det, altså at det var kommunestyret som hadde det I sist, hvorfor det verdt å gjøre det på den måten nå? Og gå og ikke tale om kommunestyret. Takk.
0: Takk. Har du anledning til å svare på det, nestleder?
1: Ordfører, bruk av opsjon I en avtale om sekretariat for kontrollutvalget må normalt ikke opp I kommunestyret, så lenge opsjonen allerede en del av en gyldig inngått kontrakt. Så opsjonsutøvelse regnes som en kontraktsoppfølging og ikke et nytt vedtak. Så når kontrakten inngått, så opsjonen en del av kontrakten. Og da har kontrollutvalget da valgt å gå for å benytte seg av opsjonen. Så som jeg vet ikke om det noe...
4: Jeg kjenner ikke det.
1: Nei, så det I hvert fall det jeg har undersøkt. Så ja, så derfor har vi gjort det. Men kommunestyret har jo myndighet til å gjøre om på det.
0: Replikk fra Pettersbakken, Arbeiderpartiet.
2: Ja, takk, ordfører. Ja, nei, jeg har ingen planer om å gjøre om på det. Jeg var mer ute etter, jeg prøvde å finne ut av det, og klarte ikke å finne det klart, som du nå sier, men det stemmer helt sikkert. Men poenget mitt var egentlig at jeg synes det greit at vi har en praksis som alle klar over, og offeren som en der. Det vel egentlig det jeg ute etter.
0: Takk skal du ha. Da... Ønsker Sørensen ordet, da skal han selvsagt få. Han representant fra FRP. Vær så god, Svein-Erik.
5: Ordfører, enig med Pettersbakken at det er uheldig at vi ikke har et marked som fungerer på dette når vi pålagt å innhente tilbud. Men da det kanskje en sak for KS da, å kunne se på og bidra til at det blir et fungerende marked for slike tjenester, for vi risikerer jo da å få både dyrere og dårligere tjenester hvis det ikke det. Takk.
0: Takk. Kommentar fra kommunedirektøren. Vær så god.
3: Takk, ordfører. En sak som I utgangspunktet ikke engasjerer meg I, for dette der, men bare ta det formelle rundt det. Det riktig at det jo veldig at det ikke konkurranse. Den muligheten som da ved neste runde, det jo å håpe at det konkurranse, eller at som en del andre kommuner gjør, eller I kommunesamarbeid, jo ansatt av egen sekretær. Så du, hvis ikke det finnes et marked, for å si det slik, så må jo kommunen gjøre en vurdering til om det hensiktsmessig å bruke det lille markedet som eller om at den ansatt I egen regi. Og det nok sånn at dette forskjellige måter å gjøre det på. Men skal det være egen regi, for å si det slik, så må det jo være et kommunesamarbeid med flere kommuner. Så bare for å si liksom hvordan dette fungerer. Men noe stort marked det ikke.
0: Takk. Da ser ingen flere som har tegnet seg til protokollen fra 1. juni. Da skal vi fatte vedtak om de to protokollene samlet. Innstillingen at referatsakene tas til orientering. Du kan avstemme.

0: Og vi går over på sak 56, som orienteringer og meldinger. Og den saken som ligger med her, det den har dukket opp fordi at i det ekstraordinære kommunestyremøtet vi hadde den 8. juni, så var det stilt spørsmål om det kunne orienteres. Og derfor er saken satt opp i dag. Representant Testa, Senterpartiet ønsker ordet.
1: Takk, ordfører. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, men når det gjaldt, jeg fikk en telefon fra deg, ordfører, i går, om at jeg ikke måtte spille meg inhabil i denne saken. Jeg tror nesten at jeg søv i natt. Jeg ble litt satt ut, og jeg må ha et svar fra deg. Hva mener du med det? Jeg vil ha noe.
0: Ja, det skal du få. Det jeg mente med å gjøre seg inhabil i saken, ingen inhabile i orienteringer, men at du har deltatt på et møte hvor du presentert som ombudsperson for omtalte. Det er det som har blitt meg fortalt. Derfor så ønsker jeg en prat med deg i forkant, for at det skulle oppleves som ryddig for deg. Så det den korte versjonen. Takk.
1: Takk. Når det gjaldt det, så vi alle ombudspersoner for ting og tang. Og når det gjelder denne saken her, så tror jeg det mange her i den salen som har fått både mailer, telefoner, etc. Jeg satt der som en ombudsperson, helt saklig objektiv, og lytte. Og det var kun for å få saken belyst fra to sider. Og det tror jeg lurt noen ganger. Men det sånn, ordfører, at det satt betingelser for hvordan vi skal oppføre oss i, det sånn at vi har ikke lov til å stille spørsmål, eller hva mener du med en orientering gjennom saken, at jeg ikke skal spille med inhabil? Nå har det mange som inhabil her. Takk, nei, men jeg vil ha det fra ordføreren. Takk.
0: Da ber jeg kommunedirektøren svare opp på det for meg.
2: Takk. Ja. Ordfører. Det sånn at habilitet jo viktig. Det noe alle opptatt av. Og i denne saken her så var det forhold ved det som har skjedd som jeg gjorde ordføreren oppmerksom på. Og for å være rødig så tok en kontakt med deg på forhånd. Og da får vi ta kort hva det handler om. Det jo at det åpenbart en konfliktsak mellom en entreprenør uten byggs og Vestre Toten kommune. Vi hadde invitert til et møte for å få oppklaring i noen av de uenighetene som var, og der møtte du opp sammen med Slottsvenn da, og andre, satt deg på den siden, opptrådde også tydelig som en som på en måte var part der, og en kommunerepresentant i Vestre Toten kan jo ikke være ombudsmann for en entreprenør fra en annen kommune som i konflikt med kommunen. Og i denne situasjonen der også hender det jo en sak der vi det åpenbart også kommer veldig sterk kritikk mot meg som kommunedirektør, og du jo også en ansatt altså en arbeidsgiverrepresentant også i den posisjonen. Men jeg vet om du vil utdype litt denne Kristin på det, for vi gjør jo ikke dette her av andre grunner enn at ting skal være ryddig, og at det skal ikke så sånn tvil om habilitet og tillit av saksbehandlingen. Men poenget at det sånn at i orienteringer så blir den ikke inhabil, men i situasjonen der som en, lett å si at det skal være fattes et vedtak eller sånn der, så blir det. Men jeg vil at da Kristin utdyper litt.
0: Vær så god, Kristin, juristen vår.
3: Ja, det stemmer. Bare for å ta det første først, som det nevnt her også, i orienteringssaker, så ingen inhabile. Så det blir jo spørsmål hvordan går denne saken videre. Da. Vil det bli tatt noen avgjørelser her, noen prosessuelle avgjørelser som dere vil ha noe å si? Hvordan skal man gå videre? Da blir det spørsmål om habilitet. Jeg var med på det møtet som blir tatt opp her, og jeg er jo av den juridiske oppfatningen, selv om jeg skjønner at da Testa var der som sikkert en nøytral part sånn sett, men det framkom ikke sånn etter min juridiske vurdering, og det også I det møtet så var det en del ting som vi fortsatt venter på skal skje fra vedkommende. Vi venter blant annet på et lydopptak, så det en del konflikter. Vi oppfattet det møtet som veldig ryddig og fint fra begge parter egentlig, men så har det skjedd en del i etterkant, hvor det da vises til det her møtet her, hvor det på en måte en del... møtet har blitt litt problematisert etterkant da. Ja, og da det etter min juridiske vurdering litt uheldig at en part skal være med videre. Ikke en part, men I hvert fall det fremstår sånn. Jeg mener da at det egnet til å svekke tillit, men det jo noe det ikke må ta stilling til. Ja.
0: Testa ønsker
1: jeg... Jeg har lyst til å kommentere dette der, for at jeg satte meg på den siden ja, men jeg satte meg med en stol imellom. Og jeg stilte et eneste konkret spørsmål under hele greia, og det var om det har vært noe bedre mellom dere når det gjelder mail-korrespondansen. Det var det eneste jeg gjorde. Og da pekte på både deg og den personen som satt der. Og hvis det skal være sånn, at vi skal legge bånd, altså en inhabilitet, da tror jeg det mange her som inhabile, i forskjellige saker og ting. Og når det gjelder dette her, så tror jeg det veldig lurt at vi får en orientering fra begge sider. Egentlig. Men nok om det, men jeg følte at dette her det legger bånd på oss politikere, hvis ikke kan være med å stille spørsmål.

0: Den kom jo inn I det møtet på noen måte, og du tok plass, og du sier at du stilte et spørsmål. Ja, du gjorde det. Da tenkte jeg at når det spørsmålet var stilt, da har du også på en måte passert en grense her, for det gjorde det vanskelig for meg. For der satt en formannskapsrepresentant, en sentral politiker, som også en arbeidsgiverrepresentant I en sånn betent sak, og var åpenbart har gått inn I saken på den siden. Så det vurderingen, og det må vi få lov å være ærlige på. Takk.
1: Sørensen, FRP, vær så god, Svein Erik.
2: Ordfører, ingen inhabil til orientering, sa du og advokaten vår. Gjerne ble kastet ut fra en orientering, så da har de gjort feil I behandling før.
1: Takk. Vi klare for orientering? Eller det noen som ønsker ordet før vi går løs på det? Det det ikke. Da, kommunedirektør, vær så god.
0: Takk for det. Litt samme problem som med Wenche, dårlig stemme I dag. Kristin Emma, kan hende at du kan supplere litt her, men vi har laget en presentasjon, rett og slett for å svare på spørsmålet fra Petersbakken, og som jeg sikkert mange år lurer på, for det kommet veldig mange brev, noe har kommet av formannskapsmedlemmer, noe tror jeg har gått av hele kommunestyret, noen har gått av veldig mange andre. Jeg har fått veldig få av brevet, men jeg har jo sett dem ettertid. Og hva hender det om? Jo, det har uttrykket seg en sakskompleks knyttet til Slottsvenn og Slottsvenn bygg. Og det har utspring I kommunens omfattende arbeid med oppføring til spredt avløpsanlegg. Og det omfatter både ordinære forvaltningssaker, klager og gjentatte bekymringsmeldinger. Og det har vært faglig uenighet om krav, dokumentasjon, tillatelse og saksbehandling. Det har vært gjennomgående gjennom mange år. Og så det samtidig, her må vi passe på som vi gjentar flere ganger, fremsatt alvorlige påstander mot navngitte ansatte og kommunens ledelse, herunder om ulovlig saksbehandling, dokumentfalsk, kameraderi og korrupsjon. Og det involvert flere eksterne aktører, blant annet statsforvalter, kontrollutvalg, klagenemnd, Nordkonsult og ekstern advokat. Og så hva gjelder det? Jo, det de faglige og forvaltningsmessige forholdene, som vi har listet opp her. Jeg bør ikke ta det i detalj, men det saksbehandlingstida, framdrift, uenighet om krav til dokumentasjon, prosjektering, utførelse og så videre. Uenighet om kommunens vurdering til søknader, tillatelser, reaksjon på mangelbrev, avvisninger og nye krav og så videre. Og innsigelse knyttet til habilitet og bruk av ekstern fagbistand. Så det ganske omfattende på den faglige og forvaltningsmessige siden også. Og så den andre siden påstanden om kritikkverdige forhold, og det jo det de har fått ganske tydelig. Ulovlig eller uforsvarlig saksbehandling, trenering og bevisst forsinkelse av saker, usaklig forskjellsbehandling, kameraderi og mulig korrupsjon, påstand med dokumentfalsk og uriktig opplysning I saksbehandlinga, og påstand med ulovlig instrukser og utilbørlig påvirkning. Altså instrukser blant annet at jeg har sagt på et tidspunkt at nå det ikke muntlig kontakt med mine saksbehandlere, for det nådde jeg grenser på det. Hva det gjelder ellers da, det jo sendt henvendelse til mange instanser, klager og påstand da over flere år, til administrasjon, til kommunedirektøren, til politikere, kontrollutvalg, statsforvalter, klagenemnd og andre instanser som både departement og KVS I siste runde her. Så igjen, kort oppsummert, sakskomplekset består både av faglig uenighet om avløpssaker og saksbehandling og av gjentatte alvorlige påstander mot navngitte ansatte og kommunens ledelse om kritikkverdige forhold og ulovlige forhold. Så hva har vi gjort? For det poeng. Det jo sånn at, som kontrollutvalgets nestleder sa, så det jo en bekymringsmelding eller type varsling, så har jo kommunen plikta å følge opp, og det det vi går gjennom nå. Så vi har arbeidet over mange år på, beklager jeg stemmen, den dårlig I dag, på flere nivåer. Samtidig må det både faglig, juridisk, administrativt og organisatorisk for å sikre forsvarlig saksbehandling overfor foretaket. Og ikke minst ivareta rettigheter og rettssikkerheten til vedkommende. Der kom pass til det. Men når det gjelder saksbehandling og oppfølging, så behandler søknader, klager og henvendelser I ordinært forvaltningsmessige prosesser. Og vi prioriterer betydelig ressurser til avløpsområdet, altså spredt avløp, for å redusere restanser og for å følge opp saken det har vi gjort over flere år. Og vi har ført opp mangler, klager, tilsyn og uavklarte forhold I enkeltsaker. Så har vi, på grunn av at vi fikk en redusert kapasitet, og hadde mange saker, så valgte vi av to grunner å engasjere Nordkonsult som ekstern faglig rådgiver som gikk inn og gjorde en praktisk del av saksbehandlingen, både for å få unna saken og overholde saksbehandlingstider blant annet, og for å sikre en

0: uavhengig vurdering av en saksbehandling som har vært kraftig kritisert fra foretaket her gjennom over lang tid. Men vi har opprettet kommunens ansvar for å forme saksbehandling og vedtaksfatting, og for den del vedtaksoppfølging, så det har vi gjort I egen regi. Men saksbehandlingen har gått gjennom ekstern der. Vi har engasjert etter hvert juridisk bistand for sakskomplekset, og bistand I den videre håndteringen, og vi har gjennomført møte, juridisk vurdering og skriftlig oppfølging. Vi har gjennomført møter. I første rekke så hadde vi det omfattende møte som Testa viste da her I mai for å prøve å avklare uenigheter, finne konstruktiv vei videre. Og jeg vet om mange ganger konkretisering og dokumentasjon til de alvorlige påstandene som blir kjem. Og det har vi, for det for å sikre etterprøvbarhet og notoritet. Og ført opp henvendelse med skriftlige svar og presiseringer. Så det slik at saker og henvendelser har vært behandlet etter vurdert av statsforvalteren, kontrollutvalget og klagenemnda. Kontrollutvalget har jo sagt sitt her, de har brukt masse tid på saken og har gjort sine konklusjoner som Wenche sa her. Og vi har selvsagt lagt rette for de ordinære klagemuligheter og ekstern overprøving, så rettssikkerheten til vedkommende skal være ivaretatt. Så litt av behandlingen da, hos interne og eksterne instanser her. Så statsforvalteren har jo mottatt og behandlet flere klager og henvendelser knyttet til enkeltvedtak her. Det jo den ordinære måten på sånne klagesaker. Det kan være da, eller at det kommunal klagenemnd. Jeg har gitt veiledning også til foretaket om klageadgang og mulighet for videre overprøving. Og sendt et eget brev til Slottsheim Bygg I 25 av I februar da, om rettigheter og klagemuligheter, og herunder til Sivilombudet, altså den veilede foretaket. Og så statsforvalteren tydelig på at de behandler klager, det vil si enkeltsaker, men ikke gjennomfører tilsyn med kommunen. For det det også vært I anmodet om at man skal gjøre. Når det kontrollutvalget, så behøver vi kanskje ikke å gjenta det, for nå har Wenche sagt det ganske tydelig. Men det har jo behandlet flere bekymringsmeldinger om saksbehandlingen. De har hatt foretaket inne, vet jeg, I utvalget og gått gjennom. Vi har vært der flere ganger og gått gjennom og der. Og jeg tolker jo det vedtaket I kontrollutvalget og det som nestlederen sier nå, at de har ikke funnet grunnlag for å gå videre på ytterligere undersøkelser. Og klager har fått svar også fra kontrollutvalget på de saker som har vært behandlet I flere omganger. Klagenemnd behandlet to saker. Det begynner å bli ganske langt tilbake til tid. Den første saken var 2021, var det ikke? Og så har dette bygget seg opp med mye mer saker I året etter. Men ny klage, den oversendt, og den skal behandles nå I august I 26, så der kommer det en ny sak. Og det går på det samme farlige vurderinger, eller det forvaltningsmessige skjønnet av kommunen egentlig innenfor dette her området som det uenighet på. Det jo der det ligger uenighet I stor grad, og så det uenighet om saksbehandlingen vår, på mange måter. Når vi forlanger mer dokumentasjon og slike ting, så starter hele mølla. Så vi har jo egentlig en oversikt, jeg tenkte å gå inn på den nå, men status på alle saker som ligger der, med mye manglende oppfølging på de sakene. Vi valgte å engasjere en advokat I mars I 25, for da begynte det å toppe seg, og kanskje spesielt I forhold til alle de anklagene. Det var egentlig bakgrunn for at vi gikk videre og tok det møte I mai. Den advokaten har gjennomgått sakskomplekset og bistått kommunen med juridiske vurderinger. Jeg har for øvrig nå laget en tidslinje på hele den alltid saken her, som på flere sider som vi har her. Og har deltatt I møte med administrasjon og klager. Og har utarbeidet brev, svar og presseseringer knyttet til henvendelser og påstander. Og så det sånn at de siste brevene som har kommet nå I mai og juni, det har vi egentlig klart brev på fra advokaten, og det blir sendt etter kommunestyret I dag som svar på de brevene. Det jo vanskelig her å vite at det sendes jo brev til så mange instanser, og ikke brått alle brevene rettet til kommunen her, men vi må jo prøve å svare opp på det som naturlig å svare opp på. En ekstern faginstans med Nordkonsult, de som sagt engasjert for faglig og uavhengig vurdering til enkeltsaker, og lager da rapporter og tekniske vurderinger. Men igjen, de har ikke den formelle saksbehandlerrollen, den har det vi har I kommunen. Og det var jo I planavdelingen frem til høsten I 25, da har den overført av teknisk drift som nå håndterer saker. Og der går det saker løpende fortsatt og gjennom og ifra dette foretaket her. Så oppsummert på det, så saken påstanden. De har etter vårt syn vært gjenstand for behandling, vurdering og oppfølging hos flere eksterne instanser gjennom både faglig, juridisk og forvaltningsmessige spår. Og vi har i tillegg innhentet faglig og juridisk bistand. Vi mener at vi har tatt på alvor alle de innspillene som har kommet. Det ligger en uenighet her på løsninger, faglige saker i botten, men vi har, uansett om det har kommet også sterke anklager og så videre, og kritikk mot saksbehandlingen, så har vi prøvd å håndtere rødde, og til overmål så har vi brukt eksterne for å sikre den forsvarligheten eller tilliten til saksbehandlingen til kommunen. Til slutt så tenkte jeg å ta med den, vi ba advokaten gjøre en liten vurdering på saken, slik jeg ser det per i går. Så skriver jeg kort og godt at saken framstår i hovedsak som faglig uenighet om krav, tiltak og tillatelse knyttet til avløpsanlegg. For vi gir de samme krav til det foretaket som alle andre. I møte kommer jo det vanligvis, og de fleste saker der de går igjennom. Noen ganger får de også mangelbrev, da kommer det rettelser, og så får de gjennomført prosjektet. Så vi har ingen forskjellsbehandling på dette foretaket og de andre. Men litt av utfordringen er at foretaket har noen andre løsninger og på det som kommunen da ikke i hver sammenheng aksepterer. Så er det at kommunens vurderinger ligger innenfor det forvaltningsskjønnet kommunen har gitt etter regelverket, sier advokaten. Faglige vurderinger er også blitt kvalitetssikret gjennom bruk av Nordkonsult som ekstern og nøytral faginstans. Kommunen har behandlet saker i ordinære forvaltningsmessige spår og har lagt til grunn at søknader og klager skal behandles i tråd med gjeldende lovverk. Informasjon og klagegang om muligheter for overprøving er gitt gjennom vedtak, brev og informasjon fra statsforvalter. Kommunen har lagt til rette for dialog med klager, blant annet gjennom møtet 9. mai, som advokaten opplevde så konstruktivt og egnet til å belyse partenes utfordringer og behov. Da har jeg lyst til å kommentere at det opplevde vi også som et positivt møte. Jeg er enig med at vi skal fortsette å gi samme spor med å sikre en kvalitet på saksbehandlingen. Foretaket har slått ved lovet å på en måte ha en annen dialogform. Det har holdt en måned. Det ble også tatt lydopptak, som sagt, fra det møtet som vi skulle få som en del av referatet fra foretakets side, og da har vi ikke fått, bare som har nevnt det en gang til der. Påstander om dokumentfalsk, kameraderi, usaklig forskjellsbehandling og ulovlige instrukser er gjentatte ganger forsøkt avklart gjennom møter og skriftlig korrespondanse. Kommunen har samtidig måttet balansere oppfølging av klagers henvendelser med ansvar for de ansattes arbeidsmiljø og arbeidsforhold. Da har jeg lyst til å si og påpeke. Jeg tror ikke noen sitter her i salen til ansatte, men det gikk så langt at jeg måtte si at det er ikke aktuelt med muntlig kontakt. For at da kommer det uriktige påstander og tilbake på mine ansatte. Og da, liksom da passer det og en grense. Og basert på påstander som opprettes over tid, og det er påstander som potensielt alvorlige, straffbare forhold som kommunedirektør kan ha ansvar for, bør det vurderes om dette skal følges opp av de som etterforsker slike forhold. Så jeg vil stoppe der på den. Så får vi en åpning etterpå ordfører om du vil ta opp noe i et lukket møte som går mer mot det personalmessige forholdet her. Har du lyst til å supplere noe, Kristin?
1: Nei,
0: det er bra, for du har jo skrivet etter.
1: Jeg kan svare på noen spørsmål, men jeg synes at det oppsummerer saken greit.
0: Ja, og som sagt så går det også ut da et brev som svar på de siste brevene til foretaket her, da det er egentlig ferdig skrivet. Så det, ja. Takk.
2: Takk skal du ha. Da er det mulig å tegne seg i saken, og førstemann ut er representanten Sørensen fra FRP. Vær så god.
3: Ordfører, ja, dette har vært i lang føljetong. Jeg vet ikke om jeg har klart å få på meg med alt, for det er ikke mitt fagfelt, og det er ikke noe jeg har kompetanse på. Men det som bekymrer meg, ordfører, det er at denne entreprenøren, han driver jo ikke bare i Vassetoten kommune, han driver jo i alle nabokommunene våre. Og hvis jeg forstår det riktig, så er det kun i Vestre Toten han har dette problemet. Og det er bekymringsverdig hvis det er slik at Vestre Toten har noe særegenhet ved seg som gjør at det er vanskelig for andre å drive. For da, det er ikke bra. Og så er det ikke slik at dette er den eneste saken som vi ikke klarer å løse. I går fikk vi også en ny mail fra en utbygger, som vi har drivet med nå i mange år. Vi klarer liksom ikke å løse ting, vi klarer ikke å lande ting. Og det er bekymret med, ordfører, at vi bruker så mye tid og ressurser på kjekling. Jeg vet ikke hvordan det I andre kommuner, det har jeg ikke undersøkt, men det virker som konfliktnivå mot lokale entreprenører I Vestfjorden høy, og det synes jeg trist. Takk.
2: Takk. Og så minner jeg på at minner om at vi ikke skal drive og kjøre debatt, altså vi skal stille spørsmål til det som gjelder, og da I denne her orienteringen først og fremst, og så la oss bli orientert om denne saken her. Skal vi se. Representanten Ballangerud fra Senterpartiet, vær så god, Jorunn Signe.
4: Ordfører, Sven-Erik var jo litt inne på det allerede. Jeg også, av dem som tidligere for et par år tilbake, har vært I kontakt av andre entreprenører I kommunen som I forhold til denne saken her og forskjellsbehandling I kommunen og så videre. Jeg har ikke gjort noe med det tidligere, men vi blir jo kontaktet som politikere. Og det, altså, jeg tolker det sånn sett at vi jo der for å høre på folk og prøve å kanskje gjøre noe med det de tar opp. Men I hvert fall det jeg lurer på litt det som Sven-Erik pratet på, som jeg har tenkt å si noe om, denne her type avløpsanlegg og sånn, det jo forskjellige typer avløpsanlegg, og I nabokommunen, så vidt meg bekjent, så det jo dette her lov, og det også avløpsanlegg av den typen som vedkommende entreprenør prosjekterer I kommunen her. Men det den lokale forskriften, eller hvorfor mener Vestre Toten at det andre typer avløpsanlegg bedre? Og hvordan fungerer dette nå I dag? Takk.
2: Takk. Kommunedirektøren kan svare opp på noen av spørsmålene her.
0: Ja, Kårstad Sørensen. Konfliktnivå, det. Jeg vil hevde den saken her, så har vi gjort det vi kan for å prøve å dempe konfliktnivå. Vi prøvde med det gode gjennom det møtet som vi opplevde som godt, og prøvde å forklare en annen gang hvorfor det, ja, hva vi på en måte vekta og prøvde å finne en vei videre. Da ser det ut som det ikke nytter, og da må vi jo faktisk, selv om vi ikke ønsker det, se om vi må på en måte må stramme til det her. Ja, det sies nå sikkert at alle nabokommuner, det ikke mange dager siden jeg fikk telefon fra en annen nabokommune som strider med det samme. Men det sånn at når vi skal godkjenne sånne avløpsløsninger, så det jo de som prosjekterer og de som I faglige ansvarere, som har ansvar for å dokumentere at løsningen god nok. Og her ligger det et sånn faglig skjønn for kommunen, så det ikke sikkert kommunen gjør det helt likt. Men vi behandler alle våre entreprenører, eller de som godkjent at det her, på en lik måte. Men det vi skal vareta, det vi skal vareta miljø. Vi skal sørge for at det ikke skaper forurensning. Og der må jo da vedkommende som prosjekterer og de som gjennomfører dokumentere at det gjort. Og vi har ikke minst et hensyn til innbyggere våre. Det ganske store investeringer som gjort her. Det ingen tvil om at noen av de anleggene som her, de kanskje litt billigere enn del andre løsninger. Men gitt at vi får anlegg, og da vi opptatt at det skal være dokumenterte løsninger som gjør at innbyggere våre ikke blir påført for eksempel en ny utgift om 10-15 år til å ta utbedre anlegget. Så vi har et ansvar både overfor miljøet der og overfor innbyggere. Så det ulikt hvordan kommunen har vært å håndtere det. Men jeg synes det blir søkt, Sven-Erik, å drive og koble dette med andre saker og andre ting. For dette. Og jeg har prøvd å være tydelig på her at vi har lagt fryktelig mye ressurser I dette her for å få en saksbehandling som vi trygge på at står seg. Ja, å gå inn på akkurat hvordan anlegg og hvordan det fungerer, Jorunn, det tror jeg ikke vi gjør her. Da må den såpass få en orientering fra dem som fagfolk. Men igjen, det ligger på de som prosjekterer og gjennomfører sine hender og dokumenterer at de fungerer godt. Og det var jo også bakgrunnen for den første saken som var I Klagenemnda I 2021, da den egentlig Klagenemnda da gå av på sin medhold på administrasjonsvurdering I forhold til at hva vi hadde gjort da når de alt plutselig godkjenner ikke godkjenne anlegg. Så det jeg tror det ikke kommer ikke til å gype inn på det faglige, og det var hensikten første rekke nå var å svare på Petterspakkes spørsmål, hva har kommunen gjort for å følge opp de varslene bekymringsmeldingene, hvordan har vi håndtert hele dette sakskomplekset? Takk.
2: Neste mann ut, det representanten Petersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
5: Ja, takk, ordfører. Ja, jeg jo også da, jeg kunne ha sagt sikkert en del om det faglige her også, da skal jeg vakte meg vel for å begynne å gi meg ut på, men det som det handler om da, så tror jeg, det klart, når du så mange, og det som får henvendelser over så lang tid, og du blir fremsatt så alvorlige påstander, og sendt av ulike organer utenfor kommunen, så skaper det usikkerhet, og dess lenger det går, dess mer usikkerhet skaper det. Så jeg tror det veldig bra at vi nå får det, får belyst det og får en orientering. Og så kunne nok jeg kanskje tenkt meg da for, og det skal vi ikke ha her, det er ikke det jeg mener, men hvis saken kunne følges opp via utvalg, litt oversikt over, ja, og er vi nå hen nå, og mye saker er uavklart og er... Og hvordan er det tenkt løst, slik at vi slipper den usikkerheten, og at vi er trygge på hvordan det blir hentert fremover? Så spørsmålet er egentlig om det kan være en aktuell måte å gjøre det på. Takk.
2: Jeg tar og lær Løkken få ordet, representant fra Arbeiderpartiet, så kan du få svare opp etterpå, kommunedirektør.
4: Takk, ordfører. I denne saken her så fant jeg etter hvert ut at det her må jeg trå varsomt. Vi politikere, vi kan godt sitte og høre på saker der det går på sak. Men når den grensa blir trådd over utrolig voldsomt, da må vi begynne å tenke litt annerledes. Jeg måtte begynne å tenke arbeidsmiljølov. Jeg fikk altså spørsmål fra en tredjepart denne saken om vi kunne ha et møte. Og du blir litt paff når du får en telefon, du driver hjem og lager middagen, og så får du en telefon, og så først så sier jeg, ja, det kan vi jo ha. Men så tenkte jeg meg om, og så kontakter jeg gruppelederen min, og så sier jeg at det går vel litt an. Og vi var enige om at det gikk ikke an, for da kunne jeg fort bli inhabil. For det her var det ikke bare sak, her gikk det på personer. Så jeg avlyste det møtet tvert, det har vært aldri noe tal. Og når jeg satt i UTP Sankthansaften i fjor, så satt kommunedirektøren ved siden av meg. Da kom det en mail som jeg bare skøv iPaden min over åt kommunedirektøren, for jeg skjønte at her... er grensa nådd. Og jeg visste da også som tillitsvalgt der jeg jobbet før, at her var det et grovt brudd på arbeidsmiljølovens paragraf 4-3, som sier noe om at arbeid skal organiseres, planlegges og gjennomføres slik at de psykosociale arbeidsmiljøfaktorer i virksomheten er fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakers helse, sikkerhet og velferd. Det skal legges der etter slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas, og med det menes da at de skal ikke utsettes for trakassering, blant annet eller utilbørlig opptreden. Og med trakassering menes handlinger, uttalelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Det var egentlig brudd på alle disse punkter her. Og da fant jeg ut at dette er ikke en sak for Værmannsen. Her må vi gå til han som har det høyeste ansvaret under ordføreren. Og etter det så har det vært stilt opp meg, for det har vært antageligvis ikke så interessant å sende sånne krenkende mailer når du ikke fikk noen tilbakemelding. Så vi skal være veldig varsomme når det begynner å gå på sånne alvorlige anklager som det her har vært mot ansatte. Vi kan tenke oss selv i vår egen jobb, hvis vi hadde vært hengt ut offentlig. For det er jo egentlig det du blir, når du sender en mail åt alle mulige som der og da ikke har noe taushetsplikt akkurat der. Så det er bare å ta med seg. Takk.
2: Takk skal du ha. Jeg tar med innlegg fra representanten Testa fra Senterpartiet. Vær så god, Helge.
6: Takk. Jeg skal ta noen innlegg. Jeg skal stille et spørsmål.
2: Ja,
6: vær
2: så god.
6: Det gjelder, det, for det har jeg gjort før, det den lokale forskriften som gjør at det engstelig her I kommunen, eller andre kommuner da? Og det vil jeg svare på, for at jeg, slik jeg har lest saken og slik jeg har sett meg inn I selv, så det en sentral godkjenning, mer enn god nok. Og dette går jo på ting som går på den lokale, så jeg forstår ikke helt hvorfor det skal være forskjell på det da. Men det har jeg stilt spørsmål om før. Så det kan vel ikke være noe med inhabilitet å gjøre?
2: Det kan kommunedirektøren få svare opp på flere spørsmål. Ja, veldig gjerne, hvis du får gjort det. Nei, vi
7: behøver ikke gjøre det. Nei. Vi klarer en liten sånn avklaring med ordføreren. Ja, dette med antall saker. Jeg har, nå tror jeg det ligger an til at vi gjennomfører dette her I fullt åpent møte. Jeg har en oversikt her som viser de titer av saker som under oppfølging og som fortsatt følges opp der. Som, I tillegg til at det løpende saker, og det blir jo godkjent anlegg for vedkommende entreprenør. Men med de som det mangel på ferdighet og alle slike ting, så det noen titer av saker som under oppfølging. Det kan vi gjerne gå gjennom I utvalget. Jeg har ikke lyst til å liksom brette ut der, for jeg prøvde å holde meg til også med tematikken her I dag. Ja, lokalforskriften, så vidt, nå jeg på litt tynn is, jeg kan nesten gjøre noe mer om det, det handler om hvem som på en måte også blir godkjent for å gjennomføre type tiltak. Men den sier vel ikke direkte forskriften, setter vel ikke krav til hvordan anlegget skal utføres. Det jo en annen faglig vurdering som har gjort, så problematikken ligger ikke på det området med den uenigheten på anlegget, Helge. Det gjør nytte. Ja, jeg tror det var de spørsmål som var der først, og så kan jeg eventuelt ta en sluttkommentar, ordfører.
2: Det skal du få. Neste mann opp, det representanten Sørhusbakken fra Høyre. Og mens Øyvind har ordet, så setter jeg strekk.
8: Takk, ordfører. Jeg har jo heldigvis ikke inngående kunnskap I akkurat denne saken her, men... Jeg opplever jo at vi blir kontaktet av innbyggere, og jeg bekymret for andelen kontakt knyttet til plansaker. Det oppleves fra min side som gnisninger mellom utbyggere og planavdelingen. Og det har jeg sagt før fra denne talerstolen her, og jeg håper jo at vi klarer å gjøre noen tiltak for å bedre samarbeidet med utbyggere. Vi har jo flere tilfeller nå der prosjekter står på vent fordi at det oppleves som at saksbehandlingen vanskelig. Og det jeg bekymret for. Akkurat når det gjelder denne saken her så har jeg jo hverken kompetanse eller heldigvis ikke deltatt I noen møter, så jeg jo fullstendig habil. Men jeg blir jo bekymret når sånne ting dukker opp, og når det behov for å ta kontakt med politikere, og når det behov for å bruke sterke ord, det klart da har frustrasjonen kommet veldig langt. Så jeg håper jo at vi klarer å få til en konstruktiv dialog mye tidligere, før det behøver å bikke over til det nivået vi på nå. Takk.
2: Takk skal du ha. Da bedt om en replikk fra representanten Løkken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril. Det samme gjort fra representanten Narten fra Venstre.
4: Vær så god. Takk, ordfører. Ja, jeg kan bare si til representanten Sørhusbakken at det vanskelig med, ofte med saker når det gjelder store utbygginger. For det blir litt mindre lover og regler å forholde seg til, og det tror jeg plansjefen også kan... dokumentere, for vi har fått signaler fra regjering og storting at det skal bli lettere, men vi har ikke helt sett det enda. Takk.
2: Vær så god, Hanne. Narten, da hun representant fra Venstre, som sagt.
9: Takk, ordfører. Bare først, det voldsomt å høre det her, og
4: all støtte til planavdelingen og deg som gjennomgår det. Det må jeg si. Jeg har sagt det før, og har lyst til å bare si det igjen på det her med Holte og Wenge, på å kunne fått inn de og få løst opp noe her, for å høre påstander mot planavdelingen fra en del representanter her. Det blir veldig voldsomt, og jeg tenker disse her konflikter eller uenigheter, de må vi få gjort noe med. Dette er, for å si det rett ut, det blir for dumt og umodent også. Takk.
2: Da det svar replikk fra Sørhusbakken. Han representant for Høyre.
8: Tusen takk, ordfører. Jeg har ikke noen intensjon om å rette noe kritikk mot planavdelingen. Det som min intensjon er jo å prøve å få til et konstruktivt samarbeid, der vi evner å lytte til hverandre. Og når ting bikker over, som jeg sa i sted, og vi begynner med personangrep og beskyldninger om korrupsjon og så videre, da har det gått for langt. Men jeg har ikke noe utsatt på planavdelingen, men jeg ønsker at vi har en mer konstruktiv og bedre dialog med de som ønsker å bygge. Takk.
2: Takk. Da har jeg tegnet meg selv. Vi som sitter i salen her har veldig ulik inngang i denne orienteringen. Noen har mottatt flere mail, andre har vært i prat med, noen har hørt om det, noen har lest litt om det i avisa. Så inngangen vår er veldig ulik. Men det som da vi har vært orientert om her nå, det er at det over tid har vært reist alvorlige påstander knyttet til saksbehandling og forhold i kommunen vår. Dette er påstander som det er viktig å ta på alvor, og nettopp derfor så er det også viktig å forholde seg til hva som faktisk er undersøkt, og ta venn. Kontrollutvalget, de har behandlet ulike sider av saken gjennom en lengre periode. De er tydelige på hva som ligger innenfor deres mandat, og hva som ikke gjør det. Klage på enkeltvedtak og påstander om straffbare forhold er ikke noe kontrollutvalget skal eller kan behandle. Slike forhold, de hører hjemme hos klageinstanser, eller politi. Det som derimot ligger innenfor kontrollutvalgets ansvar, det er å se på om det er svikt på systemnivå i våre rutiner, organisering, ledelse og saksbehandling. Det har de gjort. Kontrollutvalget de har sett på og vurdert blant annet organisering, lovverk, delegering, rutiner, saksbehandling, avvikshåndtering, økonomistyring og risikovurdering. Og de stilte også spørsmål om frister, veiledning, kommunikasjon og likebehandling. Konklusjonen var tydelig. Ledelsen svarte tilfredsstillende på spørsmål, og det ble ikke avdekket noe avvik. Det er et viktig faktagrunnlag. Samtidig så peker kontrollutvalget, som vi hørte på et ansvar for etterforskning av eventuelle straffbare forhold, at det ligger hos politi, og at kontrollutvalget ikke skal brukes til varslingssaker. Dette det handler om å ivareta klare roller og ha tillit til prosesser. For meg er dette avgjørende. Når kontrollutvalget innenfor sitt mandat har gjort grundige vurderinger av system, ledelse og praksis uten å finne avvik, er det et viktig grunnlag for tillit. På den bakgrunn er jeg tydelig. Jeg mener kommunedirektøren og hans folk har gjort jobben sin. Samtidig så tenker jeg på alvor det at kontrollutvalget peker på at det som gjelder behovet for gode og tydelige systemer for varsling og oppfølging. Det er et ansvar vi må ta videre, og sørge for at tilliten til kommunen styrkes, ikke svekkes. Og jeg tenker at dette er et perspektiv vi skal ta med oss når vi skal revidere våre rutiner, slik som vi sa på møtet vårt i mars til høsten. Takk. Da er det representanten Ballangerud fra Senterpartiet. Vær så god, Jorunn Signe.
4: Ja, ordfører. Som du nevnte litt nå, ut fra det kontrollutvalget kommer, og sånn denne saken her, så bør vi få inn en ekstern vurdering av noen utenifra her. Jeg tror det kan være heldig. Og bare litt min egen erfaring, så har jeg erfaring med begge disse typen avløpsanlegg, både den som kommunen gjennom flere år har godkjent, og den typen som dette her andre firma som nå har omtalt, prosjekterer. Og det er ikke bare bra med den typen anlegg som kommunen har godkjent gjennom flere år, hvor det skal være en elektrisk pumpe som pumper kloakken videre. Vi har vært borte I at når strømmen blir borte, så fungerer dette her. Og det har skjedd at den lufta har kommet og slitet barsatt inn I huset. Så det ikke bare bra med den løsningen her. Men det vel litt på siden, men litt av det praktiske. Så... Det saken kan ha flere sider. Takk.
2: Takk. Siste taler ut, det representanten Østby fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Per Morten.
9: Takk, ordfører. Jeg hadde ingen kjennskap til spesielt mye inn I saken før den stod I avisa, men jeg har spørsmål til kommunedirektøren, og da kanskje planavdelingen. Har utbygger-entreprenør blitt behandlet på lik linje som alle andre utbyggere-entreprenører fra dag 1 og frem til I dag, både faglig og personlig?
2: Takk. Jeg gir kommunedirektøren en mulighet til å svare på spørsmål og komme med en avsluttende kommentar. Vær så god, kommunedirektør.
0: Ja, takk, ordfører. Det mener jeg absolutt at det har. Vi har snarere tvert imot. Den forskjellsbehandlingen at vi har brukt mye mer ressurser på vedkommende I saksbehandlingen enn det vi har gjort på andre. Nettopp på grunn av at det har vært anklager, uenighet mot kommunens både aksept på løsninger og saksbehandling. Hvis den går tilbake til saken som var I klagenemnda I 2021, så det en ganske omfattende sak, da egentlig konflikten startet med å måtte underkjenne en type løsning. Den beskriver veldig grundig. Det var gjort grundige undersøkelser på det den gangen, og vurderinger på det. Så jeg og så vil det jo være sånn subjektivt, hvordan folk opplever det, men vi forskjellsbehandler ikke I sakbehandlinga, bortsett fra at vi har gjort det her, ved at vi har knyttet seg det så eksternt her for å rett og slett skal ha tillit til sakbehandlinga vi gjør. Så det som spesielt, jeg må bare si det da, det som skjer I sakbehandlinga her, at det kommer mange altså, prosjekter, og så kommer det mange blirev, Og så der det andre entreprenører som får råd, eller de som prosjekterer, og så retter han opp. Men det skjer ikke her I stor grad. Noen ganger gjør det, men I stor grad så begynner det da å debatteres rundt løsninger, og så saken I gang helt til det. Og vi har mange, veldig ganske, temmelig mange saker nå som det også henger på sluttattester og slike ting på, så det liksom hele rekka der. Men vi behandler de utbyggere på samme måten som andre. Jeg bare må kommentere så vidt ta Øyvind her. Jeg synes det var helt feil å sammenligne dette mot andre saker på planavdelingen. Dette har ingenting med utbyggingssaker å gjøre på planavdelingen. Hvordan planavdelingen jobber skal vi melde tilbake på senere I dag. Dette et helt eget fagområde. Nå har vi jo flyttet fra planavdelingen og over på teknisk drift. Så dette jo ikke snakk om utbyggere, det snakk om en avgrense bransje, en avgrense fagområde. Og jeg håper også at kommunestyret har respekt for at vi har lagt oss på en linje som sikrer miljø, som sikrer innbyggere våre, og vi har brukt utrolig mye ressurser på å være trygge på at dette løsninger som vi mener riktig for å akseptere her I kommunen, og så må andre kommuner gjøre sine vurderinger, og så skaper det uenighet. Men legg merke til at det andre entreprenører, de aksepterer den holdningen kommunen har lagt seg på og har gjort I årevis her. Jeg så bare en ting til. Jeg har helt avslutningsvis si det at jeg burde at dette påstående må komme som veldig alvorlige. Det belastende for organisasjonen, det belastende for mine ansatte, det jo til en viss grad belastende for meg. Og jeg har ikke ferdig med å følge opp saken, og så jeg vil følge opp det anklaget videre, så skal vi se hvilken form vi gjør det I. Men det vil vi gjøre. Dette kan ikke bli hengende sånn som det nå. Vi kan ikke gjøre det. Det kan ikke ansatt I Vestre Toten kommune bli beskyldt på den måten. Jeg som kommunedirektør som ansatt for resten kan ikke bli beskyldt. Og kommunens omdømme kan ikke bli rammet til at vi en organisasjon som driver den type saksbehandling. Så veldig tydelig til slutt, vi flyr opp etter her videre. Takk.
2: Skal vi se. Det bedt om en replikk fra Petters Bakken, og det går på... Det regner med at går på protokolltilførselen du har lagt inn.
5: Ja, takk, ordfører. Det var egentlig noen replikk. Jeg følte vel, kanskje ikke helt at jeg fikk svar på det jeg spurte etter I sted, eller det jeg sa I sted, så derfor har jeg lagt inn en protokolltilførsel om at dette her blir ført opp videre I utvalg som altså som ikke som enkeltsaker, men som en helhet da, I og med at saken såpass spesiell som den Takk.
2: Sørensen, jeg hadde satt strek. Det
3: var med en replikk.
2: Ja.
3: Det har jeg krav på. Takk, ordfører. Du sier at andre entreprenører aksepterer disse måten vi gjør det på. Da vil jeg gjerne ha en oppfølging på deg, at du viser oss hvilke andre entreprenører det som inne I dette her, for det jo et ganske smalt det så mye konkurranse I dette området, skjønt, så da vil jeg ha en oversikt over det til neste møte. Takk.
2: Takk nå, kommunedirektøren. Ønsker du å kommentere?
0: Ja, takk, egentlig ikke, men jeg må bare gjøre det for at jeg sier at de andre entreprenører, de aksepterer hva type anlegg vi godkjenner. Altså det er ulike typer anlegg, og det noen typer, det ikke bare anlegg, det noen type anlegg, men det gjenbruk av kummer og så videre, gamle betonkummer som det er en stadig diskusjon rundt. Og type sånne renseløsninger. Så det jeg prøvde å si, det bare at vi godkjenner jo anlegget ut fra den type anlegg som og innenfor de standarder som vi mener skaper da gode renseløsninger. Det det vi gjør. Så igjen, jeg vil gi råd å ta at hvis man kan ha en gjennomgang på hvilke type anlegg som vi lager I kommunen og hvem som aktører her, at det også blir ført opp I UTP, da utvalget. Det min anbefaling, samtidig som vi går gjennom denne oversikten over måte oppfølgingsstatus egentlig på denne saken. Takk.
2: Takk. Da det gjort rede for protokolltilførsel som blir lagt til her. Det vært gjort rede for av Pettersbakken. Og innstillingen til vedtak at meldingene tas til orientering, og du kan ta og stemme I saken.

0: Skal vi se. Da der det da 22 som stemmer for at meldingene tas til orientering, og 4 imot. Vi har en pause. Vi i gang at her 09.55.
1: Framnes bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes bygg for befaring på telefon 967 42 000.

endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslig Karer, Stout og Carina Dahl.

0: billetter der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer gå hånd i hånd en sommerdag.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsøl, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
2: Til 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi i Røvfoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18-20. juni på Amfi i Røvfoss.
3: Lite bil på Røvfoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.

0: Da vi tilbake fra pause, og jeg ønsker da Dern velkommen inn I møte. Danielsen, velkommen inn I møte. Sven inn for Wiklund, og inn I møte. Og så ser jeg at det noe vinking. Hobern inn I møte. Så her, det fylles opp, altså. Det fint. Mange vi nå, Tom Erik? Ja. Det han som har oversikten over det. Og det vi glad for at den har. Vi skal I gang med neste sak, og det sak 57. Sak 57, den dreier seg om fremtidig skolestruktur I Vestre Toten kommune. Og til å innlede på den saken, så har vi da Hanne, Hilde og Mona fra skolekontoret. De presenterer ulike perspektiver for oss. For vi trenger jo en bred og god oversikt over helheten. Og det gir de oss da en muntlig versjon av, I tillegg til at vi har da alle sakspapirer. Vær så god.
1: Ja, ordfører og kommunestyre, da dagen kommet. Vi skal da snakke om denne skolestrukturen som her I kommunen, og om man skal se på en fremtidig struktur. Saken en sak som berører mange, den engasjerer mange, og den for noen tung og vanskelig. Det har vi respekt for. Vårt hovedoppdrag det å drive med læring og utvikling. Bakgrunnen for at vi står her I dag, det handler om en tidligere sak som vi har fått beskjed om å utrede videre, som I hovedsak går på demografiutviklingen I kommunen, elevnedgang og et veldig stramt kommunebudsjett. Slik det I dag, så har ikke vi økonomi til å drifte skolene med det budsjettet som ligger til grunn. Vi skal prøve å vise dere en presentasjon nå, som ikke blir for detaljert, men som skal si litt om det grunnlagsdokumentet som vi har laget. Fremdriften til nå, det har vært at jeg orienterte I OVU 2. juni, så var jeg I formannskapet 3. juni sammen med Hilde og Mona, og så vi her I dag I kommunestyret og skal presentere saker til alle, og det her dere tar en avgjørelse på om saker skal gjøres noe videre med eller ikke. Så det sånn at Hilde og Mona, de som ordføreren sa, de med meg nå for at Hilde skal snakke litt om dette med kvalitet og koblingen inn mot både BTI og innsatstrappa. Og så kommer Mona inn og sier noe på slutten om økonomi og ulike vurderinger og de ulike mulighetsbilder som vi har lagt til grunn. Bakgrunnen for planen som jeg sa, det saken 135-2025. Så prøver vi å presentere et helhetlig situasjonsbilde. Vi viser til forskningsbasert kunnskap. Vi viser til lokale vurderinger og funn. Målet det da å belyse dagen og fremtidens utfordringer og se på muligheten for fremtidens skole her I Vestre Toten. Vi skal sikre en bærekraftig og kvalitetsorientert utvikling som baserer seg på elevtallprognosene våre og samfunnsnytten. Videre så det da en beslutningsprosess og elevrettigheter jeg snakker om, og det skal da være et kunnskapsbasert beslutningsprosess som gjøres hos dere, som da skal ivareta elevene sine rettigheter og læringsmiljø. Før vi går videre inn I planen, så har jeg lyst til å si at vi har ikke brukt eksterne aktører for å lage planen. Planen utarbeidet av oss på grunnskolekontoret. Med det så har vi da gått djupt inn I andre planer som laget rundt forbi I Norge på feltet. Vi har, hvis vi skulle brukt eksterne, så har en kostnadsramme på rundt røffelig 1 million til 2,5 million kroner å bruke eksterne på en sånn type sak. Så det har en for så vidt spart kommunen for. Så vil jeg at dere, det kan være noen tema som oppleves mer kritiske enn balanserte. Vi har prøvd å være så balanserte som mulig. Vi ønsker at alle, at dere skal vite at alle alternativer reelt vurdert, og at det bygger på faglige vurderinger, det bygger på dialog med ansatte, det bygger på dialog med fagmiljø og erfaringer fra andre kommuner som har stått i samme situasjon som det vi står i nå. Og grunnlagsdokumentet ment som et kunnskapsgrunnlag. Det ingen fasit. Det et kunnskapsgrunnlag, og det viktig for meg å understreke. Vi vet at skolestruktur og elevtalsutvikling handler mye om økonomi. Mona vil vise til at vi har mistet mange midler når vi mister, når elevtallet går ned og fra statlig hold. Nedgangen i elevtallet påvirker, det blir en strammere kommuneøkonomi, vi har behov for en bærekraftig drift, og vi ønsker å sikre kvalitet og elevens beste. Det ligger i mandatet vårt. Vi har sett at viktige verdier som skal tas med, og som vi ser fungerer bra, det da nærheten til skole, trygge og oversiktlige miljø, tett oppfølging av elever og betydning for lokalsamfunnet. Så ser vi at det utfordringsbildet også, små fagmiljø på små skoler, begrenset fleksibilitet, det blir vanskeligere å rekruttere, det blir et mindre bredd i tilbudet, og gjerne økende vedlikeholdskostnader på sikt. Når det sagt, så forholder vi oss til forskningsbasert. Vi har ingen veldig store skoler i Vestre Toten i dag, og vi har heller ikke mange små. Hvis man ser på de forskningsbaserte dokumenter vi har sett på. Barnets beste, veldig viktig. Det må ligge til grunn. Det handler om trygg skolevei, tilhørighet og relasjoner, god kvalitet på og i undervisningen, stabilitet

0: påstander her, det at trygghet og relasjon veldig viktig for dem. Den yngste elevgruppa uttrykker en stor skepsis til at de da skulle gått på en annen skole. Og så sier alle eleverne at de ønsker veldig sterkt å bli hørt, og lyttet til og tatt med på råd hvis en velger å gå videre med saken. Og det tenker jeg viktig at vi tar med oss i det vurderingen dere nå skal gjøre. Vi skal snakke om kvalitet i skolen, og skolestørrelsen alene utgjør ikke kvalitet. Det som løftes frem som det aller viktigste, det da lærerkompetansen, læringsmiljøet og ikke minst samarbeid. Og det noe vi gode på i Vestre Toten, så det samarbeid på tvers av skolene. Målet med denne planen ikke å komme med riktig løsning. Men vi ønsker at dokumentet gir dere et best mulig grunnlag for å ta et politisk valg rundt fremtidens skolestruktur i Vestre Toten kommune. Og med det så gir jeg ordet til Hilde, som vil ta dere med gjennom dette som handler om kvalitetsarbeidet vårt.
1: Ja, i arbeid med kvalitet i grunnskolen i Vestre Toten kommune, så legger vi til grunn at vi jobber i en verdibasert kommune. Det vil altså si at vi forholder oss til tal og kartlegginger, men det også viktig å ha en god dialog med de som jobber i grunnskolen, hvis vi skal bli kloke på hvordan ståa er. De ser et bilde oppe her som viser hvordan vi jobber med kvalitetsarbeidet. Vi henter inn informasjon, vi analyserer og vurderer. Vi planlegger det vi skal gjøre, gjennomfører det og evaluerer igjen på nytt. Det et helhetlig menneskesyn som ligger til grunn for evalueringen. Det elevers faglige, sosiale, emosjonelle, kulturelle og verdimessige utvikling en del av det vi ser på. Vi ser at det vi står i krever god ledelse av organisasjoner med robuste fagmiljøer for å utvikle gode tiltak i møte med utfordringer. Grunnskolen i Vestre Toten kommune har hatt en runde ute i Grenner, der vi har samarbeidet med innbyggere og med lokale lag og foreninger og utviklet verdier for arbeidet med barn og unge i vår kommune. Og det trygghet, respekt, inkludering og mestring som de verdier som vi har med oss inn i arbeidet i grunnskolen. Det bildet godt egnet til å illustrere at det to bein vi står på. Vi ser om elever opplever at de har det trygt og godt og trives, og vi følger med på elevers faglige utvikling. Elever, de i bevegelse, de i utvikling, og skulle vi se at det vi driver med ikke gir den utviklingen som vi ønsker for den enkelte, så har vi et system som heter BTI og et lag rundt lærer og skoler som samarbeider for å bidra til det beste for unga som i grunnskolen. Når vi skal se på kartlegginger, som for eksempel nasjonale prøver, så ser vi i vår kommune at det variasjon mellom skoler. Hvis de ser på årets nasjonale prøve, så kan de se at vi ligger både på landsgjennomsnittet, vi ligger under landsgjennomsnittet, og vi har skoler som ligger over landsgjennomsnittet. Noen av dem teller meg ganske høyt oppe på et nasjonalt nivå. Dette et øyeblikksbilde fra i år. Når vi går inn og ser på kartlegginger og resultater over tid, så ser vi at det variasjon mellom skoler, men det like stor variasjon på den enkelte skole mellom årskull. Det ikke enkelt for oss å dra noen enkle slutninger ut av å si at den ene eller den andre enheten har noe systematisk enhetlige resultater som vi ser. Men vi kan si at det en skole som Bøverbrød som leverer ganske godt på nasjonale prøver over tid. Og vi kan også si at det skoler med krysskulturelle elever som har litt ulikt

0: utgangspunkt, som da kanskje ikke skårer like godt på en nasjonal prøve som for eksempel lesing. Her dialogen viktig, fordi lærere og skoleledere de kan fortelle oss at det en del andre ting man lærer i de klasserommene som nasjonale prøver ikke måler. Og det å omgås med mange ulike kulturer, mange forskjellige språk, som i dag en ganske god forberedelse på en framtid i Norge. De ulike utgangspunktene de med og viser noe om hva utgjør skolen av forskjell med et ulikt grunnlag. Der har vi en indikator som heter skolebidragsindikatoren, og den tar høyde for denne her variasjonen, og så sier noe om hva allikevel da skolens bidrag inn i elevas læring og utvikling. Den samme tabellen fra i år viser variasjon, og når vi går tilbake over flere år, så ser vi at ja, det variasjon mellom skoler, og det stor variasjon innad på skolen, sånn at det ikke grunnlag for oss ut fra det vi ser, og si at det forskjeller her, som systematisk over tid. Det vi har lagt til som et bilde, det jo ifra ungdomsskolen, som den største enheten i kommunen, og tenker at det jo fint å se at den leverer over forvente for våre elever. Når vi skal gå inn og se på trivsel, så ser vi jo at det litt variasjon der også, over tid, men at vi inneværende år har målt like grad av trivsel på barnetrinnet samlet som vi har på ungdomstrinnet. Og igjen tenker vi at ungdomstrinnet relevant å se på, fordi at det den største enheten som vi har i vår kommune. Vi ser at det litt variasjon i det de opplever som støtte fra hjemmet sitt. Vi ser at de opplever litt variasjon i støtte fra lærer mellom barnetrinn og ungdomsskole. Og der tilskriver vi at det kanskje en naturlig utvikling for barn og unge, at de ønsker å være litt mer selvstendige når de kommer på ungdomstrinnet. Når vi prater om de som lykkes, og prate med de lærere som lykkes og spør hva det som har skjedd her i dette klasserommet? Hva det som gjør at dette her blir bra? Så sier de at de har en undervisning som veldig orientert rundt elever sine. De sier at de har gode relasjoner med elever sine, og de opplever et godt samarbeid mellom skole og hjem. Vi ser at det systematikk i opplæringen, og at de har fokus på at elever skal oppleve det de lærer som relevant. Og da kommer vi jo litt inn på det som helhetlig innsatsdrap, at det aktive lokalsamfunnet, det en faktor som spiller inn også på kvaliteten i skolen. Vi har elever som ute og ser på honning, og ute i myrer og landskapet rundt skolen, og lag og foreninger som stiller opp for at elever våre skal ha en relevant og god skolehverdag. Når det kommer til en sånn faktor som fravær, så vet vi at den kan fort bringe oss litt oppover i den innsatstrappa. Det kan bli vanskelig for eleven først og fremst, og så kan det bli litt krevende etter hvert at det mange som må inn og hjelpe til. Og så kan vi jo spørre en sånn fravær da, som en sak som kanskje gjør at det kan bli litt ekstra jobb, at det kan bli noen ekstra kostnader. Det der forskjell på små og store skoler? Det der forskjell på å gå på den ene eller den andre enheten? Der klarer vi ikke å se at det heller der noen store forskjeller. Vi ser at det en del på ungdomsskolen, men vi ser at det der starter allerede på barnetrinnet. Så det viktig for oss å si til slutt i forhold til vurdering av barnets beste og betydningen av kvalitet i skolen, at vi tenker at det jo et elevens oppgave og opprettholde et lokalsamfunn. Men vi tenker jo at det lokalsamfunnet og vi rundt som har et sterkt oppdrag om å sørge for at elever har det fint på skolen og bidra positivt til at de opplever kvalitet i hverdagen sin. Og så dette her mer enn de tallene. Det økonomi, og der kommer Mona og skal si noe om det.
1: Takk. Og kvaliteten i skolen som Hilde har pratet om, den avhenger ikke bare av økonomi, men den henger jo da likevel sammen med de rammen som vi har til rådighet og som vi skal drifte innenfor. Og da skal jeg prøve å gi et bilde til kostnadsnivå i grunnskolen i Vestre Toten, før jeg går inn på de ulike alternativer til strukturendring som vi har vurdert. Vi har en beregningsmodell for timetall i vår kommune som vi tror oppleves som rettferdig av skolen. Vi deler ut et timetall for hvert år basert på mange ulike faktorer. Antall elever, klasser, delingstimer, timer til ITO, som individuelt tilpasset opplæring før spesialundervisning, forsterke norsk, og så videre. Og vi opptatt at det skal være likeverdig forhold mellom skolen, og at den enkelte elev skal få de samme forutsetningene for læring og trivsel, uavhengig av hvilken skole eleven går på. Så må vi dykke litt ned i tala. Vi har her tatt med oss regnskapstala for 2025. Det året oppgjort. Og så vi da midt inne i 2026, og derfor så bruker vi budsjettala. Det vi ser at antall elever det har vært redusert med noen av 60 elever på ett år. Vi ser jo der hvilke skoler som da har en endring. Og samtidig som elevtallet har gått ned, så har vi måttet økt antall klasser allikevel. Og det henger sammen med at vi har noen skoler som fådelt, men vi har ikke, det noen begrensninger for hvilke klassetrinn vi kan slå sammen. Så at vi ser for eksempel her at Tune forrige skoleår hadde en klasse mindre enn de har inneværende år. Og sånne faktorer har jo selvsagt noe å si for kostnader per klasse. Vi har vært her og gi dere et bilde på kostnad per elev på de ulike skolene, og samtidig kostnad per klasse. Og så ser de her at noen av skolene, de to øverste for eksempel, Bøbrø og Korta, kommer ganske langt ned på kostnad per elev begge årene. Det skyldes for eksempel, det skal du få se litt etterpå, at når vi har et elevgrunnlag som ganske nært opp mot lærernorm, lærernormen sier noe om at det maks skal være 15 elever i snitt per klasse, per lærer, på 1. til 4., og så det maks 20 elever i snitt fra 5. til 10. trinn. Og når vi har gruppestørrelse som ganske tett opp mot norm, så blir da kostnad per elev og relativt lav. Vi har i dokumentet også presentert dette her med andelen ITO på skolen. Vi ser at skoler som har et lavt elevtall, altså få elever per klasse, ofte rommer mer innenfor det ordinære. Det også helt naturlig, når du har færre elever i klasserommet, så rommer du mer innenfor den ordinære opplæringen. Samtidig så det også sånn at elever som da har rettigheter til ITO og forsterket norsk, som går på større skoler, der har vi mulighet til å bruke ressurser mer gunstig med at vi har grupper med elever. Så dette slår litt begge veier. Jeg har også bare lyst til å vise sånn som for eksempel Rødfoss skole kommer ganske høyt opp. Og det jo da, som Hilde også var litt inne på, andelen elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Vi må tilføre mer ressurser til den klassen som har mange ulike språk da, innenfor sier klasse. Og ungdomsskolen, jeg bare har lyst til å nevne litt der, for at altså et lærerårsverk, det en lavere leseplikt for lærere på ungdomsskolen, sånn at vi må ha flere lærere for å dekke opp timetallet. De jo også lenger, har flere timer på skolen da. Så det mye som ligger bak disse tallene som ikke helt kommer frem til den måten å presentere det på. Men det gir et bilde, og dette et, selv om vi nå har 2 år, så vil jeg si at dette et øyeblikksbilde. En elev med store særskilte behov, for eksempel, til på Bøvbru, så vil jo da ha direkte utslag på å få en høyere kostnad per elev i større grad enn vil da ha på en større skole. Det de ser her, det det som på grunnskolens budsjett. Det lønn og drift uten skolebygg. Og tallet da presentert i 1000, det burde jeg sagt først, men det regner jeg med. Det var lett å se egentlig. Så har vi skolebygget, og i det materialet som de har fått, så ser de jo da en oversikt over hvordan dette ser ut, både på drift og investering, det 10 siste årene, som eiendom da har presentert. Her det tall i 1000. Og vi har bare tatt med for 2025, for å gi dere et bilde av driftsutgifter. Det da strøm, kommunale avgifter, forsikringer, renhold, og så videre. Og så ser vi på investeringen her, i og med at vi bare har tatt med 1 år, så blir det jo veldig skjevt. En veldig stor investering på tunet, med den hjertesona som da ferdig. Tilsvarende har vi jo gjort på Bøvbru Korta de siste årene, som da de ser i talgrunnlaget. Så det KOSTRA-tal. Og det jo da de talene som viser hvordan vi drifter våre skoler sammenlignet med andre. Og det vi har vært å presentere her, det netto driftsutgifter til grunnskole per elev. Og det det som på skole, SFO, lokaler og skoleskyss. Så det alt på en måte som innenfor grunnskolen. Og da ser de den første søylen her, Vestre Toten kommune. Det som mest nærliggende å sammenligne oss med, det jo KOSTRA gruppe 7, som kommuner som mest lik vår kommune. Og vi ser at egentlig alle som har jo en økning i driftskostnader per år, det skyldes jo lønn og prisstigning selvsagt, blant annet. Vi ser at vi i 2023, til 2025, ikke hadde noe særlig økning i våre driftsutgifter. Derfor så ser jo hoppet større ut da, når vi får med 2025. Det som jeg også bare må minne deg om da, at dette jo driftsutgifter per elev, og vi hadde jo, når vi mistet over 60 elever fra det ene året til neste, så blir det jo mange færre elever å dele driftsutgifter på. Samtidig så klarte jo heller ikke vi i grunnskolen å holde oss innenfor ramma vi hadde i 2025. Som den direkte følge her. Så har vi vært å legge stor vekt i dokumentet vår på en analyse av elevtallet fram i tid. Vi har oversikt over de unga som født i kommunen vår, til og med forrige kalenderår, altså 2025. De unga starter på skolen høsten 31, altså 6 år fram i tid. Og vi ser da at Bøvebru skole vil ha omtrent det samme elevtallet som de har nå. Reinsvoll vil miste ca. 20 elever. Tune 25. Rødfoss krets, og her har vi da, når det står Rødfoss her, så det Rødfoss krets, det ikke bare Rødfoss skole, for vi vet ikke fordelingen mellom de to skoler da, som i Rødfoss krets, altså Rødfoss og Korta, derfor så bruker vi kretsen her. Nå vil vi miste ca. 20, og det blir ca. 50 elever færre på ungdomsskolen. Vi har et elev på 1310 inneværende år, Så vi mister da cirka 120 elever den 6 neste året. Og hvis det skal bli endringer på desitalet, så må vi få tilflytt elever, eller at noen flytt ut av kommunen. Det kan jo være at noen flytt innad i kommunen, altså mellom skoler. Og det også avhengig av hvor mange elever som velger private skoler. Det cirka et par og 20 i året som velger å gå på privat skole. De ligger inne i talene våre her. Så det viktig å se på da kapasiteten på den enkelte skole. Der ser de hvor mange klasserom det på den enkelte skole. Her det det samme Rødfoss krets, jo da består av to skoler med 14 klasserom hver. Og vi ser jo da hvor mange elever vi får 6 år fram i tid, og hvor stor kapasitet vi har, mye kapasitet vi har ledig. Det rundt 30% da på Bøbru og Rødfoss, så det jo da mye ledig på Reinsvoll, der det jo 11 klasserom. På den skolen. Tune har stor kapasitet, altså sammen så bruker vi bare litt over 50% av den kapasiteten vi har. Vi regner med at vi får 820 elever i skolen da, vi har plassatt 600 til i det bygget vi har. Og så når vi ser på det framskrevne folketallet, litt mer enn 6 år fram i tid, her da SSB sine tal 25 år fram. Den pila den indikerer skoleåret 31-32, for det jo så langt vi har god oversikt. Da ser vi at elevtallet skal fortsatt gå litt ned en periode til, før det går oppåt omtrent til dagens nivå. Og hvis du så tabellen her, så ser det ut som det 1400 elever, men SSB sine tal de for optimistiske i forhold til det som for vi har jo ikke så mange nå som det SSB indikerer. Så har vi da sett på konsekvenser av å opprettholde dagens struktur. Og når vi nå videre nå skal se på dette her, så forholder vi oss til antall klasser. For det antall klasser som avgjørende for det økonomiske bildet, altså ressursbruken vår. Og da har vi tatt med hvor mange klasser vi har inneværende år. Og så ser vi hvor mange klasser vi beregner å ha 6 år fram i tid. Og da går jeg litt nøye gjennom denne første bildet her, for da ser vi at på Bøvru kommer det ikke til å bli noen endring. Der blir elevtallet stabilt, og det her vi ser ikke sant, at det mellom 15 og 20 elever per klasse, med ganske da optimalt oppimot den lærernormen som gjelder. Reinsvoll skole har i dag 7 klasser. Vi regner med at vi da skal ha 5 klasser 6 år frem i tid, at den skolen også blir fordelt, at vi må slå sammen noen klasser. Tune har inneværende år 6 klasser. Vi regner med at vi skal klare oss med 4 eller 5 6 år frem i tid. Så en reduksjon på 3 eller 4 klasser da på grendeskolen. Rødfoss krets. Vil ikke bli noen endring i antall klasser, for det at elever bor veldig spredt da i Rødfoss krets, og vi ser jo at det blir fordelt på 4 klasser, uavhengig av elevtall. Vi prøvde jo å gjøre noe med dette her, vi fikk politisk vedtatt en endring i vår lokale forskrift om skoletilhørighet, der når vi så at vi hadde et lavt elevtall i kretsen, ønsket å fylle opp 2 klasser på Rødfoss skole, og så ha 1 klasse på kortet. Men den har statsforvalteren den gangen i hvert fall sagt at sånn var det ikke mulig å tolke regelverket. Når vi har 1 skolekrets og vi har 2 skoler, så det nærskoleprinsippet som gjelder. Hvis vi skal beholde denne skolestrukturen, så kommer det til å stille krav til en mer optimal utnyttelse av den lærernormen vi har. Vi må for eksempel se mer på den fag- og timefordelingen som er. Det jo sentrale bestemmelser av hvor mange timer I norsk, engelsk, matte, alle fagene elever skal ha I løpet av grunnskolen. Et eksempel som vi kanskje må se på jeg bare bruker det som et eksempel, sjette trinn så det mat og helse. Og hvis en ser på den I oversikten her, så kommer antageligvis Tune til å være sammen femte og sjette på dette tidspunktet. Men når sjette da har mat og helse, så tilfører vi skolen timer, slik at den femte klassa da kan ha et annet fag. Det sånne ting vi muligens må se på fremover for å drifte mer effektivt. Det veldig viktig for oss å ivareta de individuelle rettighetene. Men det blir antageligvis behov for å ha færre delingstimer på skole, sånn at vi kommer nærmere de normkrava som gjelder. Og det kan hende at vi da må påregne at vi får større elevgrupper, både innenfor det ordinære opplæringen, men også innenfor ITO. Det vil merkes både for ansatte og for elever. Og vi, vårt ansvar hele tiden å vurdere hva som forsvarlig ressursbruk på skolen. Hvis vi beholder strukturen, så vil vi beholde de statlige overføringene av grunnstilskudd per skole. I 2026 så var det 580,000. Vi må påregne at vi får økte kostnader til skoleskyss. Det skyldes at vi stadig får flere søknader om ønske om å gå på en annen skole enn nærskolen. Og stadig flere søknader om skoleskyss på grunn av farlig skolevei. Så ser de av dokumentet de har fått at bygget våre I god stand. Så det lite behov for utbedring de neste 10 årene. Det noe rundt da situasjonsbildet ved å bevare dagens struktur. Så har vi sett på noen alternativer til det. Første vi har sett på, det muligheten for å slå sammen Bøverbru og Tune. Det vil gi en klassereduksjon på en eller to klasser mer enn ved å opprettholde dagens struktur. Vi mister den statlige overføringen av grunntilskudd. Og vi har vurdert det som uaktuelt, for det ikke plassatt 9 eller 10 klasser på noen av de to skolene I dag. Så det vil I tilfelle kreve en utbygging. Så har vi sett på muligheten for å slå sammen Bøverbru og Reinsvoll. Det vil ikke gi noen innsparing på antall klasser utover dagens struktur, og da skyldes jo at Bøverbru, altså da legger vi dem bare som en parallell innholdene på den samme skolen, på grunn av at Bøverbru har såpass mange elever per klasse. Det vil kreve 12 eller 13 klasserom. Reinsvoll skole de har 11 klasserom, og vil derfor dette alternativet kreve en utbygging av Reinsvoll skole. Det vil jo frigjøre bygget på Bøverbru. Vi mister da den statlige overføringen av grunntilskudd. Og det vil bli sånn at 80 elever som nå kan gå og sykle til skolen sin på Bøverbru, vil få skyss til Reinsvoll. Så har vi sett på alternativet med å slå sammen alle de 3 grendeskolene. Og ha en skole på Reinsvoll. Det gir en innsparing på 1 til 2 klasser mer enn I dagens struktur. Nei, unnskyld, nå ser jeg på neste bilde. Nå vi på å slå sammen Reinsvoll og Tune, beklager. Da vil vi få en innsparing på 1 til 2 klasser mer enn ved å opprettholde dagens struktur. Det plass på Reinsvoll til alle elever fra Tune, uten å bygge på. For vi ser at vi vil bruke 8 eller 9 av klasserommene. Vi frigjør bygget på Tune, Men vi mister den statlige overføringen av grunnstilskudd. Og på samme måten som vi så på I sted, så det da elever som mister muligheten til å gå og sykle til skolen, som da vil få skoleskyss til Reisvoll. Tune er jo den, altså Eina krets jo den ytterkant som har lengst avstand til skolen sin I dag, og som vil få litt lengre reisevei til Reisvoll. Men selv for de som bor helt ytterkant, så det godt innenfor den reiseavstand som maksimal, da, som nasjonalt bestemt, som 45 minutter for de yngste elevene. Så var det det jeg forskutterte så vidt I sted. Se på å slå sammen de tre bygdeskole og ha en skole på Reisvoll. Det vil gi innsparing på 2 eller 3 klasser mer enn ved å beholde dagens struktur. Det krever utbygging av Reisvoll skole. Vi frigjør bygget både på Bøbro og Tune. Samtidig mister vi da 2 grunntilskudd. 120 elever vil da måtte skysses til Reisvoll. Vi vil da redusere den kommunale egenandelen, for det at mange av dem som nå har gratis skyss på grunn av farlig vei, de vil komme over den nasjonale grensen på 4 kilometer, slik at det da blir I større grad en fylkeskommunal kostnad med skoleskyss. For når elever får innvilget skyss på grunn av farlig vei eller avvik fra nærskolen, så det en kommunal kostnad. Vi har også teamet der med svømmekjøring, for da blir det all svømmeundervisning foregår jo på Rødfoss, så det blir lavere kostnader til svømmekjøring. Vi må nok se på, sier eiendomssjefen, en mulig utbedring til den hjertesona på Reisvoll. Det plass I lokalet på Reisvoll, den da dimensjonert, for det stipulert elevtallet, som da rett under 300 totalt sett. Cirka 120 elever, mener jeg vi sa, som vi har beregnet skal være på SFO, så da skal det være plass åt. Så har vi sett på et alternativ, der du kan gå de 4 første årene på nærskolen, og de 3 siste årene, altså mellomtrinnet, på Reisvoll. Det vil da bli 74 elever cirka på Bøbru og 40 på Tune, mens Reisvoll skole da vil få 173 elever. Dette alternativet gir oss ingen innsparing, maksimalt enn en klasse, sammenlignet med dagens struktur. Og det skyldes at både Tune og Reisvoll fra før fådelt på dette tidspunktet her. Og det plass på Reisvoll uten å bygge ut. Vi får økte skysskostnader. Men vi hadde vurdert at dette et urasjonelt alternativ på grunn av at det blir veldig mye ledig kapasitet på Bøvebru og Tune. Så har vi sett på muligheten for å slå sammen Reisvoll og Rødfoss. Det vil si at elever som I dag går på Reisvoll skole, skysses til Rødfoss på de 2 skolene vi har der. Det vil gi innsparing på 5 klasser, mer enn beholde dagens struktur. Og det fordi at alle de elever som går I de 5 klassen på Reisvoll på dette tidspunktet, vil få plass I den eksisterende strukturen på Rødfoss. Cirka 70 elever vil da ha behov for skyss mellom Reisvoll og Rødfoss. Vi mister den statlige overføringen av grunntilskuddet på Reisvoll. Vi har da vurdert at dette alternativet som noe mindre aktuelt, for det at Reisvoll skole den nyeste av grendeskolen våre, og det da den som har flest klasserom som står I dag. Så har vi sett på et alternativ med å gjøre en strukturendring på de skoler vi har I Rødfoss-krets. Dette alternativet egentlig nesten det samme som å ha én skole på Rødfoss, bare at vi har 2 skoleceller. Det vil si at elever går da de fire første årene på den ene skolen. Her har vi da foreslått Raufoss. Mens de går de tre siste på Korta. Det vil gi en innsparing på 6 klasser. Mer enn det som da i dagens struktur. Det vi ser, hvis du ser, jeg har den siste kolonnen der, den viser antall elever per klasse i en, da, en treparallell. Hvis du husker fra noen bilder før her, så klasserommet på Raufoss skole dimensionert for 28 elever. På Korta det 26. Så vi ser at vi veldig nært opp mot hva som maksimalt i klasserommet. På Korta på sjette trinn der, så ser vi at vi vil ha få fire klasser på trinnet, i stedet for tre. Vi må ta høgde for at elevtallet går opp igjen om 10 år. Da ser vi jo fra SSB sine framskrivinger. Så hvis en går og vil videre vurdere et sånn alternativ, så må en samtidig se på en justering av kretsgrensa mot Reinsvollkrets. Det behov for å bygge ut lokaler på Raufoss for å gi mer rom for SFO. Det veldig presset sånn som det i dag. Og med denne løsningen så antar vi at det blir ca. 220 elever på SFO, men dimensjonert for 100. Så der vil det komme en utbyggingskostnad, som eiendom da må hjelpes med eventuelt å se på. Og det vil bli noen elever som får noe ekstra skyss, der det i hovedsak førsteklasseelever, der skyssgrensa 2 kilometer. Derfor så blir det ikke veldig mange, men det blir noen. Dette de alternativene vi har sett på. Og så ser du jo av saksframlegget at vi har plukket ut 3 som vi mener kanskje det mest aktuelle å se videre på. Og så har vi gjort noen økonomiske beregninger på de alternativene. Først har vi sett på hva det vil si å opprettholde dagens struktur. Og prøvd å gjort noen beregninger, en årlig besparelse på å legge ned 3 klasser. Når vi legger ned klasser, så endrer vi jo ikke elevtallet. Derfor så når vi får større klasser, så det behov for å sette av noen midler til å øke, vi må påregne noe økt ITO, og noe ressurser for å tilfredsstille fag- og timefordeling. Og vi har da også estimert 200 000 i økte skysskostnader, sånn som jeg var litt inne på i sted. Dette det vi mener at vi skal kunne klare å oppnå med å holde, altså videreføre dagens struktur. Og det første alternativet som det foreslått å se videre på, det å samle elever fra Tuna og Reinsvoll, slik at de går da på Reinsvoll skole. På investeringssiden så det veldig lite tall der. Det planlagt veldig lite vedlikehold i en 10-årsperiode på tunnet. Og vi trenger ikke å gjøre noe med bygget på Reinsvoll. For det jo god plass at dumme elever på Reinsvoll skole slik bygget står i dag. Dette har de fått tilsendt alle sammen, så jeg nevner ikke tallet da på hver enkelt nedover her. Vi har da satt opp da en oversikt over hva som besparelse, og hva som vil bli en økt utgift på drift på dette alternativet. Det samme har vi da gjort med alternativ 2. Og det jo da foreslått da å dele Raufoss krets i småskoletrinn på Raufoss og mellomtrinn på Korta. Vi ser det samme her. Ingen investeringsbehov på selve skolestrukturen, men vi må gjøre noe med SFO-lokalet på Raufoss skole. Ja. Alternativ 3, det da å bygge ut Reinsvoll skole og samle elever fra de 3 grendeskolene våre på den skolen. Vi har fått et prinsanslag på utbygging av Reinsvoll skole, det stod 17 millioner, samarbeid med eiendomssjefen så har vi vært å øke det til 22 millioner her. Det vil et anslag på det gi årlige utgifter til avdrag og renter på 1,2 millioner. Og det lite reduserte årlige vedlikeholdsbesparelser på de to bygga som da blir frigjort. På samme måten her så har vi da prøvd å beregne og framstilt driftskostnader, hva som vil bli besparelsen og hva som vil bli den økte utgiften. Som en del av forslaget fra administrasjonen, så ønsker vi at den ser på det flytende kretsgrensa. Til høyre her så ser de de fire kretsgrensa vi har. Med Tune, Bøverbru, Reinsvoll og Rødfoss krets. Og alle de fire områdene som vi har nå med flytende kretsgrenser i dag, de da ligger innenfor denne firekanten. For det sånn at når en familie bor i dette området, så kan du velge hvilken skole du ønsker å gå på. Bor du for eksempel oppe da i Vesterås, så kan du velge Reinsvoll eller Tune. Og for å forklare litt nærmere om dette, så det sånn at hvis du bor oppe i Vesterås og velger Tune, og det den som nærskolen i forhold til avstand, ligger i Tunekrets, så dekker fylkeskommunen det meste av kostnader til skyss. Hvis familien ønsker å velge Reinsvoll, så det en ren kommunal kostnad til skoleskyss. Og derfor så mener vi at med den presseøkonomien vi i nå, at det naturlig å se på disse områdene her. Vi har gjort noen kartlegginger. Foreløpig anslag, så det cirka 20 elever som nå bor i disse flytende kretsgrensen som går på skole i dag. Litt over halvparten av dem går på nærskolen. Det sikkert alle klar over at de bor i et sånn flytende kretsgrense en gang, for du får jo et vedtak om en skole. Og så det de som henvender seg, som ønsker en annen skole, som eventuelt får, og da får de jo det innvilget. Og skysskostnader per elev, her har jeg vært litt i dialog med fylkeskommunen for å få dem til å hjelpe oss litt, og det varierer veldig mye. Og det rett og slett hva slags løsning for skyss som blir valgt. For hvis det går en buss på den strekningen, så blir det en veldig lav kostnad. Går det ikke en buss der, så må vi inn med en drosje, og det da en ren kommunal kostnad. For å gi et bilde da, så våre skyssutgifter, altså den kommunale andelen, på 135 000 i måneden, og det gjelder kun de vedtakene, altså skyssutgifter for de som har fått innvilget skolegang på en annen skole enn nærskolen. Det kan være innenfor flytende kretsgrenser, men da kan det være andre årsaker til at noen har fått innvilget en annen skole enn nærskolen. Og det går også på de vedtakene som gjelder farlig skolevegg. Og det utgjør ca. 1,5 millioner i året, som da vår kommunale andel. Og den siste forslaget at vi og administrasjonen fremmer forslag om å flytte eller justere på de eksisterende kretsgrensen som vi har i dag. Og det blant annet å se på da grensa mellom Raufoss og Reinsvoll i hovedsak. Hvilke grenser en må se på der vil jo bli aktuelt å se på ut fra de alternativa som eventuelt blir vært å se nærmere på fra deg. Da tror jeg det jeg hadde tenkt å si. Ja, jeg kan Hanne minner om at Kostra, når vi i vår presentasjon her, så har jo vi tatt med Kostra-tal for nabokommunene våre. Det Østre Toten som i den samme gruppa som oss. Gjøvik blant annet en helt annen kostergruppe, så det blir ikke Ja, det var derfor jeg dro fram egentlig Bære og Kostra gruppe 7, for det naturlig å sammenligne som for eksempel Gjøvik, da, som har et annet, det ene gruppe. Ja.
2: Takk skal dere ha. Da det mulig å tegne seg I saken, og der ser jeg at mange har gjort. Det bra. Jeg førstemann ut. Denne saken som vi skal behandle I dag, den handler om noe av det viktigste vi har I kommunen vår. Nemlig skole og oppveksten til unga våre. Bakgrunnen for saken det at vi over tid har sett en utvikling med færre elever I Vestre Toten. Samtidig så har vi en skolestruktur som har kapasitet til langt flere enn det elevtallet vårt tilsier. Det gir oss noen krevende valg fremover. Vi må vurdere hvordan vi kan organisere skolen vår på en måte som gir både god kvalitet I opplæringen, sikre gode fagmiljøer for ansatte, og samtidig økonomisk bærekraftig over tid. Administrasjonen har lagt frem tre mulige alternativer for fremtidig skolestruktur. Og disse alternativene de ikke beslutninger, men utgangspunkt for videre arbeid. Det viktig å understreke at vi I dag ikke tar stilling til hva løsningen skal bli, men hvordan vi skal jobbe videre fremover med dette. Det en sak som engasjerer sterkt, og det jeg veldig stor forståelse for. For skole det mer enn bygning og organisering. Det handler om tilhørighet, trygghet og lokalsamfunn. Mange har et nært forhold til sin skole, enten som elev, som forelder eller ansatt, eller tidligere elev eller forelder eller ansatt. Det helt naturlig, og det også viktig. Akkurat derfor det avgjørende at vi legger opp til en prosess der så mange stemmer som mulig blir hørt. Både elever, foresatte, ansatte og lokalsamfunn skal gis reelle muligheter til å si mening. Og så det vårt ansvar å sørge for åpenhet, god informasjon og arenaer for dialog. Ikke minst det viktig at barn og unge selv blir hørt. Det deres skolehverdag dette handler om. Og deres perspektiv må få en tydelig plass I det videre arbeidet. Samtidig så har vi som folkevalgte også et ansvar for å sørge for at beslutningen vi til slutt fatter godt opplyst. Det betyr at vi må ha et solid kunnskapsgrunnlag, som vi har fått også, både når det gjelder økonomi, kvalitet I tilbudet og også som til ungas beste. Målet må være å finne løsninger som gir god skole, ikke bare I dag, men også I fremtiden. Jeg vil derfor oppfordre til en respektfull og grundig behandling av saken, der vi både lytter til hverandre og til de innspillene vi får underveis. Takk. Nestemann ut representanten Haroon Ali fra SV. Vær så god, Ahmed.
3: Takk ordfører og takk for en grundig presentasjon. Fremtidig skolestruktur I Vestre Toten, denne saken handler I realiteten ikke bare om skoler, men om hvilken Vestre Toten ønsker å være de neste 20-30 årene. Jeg støtter at vi sender de foreslåtte alternativ ut på høring. Dette en av de viktigste sakene kommunen står overfor I kommende år. I tillegg må vi sikre at debatten ikke reduseres til kun et spørsmål om økonomi. Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn. Det ble sagt her. Det vil koste penger, det å oppdra og investere I barn og unge. Vi må også vurdere hvilken vurdere kvaliteten på undervisningen, elevens hverdag, reisevei, læringsmiljø og betydning skolene har for lokalsamfunnet våre. Før endelig behandling forventer SV at kommunestyret får framlagt grundig konsekvensanalyse av hvert alternativ, med tydelig tall for både investeringer, driftskostnader og forventede besparelse. Jeg vil også understreke at høringsprosessen må være åpen og reell. Barn, unge, foresatte, ansatte og lokalsamfunnet må oppleve at deres stemme blir hørt og tillagt vekt. Hensikten eller målet må være å finne en løsning som både er økonomisk bærekraftig og som gir fremtidens elever i Vestre Toten et godt og trygt skoletilbud. Jeg har forslag til tilleggspunkt i vedtaket som lyder slik. Kommunestyret ber om at det i høringsdokumentet utarbeides en samlet konsekvensanalyse for hvert alternativ som beskriver økonomiske, ikke bare økonomiske, men pedagogiske, samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser, inkludert elevtransport, reisetid og betydninger for lokalsamfunnet. Takk.
2: Skal du ha. Neste mann ut, det er representanten Pettersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
4: Takk, ordfører. Ja, jeg... Som de ser så har vi lagt inn et helhetlig alternativt forslag ifra Arbeiderpartiet, som der vi mener i hvert fall da, at vi har tid innover oss deler av det som kommunedirektøren har foreslått, og deler av det som OVU har kommet frem til. Jeg skal ikke gå inn i detaljer, det gjør utvalgslederen, men... Sånn overordnet så sender vi vel med et fjerde alternativ. Vi ønsker å se på Reinsvoll skolekrets også. Vi er ikke der at vi ønsker å bestemme oss nå for flyttende skolegrenser og en del ting i tillegg. Så jeg håper at det kan, og jeg vil understreke det også, at det er ikke slik, altså når vi får denne saken tilbarsatt da etter ferien, så er det ikke slik, hvis vi da føler at vi ikke har tilstrekkelig med informasjon, så forbeholder vi oss retten til å be om mer informasjon. Når det er sagt, så har jeg også behov for å si litt fra mitt ståsted personlig, i forhold til en slik sak. Det er klart at mange av oss har vært med på dette før, og... Jeg tror nok det at uansett hvor lenge vi diskuterer, og uansett hva slags svar vi ber om, så føler vi alle at vi har fått nok svar og nok... vi kan også rote og leite, og vi får de svarene vi ønsker, på en måte. Det er ikke enkelt. Slike saker, det er noe av det verste en lokalpolitiker kan drive med, etter mitt skjønn. Kanskje faktisk verre halv kommunestruktur også. Men jeg tenker at det er jo økonomi som ligger til grunn. Ja, ikke bare det, men alt vesentlig. Det er derfor vi presser frem til dette her. Vi får hele tiden høre at vi er alt for mange som meg, og alt for få unger. Jeg klarer ikke å få gjort noe med flere unger. Det må vi overlate til andre. Men jeg tenker allikevel, dette handler om mye mer om penger. Det handler om lokalsamfunn. Vi har ikke mange grendeskoler i Vestre Toten kommune, er min påstand. Vi har egentlig Bøybro og Reinsvoll, Bøybro og Tune, som jeg vil kategorisere som grendeskoler. Og det er lov til å stille seg, så er spørsmålet, er det verdt det? Ønsker vi et sånn samfunn? Ønsker vi en slik retning? vil vi kvitte oss med grendeskolen vår? Jeg mener helt klart at det bør vi I Norge med de skoler vi har I Vestre Toten, etter små skoler, etter mange skoler, der bør vi ta oss rett til. Og så spørsmålet om økonomi. Du uansvarlig når du mener det? Nei, mener jeg. Ja, og da må vi finne de pengene en annen plass. Ja, det jeg klar over. Jeg født vrang, og jeg kommer til å dø vrang. Min påstand at problemet ligger ikke først og fremst her I kommunen. Den ligger til bevilgningshavere på Stortinget. Nå det doms tur til å se på lovpålagte oppgaver også, og ikke. Vi vet at det her blir brukt tiotals millioner, milliarder, det blir så store tall at du klarer ikke å... Jeg til vant for jeg har pratet I milliarder. Vi vet at det blir brukt ut av landet på ting som jeg mener I stor grad ikke lovpålagt. Vi har råd til å ha den samfunnsutviklingen som jeg her beskriver I Vestre Toten, hvis vi ønsker det. Det gjelder ikke bare skole. Jeg klar over at mange uenige med meg, men jeg kommer til å fortsette å hevde det, så lenge den I hvert fall ut denne perioden, at vi må ta rota av problemet, og da ikke det her I kommunen. Den ligger på andre av oss, så jeg hadde mer på hjertet, ordfører, men nå ser jeg at jeg på overtid, så da skal jeg avslutte deg.
2: Du fortjener det. Ja. Takk skal du ha. Da det representanten Engeske Karlsen, Arbeiderpartiet. Vær så god, Henning.
5: Takk, ordfører. Jeg vil starte med å si at jeg på lik linje med Pettersbakken kommer til å gå over taletida mi her. Men nå har jeg holdt fred tidligere I møtet, så jeg håper at det gir meg en viss goodwill. Ordfører, elevtalet, det går ned før de følger SSB skal opp at.
2: Vi har jeg oppfordrer allikevel at du holder taletida tegn det eller to ganger.
5: Vi har det skal jeg prøve på. Vi har ledig kapasitet, men lave vedlikeholdskostnader på bygget samtidig som kommunen står I en krevende økonomisk situasjon. Så vet vi at behovet øker på andre områder, ikke minst innenfor helseomsorg. Men hvis vi sparer 2,9 millioner I et virksomhetsområde, ender opp med å bruke 8 millioner I et annet område, så det dårlig butikk. Ordfører I utvalg så brukte vi nesten 4 timer på denne saken her, og antageligvis så kunne vi ha brukt 4 dager. Det illustrerer kompleksiteten og betydningen, samtidig som det viser engasjementet og at vi beredt til å ta ansvar, men at vi vil gjøre det grundig. Det reflekteres I innstillingen fra OVU, som ble veldig lang og veldig detaljert, og kanskje før detaljert, men det var viktig og riktig der og da for å få enstemmig innstilling. Så det videre nettopp denne her vi I Arbeiderpartiet da har fremme I det forslaget som fremmet av Pettersbakken har slankoperert noe uten at vi mener at den mister innholdet av den grunn, samtidig som den harmoniserer og lettere å se opp imot kommunedirektørens og lese punkt for punkt. Skal vi lykkes som kommune, så vi nødt til å bruke ressurser klokt på tvers ta tjenester. Vi nødt til å styrke det forebyggende, vi nødt til å styrke det tidlige, den tidlige innsatsen og det nære. Og da kan ikke skolestruktur bare bli en diskusjon om bygg og klasserom, men det må også handle om hvordan vi organiserer laget rundt unga. Deriblant PPT-tjeneste, SFO, spesialpedagogiske tiltak, tidlig innsats, kulturtilbud, helsestasjontjeneste, lista lang. Men særlig da overgangen og samarbeidet mellom tjenester. Derfor så mener vi nå, slik saken ligger nå, at den ikke bør sendes ut på høring I dette møtet her, at vi ikke bør ta den beslutningen I dette møtet her, og det ikke for at vi skal mener at det riktig å stoppe arbeidet, men vi mener at vi må gjøre det enda litt mer grundig før vi går videre. Økonomien må belyses bedre. Vi må vite hva som faktisk forklarer variasjoner I driftskostnader mellom skoler. Handler det om elevtal, handler det om klassestørrelse, lærertetthet, ledelse, bygg, skyss, SFO, spesialundervisning eller andre forhold. Nå ble noe av det redegjort for her, men det ikke lett å lese det ut fra saken slik som den ligger nå, så det må tydeliggjøres bedre. Vi støtter at vi ikke går videre med de tilleggsutredninger som spilt inn tidligere, men som det ble sagt I utvalget også, så mener jeg at vi må være varsomme med å bare legge dem bort eller legge dem I en skuff, for det viktig å se dette her opp imot helhetlig innsatstrapp. Derfor så ber vi spesifikt om at det belyses koblingen mot helhetlig innsatstrapp og at den får konkretisert det. Barnets beste det må konkretiseres mer for hvert enkelt alternativ. Det en av de vesentlige forskjellene fra kommunedirektørens innstilling. da ulike valg vil gi ulike utslag. Det hører ikke bare å si omtale dette prinsipielt og generelt, men vi må se på skoleveg, reisetid, trygghet, relasjon, SFO, hverdag, sårbare elever og hva som skal til for gode overganger, sett opp imot de ulike alternativene. Så til slutt, ordfører, så mener jeg at vi I akkurat en sal som dette her bør forsøke å søke bredest mulig flertall. Det

0: Arbeiderpartiet er minst like viktig som Arbeiderpartiet sine i den saken her. Derfor så mener vi også at Ditte Berg bør være ordfører, kommunedirektør og utvalgsleder som koordinerer og følger opp saken i en eventuell høringsfase, men den nedsatte koordineringsgruppa, der både flertall og mindretall er representert. Det tror jeg gir oss et bedre utgangspunkt for å ta beslutninger senere i saken. Og det handler ikke om utsatte ansvaret, men det handler om å ta ansvaret på alvor. Takk, ordfører.
1: Takk skal du ha. Da det representanten Solheim. Vær så god, Lars.
2: Ja, takk. Ja, denne saken her, den handler om at det noe som skal ut på høring. Og jeg synes vi har fått et veldig godt grunnlag fra skoledirektøren og administrasjonen på hva vi skal forholde oss til. Og det, jeg har tillit til at kommunedirektøren klarer å utarbeide dette høringsnotatet, og det viktig at det konkret og at det blir framstilt sånn at vi vet, eller de som skal høres, sende inn høring på det, vet hva de skal svare på. Og det viktig, for det jeg synes viktig er at det blir lagt opp til et løp sånn at saken kommer tilbake til kommunestyret i august, sånn at man kan at det kommer tilbake til på slutten av året, sånn at vi kan fatte et endelig vedtak, sånn at vi ikke forsinker saken. Altså, hvis man skal, man kan jo utrede seg også til, holdt på å si, til fant, men man kan jo lage noen utredninger som gjør at saken utsettes, og det mener jeg at vi ikke har råd til. Jeg vil derfor støtte kommunedirektørens innstilling i saken. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det representanten Ballangerud fra Senterpartiet. Vær så god, Jorunn Signe.
3: Ja, ordfører og kommunestyre. Og takk for en grundig gjennomgang til dere på skolekontoret. Det flott at dere har gjort dette selv uten å bruke matta peng på konsulentfirma. I den situasjonen som kommunen så må vi se på alle muligheter for å spare peng. Og jeg setter på de alternativene som har kommet fram her da, som forslag til endring i skolestrukturen, som noe alternativ som gjør at vi sparer de helt store beløpene. Jeg mener at vi må se på bruken til alle bygninger som kommunen i en sammenheng. Dersom vi må gjøre endringer i skolestruktur, må vi vurdere en annen bruk av skolebygget. Her har vi forslag om at Reinsvoll skole omdisponeres til voksenopplæringen. Mona drog jo frem der hun, at det var uheldig at Reinsvoll skole, som en som den nyeste, da, skulle bli stående ubrukt. Bakgrunnen for dette er det store beløpet på 153 millioner som måttel for å bygge ut på Sagatunet. Ja, det flere som skal være med å betale på det, men Vestre Toten kommune må bli stående ansvarlig for lånet. Og lån etter billig, det vet vi. Og de andre kommunene som skal være med på voksenopplæringen har jo heller ikke mye penger å rute med, har vi hørt. Reinsvoll skole ligger like nær både togstasjon og ringrute som Sagatunet. Så det ikke noe argument der. Bøbruskolen ligger jo like ved ringruta den og for den del. Det er i utgangspunktet ikke ønskelig å endre dagens skolestruktur med de konsekvenser som det har for elever og for lokalmiljø. Men dersom det likevel må gjøres, mener vi i Senterpartiet at dette et alternativ som må vurderes. På skolen så står det klasserom, kontorer, etc. klart. Vi kan ikke bare låne og bygge nytt. Vi må se på alternativ bruk av de bygger vi har i kommunen. Så mitt spørsmål eller forslag da, er det mulig å sette utbyggingen av Sagatunet på vent og ta dette med i vurderingen? Og det har, så vidt meg bekjent, ikke kommet inn noe anbud på bygging eller den utbyggingen på Sagatunet enda. Kommuneøkonomien må ses på under ett, og må tenke på tvers av tjenester og etater. Vi mener at i denne saken så må flere alternativ vurderes, og at saken uansett må tas opp etter høsten og ikke sendes ut på høring nå. Takk.
1: Takk skal du ha. Neste mann ut representanten Dambråten fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Annelien.
4: Takk, ordfører. Takk for en veldig god gjennomgang og jobben dere har gjort. Opplever jo dere som fagpersoner som brenner for å lage best mulig skolehverdag for våre barn. Og selv om det kunne ha gjort jobben deres, så må det ha vært ganske grusomt og på ingen måte

0: en lett jobb. Jeg valgte for å representere hele kommunen, men også for bygda mi. Og det var tøft å lese dokumentet. Det første saken jeg har lest, hvor tårene har rent. Som egnet patriot tanken at tida renner fra oss. At selv om vi har jobbet hardt I mange år for å markedsføre både markedsføre bygda I seg selv, men også med en fin plass å flytte til I kommunen, rekker vi kanskje ikke å få se resultatet av det. Som politiker jeg forbannet på dem som på toppen I landet her. At fremtiden skal ta kostnader de ikke har bidratt til å skape, på hvordan en yngre bølge, krav, rettigheter ikke blir fullfinansiert, at vi tillegger stadig nye oppgaver uten at det følges nok midler til oppgaver, og så sies det at vi har kravet på omstilling for demografiutfordringer med flere eldre, færre yngre. Mens vi ser at eldreomsorgen vår I stor grad driftes veldig godt og har allerede omstilt mye. Mens det alt dette midt imellom som bidrar til at nesten samtlige kommuner står der vi står I dag. Så dekker seg bak omstillingskravet av demografiutfordringer når det handler om så mye større sammensatt bilde får det til å koke. Som Hilde sa, det ikke barns oppgave å holde liv I et lokalsamfunn, og som flere har sagt både da og etterpå, det tas en hel landsby for å oppdra et barn. Dette nærheten jeg opplever og kunne jeg få ved vår grendeskole. Eller disse tingene jeg håper også skjer ved alle skoler, som ikke kan måles I kroner og øre, det som gjør livet litt enklere for alle. Det å ta med den I ekstra til en madda, plukke opp et ekstra unge til trening, ha noe ekstra våtter liggende, den I felles Halloween-faringa hvor alle invitert. Når mitt liv bydd på sitroner, så har jeg opplevd denne I landsbyen, både I form av lærere og lokalsamfunn, opp imot skolehverdag. Jeg håper vi kan beholde alle grendeskoler. Dette handler like mye om et verdig valg. Jeg fikk stilt veldig mye spørsmål I utvalget, og noen har kvernet litt I etterkant. Vi mottar 135 000 I tilskudd per barn. Har jeg forstått det riktig når dette tilskuddet står stille over mange år, og det hverken prisjustert eller indeksregulert? Det også sånn at dette tilskuddet også skal dekke opp for lønnsvekstet, så spesielt har kommet etter at høyere utdanningskrav har kommet til sektoren, eller økes dette I rammen på andre måter? Alle barn skal ha tilbud I den ordinære skolen. Når du har sammensatte utfordringer, blir da noen til disse kostnader I det hele tatt dekket nasjonalt? Sånn som når vi prater om ressurskrevende brukere ellers I kommunen, så kommer jo staten inn med en del. I tilfelle hvor du også trenger medisinsk faglig bistand gjennom skolehverdagen, dekkes dette opp av staten, eller blir skolen behandlet som en enhet ved siden av det 24-timers menneske barnet hvor alle kostnader I løpet av skoledagen skal dekkes av disse 135 000 per elev. Skolekontoret har I sin rapport ivaretatt det aller meste som kan svares opp innenfor dem av skole, og kan støtte punkten eget parti har lagt I forslag til vedtak. Men med tanke på at vi da jobber etter helhetlig innsatstrapp, trappa kan ikke bare se sektorvis, burde det også ha vært med punkter på hvordan dette påvirker andre sektorer enn skole ved nedleggelse. Vi skal jobbe helhetlig I kommunen, hvor vi bryter ned siloer. Det andre enheter som burde ha supplementert I dokumentet, både fra planavdelingen, hvordan vil endringer påvirke potensielt helse og omsorg, hva med folkehelseperspektivet? Skal jeg tegne meg en gang til da?
1: Gjør det du. Takk. Hvis du brenner inn I meg nå her, så da, gjør det. Sørhusbakken fra Høyre, vær så god, Øyvind.
2: Tusen takk, ordfører. Skal jeg prøve å holde meg innenfor tida? Det brenner nå. Økonomien I kommunen svært dårlig, det vet vi. Eldrebølgen over oss. Andelen unge blir jo mindre, og det behov for å flytte penger fra barn og unge til eldreomsorg. Det bekymringsfullt, men det en utvikling som varslet over hele landet. Vi har derfor behov for at vi som politikere tar ansvar for utviklingen I vår kommune. Vi vet at det ikke populært å ta slike valg som har så direkte konsekvenser for innbyggerne. Skolestruktur vet vi at det saker som vekker mange følelser. Det skal vi ha respekt for. Samtidig så mener jeg at vi som folkevalgte ikke kan ha berøringsangst I disse sakene. Det vårt ansvar som folkevalgte å ta ansvar og sørge for trygg styring for våre innbyggere. Vi kjenner på alvoret med den innsikten vi har I vårt arbeid. Innbyggerne skal høres, og vi opptatt av at det skal være en ryddig og ordentlig prosess. Egentlig så kan se ganske pragmatisk på det med skolestruktur. Der det nok elever, så skal vi ha skole, og der elevgrunnlaget for lite, så skal vi legge ned. I tidligere saker så har Høyre poengtert dette med sterke fagmiljøer. Med små skoler opplever de ansatte at det et lite fagmiljø, og at de derfor ikke kan jobbe sammen med andre for å styrke kompetanse og utvikling til det beste for elever. Tilbakemeldinger fra elever og foresatte også at integrering på ungdomsskolen vanskelig for enkelte elever som kommer fra veldig små forhold I barneskolen. Enkelte søker seg over til andre skoler fordi det kan være for eksempel en gutt I klasse på 7. Da det vanskelig å skape relasjoner til jevnaldrende av samme kjønn. Avstanden I vår kommune ikke lange uansett, så flytting og transport av elever løsbart. Det viktigste for oss I Høyre at vi har en ryddig og god prosess, samt at vi som politikere evner å ta valg basert på kunnskap framfor følelser. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det replikk fra representanten Pettersbakken, Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
3: Ja, takk, ordfører. Jeg har bare behov for å si helt klart at jeg veldig uenig I den pragmatiske tilnærmingen som det blir gjengitt her, og jeg forbeholder meg retten til å være økonomisk ansvarlig og ansvarlig som politiker for det om jeg har den meningen rundt grendeskoler som jeg har. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det svarreplikk fra Sørhusbakken Høyre. Vær så god.
2: Ja, takk. Altså, grunnen til at jeg tok opp det med pragmatisk, det jo for å se på at det går an å se på det pragmatisk, men jeg ikke dermed sagt at vi utelukkende kommer til å gjøre det, Pettersbakken.
1: Da det representanten Myhrvold fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Lene. Og mens hun prater, så setter jeg strek I saken.
4: Takk, ordfører. Da må dere være kjappe, for dette blir ikke sånn kjempelangt. Men politikk, som jeg har sagt før, det jo følelser, og hvis den skal være følelsesløs, så mener jeg at den ikke har noe I denne salen her å gjøre. Men jeg veldig glad for den orienteringen vi har fått fra administrasjon, og jeg veldig glad for det grunnlaget vi har. Og så ser jo Arbeiderpartigruppa at vi vil ha enda litt tell, så derfor kommer vi med det forslag til vedtak som vi gjør. Men et perspektiv som jeg gjerne skulle ønske at vi fikk med relativt tidlig I prosessen, jo blant annet hva de ansatte og tillitsverte mener også. Og da jo prøve da, ikke sant, å legge følelser til å si, men om det anledning til det, så kunne jeg gjerne tenkt meg noen signaler fra utdanningsforbundet, sånn overordnet, på en måte, hva de tenker om prosessen og alt det som kommer til å komme. Takk.
1: Takk skal du ha. Da strek satt, og skal jeg se hva som var da siste mann. Det Dern som da siste mann på talerlista der. Men neste mann ut, det Sørensen fra FRP. Vær så god.
5: Ordfører, jeg vil takke administrasjonen for den orientering jeg har fått I dag. Den synes jeg var veldig grundig. De har lagt mye arbeid I det, og det var mange ting her som... Det overrasker egentlig ikke, for jeg har vært med på skolestruktur nå, så vi begynte her for snart 20 år siden. Og tala jo gjenkjennbare, og det trist. For da har vi et lykkes ordfører I det som jeg mener en viktig oppgave for oss politikere, og at Vestre Toten framstår som en kommune som folk vil flytte til. Det har vært positivt I mange år. Nå har det stoppet opp på tross av det som skjer I Industriparken. Det synes jeg trist. Det hadde vært mye bedre om vi kunne hatt vekst oss ut av denne problemstillingen, men nå vi her. Dette virkeligheten. Så det mange som har nevnt dette med økonomi. Vi kan godt sitte her og grine på nåsene over de som sitter på Stortinget. Jeg skal være helt enig med deg. Men samtidig så det noe med å ta grep selv også. Jeg ser Senterpartiet på Østre Toten har jo vært veldig kreative rundt dette her med å se på ny næring som gir kommunen, kunne gi kommunen store inntekter. Kontroversielt det jo, men det verre enn å legge ned en skole? Jeg mener nei, selv om jeg kanskje litt innabil i saken, for at det et område der slik virksomhet kan forekomme, men det har ikke noe med denne kommunen å gjøre. Så det å skape inntekter selv, vi må være veldig opptatt av det. For det tross alt, de rammene vi får fra Stortinget, de setter ut som det interesse for å endre. Jeg trodde jo det, Olfør, at under valgkampen i fjor, at kommuneøkonomi skulle bli en stor sak. Det ble litt nevnt fra noen partier. Så sitte her og drømme om at de skal nå oppdage at vi har for mange oppgaver og for lite midler. Det tror jeg det fører ingen stand hen. Så jeg opptatt av at dette her en sak der vi går ut og enige om denne saken. Et splittet kommunestyre, en slik viktig sak, det veldig uheldig. Og så jeg inne på dette her med skolebygg, som har vært nevnt før. Kanskje det å se på den voksenopplæringsbiten, at vi fyller opp en skole med det. Det ikke noe dum tanke det. Jeg vet at den internasjonale skolen på Gjøvik, den så smekkfull at de har ventelister. Skulle vi kanskje være så kreative at vi ser på det også? Så det mange, mange ting å tenke på en slik sak. Men nå har det kommet noen forslag her, noen over bordet, og noen fikk vi, fra Petersbakken fikk vi i går. Jeg vil gjerne be om et gruppemøte når debatten ferdig, ordfører, så vi kan diskutere disse forskjellige forslagene.
1: Skal du selvsagt på. Neste mann ut, det varaordfører Fuglerud Bjørge. Vær så god, Hilde-Katrine.
6: Tusen takk for deg, ordfører, og takk for en veldig god gjennomgang. Jeg tror jeg snakker på vegne til mange av oss i kommunestyret og administrasjon når jeg sier at dette en sak vi i utgangspunktet ikke ønsker oss. En stram økonomisk situasjon og et synkende elevtal i årene fremover gjør likevel at denne saken settes på sakskartet. Vi kan jo håpe på mange tilflyttere i året som kommer, men vi må forholde oss til dagens situasjon. Fremtidig skolestruktur handler om mange ting, og to sentrale ting her økonomi og kvalitet i skolen. Vi må sikre en bærekraftig økonomi i kommunen vår, og et synkende elevtal vil gi betydelig reduserte overføringer fra staten i fremtiden. Vi får altså mindre penger fra staten for å drifte skolen vår fremover. Lokale politikere må fortsette å jobbe for økte statlige overføringer i fremtiden, og jeg håper virkelig staten på sikt tar ansvaret sitt her. Vi må allikevel sørge for at vi i kommunen her har en bærekraftig økonomi, og vi må forholde oss til dagens situasjon. Vi har en krevende økonomisk situasjon, og for å sikre det gode kommunale tjenester må vi på en måte se på hvilke grep som kreves av omstilling. Videre så må vi sikre kvaliteten på skolen vår. Vi må sikre at vi i fremtiden kan opprettholde kvaliteten på skolen med fokus på barnets beste. Vi må legge til rette for et trygt og inkluderende læringsmiljø der mestring og trivsel skal være grunnleggende. Vi må ha en struktur som gjør at vi kan opprettholde kvaliteten og bruke pengene våre i størst mulig grad direkte mot elever, og ikke bruke penger på å drifte en dyr og økonomisk uhensiktsmessig skolestruktur. Vi i kommunestyret har etter min mening fått en grundig og god saksutredning fra kommunen. Jeg vil berømme administrasjonen for å utarbeide dette her uten dyr innleie av konsulentbistand. Jeg imponert, og jeg synes at jeg har fått svar på veldig mange av de tingene jeg trenger å ha i den videre prosessen om skolestruktur. Jeg håper at saken legges ut på høring slik at alle parter blir hørt i den videre prosessen, og at vi får en god debatt videre. Takk.
1: Takk skal du ha. Neste mann ut representanten Testa fra Senterpartiet. Vær så god, Helge.
7: Takk, ordfører. Nå det vært sagt mye, og det har vært mye gode innlegg her, synes jeg. Og jeg, det flere som har sagt at vi må tenke lokalmiljø, nærskolens betydning og demografisk utvikling og bosetting i skolekretsa. Det det flere av som har sagt, og jeg støtter det veldig. Og, men jeg vil samtidig takke dere som har satt i dette arbeidet her, for de har gjort en grundig jobb. Det ingen tvil om. Og som Hilde Katrine sa her, altså at de har brukt dette her uten store konsulenthonorarer. Og det det kanskje mange etater som kan lære litt av. Nok om det. Men i hvert fall så er det andre ting som kommunen kan spare penger på, etter mitt syn. Og jeg har sagt det mange ganger, kommunedirektør, og det gjelder sykefravær. Og nå har jeg fått ordentlig tal fra din økonomiavdeling, og egentlig så koster det 105 millioner kroner i sykefravær, men vi får refundert 42, så det koster oss i 2025 63 millioner. Og da er sykefraværet mellom 9% og 10%. Og jeg har sagt det før, Hemsedal fikk ned det tallet til under halve. Altså de sparer 15 millioner, hva er det de har gjort? Marker kommunen i Østfold gjorde det samme. Hva er det de har gjort? Altså hvis vi greier å spare, for det var noen som sa her at det er en helhet i det kommunale budsjettet. Og da må vi begynne å se på andre ting der vi kan spare penger på, og der blir også inntekt. Så jeg håper at vi kan ta lærdom fra andre kommuner som har fått det til. Og da kan vi spare mye penger på det, for denne med skolestruktur og dette med nærmiljø til skolen, det har enorm betydning, og jeg synes det en forferdelig vanskelig sak for oss politikere å ta standpunkt for, og tell. For det er lettere i administrasjon, for det tross alt vi politikere som sitter med ansvaret for hva vi har gjort. Så jeg håper at vi kan få en ordentlig god prosess på høring, og at det ikke blir utelatt nå, men det har enorm betydning for lokalsamfunnet vårt. Takk.
1: Takk, da det bedt om replikk fra Narten, hun fra Venstre. Vær så god, Anne. Da det også gjort av Pettersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
8: Takk, ordfører. Da har jeg et spørsmål til Testa fra Senterpartiet. Når vi skal ha så store utgifter på sykefravær, og vi skal spare på det, da regner jeg med at du vet veldig godt hvordan skolesektoren også jobber med sykefraværet sitt og eventuelt få det ned, og hvordan de samarbeider med andre instanser. Så jeg lurer på om du kan gjøre rede for det.
1: Takk. Du får svar replikken din, selvsagt får du det. Pettersbakken ønsker å ha en replikk, og så er det Testa som får svare opp, hvis du ønsker.
9: Ja, takk, ordfører. Ja, kanskje unødvendig, men jeg er ikke uenig i det med sykefravær, men jeg mener det understreker det jeg sa i stad i forhold til at oppgaven er for stor i forhold til tilført økonomi.
1: Takk. Da Testa. Er det svar replikk fra deg?
7: Jeg mener at altså barnehage og skolen har faktisk gjort det bra når det gjelder sykefravær. De har gått ned, så det går ikke på det. Men det går på helheten i hele kommunen. Og hva er det vi kan ta lærdom til, Narten, når det gjelder det? Fra andre kommuner da. Det er det jeg vil ha fram. Så for all del, jeg skjønner at dette er en vanskelig del, men ta lærdom til de som har fått det til. Verre er det ikke.
1: Skal vi se. Og så får vi til veldig mye selv. Det er det representanten Ballangerud fra Senterpartiet. Vær så god, Jorunn Signe.
10: Ja, takk, ordfører. Etter gruppemøtet så vil vi komme med et forslag om det, at den bruken av eksisterende skolebygg til voksenopplæringen tas med vurderingen. Og jeg vil si at jeg selv i Reinsvollen gått på Reinsvollskole. Ungene mine har gått på både nye og gamle Reinsvollskolen, så det er ikke fordi det er noen andre sin skole at jeg foreslår det. Selv om mange tror jeg er illing, så er jeg ikke det. Og ut fra det tallet som kom her i stad, så er det jo 69% ledig kapasitet på Reinsvoll, så det er jo mulig, selv om det er litt kontroversielt, å putte inn voksenopplæringen der uten å gjøre noe annet. Takk.
1: Skal vi se. Neste mann ut, det er representanten Engeskau Karlsen fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Henning. Og representanten Dambråten kan gjøre seg klar.
11: Takk, ordfører. På lik linje med flere andre så støtter jeg ideen om et gruppemøte, men jeg vil si noe om de forslagene som signalisert av Kømme her. Jeg tenker at de interessante på hver sine måter, både det som kommer fra SV og det som blir varslet fra Senterpartiet her. Samtidig så har jeg behov for å presisere forskjellen på våres forslag opp imot kommunedirektørens, og det at det våres forslag konkret fastslår at det, her må vi få saken tilbarsatt før vi tar stilling til om vi fornøyd og sender den ut på høring. Det mener jeg er en vesentlig forskjell. Jeg håper at vi Og det ligger jo, jeg tror, med innstillingen fra OBU. Og jeg håper at vi med det kan få med oss så bredt som mulig kommunestyret, men heller å legge til tilleggsforslag, kulepunkter, inn under våres forslag. Jeg vil i hvert fall invitere til det, framfor å nå si at ok, kjør på, for vi har det travelt. For det mener jeg overordnet er helt feil, og det vil sette oss i en vanskeligere situasjon senere. Så har jeg hørt argumentet om at det farlig om denne saken her blir valgkamp. Vel, skulle denne saken her ikke ha vært i valgkamp, så måtte vi ha tatt den for 3 år siden. Det er realiteten, for det her er vi ikke tjent med at vi gjør forhastet vedtak. Det min ærlige oppfatning, uavhengig av hvilket parti det dreier seg om. Så til slutt, ordfører, dette her med å utrede konsekvensen ta dagens flytende kretsgrenser. Vi mener at det bør utredes nærmere før den fastslår at vi gjør det, sånn at vi også ser konsekvenser økonomisk og faktisk tydeligere. Takk.
1: Sørensen har bedt om replikk. Vær så god, Svein-Erik. Han fra FRP.
5: Takk, ordfører. Da vil jeg be om at det forslaget fra Arbeiderpartiet, at vi får en utgreiing, eller et svar fra administrasjonen på hvordan det vil påvirke prosessen, og om de har kapasitet til å, for det var veldig mye i det forslaget fra Arbeiderpartiet, om administrasjonen har kapasitet, så vidt om å leie inn bistand for å svare opp på alt dette her som står i forslaget. Det håper jeg vi kan få svar på før vi går i gruppemøte.
1: Takk. Da det ønsket
12: på
1: Karlsen?
12: Nei,
1: du får ikke replikk på replikken. Yes. Dombrotten, vær så god. Hun fra Arbeiderpartiet.
13: Takk, ordfører. Da fortsetter jeg der jeg slapp. Nå skal prøve ikke være så sinna. Men hva med folkehelseperspektivet? I sommerhalvåret så er det jo veldig mange unger som sykler, for eksempel til Tuneskole. Utifra skoleskysstallet så bør jo det også være en stor andel ved de andre grendeskolene. For i beslutning her også, så beslutter vi også å ta fra barn mulighet til å sykle til skolen sin, og hvor det skjer også så mye positivt i selvstendighet, tilfeldige møter og så videre. Sammen med det jeg sa i slutten på mitt første innlegg, er det ting som vil bli dekket opp. Vil noe av det bli dekket opp i noe av det vi har bedt om i vedtaket, eller vil det komme i høring, eller hvilke punkt i prosessen vil konsekvenser for lokalsamfunnet da bli kartlagt, og da tenker jeg på det med andre påvirkningen i forhold til andre enheter. Så har jeg tidligere etterspørt et gjennomsnitt på tilflytting til skolestart. Nå er det jo Tune jeg kjenner sånn sett best, men vi har jo mange som flytter til når skolen starter, for 2017-kullet flyttet det 6 nye elever til skolestart. Klassen før hadde 4 eller 5 tilflyttede barn. Det er mulig det kun er lokalt og ikke er noe signifikant å ta med. Helt til slutt så står det følgende i dokumentet. Samtidig vil en uendret struktur gi tid og ro til å utvikle skolen innenfor dagens rammer, og kan oppleves mer forutsigbar på kort sikt. Og hva ligger i det handlingsrommet her på utvikling? Takk.
1: Takk. Da neste mann ut, representanten Bergum fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Janne.
14: Takk, ordfører. Jeg vil innledningsvis takke skolekontoret og skolesjefen for jobben som gjort i saken. Som ansatt i skolen så møter jeg daglige elever som har gått på ulike skoler i kommunen vår, og det et stort privilegium. Elever vi møter, de er formet av pedagoger som jobber etter et felles verdigrundlag som ble nevnt her. Og det vitner om en skolesektor som samarbeider godt og som har hatt et tydelig fokus på kvalitet og systematisk utviklingsarbeid over tid. Jeg vil samtidig understreke at omstillingen i skoleverket har vært krevende, og at den fortsatt vil kreve mye av både ansatte og elever. Elevgruppa i dag har andre og mer sammensatte behov enn for få år siden. Det stiller nye krav til oss, både i klasserommet og på systemnivå. Det er komplekse forhold som ikke uten videre lar seg omsette i kroner og øre, men som like fullt må tas på alvor i de vurderingen som vi skal gjøre. I dag har jeg fått inn ferske eksamensresultater, og de viser at elever i Vestre Toten gjør det godt. Det bekrefter at vi har en skole som leverer, og elever som er godt rustet for videre utdanning og deltakelse i samfunnet. Det må være et overordnet mål at vi også i fremtiden sikrer et skoletilbud som gir elever våre de samme gode forutsetninger som disse elever har hatt, uavhengig av hvilke strukturelle løsninger vi til slutt lander på. Takk.
1: Takk skal du ha. Bestemann er representanten Løkken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril.
12: Takk, ordfører. En klok mann sa for litt siden, det er ikke nok med kunnskap i viktige saker, vi må også ha følelser. Uten følelser gjør vi trolig et dårlig valg. Av Silje og Josefine møtte jeg i Fjordgata på en av 22. april i år. De var bekymret for at de hadde fått lata at de muligens måtte begynne på en annen skole enn Tune. De ville gjerne sykle og gå til skolen, og det er jo det de fleste av oss burde gjøre, og som kommunen ønsker. Og av Silje og Josefine, de har en trygg skolevei. De likte ikke og skulle måtte kjøre buss. Og de likte skolen sin så godt at de lekte skole etter skoleslutt. Jeg lovet dem at deres sak skulle legges frem, men at jeg ikke kunne love noe. Kjære Silje og Josefine, deres sak er nå lagt frem i kommunens høyeste organ. Dere har hørt, og dere har gjort inntrykk. Dere tok plass i hjertet mitt, og det er dere saken gjelder. Takk.
1: Takk. Da er det representanten Pettersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian. Halle kan gjøre seg klar.
9: Ja, takk, ordfører. Ja, jeg har egentlig, i forhold til det Karlsen sa om forskjeller på forslaget, det var noe av det jeg tenkte å si, så jeg skal ikke gjenta det, men jeg har behov for å si utifra det som Sørensen sa, som jeg ikke fikk replikk på, det var at vi må ikke komme i den situasjonen her, at vi for enhver pris skal sende, legge dette ut på høring nå, på grunn av å rekke det i forhold til en tidsplan. Den tidsplanen, vi må ta oss tid til og bare føle at vi i best mulig grad har fått svar på det vi ønsker, og det må være det overordnet i forhold til styringen, ikke at vi må gjøre vedtak for å rekke det til da og da. Det er jeg veldig uenig til. Og så hadde jeg, som flere har bedt om her, og egentlig gjorde det for å be om gruppemøte. Det er det jo selvfølgelig og naturlig. Jo, også i forhold til Senterpartiet, varsle et forslag etter gruppemøte. Jeg er litt usikker på hva de tenkte med det. Det er vanskelig for oss å vurdere hvis forslaget kommer etter gruppemøte. Takk.
1: Takk. Da er det bedt om to replikker på det innlegget. Den første replikken er fra representanten Testa, og så Sørensen. Vær så god, Testa.
15: Takk for det, ordfører. Jeg bare spør litt angående om det er konsekvenser i forhold til å få tilbake saken i august, da, med forhold til høringsfrister og realitetsbehandling. Og hva det vil si da, hva vil det betyr for kommunen, men jeg støtter dette at vi må sette ned beinet litt grann. Så, men jeg bare vil høre litt hva det betyr.
1: Da kommer kommunedirektøren til å svare opp før gruppemøtet. Sørensen, vær så god.
5: Ordfører Petersbakken får ut av høres som jeg har det trabelt. På ingen måte det. Men bruker vi mye ressurser og blir vi mye klokere? Det det jeg vil ha svar på. Takk.
1: Takk. Halle, representant fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
16: Takk, ordfører. Denne saken den jo mye, mye større enn bare skole. Det handler om samfunnsutvikling. Samfunnsutvikling det kan både være positivt og negativt, og det kan både ha korttids- og langtidseffekter, både økonomisk og andre konsekvenser. I tillegg så kommunikasjon. Vi sier hele tiden at vi må få med folk på dette her, de må skjønne hva vi driver med. Ja, og da kommunikasjon viktig. Nå har vi akkurat avsluttet en sak hvor jeg tror befolkningen i Vestre Toten sa klart og tydelig, og de mente hva slags kommunikasjon vi hadde hatt i forbindelse med den saken. Og derfor vil tida på denne saken her og kommunikasjonsform være utrolig viktig. For har vi et stammespråk her i denne salen, og i de dokumenter vi får som den vanlige befolkning utenfor dette rommet ikke skjønner, så hjelper det til vi sitter her og diskuterer. Kommunikasjon 360 grader. Det jeg sier, det skal den som tar imot forstå og kunne gjengi. Og hvis vi da nødt til å kjøre denne saken med en tidsfrist som sier at vi skal ha natt her og gjøre en beslutning på den, i slutten av dette året, nå står vi inne for en sommerferie, vi skal tilbake hit med møte i slutten av august, så eventuelt blir det lagt ut på høring i august. Hvordan skal vi klare å få kommunisert dette, hatt møter, diskutert med folk på en sak som så inngripende i doms lokalsamfunn? Og da det et par ting som jeg også føler jeg savner i en slik en diskusjon, og det konsekvenser. På den samfunnet, hvordan påvirker det lokalsamfunnet utover kroner og øre og flytting av bygg. Det har vært oppe flere unger her. Når det gjelder andre planer vi har i forbindelse med endringer av samfunnsutvikling, så bruker vi 3-4-5-6 år med et kunnskapsgrunnlag som 3-4 år gammelt. I denne saken her så den vært jobbet med internt. Vi får den ut i dag med et stort dokument og skal bestemme om vi skal sende den ut på høring nå i ferien og ta en avgjørelse allerede nå til høsten. Har vi da klart å fått fram alle de konsekvenser som dette faktisk kan bety for lokalsamfunnet? For jeg kan ikke se det ut fra dokumentet. Jeg ser konsekvent for skole, men når vi vet hva skole betyr for den videre utviklingen av folk, og hva skole, lokalsamfunn, lokalskoler betyr for lokalsamfunn. Vi har en kommuneplan, en samfunnsdel, som sier at vi skal fokus på lokalsamfunnet vårt. Da må vi se hvordan dette påvirker den delen av kommuneplanen vårt. Hvis ikke, så har vi ikke gjort en ordentlig jobb. Takk.
1: Takk skal du ha. Det bedt om en replikk fra Engelskaug Karlsen, Arbeiderpartiet. Vær så god.
11: Ja, takk. Selvfølgelig helt enig i det som blir framført her, og bare benytter anledningen til å påpeke at akkurat det med kommunikasjon og kommunikasjonsstrategi også var en stor diskusjon i OVU. Viktigheten til det, derav så det også lagt eller reflektert i OVUs innstilling og forslaget som da framført tidligere her, med at det pekt på at det behov for en særlig kommunikasjonsstrategi. Takk.
1: Det representanten Østby fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Per Morten.
17: Takk, ordfører. Ja, jeg hørte saksframlegget deres, og de har jo faktisk noen interessante funn der, som jeg vil si støtter dagens skolestruktur. Det jo ikke bare penger dette dreier seg om. Det viktigste kanskje at de dokumenterer ikke at større skole gir bedre læringsresultater eller bedre trivsel. Tvert imot så står det jo for eksempel at Bøbru, en av de mindre skolene, har de mest stabile og gode resultater over tvil. Kvaliteten trekkes fram, relasjoner, elevfokus, samarbeid med hjemme og systematikk, ikke størrelse på skolen. Og hva egentlig fremtidens skole? Kommunerektøren sier at vi må tenke nytt. Det jeg helt enig i. Å legge ned skoler vel litt akkurat tilfelligvis å tenke nytt. Hver gang en kommune får færre unger, så virker det som automatisk løsningen til høyre, for eksempel her. Da må vi legge ned skolen. Har noen stilt spørsmålet, hvordan kan jeg få flere unger? Det litt som kønnbonden som ser at såkøen har vært dyrt, da dropper jeg det. Da blir det ikke mye å høste. Men i kommunens egne dokumenter så fant jeg også noe interessant. Det står altså at det ikke bevis for større skole gir bedre læring. Det står at små skoler gir trygghet, nærhet, oversikt og gode relasjoner. Og når de spør elever så sier de det samme. Noen vil bli sett, noen vil bli hørt, noen vil ha trygge voksne, noen vil ha nærhet. Spør en unge om hun vil kjøre mer i buss. Tre kvarter til skolen, så har du 74 måneder på buss når du går ut tiende. Og hvilke unger sier at stordriftsfordeler viktig for dem når de går på skolen? Hæ? Vi må se på kostnader. Skal vi se på det som en investering? Når folk skal flytte hit, familier, spør de seg da, skolen sentralisert? Det lave kostratall der? Jeg spør dem om det gode nærmiljøer, trygghet. Eller spør dem for eksempel som høyrefolk. Kommunens bygningsmasse effektiv? Eller spør dem, hen skal unga mine vokse opp? Og når en skole forsvinner, så det sjelden bare skolen som forsvinner. Du mister en møteplass. Du mister en arena for dugnader. Du mister et samlingspunkt. Der får du faktisk ikke inn i et Excel-ark. Men det verdi i det også. Jeg savner faktisk at vi prater mer om muligheter. Hvordan vi skal få til flere folk her. Vi hører for mye om kostnader, men lite om vekst. Vi hører om nedskalering, lite om utvikling. Det en kommune folk vil flytte til når de sier «Her tilpasser vi oss nedgangen?» Eller vil de heller høre «Her satser vi på unger?» Framtidens kommune skapes i hvert fall litt av de som flinkest til å håndtere tilbakegangen. Pragmatisk eller ikke, den skapes av de kommunene som flinke til å skape optimisme. Takk.
1: Takk, da har du bedt om replikk fra representanten Sørhusbakken Høyre. Vær så god, Eivind.
5: Ja, takk, ordfører. Jeg synes jo det unødvendig med sånne sleivspark mot Høyre her. Det må jeg si. Og for min egen del så synes jeg bror din artigere. Takk.
1: Replikk fra representanten Fuglerud Bjørge. Vær så god, Hilde Katrine.
18: Jeg kunne for så vidt kanskje frafalt. Det var mye til den Eivind sa jeg ville si. Jeg håper, jeg synes dette en veldig viktig sak for kommunen vår, og jeg håper at vi klarer å oppføre oss sånn i denne sal her på en respektfull måte, at vi kan ha en god debatt og på en måte se hverandres standpunkter og prøve å enes for å få et mest mulig bredt flertall. Takk.
1: Takk skal du ha. Neste mann ut, siste mann ut, forløpig representanten Dern fra KrF. Vær så god, Marte Rebecca.
19: Takk, ordfører. Skolestruktursaken en sak som har vært fryktet lenge. Jeg føler den har vært lyskende bak der, så jeg helt i starten av denne perioden. Og mange har fortsatt nedleggelse av Ile freskt i minnet. Og vi heller ikke alene om å se på skolestruktur. Både Gjøvik og Østre Toten kommuner ser på det samme akkurat nå. Dette her en debatt som engasjerer mange, og som vekker mye følelser, både blant oss som har unger på skolen, og innbyggere våre generelt. Det er veldig inngripende for en bygd å legge ned en skole. Kanskje får det større konsekvenser enn I en by, der du har flere skoler I umiddelbar nærhet. Og dette her også noe som berører de minste og den, etter min mening, mest verdifulle gruppa I kommunen vår. Og det alle disse små unga som skal gå på disse skolene. Det ikke bra at skolen blir for stor, men det heller ikke bra at skolen for liten. Og aller helst så skal jo skolen være passe stor, sånn at den passer inn I norm. Ulemper og utfordringer med store skoler blant annet mindre personlig oppfølging. Elever kan føle seg anonyme, og det kan bli vanskeligere for lærere å følge opp hver enkelt elev. Store elevgrupper lik større press og mer konkurranse, noe som kan bli en stressfaktor for noen. Mindre nærmiljø, det blir vanskeligere å bygge relasjon mellom elev og lærere, og generelt av skolen når det ikke like naturlig å stikke ned på skolen for å sparke fotball eller sykle på en afta eller på helg. Fordi det flere som vil være avhengig av skoleskyss til og fra skolen. Og området da ikke like lett tilgjengelig. Men samtidig så ser vi fordeler som bredere faglig kompetanse, større fagmiljøer, større sosiale nettverk og flere ressurser. Ulemper med en liten skole da, færre ressurser og mindre fagmiljøer, mindre sosial variasjon, større sårbarhet om man ikke har noen å leke med, eller om det en klasse der det skjev fordeling mellom kjønn, eller generelt få elever. Og fordeler med en liten skole som kanskje ventet, bedre personlig oppfølging av elever, mindre klasser også mer tid per elev, og lettere å tilpasse undervisning og gi støtte. Nærere fellesskap mellom elever og lærere, og enklere å bygge relasjoner mellom hjem og skole. Og elever kan oppleve mindre press og konkurranse I et mindre miljø. Merk at jeg sier kan. Jeg synes at jobben til skolekontoret har vært stor, og det har gjort en veldig god jobb, den grundige framlegg dere har. Så takk for det dere har gjort. Jeg ser det dere legger ned. Jeg håper at vi kan lande dette her på beina, på en god måte. Det blir en tøff debatt, og det vanskelige valg som skal tas. Men jeg har lyst til å si at selv om det økonomi som ligger til grunn, og som kanskje både motivasjon og det som gjør at det haster, så må vi huske på at det faktisk viktigere ting å ta hensyn til enn penger. For eksempel så ønsker vi levende bygder I kommunen vår, trygge barn og vekst I hele kommunen. Kan jeg si en setning?
1: Det kan du.
19: Og spesielt det med barn, mener jeg at vekter tyngre enn noe annet, for det ingen som vil flytte til bygd som de ikke har tilpasset unger. Takk.
1: Takk. Da det stilt litt flere spørsmål. Mange gode innlegg her, det må jeg si. Kommunedirektøren og den han eventuelt peker på, svarer opp spørsmål I den grad det går an å få gjort på sparket. Vær så god.
20: Ja, takk, ordfører. Jeg har lavet profil her, for dette lagt frem på en god måte, og det en deres debatt her. Men det kommer noen sånne konkrete ting som jeg synes relevant også før I går I gruppemøte, og så vet jeg en to-tre spørsmål som har handlet her. Så hvis det noen som føler at de ikke svarer på alt, så det for at jeg har prioritert litt her. Det kom opp der med Reinsvoll skole. Spørsmålet om man kan utrede det, og hvis det kommer inn I vedtaksforslag, det vi kan gjøre jo faktisk å se om det praktisk mulig. Jeg må minne om at det 70 ansatte I nye kompetansesenteret og et stort antall brukere, så vi får ikke utrede om det en sånn fullgåp, men vi kan si ja eller nei til om det der. Det kan vi få gjort på den måten. Hvis de enige I det, de andre. Ja, så det spørsmålet der med tilskuddet. Det jo sånn at vi I inntektssystemet så är det ju sånn at først får vi et innbyggertilskudd alderen vid, og så får vi jo, så det kostnadsnøkler som gir oss ut ifra antall unger der, og det derfor vi sier det går ned for noen, altså da går kostnadsbehovet til kommunen ned når vi får færre unger. Og da har det brukt et tal på cirka 135.000 som på en måte har vært der. Men det som er spørsmålet er om det blir justert eller ei. Ja, det blir justert. Alt som er inntektssystemet blir justert for den deflatoren som ligger der, så det gjør det. Så var det spørsmålet om signaler fra utdanningsforbundet. Det må nesten utdanningsforbundet sier selv. Vi kan jo stille det spørsmålet om en ønske på vegne av de ansatte å si noe i en tidlig fase før saken kommer opp at. Det har vi muligheten til å gjøre. Så det får Kjersti ta med seg og eventuelt spille inn til å si det videre arbeid. Ja, så var det litt annet sykefravær litt utenfor her, men jeg bare lyst til å ta en par kommentarer på det. Ja, vi ønsker jo å lære til å endre, og vi jobber jo veldig mye med sykefravær. Så her rammebetingelser er litt annet forskjellige, må nesten ta med det. Hemsedal kommune og Marker, de har mellom 2,5 og 3,5 tusen innbyggere, og av de rikeste kommunene i Norge. Og det sier jo litt om utgangspunktet du har i forhold til bemanningsressurser, hva du har muligheten til å gjøre. Så det må vi ta med oss. Men vi mener også, Helga, at sykefravær og nærværsarbeid er viktig. Og vi sammenlignes om og endrer, og vi, ja, jeg tror vi ligger, som siste tallet jeg greide å finne her nå, så ligger vi knapp under de nabokommuner som vi har vært tettest på her, men vi har absolutt noe å hente på å ha flere på arbeid økonomisk, men ikke minst i forhold til å ha mer kapasitet, altså viktig å få folk til å vare på arbeid. Så kom Sven-Erik med konkret forslag, så egentlig stiller spørsmålet, som relevant for flere ting her. For nå ligger det jo forslag på bordet om å gjøre noe mer på utredningssiden, og signaler om at den ønsker har gjort mer. Altså, det vi har gjort, da, det føler jeg, det at vi svarer på det oppdraget de ga oss for en del måneder siden. Så kan det hende at noen mener at vi ikke har svaret godt nok, eller at det kunne ha gjort på en annen måte. Men vi mener at vi har svaret opp der, og nå ber det jo egentlig om mer. Og da må vi ha mer tid. Og det ikke realistisk å legge frem at en sak med det som her nå i første møte etter ferien, det må vi ha mer tid på. Har ikke drøftet hvor mye tid, men det går ikke. Vi går inn i sommerferie nå, og det er møte ganske fort etterpå. Og det som jeg tenker, altså vi må jo avstemme på en måte hvor mye skal vi utrede på de forskjellige tingene. Men vi må i hvert fall gjøre, og det nok da, slik at vi ikke kommer tilbake til at det blir bedt om nye utredninger i for stort omfang senere. Så det er signalet, det er senere. Og så vil det også være en henstilling til kommunestyret at vi, altså dette er jo en type sak som du aldri får fullt ut utrede. Og godt nok er ulikt. Altså noen mener at dette er godt nok, andre mener at andre ting er godt nok. Så jeg er glad at de har brukt tiden på liksom å spisse hva han egentlig ønsker å ha mer informasjon om nå da, så vi kan greie å komme videre i saken. Og det påvirker hele høringsprosess og framdrift på det som vi da må se på. Da kommer vi, for vi har jo invitert i saken på at den skal si noe mer om den prosessen. Det vil jo da kunne jeg måtte tilpasses til det som er framdriften for øvrig. I et her så har det tatt opp blant annet fra Rolf-Erik Askov kommunikasjon. Det er kjempeviktig. Det ligger i vedtaksforslaget her også på å gjøre mer på. Vi har begynt å jobbe litt med det på hva som er de digitale formen for kommunikasjon. Det blir jo bare en av mange forskjellige tiltak. Ja, jeg tror det var det som var, og så tror jeg det et par spørsmål som litt mer sånn faglige som du kan svare på, Hanne. Takk.
0: Ja, takk for gode refleksjoner. Det var ikke så mange spørsmål, jeg hadde ventet mye mer. Det hadde jeg. Men det vi har prøvd da, det som jeg sa innleggsvis, å presentere en helhet til dere, gi dere et kunnskapsgrunnlag. Og det håper jeg at vi i stor grad har klart å imøtekomme. Dere spør om det som Bjørn var inne på, dette med HTV og utdanningsforbundet spesielt blir pekt på. Hele prosessen når jeg har hatt medbestemmelsesmøte med HTV i utdanningsforbundet og fagforbundet orientert om prosessen, sånn at de har vært orientert hele veien. I tillegg så hadde vi et fellesmøte i mai med alle plasstillitsvalgte på skolene, der vi orientert om prosessen. Det jeg har vært veldig tydelig på hele veien, det at det dere som har bedt om denne bestillingen, og da det riktig av meg å orientere dere før jeg orienterer andre. Det har vært min inngang. Så ble det stilt spørsmål om dette med om høring i sommer. Det har aldri vært aktuelt, så hvis jeg har gitt uttrykk for det, så är det att beklaga. Det har varit meningen att den skulle ta stilling till en framdriftsplan kanske idag och så att eventuellt höring ville komma först på hösten. Och det är då man går in i dialog med både ansatte och inbyggare och elever och alla som önskar och si något om detta. Det tänker jag var lite grett att precisera. Så snackar man om detta med ökt skyss. Det vill vara ett folkhälseperspektiv också. Vi har prövd i plan att inte konkludera med noe, men att ge ett helhetsbilde slik att dere ska ha ett gott grundlag för att konkludera. Nå var jag nett inne där det snackade om detta med födselstall och sånt nu. Så jag var nett inne och googlade på SSB och då visade det sig att genomsnittsåldern på förstagångsfödande i Västra Toten är 30,4 år. Så den har ju ökt väldigt och det tror jag också är med på att man har färre barn. Ja... Jag fick ett spörsmål av dig, Dan Bråten, så det var du viste till nu, men jag klarar inte i hodet mitt nå att svara på det citatet eller det, den sättningen. Så det må jag få lov att se på, eventuellt ger jag ett svar på senare. Så hvis någon savnar noe jag skulle ha svart på, så inte jag har svart på, så si det, så ska jag pröva att svara ut. Ja, tillflytting. Bra, det har jag till och med skrevet där. Det är att vi vet väldigt lite om tillflytting för skolan börjar. De vi vet om, de kalkulerar vi in, men det kommer ofta tillflytta barn efter uppstart eller rätt för. Det kan vara dagen för också. Så hade ett spørsmål om detta med pengar. Björn svarte lite på det, men Mona kan si lite mer om detta med midlar och i förhåll till barn med extra behov och sånt. Ja.
3: Tack, ordförer. Det med, som ble spørt om, sånn jeg oppfattet det fra Dambråten, var om det var noen statlig overføring i tillegg til det rammetilskuddet. Og det sånn at når vi bosetter flyktninger som har særskilte behov, så hvis de flyktningene i grunnskolealder og de har et kjent behov før vi bosetter dem, så kan vi da få midler de fem første årene. Starter de i barnehagen, så er det, altså det er fem år fra bosetting. Da. Så det vil ikke si at vi får tilført midler hele grunnskolen, men det er da fem år fra de kommer til kommunen, som vi da får dekke det de trenger av ITO. Da. Det er det eneste. Det var mye mer. Jeg jobbet i kommunen lenge, og før så var det mye mer statstilskudd øremerket, men det er borte. Allt utom det, så vidt jeg klarer å huske.
1: Takk skal dere ha. Det bedt om gruppemøte. Ja, bare et lite øyeblikk. For det får ikke hele lov til å gå i gruppemøtene. Jeg har fått inn noen permisjonssøknader som vi må ta stilling til. Det fra Sørhusbakken, fra 12:15-ish. Jeg gjerne rekker å få meg vedtaket i denne saken, når den må stikke som han stikker. Også fra Bergum 15:00 og Sandsengen 15:00. Kan vi godkjenne dem under en? Ja, det kan vi. Ja, da de innvilget. Da Petters Bakken.
9: Ja, takk. Spørsmål i forhold, før vi går i gruppemøte, i forhold til tilleggsforslag, eller forslag fra Senterpartiet, jeg har et par spørsmål der. For det første, saken tas opp igjen til høsten, er det å betrakte som et utsettelsesforslag? Nei. Det siste setningen, utbygging av Sagatunnet settes på vent til dette vurdert. Jeg kunne godt tenkt meg en betraktning fra kommunedirektøren på det.
1: Takk, kommunedirektøren.
20: Ja, takk, ordfører. Jeg hadde egentlig tenkt å koble det i svaret mitt i sammen, det er glapp. For at det jeg sier at vi kan gjøre, det jo å finne ut om det hele tatt er mulig. Jeg tenker at vi kan drive kompetansesenter nå da. For tre kommuner på Rensvoll, der kan vi jo finne ut, bare se på kapasitet og slike ting. Og, Jeg tror jeg kan svare nesten med en gang at det ikke kapasitet I nærheten til det som vi har behov for. Så, men det kan vi svare på løpet av sommeren. Og det sånn at den utsatt, den anbudsfristen, for det kommer til anbud I første runde, så det pågår gjennom sommeren. Så dette vil kunne gå parallelt, det svaret egentlig der. Tenker jeg. Men å utsette den, det vil jo advare sterkt mot, for at vi har en framdriftsplan som helt veldig, veldig stram, for det sånn at vi har nå leid lokaler til den kompetansesenteret, delvis på Kallerud gjennom industribygg og delvis på Mustad. Og vi har leieavtaler som går til vinterferien omtrent I 2028. Og hvis vi får på plass reguleringsplanen, som den ene delen,

Jeg ser ingen andre som brenner inne meg noe da før gruppemøte. Da har jeg ikke oversett noen. Nei, da det gruppemøte.

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslige Karer, Stout og Carina Dahl.

0: til etter der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med deg årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer på hånd i hånd en sommerdag.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver, og så om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!

0: Da vi så godt som på plass at etter gruppemøte, så hvis vi felter ro og de som i bevegelse lydløse ninjar, så tar vi det derfra. Første mann til å oppsummere gruppemøte representanten Sørensen fra FRP. Vær så god.
1: Ordfører, av og til så tenker du at noen har tid litt for mye Møllerstrand. Og jeg tror det at Arbeiderpartiet har gjort det i denne saken her. Når vi skal veta ting, så skal vi se inn i glasskula og forme samfunnet foran oss. Men jeg vet ikke om glasskula blir så mye klarere til alle disse punkter som Arbeiderpartiet har fremme nå. Jeg er også bekymret, eller vi i Fremskrittspartiet er bekymret for ressursbruken. Da vi pålegger administrasjonen veldig mye. Men så vil ikke jeg bli karakterisert som hverken kald eller kalkulerende på grunn av at vi nå følger administrasjonens forslag til vedtak. Jeg synes de har gjort en bra jobb, og jeg mener vi har et godt nok grunnlag til å gå videre i saken. Takk.
0: Takk skal du ha. Neste mann til å oppsummere gruppemøtet Petter Spakken, Arbeiderpartiet. Vær så god.
2: Ja, takk, ordfører. Jeg er egentlig ikke noe glad i tran, men nå etter koronaen så jeg mistet både smak og luft, så nå kan jeg for så vidt ta det, men utenom at det... Men vi har hatt litt gruppemøter på tvers, har jeg sagt. Så da det oppdatert, tror jeg, i forhold til at Senterpartiet sitt forslag om alternativ bruk til eksisterende skolebygg blir lagt inn som en del ta punkt 3 i vårt forslag, og SV sitt blir lagt inn også som et eget punkt i punkt 3. Sånn at da kommer vi til sånn sett å gå for forslaget både fra SV og fra Senterpartiet, i tillegg til vårt eget.
0: Da det ønske om å stille spørsmål fra kommunedirektøren.
3: Ja, takk, Olf. Ja, det et spørsmål. Betyr det også at den skal sette anbudet på vent? For det, der har vi noen forpliktelser overfor andre.
2: Artig at spørsmålet kommer denne veien en gang nå, som regel. Nei, det betyr ikke at den setningen fjernet. Ja, så vi forholder oss til det, men vi ønsker å se på alternativ bruk av skolebygget som, i forhold til for eksempel voksenopplæring.
0: Jeg har ikke meningen at det skal være kjempemorsom, men skulle det vært administrasjonsspørretime? Nei. Ballangru fra Senterpartiet, vær så god.
4: Ja, nå har de grunnen sagt det vi skulle si, og Bjørn kom med i forkjøpet med å stille spørsmål om det jeg skulle si der også. Men samtidig så vil jeg stille henne et spørsmål om hvor mange brukere blir det på det nye kompetansesenteret, og det da fortsatt behov for 70 ansatte? Ved å slå sammen disse, så skulle jeg tro det skulle være noe effektivisering inn i bildet der, for jeg synes at det enorm ressursbruk av personell i forhold til antall brukere sammenlignet med skoler i kommunen vår. Takk.
0: Takk skal du ha. Jeg usikker på om du får svaret på akkurat nå, men vi... Jo, der får du svar på nå hvert øyeblikk. Men sånn jeg ser det da, at her blir det to helhetlige forslag sett opp mot hverandre. Da blir det kommunedirektørens innstilling satt opp mot det som da presentert av Pettersbakken her. Ved dom 2 det da noen som føler at sitt syn ikke blir ivaretatt, så gi meg et tegn, og så svarer administrasjonen opp på spørsmålet fra Ballangrø.
3: Ja, takk, Olfer. Jeg tok litt mye med 70, og vi har jo sparet jo noe på det, så vi er vel med 50-60 ansatte i alle fall. Gjennom besparelse. Ja, gjennom besparelse, men det er flyktingtjenesten med da. Det med. Men det 290 brukere cirka per i dag som vi fordeler på, så det jo en svær virksomhet. Men de jo ikke der samtidig, da. Det bare for å ha sagt det. Ja.
0: Skal vi se. Jeg har ikke oppfattet noe tegn på det jeg nevnte da i stad. Alle føler at sitt syn ivaretatt med de to helhetlige forslagene opp mot hverandre. Det ser sånn ut. Det en tomler og nikking og alt mulig. Da er det en Tom Erik som hjelper sånn at vi kan få stemt I saken. Da er det mulig å avgi stemme. Det første forslaget da det som Petters Bakken gjorde redde for, det andre kommunedirektøren sitt.

0: Elle har fått avgitt stemme. Forslag 1 fikk 18 stemmer, forslag 2 fikk 11. Så da går vi videre da med forslag 1. Vi skal ha en pause. Vi er i gang at her 20 på. Vi har en pause til senere i dag. Med suppe. Så det 20 minutter nå. Yes.
1: Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøte fra Vestre Toten. Nå blir det en liten pause.
2: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere opppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
5: Taxi!
6: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
7: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
6: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
7: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

18. til 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18. til 20. juni på Amfi Raufoss.

0: 18. til 20. juni er det klart for sommerfest her på Amfi Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18. til 20. juni på Amfi Raufoss.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslik, Arild Staut og Carina Dahl.

0: Flyretter, der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg pleier å gå hånd i hånd en sommerdag.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Ja, det har vært en pause I kommunestyremøtet nå fra Vestre Toten. Vi skal nok en gang sette over til ordfører Tonje Bergum Jahr.
1: Da vi på plass at etter en litt lengre eller litt for kort pause, litt kommer litt an på vinklingen her. Vi I hvert fall på plass at, og vi skal I gang med sak 58, som organisering, planavdelingen og håndtering av henvendelser fra innbyggere og utbyggere, oppfølging av kommunestyrets vedtak I sak 3 I 25. Så til å innlede på den saken, så det... det Lise Plansjef som drar oss igjennom, så vær så god.
2: Takk for det, ordfører. Da skal jeg bare få koble meg opp her.

0: Da har jeg fått den ære å komme med en tilbakemelding på kommunestyrevedtaket som ble fattet i januar i fjor. Her er vedtaket i sin helhet. Jeg regner med at dette er kjent for deg, så jeg tenkte ikke at jeg skulle gå veldig nøye inn på det. Men det går jo på organisering, saksbehandlingsrutiner og kapasitet. Og et politisk ønske om å ivareta små og mellomstore utbyggere på en god måte. Og en forventning da om at innbyggere og utbyggere skal møtes med en generell positiv holdning til å finne konstruktive løsninger. Så er det også innom dette her med å følge gjeldende arealplan i kommunen. Og å bruke handlingsrommet i lovverket for å finne konstruktive løsninger så langt det er mulig. Jeg tenkte jeg skulle dra deg litt innom historikken i planavdelingen. Jeg begynte her i fjor, så dette er jo da på bakgrunn til det jeg har fått satt meg inn i tida som var før min oppstart. Men det ble gjort en redegjørelse om bemanningssituasjonen på planavdelingen i forbindelse med en restart på klimaplansaken. Så jeg tenkte jeg behøver ikke gå i detaljer på det nå, men det synliggjorde jo at det har vært vakante stillinger av ganske stor betydning over tid på planavdelingen. Og når jeg ser vakante stillinger så gjelder alle faggruppen. Det er både byggesak, arealplan, miljø, landbruk og kart og oppmåling. Og plansjefstillingen har jo vært berørt. I tillegg til vakante stillinger så har det også vært litt sjukmeldingsperioder. Og det har en konsekvens. Det har en kostnad. For det har jo ført til at det har vært en stor grad av forskyvning til både arbeidsoppgaver og funksjoner på avdelingen. Og det har jo vært slik at de som har vært på jobb, de har tatt tak i løpende saksbehandling og levert etter beste evne. Og det har jo vært slik da at lovpålagte oppgaver har vært prioritert. Og når du driver med brannslokking over tid, så har du ikke tid til å drive med så mye forbedrings- og utviklingsarbeid. Så jeg vil gi en honnør til dem som har stått i dette her, og har levert på tross av over lang tid. Og jeg opplever at veldig mange på avdelingen min er utrolig glad i jobben sin. Det er så mange som har en indre motivasjon til å levere og stå på for kommunen vår, og det setter jeg utrolig stor pris på. Disse foilene har vært sendt ut på forhånd. Nå har jeg skjønt at det var litt hulter til bulter. Da blir det fort når en PowerPoint-presentasjon blir gjort om til en PDF. Men jeg håper at dette er litt mer ryddig. Og så har jeg tatt meg den frihet at jeg har byttet ut noen av bildene på slidesene mine. Jeg håper at det går greit. Og grunnen til at jeg har gjort det er at jeg har hentet inn litt fra et Holt og Vinge-kurs som jeg var på i mai. Holt og Vinge har jo vært nevnt her nå i dag og i flere andre settinger tidligere. Men vi har jo da sittet med en gammel kommunal arealdel fra 2014. Og det er jo slik at vedtak skal jo fattes i henhold til gjeldende kommuneplan. Og det er jo greit og enkelt å forholde seg til når det er kortsiktige saksforløp, som en byggesak for eksempel. Men vi står jo fort i en spagat i fortettingssaker eller plansaker som har litt mer langsiktige og kanskje uforutsigbare tidslinjer som vi har å forholde oss til. Og det handler ikke bare om saksbehandlingen for egen del, men handler også om utbyggeres prioriteringer og kapasiteter i forhold til et saksforløp som kanskje går over flere år. Vi vet aldri når vi får inn noe, etter at vi kanskje har hatt en løselig henvendelse. Og da ser vi at det kan være en utfordring som gjør at det har vært et lite vakuum. Jeg nevnte det sist da jeg pratet om boligutvikling her. Så da er det jo spørsmålet da, når skal du slutte å veilede etter gammel plan? Når skjæringspunktet er vedtaksdatoen på ny plan? For da kan vi fort ende opp med en situasjon at vi har veiledet etter gammel plan, og så er det det nye som gjelder den dagen vedtaket skal fattes. Og reguleringsplanen er jeg tar behandling. Og så det jo den nye kommuneplanen, den jo nå vedtatt, og vi mener jo at vi har nå fått et mer tydelig regelverk å forholde oss til. Det skal være mer forutsigbart for både utbyggere og innbyggere, og ikke minst for oss som sitter og skal administrere dette her, og for dere også som politikere. Og så det jo slik at føringen for gjeldende arealdel, den ble vel lagt i den forrige politikerperioden, med et ønske om mer kontrollert utbygging, om litt innstramming av retningslinjen som ble gitt. Og det jo det som ligger i planen som også ble vedtatt. Og så det jo slik at vi klarer ikke å ta høyde for alt i en arealplan. Så vi driver jo med litt erfaringshøsting nå, når vi fatter vedtak etter nytt planverk, og der har vi tenkt å lage en presentasjon på det til utvalget i løpet av høsten. Vi må bare la planen få virke litt før vi har nok erfaringsgrunnlag å gi dere noen tilbakemeldinger på. Så planene våre, de sier jo noe om det skal bygges, hvor det skal bygges og hva som skal bygges, og ikke minst hvordan det skal bygges. Og så det jo slik, som vi har vært innom mange ganger i det siste, at det har jo vært ganske betydelige endringer i forhold til krav i overordnet regelverk, og ikke minst føringer. Disse to foilene her viser jo hva vi har å forholde oss til. Det økt grad av kompleksitet i flere saker. Og vi har forventninger på oss, både ovanfra og utenfra. Og det noe vi står i sammen med dere som politikere. Det veldig mange aktører som vi skal forholde oss til. Og det da om å gjøre for oss å få gjort ting i riktig rekkefølge. Jeg nevnte Holt og Vinge her tidligere. De jobber jo på systemnivå for å se hva vi kan gjøre for å jobbe bedre sammen. For vi har jo et felles mål om økt utbygging. Men det vi opplever da, jo at vi har jo utrolig mange henvendelser, om det er fra interessenter som ønsker å kjøpe en eiendom, løselig før en budrunde skjer, eller om det store, tunge saker med profesjonelle aktører. Utfordringen for oss jo at regelverket jo likt for alle, uavhengig av om aktører små eller store. Og vi opplever jo ulik grad av profesjonalitet i forhold til dem vi møter. Og da det jo også en øvelse vi står i forhold til om vi driver veiledning, opplæring, eller om vi skal drive med prosjektering. Og prosjektering et ansvarsbelagt fag som kommunen ikke skal drive med. Det det jo aktøren selv som skal gjøre. Så for oss det jo også, det viktigste også å få veilede folk i forhold til de utfordringene som man eventuelt møter på i utbyggingssaker, med alle typer former for utredninger, mulige innsigelser eller merknader, og få luke ut det så tidlig som mulig, slik at vi slipper å kjøre en sak og kanskje påføre utbyggere kostnader på saker som kanskje blir stoppet på grunn av de varsellampen vi ser lyser. Så vi har på ingen måte noen intensjoner om å være vanskelige. Vi prøver å være realistiske. Og så vi jo, og dette jo også en litt sånn kapasitetsutfordring i forhold til hvor mye tid vi skal bruke da på veiledning kontra opplæring. Og så har vi kanskje økt forventninger til en profesjonell utbygger kontra en privat innbygger. Men vi ønsker å være der for alle, så langt vi kan. Og så har vi jo gjort noen tiltak. Det var vel en saksbehandler på byggesak som gikk av med pensjon i fjor, som har vært i erstattet. Og i den forbindelse så ble det også ansatt en ekstra byggesaksbehandler, og det var det også for å ivareta pågangen fra næringsparken, for der det en enorm vekst, og der ser vi tyt utover litt ellers i organisasjonen vår, avdelingen vår nå også. Men det betyder det at vi har utvidet fra 3 til 4 byggesaksbehandlere, og det har vi jo sett at har gjort veldig nytte for seg, og det svarer seg økonomisk også. Det har vært opprettet en byggesakstelefon og en egen mail med åpningstider, slik at det blir enklere å få tak i oss. Og så har vi også gjort den i forsøksordningen med åpent byggesakskontor, som var veldig vellykket. Det vi gjør nå er også å se litt på kapasitet kontra kost-nytte og effekten av det. Men det klart det stor forskjell på å veilede folk når du sitter med dem og kan vise noe fysisk på et papir kontra å prate med dem på telefon eller via mail. Og så det dette med spredt avløp som vi har vært innom tidligere i dag. Det har vært overført til teknisk drift. Vi ser jo at vi henger fortsatt i avslutningen på noen saker der og har også vært veldig involvert i opplæringen av den nyansatte på teknisk. Men det vil jo gå over på et punkt. Ellers har vi jobbet litt med å flytte arbeidsoppgaver internt mellom de ulike faggruppene, slik at arbeidsbelastningen har vært litt mer jevnt fordelt. Så har vi hatt et års engasjementsstilling for faggruppe landbruk. Den utløper nå i august, og det var jo for å ta opp da en sykmeldingsperiode og en ansatt som begynte å prate på trappen ned litt. Og så har jeg vært ansatt. Miljørådgiverstillingen har jo vært besatt. Den har det ikke vært noen til å håndtere over en lang periode. Vi hadde jo 2 miljørådgiverstillinger tidligere. Den ene var jo da på spredt avløp, mens den andre var mer på generelt miljø. Og så har vi jobbet med drømmeplan. Den kunne jeg egentlig satt på at det under utvikling. Drømmeplan jo et digitaliseringsverktøy for å gjøre det enklere for innbyggere å forstå hva du har lov til og muligheter til å bygge på egen eiendom. Der har det lagt inn en del adresser og en del reguleringsplaner, men der gjenstår det litt utviklingsarbeid. Men det også vil jo lette tilgangen på informasjon fra planavdelingen. Dette var kanskje ikke noe fulltallig liste, men det noe der vi har satt ned på papiret. Nå vi fulltallige. Det vil si at vi 4 på byggesak. Vi 4 på arealplan. 3 på kartoppmåling. Landbruk, der vi jo 4 nå. Blir 3 da ved utgangen til august. Miljø 1, og jeg på plass. Men historikken bak her gjør at vi fortsatt sitter med noe litt etterslep. For at når du har fått med deg flere nye på laget, samtidig som du skal ivareta den daglige driften, så gjør det noe med kapasiteten. Du må drive med opplæring, og vi prøver nå også å flytte oppgaver og funksjoner litt tilbake, slik der de egentlig hører hjemme. Men der må vi da få avslutte saker som går fortløpende. Og så det foreslått et tiltak. Da det jo holdt av vingekurs, som jeg sa, som jobber med på systemnivå og driver veldig mye med kursing og prøver å plukke litt i saker og se hva som årsaken da, til at det kanskje blir en kamp om arealer. Og der har de jo kjørt nå et opplegg med Agder fylkeskommune, jeg har nevnt det for utvalget blant annet tidligere. Sammen om arealene, hvordan kan vi samhandle på en litt annen måte for å nå det som vi har som felles mål. Så vi har satt opp det at vi kunne ha hatt en gjennomgang til det høsten 2026, men det har også kommet opp forslag i og med at det snart kommunevalg. Når jeg sier snart, så vel det til neste år, men tiden går fryktelig fort. At vi kanskje skulle spare det til vi har en ny gjeng på plass i kommunestyret. Og hele intensjonen bak det de ønsker å få fram da, i Holt og Vinge jo å skille hva juss og hva det politiske handlingsrommet. Hva skal administrasjonen ta stilling til, og hva skal de som politikere ta stilling til? Men dette jo noe vi kan jobbe med her, uavhengig av om det kurset blir, eller den gjennomgangen blir gjort nå, her lite. Det har også kommet opp forslag fra avdelingen å kjøre evalueringsprosesser sammen med utbyggere eller konsulenter etter endt planprosesser, for å se om det noen erfaringer og, som vi kan ta med oss i forhold til å justere arbeidsmetodikk, måten vi jobber på. Så har vi hatt et møte, jeg har hatt et møte med Våger på, som et erstatter landsbyen Næringshage i forhold til dette her med å kjøre et dialogmøte med kommunen og utbyggere, aktører i byggebransjen for å se litt på hva slags erfaringer de har og hva vi eventuelt kan gjøre bedre. Vi føler at det litt tidlig i og med at kommuneplanen vår såpass ny, slik at vi har det litt på vent, men det står, vi har det på lista vår. Og så det hele tiden da, å holde hjemmesiden vår oppdatert, og ikke minst bruke Facebook-siden og sosiale medier i forhold til å informere om det vi driver med. Og så det dette her med kapasitet og prioriteringer på avdelingen. Det noe som vi har satt på dagsordenen. Vi i god gang med det på faggruppe arealplan. Byggesak har veldig god oversikt. Og jeg driver nå og utreder det samme på de andre faggruppen. Slik at det vil vi, ønsker vi da å gi en tilbakemelding til utvalget. Minimum en gang i kvartalet planen. Så det vi i gang med. Og så det klart at vi kan hele tiden forbedre oss. Det jo grensesnitt mellom faggrupper. Vi har mange saker som tverrfaglige og ikke minst tverrsektorielle. Og vi kan helt sikkert bli bedre på samhandling oss imellom. Og så det et kommunestyrevedtak som ble fattet i forhold til å utarbeide kommunedelplan for Raufosskogen. Og vi ser jo da nå at hvis vi skal klare å holde tritt med utarbeidelse til ny planstrategi, som vi bør i gang med til høsten, hvis vi skal samtidig kjøre en kommunedelplan for Raufosskogen, så trenger vi en medarbeider til. Jeg ser også at med den kapasiteten vi har i dag, hvis det blir høyt trøkk på private reguleringsplaner, så gjør det noe med kapasiteten vår. Så det står også på lista. Og så det da ikke minst å sikre rullering til overordnede planverk i henhold til den politiske valgperioden, slik at vi holder tritt med å oppdatere plangrunnlaget våres, planene våres, så vi unngår å sitte med såpass gamle og utdaterte planer som vi har gjort da fra 2014 fram til januar i år. Og så tenkte jeg at jeg skulle si litt om mine tanker om min rolle. Jeg ser jo at dette med å sikre forankring både oppover og nedover i organisasjonen veldig viktig. Vi må spille på lag. At vi enige om felles retning. Og mitt ønske jo at vi skal være forutsigbare og transparente, slik at det skal være enkelt å forstå hva både innbyggere, utbyggere og næringslivet og politikere og administrasjon skal vite og skjønne hva vi har å forholde oss til. Og da jo å ta tak i det som du ser i hverdagen for å se om vi kan jobbe på en bedre måte og ha det på dagsordenen hele tiden. Og ikke minst da å jobbe med Holt og Vinge-råd og skille mellom hva juss, hva det politiske handlingsrommet og synliggjøre det og tek i så høy grad som mulig. Og så må jeg si, jeg må gjenta en tidligere oppfordring jeg har hatt. Jeg hører at det blir sagt at de blir kontaktet fra utbyggere, innbyggere og misnøye fra planavdelingen. Jeg håper og ber inderlig igjen om at de ber vedkommende som kommer med disse klagene her om å ta kontakt med meg, så lenge vi får en generell henvendelse fra dekk i kommunestyremøtet, så det veldig vanskelig for oss å kunne ta tak i det. Kan det bli gjort mer konkret? Kan vi få direkte beskjed slik at vi vet hva det handler om? Eller så blir vi sjakkmatt i forhold til å i det hele tatt kunne svare det opp. Og så spiller vi på samme laget. Så gi oss konkrete tilbakemeldinger. Spill oss gode, for det i vår alles interesse at det skal være økt boligbygging og at folk skal trives i kommunen vår. Takk.
1: Takk skal du ha, Lise. Skal vi se her. Her det jo da selvsagt mulighet å tegne seg på sakslista. Førstemann som ønsker ordet, det representanten Pettersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
2: Ja, takk, ordfører. Det så lenge siden vi fattet vedtaket at det var godt de skrev det opp at her, så vi kom med jo det. Jeg hadde nesten glemt det. Bare så jeg ikke glemmer til det, så jeg, det har jeg ikke diskutert med noen, men jeg i hvert fall til den oppfatningen at den her opplæringen, eller kurs, eller hva du vil kalle det, fra Holte og Vinge, det synes jeg absolutt vi skal benytte oss av så fort som mulig, og igjen i neste periode, og for dem som sitter der, det tror jeg kjempeviktig. Jeg ser jo det, altså jeg hadde nok, hvis vi spoler tilbake et og et halvt år, så hadde jeg nok helt sikkert forventet meg et litt annet svar, sånn sett, av det vi har fått her. Men i forhold til å være konkret, men jeg ser jo problematikken til lovverket bare i den tida jeg var i politikker, så har jo det utviklet seg noe helt håpløst i gæren vei, synes jeg da, altså på den måten at det blir så til de grader innfløkt at det helt umulig for menigmenn å forstå, og vi beveger oss dit enn at det liksom

0: med meg, ja, men, men veldig ofte på de henvendelser jeg får i hvert fall, så sier i hvert fall utbyggere og innbyggere at det jo på en måte, de har jo prøvd de henvendelser uten å føle at de når frem, og det jo da de kommer til oss som politikere. Det, om det stemmer i alle saker, det vet jeg ikke, men det i hvert fall det som blir sagt. Men jeg, når det sagt, så jeg liksom tenkte det når jeg så etter først, at ja, her er det nær sagt listet opp hvorfor ting er som de er, da. Eller hvorfor det har vært som de har vært, hvorfor det har vært som de har vært. Og det, det er jo en del av historikken, men så tenker jeg også at det kanskje er litt så enkelt. Jeg ser at det har skjedd ting underveis, det er ansatt ny plansjef, og det er, jeg føler til, vel til en viss grad at det vi har børi fram til argumenter har jo nådd fram, og så føler jeg vel at, men likevel liksom, så tenker jeg at dette må, vi må heller ta det som en form for løypemelding, kall det det. Og så be her også om at dette her naturligvis må ha en oppfølging i utvalget, altså litt sånn løpende da, kanskje. Og vi får ikke alle svaret her, men jeg skjønner at alle svaret ikke er lett å få. Jeg skjønner det står i en skvis i forhold til lovverk og så videre. Men når det er sagt, så forventer jeg fremdeles at, at vi må ikke lage unødvendige problemer, og vi må ikke ta problemer på forskudd. Er vi i tvil om statsforvalter vil si ja eller nei, hvis vi føler at vi har gjort vårt, forankret det der vi skal i våre planer og så videre, ja, så skal vi gå for en ja-sak, og så får statsforvalteren eventuelt overprøve oss. Det er liksom det signalet som er det overordnet viktige. Takk.
1: Takk skal du ha. Neste mann ut er representanten Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein Erik. Og engelske kalsk kan gjøre seg klar.
2: Ordfører, om det er noen trøst, Petersbakken, så hadde jeg glemt dette jeg også. Så det har tidlig tid. Og så er jeg glad for den orienteringen jeg har fått. Det virker jo lovende. Men jeg er fortsatt der at jeg ønsker at administrasjonen skal si at ja, vi er en ja-kommune. Som ser etter løsninger for innbyggere. For jeg har opplevd som innbygger i Vesterålen å bli møtt med en veldig spesiell holdning. Jeg hadde et hus borti ved ungdomsskolen der jeg ønsket å gjøre litt med et område. Og det kom en fra planavdelingen og sa at ja, men dette er et våtmarksområde, sa han. Det var en søledam på hjørnet av damta mi. Altså, det slik går det ikke an å opptre. Det kommer jeg aldri til å glemme. Og som Petersbakken sier, de henvendelser vi får, da har de stange hugget så på tart i veggen så lenge at de lytt går andre veier. Så ja, det ser ut som vi er på rett vei, og jeg håper at jeg får en tydelig tilbakemelding i dag om at vi har blitt en ja-kommune. Takk.
1: Neste mann ut er representanten Engeskaug Karlsen, Arbeiderpartiet, og Halle kan gjøre seg klar.
3: Takk, ordfører. Et spørsmål til da deg som har pekt på Holt og Vinge. Jeg er for øvrig helt enig med Petersbakken her i at det tror jeg kan gjennomføres med hell både inneværende og neste periode. Jeg tror ingen tar skade til det. Men med det sagt så lurer jeg på, det er jo også spilt inn, som jeg vil bare minne om det, det er spilt inn som et forslag fra Martin, representanten Martin tidligere, som første gangen jeg har hørt om det politisk i hvert fall, og det var da jeg begynte å se litt på hva er dette her egentlig, så jeg lurer på, kan du si noe om det kan ha overføringsverdi også til andre områder enn bare plan, for at det er slik jeg forstår noe av metodikken her, så handler det jo også like mye om øvrig, altså han kan se det i sammenheng med øvrig planverk, selv om det selvfølgelig er regulert til andre lovverk, så tenker jeg at det har en viss overføringsverdi, det å kunne vite hva er et politisk handlingsrom kontra hva er en faktisk juss, og innenfor blant annet helse og omsorg eller skoleverket, om man kan se en overføringsverdi der. Og så tenker jo jeg egentlig, ordfører, at det er spørsmål om de henvendelser, når vi får sånne henvendelser, vi får jo dem fra tid til annen, om det handler om utbygging eller om det handler om

0: kanskje i større grad for mitt vedkommende enkeltsaker innenfor helse og omsorg, så hadde det også vært fint om kommunedirektøren, tenker jeg, kunne avklart litt hvordan han ønsker at sånne henvendelser skal kanaliseres. Skal de da sendes til han og eventuelt aktuell leder? Skal de sendes kun til han? Skal de tas med ordfører og så videre til han? Så det kanskje like mye et spørsmål til ordfører og for så vidt, men det hadde vært nyttig, i hvert fall for min del, jeg tror for flere sin del også, å fått en litt mer sånn avklaring på hvordan man ønsker det selv, men jeg kan forstå at det vanskelig å gi et fasitsvar på hva du skal svare i hvert enkelt tilfelle. Men det å bli kontaktet som folkeverte, der blir vi, og der skal vi bli. Men samtidig, hvordan da ta det videre, og på en sånn måte at vi også ikke havner i en situasjon der vi senere i saken risikerer å ha spilt oss sjakkmatt eller blitt part i saken selv, og dermed inhabile. Så det var litt på siden av selv med saken, men det var naturlig å ta det her allikevel, ordfører. Takk.
1: Takk. Mens Halle nå har ordet, så setter jeg strek, og så svarer kommunedirektøren opp til slutt her. Vær så god, Halle.
2: Takk, ordfører. Nå avslutter Karlsen med det som jeg egentlig hadde tenkt å si litt om, så la jeg det vare. Men det med holdt og vinge og kompetanseutvikling. Nå har jeg vært med i utvalg siden forrige periode, og jeg merker jo at det har skjedd en endring i hva vi faktisk har mulighet til å gjøre og ikke gjøre. Og utfordringen til oss som sitter der er jo at når du har saker som balanserer mellom juss og der vi kanskje har mulighet til å si noe om, så er det begrenset, og hvordan vi som legpersoner klarer å få settes inn i saken, og noe som også gjør det da veldig vanskelig å kunne gi tilbakemelding til folk som kommer og spør oss om forskjellige ting. For vi har jo ikke mulighet til å kunne egentlig si noen ting, for vi vet jo ikke innenfor hvilken kategori den saken havner, uten at du har fullstendig kjennskap om saken, og da må du nesten jobbe på avdelingen til plan for å kunne gi et konkret svar. Så min henstilling er jo at vi sier at ja, vi skal ta det opp og se på det videre og sende saken videre, uten å, som både for at vi ikke skal bli part i saken, men også for at vi faktisk ikke har kompetanse til å kunne uttale oss. Vi kan ha meninger, men vi kan ikke uttale oss om saker, for de er såpass komplekse generelt. Så den holdt og vinge opplæringen er, tror jeg, kommer til å være en stor fordel for kommunestyret, slik at vi faktisk kan lære å kunne gi tilbakemeldinger til folk om hva som vi har mulighet til å kunne gjøre noe med. For slik jeg har skjønt det nå den siste tida, for jeg merket en veldig positiv utvikling i avdelingen etter at vi fikk inn en plansjef, og vi kan jo tenke seg selv hvordan det er å drive i en avdeling hvor du ikke har noe leder tett på. Det er jo ikke akkurat helt enkelt. Og i hvert fall ikke når det blir såpass mye negativ vinkling på ting inn mot den avdelingen. Så at det da kommer inn en leder her som kan ta unna for de tinga, er en kjempefordel. Ja, kommune, jeg har jo sagt det før. Hvert møte så går vi gjennom administrative tiltak, som det heter, under orientering og meldinger, og der ligger vi med mellom 50 og 100, og kanskje mer godkjente tiltak hver måned. Men det som dukker opp, da er de 2-3 i løpet av halvår, som ikke får ja. Og der må vi bruke mye ressurser, og de ressursene der, hvis det går også på grunn av kompetanse, så bruker vi utrolig mye ressurser som kunne vært brukt til andre ting. For vi kan ikke fortsette å være Ole Brom og si at ja, vi skal ha alt, men vi skal ikke gi penger, og vi har ikke ressurser til å gjøre jobben. Og det er jo liksom over en av mine fanesaker, så jeg begynte at vi må faktisk gjøre det vi har, både ressurser og folk til alt. Så hvis vi skal gjøre noe mer, så må det følge ressurser med, og da betyr det enda mer folk i avdelingen. Takk.
1: Takk, da har du bedt om en replikk på innlegget til Halle fra Sørensen. Vær så god, Svein-Erik.
3: Ordfører, hvis det Halle nå sier stemmer, så Er det ukjent for meg som gruppeleder. Jeg håper at Halle kan da ta med det til kommunestyret hvert kommunestyret helst og fortelle hvor bra dette for det ikke det inntrykket vi sitter med når vi får henvendelser av innbyggere. Så vær så still, ta med det til kommunestyret.
1: Svar replikk fra Halle, vær så god.
2: Takk, ordfører. Vi I utvalget vi har også protokoller, og sist jeg så har representanten Sørensen og en representant I utvalget som kan finne de protokollene og levere dem. Men jeg kan godt ta dem hit, eller få kommunedirektøren til å ta fram de siste året. Men det ble faktisk også gjengitt I rapporten, I årsrapporten, på at vi lå på over 2000 I året.
1: Takk skal du ha. Siste inntegnet taler representanten Løkken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril.
4: Takk, ordfører. Ja, nå var det Rolf Erik Halle inne på noe av det jeg tenkte jeg skulle si, for nå satte jeg meg ned og telte de delegerte vedtakene, som det heter, som nå til mandagen. Det var 63 vedtak på en måned. Det ett negativt, får jeg si, en negativ sak, og det jo ikke så rart, for at der det en plass hvor man har satt opp tre bygninger uten å søke om byggetillatelse, og der går jeg vel ut ifra at vi enige om at det litt dumt. Så det jobbes, og det jo da ja I de 62 andre saker, og det I løpet av en måned. Så jeg synes jo egentlig den prosenten ganske bra. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det flere ting her å svare opp og kommentere kommunedirektør og eventuelt Lisa. Vær så god.
5: Ja, takk. Jeg er veldig glad for det siste, for det det jo sikkert noen som har vært på en måte også gitt råd om at dette ikke innenfor, så kanskje ikke søker, og det kan jo være sånne type saker også, men da det for at vi skal unngå at folk får dyresaksbaniske ebber og så videre. Men det jo sånn at vi prøver å gjøre vårt ytterste til å få, det jo tett opp mot 100% som vi får på plass. Lise sikkert supplerer litt, men jeg synes det ikke at jeg sier noen ord også. Ja, jeg ikke stolt for at det tok nesten et halvt år, men jeg tror faktisk at det var lurt for at da det måtte få på plass at ny plansjef for at det skulle gi noe mening I forhold til å begynne å jobbe med konkrete ting på det. Og så har det vært en viss grad av dialog inn mot på samme tematikken inn mot UTP, og da jeg lyst til å si I forhold til det her at det å holde den dialogen på prioriteringer og på arbeidsform og like ting på behandlingen, den kjempeviktig å ha mot UTP her. Jeg tolker det sånn nå at vi prøver å få til ordfører en holdt og vinge opplegg I høst. Jeg tror det riktig. For oss alt så kan det hende at halvparten tar det ikke med I neste periode I kommunestyret også. Og da starter vi ikke med tillegg, men med forsprang I stedet, så får han vurdere det videre der. Ja. Så håper jeg at den ser deg på den lista over de tiltakene som at den har på en måte tatt signaler på det som ligger der. Og det slik at det blir sikkert fortsatt kommende en del klager og noen som misfornøyd. Noen kan være misfornøyd med god grunn, og andre misfornøyd fordi at den faktisk ikke får det som den ønsker. Men det ligger også inne noen forslag her med å faktisk forebygge. Da, med, her tenker jeg ved å ta de evalueringsmøten, det med å ha sånne åpne dager på byggesak, og det en del sånne tiltak her også, som gjør at vi kan komme I dialog med både enkeltpersoner og utbyggere som viktig. Det var bare en... Skal vi se. Jeg har stillet for egentlig spørsmål, Henning, om jeg har holdt vinget med overføringsferdig. Der kan du svare på, Lise. Ja. Jeg hadde ikke mer av Sørensen, så kunne jeg høre litt morsom at jeg hadde flyttet ifra Vassbytten opp på Halbakken. Da jeg lagt merke til, Sven-Erik. Så du har sikret deg godt der. Og så jeg enig at vi skal være en ja-kommune, men det også sånn at en ja-kommune, den må noen ganger også si nei, da, når det det riktige grunnlaget. Ja, og at den sørger for likebehandling. Du har litt å kommentere, kanskje, Lise?
1: Skal vi se. Det var et annet spørsmål da, fra Karlsen her, som mangler svar. Ja,
6: hvordan
1: spørsmålet er?
6: Ja, det kan jeg ta.
2: Ja, takk. Det den egne håndskriften da. Ja, for det ble stående at det lite hjørne der. Jeg tenker da at
5: Hvis det kommer ting som på en måte litt sånn overordnet, eller det litt på si, klaging på hvordan ting fungerer, eller noe, ja, så de skjønner på en måte hva det da, som på en måte kanskje passer på best nivå, så gjør de trekt kontakt med meg. Men nå har Alice og vi jo enige om at hvis det kommer ting som går på konkrete saker, så blir jeg et unødig mellomledd på det, så da det greit at man tar den kontakten direkte for å få opp svar. Det synes jeg helt røddig. Men det ting som de synes at det naturlig at kommunedirektøren tar tak i og tar opp med sine, så da blir det jo riktig å gjøre det sånn da. Men det jo etterspurt nå i hvert fall for et periode fremover at hvis det konkrete klager eller misnøye med ting, så det viktig at det kommer på bordet og at vi kan holde dialog med utbyggere eller innbyggere, hvem det som har det. Takk.
7: Bare kommentere litt kort. For oss så det jo litt viktig å få forståelse for hva utbyggere, innbyggere, hva de klager på. Det vår saksbehandling, eller det retningslinjen som ligger i planverk? Det endring i planverket som skal til for å løse det? Og så må vi holde oss innenfor gjeldende regelverk. Ja, vi ønsker å være en ja-kommune, når vi ser at dette med utbygging har vært i et eget fag. Og det litt som Holt og Vinge sier, at har du vondt i tennene, så går du til tannlegen. Du går ikke til en hobby. En som driver litt hobbyvirksomhet, for å sette det litt på spissen. De veldig direkte i det de driver med, så der må vi ta det. Ja. Når det gjelder Holt og Vinge og andre fagområder, så det plan- og bygningsloven. De kjører system, på systemnivå og kursing i. Og det har vel også noe med sakens natur å gjøre. Jeg vet, skole, helse og omsorg vel mer på rettigheter på enkeltpersoner, mens dette her spenner over et litt annet område. Ja.
1: Takk skal dere ha. Da innstillingen til vedtak at...
7: En ting jeg glemte.
1: Yes.
7: Jeg har per i dag ingen henvendelser som ikke har svart opp fra utbyggere eller innbyggere som de ikke har vært tatt tak i. Så hvis de fortsatt sitter med noen som sier det, så gjør som en Bjørn har oppfordret om. Takk.
1: Takk skal du ha. Da innstillingen til vedtak at orienteringen tas til etterretning. Vi stemmer i saken.

0: Da har alle fått stemt, og det har vært enstemmig. Så tror jeg at konklusjonen på forrige sak, Sørensen, kanskje at vi en ja-menn-kommune. Vi skal over på neste... Før vi går over på neste sak, så har jeg fått permisjonssøknad fra Vinger, som søker permisjon fra klokka 15.00. Kan vi godkjenne den? Det kan vi. Vi skal over på sak 59, som etablering av felles landbrukskontor for Østre Toten og Vestre Toten. Kommunestyret vårt vedtok i august 25 å utrede etablering av et felles landbrukskontor sammen med Østre Toten kommune. Tilsvarende vedtak ble gjort i Østre Toten. På bakgrunn av dette så det nå utarbeidet i samarbeidsavtale hvor Østre Toten foreslås som vertskommune og hvor tjenesten gis navnet Toten Landbrukskontor. Saken som legges frem til behandling, det gjelder godkjenning av både samarbeidsavtalen og navnet på det nye landbrukskontoret med sikte på etablering fra 1. april 2020. Lise tar og innleder mer på denne saken for oss. Vær så god, Lise.
1: Takk, ordfører.
2: Da har jeg fått... Skifte slides her.
1: Skal vi se hvis den kommer opp. Da vet du. Da skal vi se. Da det samarbeidsavtale for Toten Landbrukskontor. Denne saken her har jo vært opp innom utvalget, formannskapet her, og han har vært gjennom samme runden i Østre Toten kommune med kommunestyrebehandling der i går. Der ble avtalen enstemmig vedtatt. Dette jo en utredning som har pågått over tid, og bakgrunnen for saken jo et stort ønske og behov for å styrke det landbruksfaglige miljøet i både Østre og Vestre Toten kommune. Det er et stort spenn på fagområder som et landbrukskontor ivaretar. Og vi sitter med få ansatte i hver kommune, og hver enkelt spesialisert på sitt eget område. Det gjør jo at det et veldig sårbart miljø. Hvis det skulle være noe sykefravær, så det vanskelig å kunne steppe inn for andre på gjeldende fagområder. Vi har jo hatt litt interkommunalt nettverk å spille på, men summen gjør jo at vi ønsker å styrke disse miljøene her. Det også pekt på rekrutteringsutfordringer på landbruksstillinger, og vi har jo hatt en dialog med et sammenslått landbrukskontor, både for Lillehammer-regionen og for Hadeland-Nittedal, som vi også har vært å prate litt med og innhente litt erfaringsutveksling ifra. De melder jo at rekruttering går veldig greit, og at de sammenslåtte kontorene fungerer veldig godt. Så de anbefaler oss å gjøre dette her. Utredningen begynte i 2021. Da var det vel også både Gjøvik, Nordre og Søndre Land var med underveis her. Så har jo da de andre døttet av underveis. Så nå det da Østre og Vestre som det kjent med at jeg med i et felles landbrukskontor. Vi har kjørt bred involvering til de ansatte. Det har vært veldig viktig å prøve å ivareta dem på best mulig måte. Og det med en egen redegjørelse fra de ansatte som følger saken. Han Bjørn vil også si litt om det i etterkant, så det kommer vi tilbake til da. Samarbeidsformen jo foreslått et vertskommunesamarbeid. Det begynner vi å bli godt kjent med etter hvert, så vidt jeg har skjønt. Det foreslått at Østre Toten skal være vertskommune. Bakgrunnen for det at de en mye større landbrukskommune enn det Vestre Toten kommune Hvis du ser på arealer, så det to tredjedeler større i østre enn I vestre. Og så det vel også noe med å ha en balanse med fordelingen av ulike vertskommuner I ulike interkommunale samarbeider på andre områder også. Så da det jo foreslått at Vestre Toten skal være samarbeidskommune, og det betyr jo at de oppgaven som ligger til dagens landbrukskontor og delegeringsreglementet vi har, blir overført til Østre Toten. I utgangspunktet så var det tenkt at dette skulle ha virkning fra den første inn første, altså fra nyttår, men da har vært det skøvet på til den første inn fjerde til neste år. Og bakgrunnen for det jo også da at det skal rekrutteres en landbrukssjef, slik at den bør være på plass ved oppstart. Navnet har vi satt Toten landbrukskontor, kanskje ikke så veldig overraskende. Det jo gjenkjennelig og identitetsskapende, både for Østre og Vestre Toten. Og dette her skal jo da markedsføres med kommunevåpen fra begge kommuner, for å synliggjøre at det et fellesskap. Avtalens innhold, bare tatt med en slide som kulepunktet her. Dette her jo en avtale som tufte på tidligere inngått vertskommunesamarbeid. Slik at innholdet jo da hentet fra barnevern, blant annet. Vi har prøvd å sy sammen avtaler som vi har fått på de sammenslåtte kontorene fra Hadeland, Nittedal og Lillehammer-region, og fått flette det inn I da avtalen som inngått for barnevern. Organisering, det har vært veldig viktig for oss at dette skal organiseres og framstå som en selvstendig enhet. Så selv om det blir Østre Toten kommune som vertskommunen, så må dette framstå og fungere som, som en egen enhet. Derfor har det vært viktig for oss at det blir et eget virksomhetsområde. Og at det ansattes en egen leder for et landbrukskontor. Det også noe de ansatte har vært veldig opptatt av, slik at det faglig forankring, men også dette med økonomi og personalansvar skal følge den landbrukslederen. Og så det jo slik at Vestre Totens interesser blir jo godt ivaretatt, selv om det et vertskommunesamarbeid, og det jo da I form av et felles samordningsråd, der det to representanter fra hver kommune som skal sitte. Og da, det jo gjort for å sikre innvirkning på drift og samarbeide mellom aktører, både faglig og økonomisk. Når det gjelder bemanning, så har vi jo sett på dagens bemanning, både I Østre og Vestre. Og da det jo slik at Vestre Toten kommune de overfører jo 3 årsverk. I dag det besatt med 2,8 årsverk, men vi har jo 3. Det inkluderer ivaretakelse av landbruksrelaterte miljøsaker. Østre Toten kommune de har 4 årsverk som blir med inn I dette her. Der har de hatt litt bemanningsutfordringer over en periode, men der det nå ansatt en ny medarbeider som begynner I august. Og så det et par som har vært sykmeldte som nå gradvis tilbakeatt. Og på grunn av den bemanningssituasjonen I Østre Toten, så har vi da leid ut mannskaper til landbrukskontoret I Østre Toten en periode, og det gjør vi fortsatt. Og det har vi hatt mulighet til på grunn av at vi har hatt ekstra årsengasjementet som nå utløper I august. I tillegg til de 7 stillingen her, så har vi sett at dette med landbruksrelaterte miljøsaker, det bør være med over på et felles landbrukskontor, slik at Østre Toten tilfører et halvt årsverk på sånne miljøsaker, I tillegg til et halvt årsverk til ledelse på avdelingen. Så da blir bemanningen ved oppstart 8 ansatte. Når det gjelder økonomi, så har vi sett på en kostnadsfordeling, og da har vi egentlig kopiert modellen som de har I Hadeland Nittedal. Det rett og slett en fordeling basert på areal og antall produksjonstilskudd, skogfondkonti, og så har det også vært lagt til antall fallvilthendelser. Det sista punktet har varit lite diskuterat, men om du regner den ena eller den andra vägen så blir resultatet detsamma. Så förslaget vårt är då fördelning med 36% till Västra Toten och 64% till Östra. Och eller så är ju detta med ekonomi baserat på den handboka som är utarbetad för interkommunalt samarbete för Gjøvik region. Vi har å regne på dette her, hvordan dette vil se ut da, i forhold til dagens regnskapstall. Da har vi brukt fjoråret, for det det året vi har vært igjennom, og beregne da hvordan dette vil slå ut med den kostnadsnøkkelen som er lagt til grunn her. For regnskapstallet for 25, så kommer vi litt rimeligere ut av det, men Dette tallet her tar ikke høyde for den hele stillingen som kommer i tillegg, da, som en halv stilling på miljø og en halv stilling på ledelse. Slik at det vil bli noe høyere. Og så kommer jo da med interkommunalt vertskommunetilskudd i tillegg. Og det er vel da, det skal dekke administrasjon og kontorhold. Og det er vel et størrelsestall på 40.000 og 25.000 som skal indeksreguleres, så vidt jeg har skjønt. Arbeidsoppgaver, det er jo dagens oppgaver. Dette er heller ikke noe uttømmende liste, men det gir jo noen føringer på hva som blir med over. Og bemanningen på kontoret her er jo som dagens, med hensyn til at den skal ivareta lovpålagte oppgaver. Så er dette med informasjon og rapportering, og da har jo vertskommunen rapporteringsplikt. Når det gjelder økonomi, så følger jo det rapporteringsrutinen til kommunen for øvrig, slik at det er innenfor der. Kostra-rapportering er ivaretatt. De skal skrive årsrapport, budsjett, økonomiplan innenfor frister, slik at vi får det med inn i egen budsjettbehandling. Og så er det slik at den landbrukslederen rapporterer om statusdrift i kommunestyret her, minst en gang i måneden. Og ellers så skal de jo underrette oss hvis det er noe spesielt å melde. Delegeringsreglement. I saksutredningen så har vi jo hensyn tatt at gjeldende delegeringsreglement blir videreført. Og så har det kommet et ønske om at disse reglementene blir så mest mulig like, hvis det kan gjennomføres. Og da er jo tanken slik at Østre Toten kommune tilnærmer seg vårt delegeringsreglement i størst mulig grad. Så utgangspunktet er at delegeringsreglementet her i Vestre ikke skal endres. Dette blir jo en egen politisk sak i hver enkelt kommune. Så vidt jeg har skjønt, i Østre Toten så er det vel mer politisk behandling til å ta landbrukssaker enn det er der i Vestre. Så det er vel det som er bakgrunnen for det ønsket. Så vi mener jo da at det vil bli et styrke fagmiljø. Vi vil bli mer robuste. Det gjør jo noe med både kvalitet og effektivitet. Det er ofte greit å ha flere å diskutere saker med når de driver og saksbehandler. Og ikke minst at vi har et bedre rekrutteringsgrunnlag. Ja.
3: Tusen takk, Lise. Da Per Supler litt rann ordfører. For det var den saken som egentlig kom opp i formannskapet, og ellers som det brevet fra ansatt på landbrukskontoret her, med det står som overskrift som krav. Og så ble det jo et vedtak i formannskapet om at det skulle komme tilbake og ta det i, jeg tror det stod første formannskap, jeg har rapporteret på det, og godkjennes, eller noe sånt står det der. Men tida går, og nå skal jo dette vedtas, så jeg fant det riktig å lage et notat som vi ettersendte og la ut her, som er tilbakemeldingen da, som ligger ved saken, som er min tilbakemelding som er gitt til de ansatte da, via Lise. Og det jo tre punkter som har tatt opp. Det ene lønnsutjevning. Der har jeg skrivet at det blir ført opp som en egen sak I forbindelse med ordinære lønnsforhandlinger I Vestfold kommune høsten eller sensommeren I år. Og jeg skriver, det skal være forhandlinger, så jeg garanterer jo ikke hva det blir, men jeg skriver at kommunedirektøren innforstått med at det forskjeller og vil bidra til at det skjer en lønnsutjevning. Det tilbakemelding på det punktet. Så det betalt lunsjpause. Betalt spisepause en rettighet som de ansatte I Vestfold kommune tar med seg over til Vestfold, så den avklart. Siste punktet, litt mer sånn komplisert, som går på bilhold eller kjøregodtgjørelse. Det helt presist det som ligger ved saken nå I forhold til det som videre, men det sånn at det en, så har det vist seg en avtale som det jobber med, revidert, vurdert I vår kommune I 2025, og der ble vi enige om at med det tillitsvalgte, at de som benytter bil mer enn 50% av arbeidsdager, ikke arbeidstida, men av antall dager på jobb, de faller inn under den ordning som det her vises til. Dersom det ikke innfris, så det reiseregulativet som gjelder. Og så skriver det at hensyn til likebehandling og overholdelse av de retningstider som det enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden, gjør at det ikke aktuelt å inngå en slik avtale som det spilt inn her fra de ansatte på landbrukskontoret. Og så viser det også at det må bli fokus på det og løsning på det som den nye verskommunen må ta opp. Men vi har, etter at dette skrevet, så sitter jeg takk helt feil, Lisa Kjersti, så vi jo enige om at vi anser jo som et krav, så vi tar en ny drøfting på det i høst. Det sånne ting fungerer. Et krav, det jo ikke noe som du nødvendigvis skal få innfridd, men når du løfter krav inn I fransatssida, så drøfter vi det. Men da gjør vi det for hele organisasjonen Vestre Toten kommune, for vi kan ikke gjøre forskjell på en praksis på ett område og ikke på et annet område. Så jeg håper at de ser at vi har tid det kravet innspillet fra de ansatte på alvor, og at vi følger opp det på en god måte. Takk.
0: Takk. Da det mulig å tegne seg I saken. Førstemann ut representanten Pettersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
4: Ja, takk, ordfører. Jeg kan begynne med det siste, så det var jeg som fremsatte at jeg I formannskapet. Jeg tenker jo at det sånn som det var da, altså at det ligger med et skriv med ifra de ansatte med en del punkter som de tydeligvis ikke føler at det som de ønsker, og at det ikke svaret opp skriftlig, som jeg sa I formannskapet, det synes jeg uheldig. Jeg synes også det uheldig at det ikke at det ikke avklart før at vi skal stemme igjen I saken eller før vi skal behandle den. Jeg skal ikke kvarulere for mye. Jeg innser at jeg tapper at jeg her uansett, men meg, personlig så hadde nok ikke dette I den saken som for meg hadde vært fremst på lista I forhold til samarbeid. Og der begrunner jeg meg at to ting. For det første så det jo ikke noe innsparinger økonomisk på det. Og for det andre, så, som det blir referert I saken her, så det jo, ser jeg jo det med fagmiljøer og så videre, men, og rekruttering, men samtidig så det jo da 3 av 5 som har hoppet av det samarbeid, og hadde hoppet av en kommune til, så hadde det vært lite samarbeid. Så det sikkert delt, vil jeg tro. Men og så har jeg også behov for å si når det sagt at nå har jeg begynt på det fjerde tiåret som gårdbruker, og jeg har ikke opplevd at det har vært noe faglig, altså at det faglige nivået I Vestre Toten har stått noe tilbake for noen andre kommuner. Jeg har heller ikke opplevd at det har vært problem med rekruttering fra mitt ståsted, så jeg har egentlig bare gode ord å si om den hjelpa og støtta vi har fått I næringa I Vestre Toten, så jeg håper at det at vi også opplever, selv om jeg skal ikke drive I 4-10 år til, men jeg håper at det også oppleves da I tida heretter. Men det et eller annet med magefølelsen min som på en måte reagerer litt når jeg leser det ifra de ansatte, som sagt. Så, men magefølelsen min veldig dårlig før den, så takk.
0: Takk skal du ha. Nå Inge Skaug Karlsen, representant fra Arbeiderpartiet, ordet. Jeg har satt strek mens han prater.
5: Takk, jeg har bare et spørsmål knyttet til den oppstillingen, ta kostnadsfordelingen, for at det ligger jo i saken, og det ligger i fremstillingen din, at det til sammen et årsverke kommer i tillegg til, men om du kunne sagt noe om størrelsesordene, og hvordan det faktisk vil gi seg utslag da, på det vi betalte i 2025 kontra hva vi vil betale etter ny modell med den nye fordelingen. Det hadde kunne vært nyttig å få litt tydeligere presisert, enten i form av summer eller tilsvarende. Og så lurte jeg konkret, ordfører, på hva jeg skjønner jo at størrelsen, altså i hvilken grad landbruk er en stor del av virksomheten. Det høres jo som det et argument for å ha det da i Østre Toten kommune, men tatt i betraktning rekrutteringsutfordringer der vi har leid ut personalet til Østre Toten kommune, så lurer jeg på hva som ligger bak vurderingen av ta plasseringen i Østre Toten kommune, om det tematisert da, i den vurderingen, om det gjort noen risikoanalyse, ta nettopp det med rekruttering, hvis det noe som har vedvart over tid. Takk.
0: Takk. Da la jeg de siste innleggene komme før det svares opp. Da det to inntegnede talere. Den første mann representanten Ballangerud fra Senterpartiet. Vær så god, Jorunn Signe. Østby kan gjøre seg klar.
6: Takk, ordfører. Som å drive med landbruk i mange år i Vestre Toten her, så må jeg også si at jeg er veldig fornøyd med den kontakten og den oppfølgingen vi har fått fra landbrukskontoret her. Så ut fra det så er det ingen grunn egentlig til å slå seg ihop. Jeg tror kanskje Østre har et større egentlig behov sånn sett for å slå seg sammen på grunn av de problemer de har hatt der på flere nivå i forhold til landbruk, og ja, kommuneledelse og andre faktorer og mye sjukmeldinger der. Sånn sett. Men det jeg har et konkret spørsmål om altså i forhold til delegeringsreglementet og det som blir overført til Østre der, men de saker som da faktisk ikke er delegert, men som faktisk har til politisk behandling, de går jo ut fra at det da fortsatt blir behandlet i Vestre Toten, de som gjelder Vestre Toten. Takk.
0: Takk skal du ha. Østby, da du siste mann ut. Han representant fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Per Morten.
7: Takk, ordfører. Det står det skal utføres en lønnsutjevning, og det kan jo hende at det trengs, men så står det også at de ansatte i Vestre Toten skal ta med seg betalt spisepause, mens de fra Østre Toten da tydeligvis ikke har betalt spisepause. Hva er årsaken til? Ja, så jeg skjønner jo det at det må være mange i Vestre Toten som har betalt spisepause, men er det sånn at alle de ansatte i Vestre Toten har betalt spisepause? Vil det også være sånn i barnevernet? Takk.
0: Takk, da det flere spørsmål der som jeg håper kan svares opp. Vær så god,
3: kommunedirektør. Ja, takk, vi prøver å dele på det. Ja, det med betalt spisepause, vi har hatt en gjennomgang her i Vestre nå, så vi har gjort noen, det ikke alle som har betalt spisepause, men det har gjort en endring her fra 1. juni. Jo, det var 1. juni, ja. Så, men det en rettighet som er tatt med seg, og det har skapt en utfordring her på Østre, for da har de ikke det. Kan du kanskje kommentere, for det har vært en dialog med Østre Toten på at de vil ta opp den saken der, så det blir likt da på, det, på kontoret, så det, der får vi en sånn der utjamningsutfordring i den andre vegen da. Men dette ikke det eneste av saken, altså vi driver med flere sammenslåinger, og vi dukker opp i sånne ting alle stand. Nå driver vi med 50, 60, 70 stykker inne her på kompetansesenteret, og når vi begynner med arbeidsavtaler der, så det mange som har tillegg og sånn, så det mye å rødde opp i, og som har lyst til å si da, at det vi generelt har som holdning, det at ja, det forskjeller, så gjør vi en utjevning, og, men det ikke sagt at det skal være fra dag igjen, men at en, målet å utjevne over en relativt kort periode. Delegeringsreglement, ja, politiske saker, for eksempel konstitusjonssaker, det blir behandlet her i egen kommune. Ja, og så hvorfor Østre Toten ikke Vestre? Det var jo ikke helt opplagt, men vi prøver jo, det ligger en intensjon her om å fordele de, det ligger vel i den, hva den heter for noe, villighetserklæringer blant annet, mellom kommunene. Og det slik at vi i Vestre, vi har innfordringskontor for, det fire kommuner som det, hvordan vi? Ja. og vi har kompetansesenter som en stor enhet. Sørøst Toten har ett samarbeid, og det barnevern for Toten kommune. Slik sett så det med å gjøre en utjamning, og så det slik en realitet at Øst Toten har en 2/3 og en del av landbruksnæringen, så det pekte også i retning der, men det var jo ikke, helt opplagt at det nødvendigvis skulle bli slik, men det var det vi landet ned på da, med de to hovedargumentene egentlig. Ja. Så jeg tror ikke jeg har så veldig mye mer å si på det, så kanskje du har noen saker du vil kommentere litt på, Lise?
1: Jeg kan jo kommentere at det med kostnader med en lederstilling. Nå kjenner ikke jeg lønnsnivå på virksomhetsledere i Østre Toten så godt, men hvis vi tar utgangspunkt i en lønnskostnad på 1 million, som enkelt å regne med, hvis den har med sosiale kostnader eller hvordan du... Och så nu beregner det. Så med 36% så då är det jo 360.000 som blir lagt på Västra Toten kommun som en kostnad. Och 640 på Östra. När det gäller rekryteringsutfordringer så jag har ute jobbat här så länge till att jag kan uttala mig väldigt hårt om det. Men vi står jo i en situasjon der det generelt meldes om rekrutteringsutfordringer til landbruket. Så det jo noe vi må ta med oss. Så det jo da spesielt dette her med at de får en egen leder, som var mye til argumentasjon blant de ansatte også. Det et viktig moment å ha med seg. Ja.
0: Takk skal du ha. Innstillingen til vedtak i 4 punkter. 1. Vestre Toten kommune godkjenner samarbeidsavtalen mellom Vestre Toten og Østre Toten kommuner om felles landbrukskontor, jamfør kommuneloven paragraf 21. 2. Felles landbrukskontor gis navnet Toten landbrukskontor. 3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å iverksette samarbeid i tråd med avtalen. 4. Kommunedirektøren gis myndighet til å gjennomføre nødvendige tilpasninger og iverksette samarbeid i tråd med avtalen. Da kan du stemme i saken. Alle har fått stemt. Det har vært enstemmig. Vi skal over på sak 60. Det ny rammeplan for kulturskolen. Og til å innlede på den så har vi Elisabeth og Benedikte skal gjøre det.
8: Ja, ordfører. Det Benedikte som skal få presentere rammeplanen veldig kort, men jeg vil introdusere henne for dere som vår nye kulturskolerektor. Vi er kjempeglad for at vi har fått ansatt henne etter vår kjære Nina Nedberg, som går av med pensjon 1. august.
0: Vi klapper.
8: Vi ser. Skal vi bare
0: på den?
8: Ja. Det veldig koselig. Tusen takk. Hvis jeg får jeg oppdatet bildet her, eller noe du må hjelpe meg med?
9: Ta deg til Gud.
8: Sånn. Skal vi få tak i det? Der. Ja. Da det sånn at kulturskolen, vi ønsker å få vedtatt ny rammeplan for kulturskolen. Og bare sånn innledningsvis i den rammeplanen så står det noe veldig fint, at gjennom opplæring, deltagelse, formidling og opplevelse med kunst og kultur utvikler mennesker sin fantasi og sanselighet. Når vi deltar i kulturelle fellesskap, bygger vi trygghet og forståelse av hva det vil si å være menneske, alene og sammen med andre. Dette grunnleggende for livsmestring og danning. Og denne her rammeplanen, den utarbeidet av Kulturskolerådet, som vi medlem av, og det jo de utarbeidet jo den forrige rammeplanen, som vi også har ført frem til nå. Og den heter Mangfold og fordypning, og denne her som kommer nå, den heter Kulturskole for alle. Og det ligger jo inn at den skal være en kulturskole for alle, og den har kanskje mer fokus på rettighet og deltagelse til deltagelse. Og at kulturskolen skal være en del av kommunens samfunnsoppdrag. Og at alle barn skal ha reell mulighet til å delta på kulturskolen. Og så har den en veldig tydelig forankring I lovverk og barns rett til kultur, og mye mer tydelig enn den forrige rammeplanen. Da. Og kulturskolen er jo hjemla I opplæringsloven, så vi skal jo legge til rette for at elever får delta I ulike aktiviteter, der de får lære, oppleve, skape, formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk I et trygt og godt skolemiljø. Og det veldig sånn godt flette sammen egentlig med skolen, den nye rammeplanen da, veldig flettet sammen med skolen sin rammeplan og barnehage sin rammeplan. Vi har veldig mye av de samme tingene vi vil oppnå, og de samme tingene som, ja, blant annet det med lek og med å være skape og få oppleve forskjellige kunstneriske uttrykk, det finner du I alle disse her planene. Og den nye rammeplanen den lett å se I sammenheng med øvrig kommunalt planverk og frivilligheten. Det samarbeid, samskaping, medvirkning og kulturskolen sett I sammenheng med øvrig kommunalt planverk som vil føre oss nærmere en kulturskole for alle. Og kulturskolen den har jo et spesielt ansvar for barn og unge, men den har mer å tilby, både til voksne og eldre. Og til hele lokalsamfunnet. Dette her kommer veldig tydelig fram I den nye rammeplanen. I lokalsamfunnet skal alle få møte kunsten og kulturen I tett sammenheng med skole og kulturlivet. Og som aktiv forvalter av kunst og kulturarv, så har kulturskolen et tilbud som berører alle som bor I kommunen gjennom hele livet. Så det den rammeplanen da, som vi håper at vi kan få vedtatt. Kulturskole for alle. Sånn. Takk.
0: Det noen som ønsker ord I saken? Kan du tegne deg? Skal jeg se. Jeg har så langt passord, så det tar da så lang tid når jeg skriver feil. Har jeg oversett noen? Akkurat nå ser jeg... Jeg ser ingen. Da er det veldig klart for oss. Vel det vi kan konkludere med. Innstillingen til vedtak. Det at ny rammeplan for kulturskolen vedtas som grunnlag for drift og utvikling av fyrverkeri I kulturskole.

0: Det er, hvis du har trykt det samme begge ganger, så er det registrert. Det er en som er ute under avstemmingen, som ikke da får deltatt på den. Det har vært et enstemmig vedtak. Vi er sånn at vi tar oss en pause og er i gang at her 14.10. Nei, det kan det ikke være mat opp nå igjen.
1: Det er to.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
5: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Kan du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen Elite bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
7: Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staceman, og i tillegg viser vi Norge Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslik, Arild Staut og Carina Dahl.

0: billetter der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer på hånd i hånd en sommerdag.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
2: Til 20. juni er det klart for sommerfest her på Amfi Røvfoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18. til 20. juni på Amfi Røvfoss.

vi på plass at etter pause, og så ønsker vi Sørhusbakken velkommen på plass at. Og så lurer jeg på om, om det greit å innvilge permisjonen til Bergum fra nå, ettersom hennes vara til stede, så hun rekker å skrive under på vitnemålet og skal dele ut. Det kan vi. Da sier vi lykke til på vitnemålsutdeling, og så ønsker vi Nord velkommen inn i møtet. Vi skal bare tenke litt sånn jeg har tenkt det nå videre. Altså, tidsskjema for dagen, det sprakk før 11, så ikke tenk på det. Sånn at vi har måttet gjør jo da litt justeringer, sånn det. Det jeg ser for meg nå, det at vi tar sak 61, 62, 63, 64, den har vi utsatt. Og så sak 66, som den høring på endring i valgloven. Så at vi tar en litt lengre pause før vi går over på tomtesak og økonomisaker. Høres det greit ut? Det tommel opp og det nikkes. Da skal vi gjøre det. Da det i hvert fall sak 61, som søknad om fritak av eiendomsskatt etter eiendomsskattelova paragraf 7a. Den saken

0: den gjelder søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Granbakken 11 på Raufoss I tråd med eiendomsskattelovet paragraf 7a. Kommunestyret har tidligere vedtatt at eiendommer eid av ideelle organisasjoner som gagner allmennheten kan innvilges fritak. Bygningen den benyttes av Raufoss e-sport, som en ideell organisasjon basert på frivillig innsats og med mål om å tilby et lavterskeltilbud tilgjengelig for alle. Kommunestyret skal nå ta stilling til om vilkåret for fritak oppfylt I denne saken. Det noen som ønsker ordet til han, da kan du tegne deg. Det kan jeg ikke se at det Jo, det det. Det representanten Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein Erik.
1: Ordfører, jeg tror vi skal gi fritak for hele gata. Jeg nærmest en nabo, men dette jo et bygg som brukes til flere ting. Det jo ikke bare e-sport, det jo et selskapslokale som driver med næring der. Men selvsagt, jeg støtter forslag til vedtak, men det må sies at det drives næring der. Så bare så det opplyst av kommunestyret.
0: Takk. Det noen andre som ønsker ord I saken? Det kan jeg ikke se. Innstillingen til vedtak fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelova paragraf 7a innvilges fra og med skatteåret 2026, med forbehold om at kommunestyret vedtar fritak for bygninger etter paragraf 7a I kommende år. Da kan du avgi stemme. Alle har fått stemt, og det har vært enstemmig. Vi går over på sak 62, som søknad om fritak fra verv som varamedlem til oppvekst- og velferdsutvalget Anne Lind Dambråten. Saken den gjelder søknad om fritak fra sitt verv som varamedlem for resten av valgperioden 2023-2027, begrunnet med helsemessige forhold. Etter kommuneloven kan kommunestyret innvilge fritak dersom vervet medfører vesentlig ulempe og kommunen tilrår at søknaden imøtekommes. Det vil samtidig være behov for å velge da nytt varamedlem til utvalget. Det da noen som ønsker ordet I saken? Det det. Det representanten Pettersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
2: Ja, takk, ordfører. Ja, vi foreslår da Janne Bergom inn som nytt varamedlem. Takk.
0: Takk. Ser ingen andre som har tegnet seg I saken? Da det forslag til vedtak I to punkter. 1. Anne Lind Dambråten og AP innvilges fritak fra sitt verv som varamedlem til oppvekst- og velferdsutvalget for resten av valgperioden 2023-2027. 2. Janne Bergom velges som nytt varamedlem til oppvekst- og velferdsutvalget for resten av valgperioden 2023-2027. Du kan stemme. Det vært enstemmig. Sak 63, som vi skal over på nå, det søknad om permisjon fra oppvekst- og velferdsutvalget Nina Helen Ninive. Hun søker da fritak fra sitt verv I OVU fram til 31.12.2026 som følge av hennes konstituering som enhetsleder I kommunen. Etter kommuneloven det da kommunestyret som etter en konkret vurdering avgjør om vilkåret for fritak oppfylt. Kommunedirektøren vurderer at endringen I arbeidsforhold ikke gir grunnlag for permisjon og anbefaler at det I stedet søkes fritak fra enkeltmøter ved behov. Dersom permisjonen innvilges, må det oppnevnes settemedlem for perioden. Det noen som ønsker ord I saken? Det det ikke. Innstilling I saken at Nina Helene Ninive innvilges ikke permisjon fra sitt verv I OVU, oppvekst- og velferdsutvalget. Da kan vi stemme.

0: Det har vært enstemmig. Sak 64, den har vi allerede utsatt. Og så det da sak 66, som vi sa i stad, som høring, forslag til endring i valgloven om kretsvis opptelling av forhåndsstemmer. Den nye saken den gjelder høringsuttalelse til forslag om endring i valgloven, der det foreslås at forhåndsstemmer som hovedregel skal telles opp per stemmekrets. Vestre Toten kommune vurderer at forslaget vil gjøre valggjennomføringen mer komplisert og ressurskrevende, samtidig som det kan svekke opplevelsen av hemmelig valg. Kommunedirektøren anbefaler derfor at kommunen ikke støtter forslaget og viser til at dagens ordning fungerer godt og ivaretar både effektivitet og tillit til valget. Det noen som ønsker ordet i saken? Det det ikke. Innstillingen til vedtak da Vestre Toten kommune støtter ikke departementets forslag om at forhåndsstemmer som hovedregel skal telles opp per stemmekrets. Vi kan da ta og avgi vår stemme. Ja. Ser sånn ut. Starte avstemmingen på nytt. Ja.
1: Det sikkert busy. 34 stemmer står det også. Stemmer. Det noe feil.
0: Da kan vi se om det funker at nå. At du er litt tech-support.

0: Alle har fått nå avgitt stemme, og det har vært én stemme igjen. Da tar vi også legge inn en pause på 25 minutter. Hei. Vi i gang at her kart på. Nei, det var helt litt. Fem på.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varig Hadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
6: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00, 61 16 28 00, eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!

0: har vi på plass etter pause, og vi skal i gang med sak 65, som tomteoverdragelse til Raufoss fotball. Da før vi begynner på saken, Testa, vær så god.
1: Da det den saken her som har gått over en 2-3 år nå. Da det sånn at jeg har vært innabil i hver eneste sak når det gjelder dette her, og da regner med at det det nå også.
0: Takk, det det da organet som skal ta stilling til. Det noen som ønsker ordet? Det kan jeg ikke se. Den som enig i at representanten Testa inhabil i vurdering av saken, den forholder seg i ro, og vi stemmer. Det den. Da ønsker vi Wiklund velkommen inn i møte for behandling av saken. Skal vi se. Men vi mangler og noen før vi åpner opp her. Skal vi se. Vi får tak i... Yes, men jeg tenker at den som skal holde innledning, skal det kobles opp eller vises noe på den? Da skal det ikke. Men jeg tenker at det viktig at jeg tilbake i salen. Så da snikksnakke litt lavt med naboen din før ikke går noen sted, men før vi setter i gang behandling av saken.

0: Da kan vi sette I gang med behandling av saken. Kommunedirektøren innleder sammen med meg, juristen. Vær så god.
1: Ja, takk, ordfører. Jeg skal si litt kort, og så tar jeg Kristin og går inn på det litt mer sånn juridiske formelle, hva vi har gjort her. Det regner jo med at det godt kjent for kommunestyret også, men det jo lyttere her også. Men historikken, den jo at vi helt tilbake til mai I 22 fattet vedtak om tomteoverlagelse til RFOs fotball her I kommunestyret. Og vedtaket det gjengir ikke, så var det sånn at tre medlemmer av kommunestyret, det var Sandsengen, Arten og Tøftom, de ba om en lovlighetskontroll til vedtaket. Og det var jo de utgangspunktet I første rekke I forhold til det punkt 4, om at vedtaket baser på uttalt for rådgiver Sunde. Det ligger jo ved det grunnlaget her. Og så ble det jo slik at da var det sommeren, og da var det til saken med handlet før I slutten av august. Og dessverre så skjedde en feil her som gjorde at det tok litt tid før vi fikk oversendt saken til statsforvalteren. Da jeg beklaget overfor dem som har sendt inn lovlighetskontroll. Men I tillegg da, så brukte statsforvalteren veldig lang tid på saken og meldte tilbake flere ganger på grunn av arbeidsplass, så ville de bruke lang tid på å behandle den. Og vedtaket kom først den 23. april, altså 11 måneder etter at saken var behandlet, og 8 måneder etter at den var i kommunestyret som lovlighetskontrollsak. Og statsforvalterbrevet der ligger vedlagt, og han har fattet slik vedtak statsforvalter, at statsforvalterens lovlighetskontroll av punkt 4 I Stortinget kommunestyret sitt vedtak av 22.5.25, sagt 69.2025, har avdaget feil som fører til at denne delen av vedtaket ugyldig. Punkt 4 I vedtaket oppheves jamfør kommunelovens paragraf 23 fjerde ledd. Og det et endelig vedtak, der kjenner vi til I sånne saker, og kan ikke påklages. Og vi legger frem saken nå, til to grunner. For det første så skal vi orientere tilbake at kommunestyret om statsforvalterens vedtak, Og så det jo for å legge til rette at når det fattet ugyldig vedtak, så må kommunestyret I en eller annen form rette opp at den feilen som gjort, da. Og samt stadfeste det som gyldig. Og så kjenner vi til det at dette jo en sak som også får betydelige økonomiske konsekvenser ved at støttebeløpet på 4,7 millioner nesten må dekkes innenfor kommunens driftsbudsjett inneværende år, som det ikke tatt høyde for I noe budsjett. Og at det medfører da et ytterligere press på en krevende økonomi. Og det sånn at jeg som kommunedirektør og revisor, vi hadde en oppfatning av hvordan dette her skulle regnskapsføres, mens rådgiver for FOS fotball, Sunde, hadde en annen oppfatning, og det var den oppfatningen som kommunestyret la ta grunn. Og statsforvalter, de legger seg jo da på den linja, og følger da den vurderingen som kommunedirektør og revisor har gjort. Så der står vi. Og så da, Kristin, da skal du si litt mer om selve lovlighetskontrollen og det vi har gjort I forhold til både statsforvalter og jurist for å undersøke saken grundig til I dag. Og saken ikke helt enkel, så derfor så har vi brukt litt ekstra tid og kapasitet på. Takk.
2: Jeg skal prøve å gjøre dette litt kort, men vi fikk altså tilbake at det, avgjørelsen fra statsforvalteren, at de fant at punkt 4 var ugyldig. Og den begynte vi å jobbe med en saksforberedelse til dagens møte om dette, og så var det spørsmålet, ja, men hva betyr det da? At punkt 4 ugyldig I det vedtaket her. Betyr det at 1-3 gyldig, eller bygger 1-3 på 4? Slik at de punktene ytterligere også ugyldig og faller med det. Og det var vi usikre på. Ville gjøre dette riktig for alle parter. Kontaktet statsforvalteren og ba om en redegjørelse for det. En utgreining på hva betyr dette. Fikk svar, det vedlagt saken. Oppsummert sier vel de at de mener at punkt 1-3 fortsatt gyldige. Unnskyld. De mener punkt 1-3 gyldige. Og at det opptatt kommunen, hvordan de selv nå ønsker å gå videre. Vi fant det litt, vi ønsket mer utredning på det, fant det litt kort svar. Vi trengte mer for å utrede saken så godt som mulig for dekk. Vi kontaktet derfor KS-advokat, som har fått sett på dokumenta og skrevet en lang utgreining på det. Jeg skal prøve å gå kort gjennom jussen. Helt klare svar dette. Det sjelden av jussen, det sjelden 1 pluss 1 2 der. Men vi kan gå gjennom det prosessuelle. Det KS-advokaten mener at det muligens her en prosessuell feil som har skjedd, altså en saksbehandlingsfeil, og den skjedde da når kommunestyret la vekt på feil faktum. Altså det viste seg at det som lå til grunn der var feil, I hvert fall i forhold til det statsforvalteren har funnet da, at det var et ugyldig punkt. Da sier KS-advokaten, ja, greit, her kan det være at det var en saksbehandlingsfeil. Så neste spørsmål, ja, da har vi sagt at det en saksbehandlingsfeil, men det ikke ugyldig før det har hatt innvirkning på vedtaket som gjort. Og KS-advokaten har sett på protokollen, han har sett på opptaket fra kommunestyremøtet, og mener at her var det ganske klart at det var flere som bygde på at punkt 4 stemte for at de skal gå videre med hele selve vedtaket. Og da kommer han til at ja, det virker som her at den feilen har hatt innvirkning på vedtaket som til slutt ble gitt. Og da ligger det han da til grunn her vi nå i utredningen, at ok, dette virker som et ugyldig vedtak hele greia. Men så et jusen så enkel, for du noe som heter gyldighetslæren. For selv om det da kan være feil, og da utgangspunktet ugyldig, så kan det likevel være gyldig. Og det han drar inn da punkter at de som har tatt avgjørelsen på feil grunnlag, har jo bygd på en som har peiling, for å si det litt enkelt. Det var ikke helt klart at dette skulle være feil. Han har skrivet bøker, og han en flink fyr. Så det legger han vekt på, at det ingen helt åpenbar feil som har gjort. Ingen, selv om her var det to motstridende faktum, ikke faktum da, men hvordan man så på det faglige her, så var det ikke innlysende hvem som var feil. Og vesentlig i vurderingen at den kommer til at punkt 1-3 likevel gyldig, at her har det gått lang tid. De som har en positiv virkning på, altså de som fikk vedtaket til fordel for seg, også Rødfoss Opphold, de har innrettet seg etter det. Så det at man da i et år etterpå skal komme og trekke tilbake at det vedtaket på grunn av en feil man selv har gjort, ved at man har lagt til grunn feil faktum, mener KS-advokaten så avgjørende at han mener at 1-3 fortsatt gyldig. Og mener da, ut fra jussen da, at man kan stadfeste punkt 1-3.
0: Takk. Jeg er usikker på om det var trakk pusten. Vær så god, kommunedirektør. Kommenter innstillingen.
1: Ja, takk. Jeg synes i denne saken her så det da greit at du også gjengir innstillingen. Hei på vår side. Og at kommunestyret tar til etterretning, altså punkt 1, statsforvalteren innlandet sitt vedtak om at punkt 4 i sak 69-25 ugyldig. Dette innebærer at regnskapsføring av støttebeløpet med tomteverdig skråstrekk gave til Rødfoss Fotball på 4.690.000 kroner skal belastes kommunens driftsregnskap for 2026. Inndekning av beløpet vil kommunestyret vurdere oppfølging, revidering og driftsbudsjett til første møte etter sommerferien. Punkt 2. Med bakgrunn i juridisk vurdering fra KS-advokatene stadfestes det at punktene 1-3 i samme vedtak er gyldig. Takk.
0: Takk skal du ha. Da det mulig å tegne seg i saken. Først man ut representanten Haroon Ali fra SV. Vær så god, Ahmed.

0: dette flerbrukshuset som jeg nå tenker kan komme fotballen og idretten til nytte, så skal vi gå for det. Og jeg vet ikke hvordan det men jeg ville anta at hvis ikke denne her ankesaken hadde kommet, eller lovlighetskontrollen, så tror jeg denne saken hadde vært avgjort på et tidligere tidspunkt. Takk.
1: Takk. Da det Myrvold som siste inntegnet taler. Og så neste man ut, det representanten Sørhusbakken fra Høyre. Vær så god, Øyvind.
2: Takk for deg, ordfører. Dette jo en interessant sak. Den har jo gått over veldig lang tid. Det et forsøk på å utvikle området rundt Raufoss fotball. Det et forsøk på å gi et tilbud til barn og unge, det vet vi. Og så må jeg henge med litt på det representanten Sørensen sier. Altså her det satt en verdi på den tomta på 5 millioner kroner. Og så kan vi jo stille spørsmålet ved Hoppbakken og Lønnberget, som vi ikke får solgt. Altså alternativet var enten å la det være Fureskog og Stein, eller å prøve å få til noe på den tomta som Og så synes jeg det litt spesielt at vi nødt til å utgiftsføre 4,6 millioner på et driftsbudsjett. Altså dette her 4,6 millioner luftpenger. Altså dette jo ikke penger, fordi penger hadde ikke fått uansett. Og jeg har veldig stor respekt for jussen og de som driver med juss, og det jo helt riktig som juristen vår selv sier, at jussen jo oppe til tolkning. Den kan jo tolkes på flere måter, og den som den beste advokaten, den vinner. Det vet vi jo fra retten. Så vi i Høyre kommer til å følge innstillingen fra kommunedirektøren i denne saken. Takk.
1: Takk. Neste mann ut representanten Aron Ali fra SV, og Norten kan gjøre seg klar. Så neste mann.
3: Takk, ordfører. Jeg ser her at Arbeiderpartiet ber om at det fremmer sak på en ny realitetsbehandling av punkt 1, 2 og 3. Det som jeg påpeker her, at både statsforvalter og KS-advokaten sin vurdering legger til grunn at punkt 1 til 3 fortsatt gyldig. Kommunestyret ønsker å bidra til utvikling av fotball og idrettsmiljø på Raufoss. Statsforvalter har ikke opphevet tomteoverdragelse. KS-advokat vurderer at punkt 1 til 3 mest sannsynlig gyldige. Raufoss fotball har innrettet seg. Etter vedtak og planleggingen har pågått over tid. Så det jeg mener at forslag fra Arbeiderpartiet, dette vil skape sånn stor usikkerhet dersom kommunen omgjør vedtak. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det representanten Narten fra Venstre. Tøftum kan gjøre seg klar. Vær så god, Hanne.
4: Takk, ordfører. Når denne saken, som en tomtesak, var oppe, så var vi fra Venstre var vel en av de få som følte kommunedirektøren og regnskapsbyrået vi bruker sin anbefaling. Det var også det mest naturlige for oss å gjøre. Vi gjorde rede for det den gangen. Det veldig rart også å bruke motpartens rådgiver, hadde vært for oss i hvert fall, på det. Som KS-advokaten skriver, så skriver han jo der at det kommunestyret valgte å ta en risiko og ta den billigste veien ut, da, for å si det sånn, som var da kjøpers eller gavemottakers rådgiver, som vi hadde kommet til å spart litt penger på. Så viser det seg at det var feil. Vårt spørsmål var jo rett og slett, hvordan skal vi regnskapsføre det her? Og det var også folk som var og litt som hadde stemt ja, men som var i tvil, som var sånn, oi, vi må gjøre det her riktig, og da tenker jeg at det skal vi gjøre. Vi skal gjøre det her ordentlig. Vi skal ta ansvar og regnskapsføre det riktig. Og svaret der veldig klart utifra den fakta som lå der, og det at det her skal føre fra driftsbudsjettet. Vi kommer ikke til å komme med noen forslag på hvordan det skal tas, for vi har sagt vårt. Vi går ikke utover, det vil gå utover andre ting i kommunen vår, og vi vet at bare hvis vi skulle ha gått videre på det, har vi hatt skolesaken. Ett år å ta ned for eksempel Tune og Bøverbru i underkant av 5 millioner, det fryktelig.

0: skikkelig mye penger for oss i det hele tatt. Så i den saken her så velger jeg også å støtte Arbeiderpartiet.
1: Takk, da det Tøftum representant fra Rødt sin tur. Vær så god, Leif Kristian, og Karlsen kan gjøre seg klar.
2: Takk for det, ordfører. Jeg har suttet nå og tenkt på hvordan jeg skal si dette. Jeg hadde ikke tenkt å si noe i dag i det hele tatt. Vi har trådt feil i den saken her. Og jeg var blant mindretallet som ikke ville gjøre det. Det vet vel alle. Nå er det sånn at det vi har gjort har vært i funnet å være ulovlig. Vi har i sånn sett fått våres dom, og da synes jeg det litt tråkig å høre FRP si at nå har det vært nok rot. Det ikke helt sånn det fungerer når man har gjort noe som ulovlig. Da synes jeg at den skal rette opp i det som har gjort. Det som var grunnen til at jeg ikke ville være med i utgangspunktet, var at her tar vi kommunens midler, verdien i form av et tomt, og gir bort. Det får konsekvenser. Og da tenker jeg, det det jeg stemte inn for? Er det det de som stemte på meg vil at jeg skal gjøre? Å flytte det som er eiendom, det som kommunen eier til private foretak? Det er i all hovedsak heller ikke fotballen som tjener på det her, men en utbygger. Jeg skjønner at fotballen er ivrig, men det noen som skal tjene peng på dette. Jeg synes det helt rimelig at AP tar opp at vi må ha en ny realitetsvurdering her. Vi skulle trått en helt annen retning da vi begynte. Jeg synes vi kan ta den sjansen her og rette opp, så jeg kommer til å støtte AP i det forslaget. Takk.
1: Da det ønsket en replikk fra representanten Narten fra Venstre. Vær så god, Hanne.
0: Takk, ordfører. Jeg har lyst til å støtte veldig det Tøftum sier på at når vi har gjort noe gærlig, så må vi rette opp det. Og det nettopp det dette var. Det ble gjort en feil på hvordan man skal regnskapsføre det. Da må det tas ansvar og rettes opp i det. Takk.
1: Takk. Da siste inntegnet taler er representanten Engeskau Karlsen fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Henning.
3: Takk, ordfører. Jeg må si jeg reagerer noe på at det blir hevdet fra blant annet SV at dette her skaper usikkerhet for da en privat utbygger. For jeg vil si at vil hevde det, ordfører, at nesten 5 millioner som vi må finne i drift med det budsjettet vi allerede styrer etter i egen organisasjon, og skaper høy usikkerhet ute i den driften på den andre siden. Så jeg kunne gjerne tenkt meg, ordfører, nå jo streksatt, men det jo all anledning til å tegne seg med replikk. For jeg kunne gjerne tenkt meg og hørt noe fra de som da signaliserer at de går for å akseptere det tapet inneværende år og innhente det inneværende år. Hvor skal man da eventuelt ta og finne av de pengene i inneværende år, for dette her jo da noe vi må gjøre i år. Det vil si at vi har hatt i realiteten 4 måneder på oss etter sommeren, så det må jo være ganske store grep i så fall, som vi må da gjøre i egen organisasjon for å klare å finne 5 millioner. Når vi ser at skole på helårseffekt gir strukturelle grep i cirka 5, så er det ikke snakk om 5 millioner fordelt over et år, det er snakk om 15 millioner gang opp når du skal ta det på 4 måneder. Så det vil jeg gjerne ha noen svar på fra de som hevder at vi skal gjøre det, i stedet for å faktisk gå en runde til med realitetsbehandling. For øvrig så jo det Sørensen påpeker med takseringen. Jeg ser jo poenget med hva er den summen her egentlig, hvor er den summen her egentlig rotfeste hen. Men like fullt så er det den vi får å forholde oss til, i hvert fall nå, og det det vi må forholde oss til, det jamfør det statsforvalteren har fastslått, at vi faktisk må ta det inneværende år. Så ja, som sagt, jeg kunne gjerne tenkt meg å ha hørt noen signaler på det. Takk.
1: Da har du ønsket replikk fra Sørhusbakken fra Høyre. Vær så god, Evin. Så kan kommunedirektøren gjerne svare opp avslutningsvis.
4: Takk, ordfører. Replikk skal du få, Karls. Bare hyggelig. Dette her er jo litt sånn vanskelig med tanke på at de 5 millionene ikke finnes. Fordi at vi lyste jo ut den der tomta til salg, men det var ingen som ville ha den. Så vi har fått 1 million for den tomta, ikke 5 millioner. Og ingen som ville ha den der tomta for 5 millioner. Så sånn det. Men jeg har et spørsmål med samme, jeg har en replikk, fordi nå jo denne tomta tildelt et gars- og bruksnummer. Hvordan fungerer det da, kommunedirektør, hvis vedtaket skal omgjøres? Takk.
5: Svarer jeg.
1: Ja, du kan Karlsen, engelske Karlsen kan få svare replikk. Vær så god. Ja,
3: takk, jeg bare konstaterer at jeg ikke fikk svar på det jeg etterspørte. Takk.
1: Kommunedirektør og eventuelt jurist kan svare opp. Notert flittig her har jeg sett. Vær så god.
6: Ja, takk. Jeg har notert litt også. Det litt det samme tema? Kan eventuelt Kristin supplere hvis det noe ting hun har lyst til å ta opp? Jeg må bare begynne til å være på Sørensen. Det altså han sier at den har solgt det for tomta, det som saken her at den har ikke solgt, den har gitt en gave. Det det som saken. Og så stiller han spørsmål på både der og Nøyvind i forhold til liksom, hvorfor det skal føres i driften. Det ganske enkelt, og det var låg armet bak det sist også. Det noe som helt grunnleggende i forhold til kommunal forvaltning av verdier, som jeg og de, til minst kommuner jeg satt av, som heter formuesbevaringsprinsippet. Det betyr at hvis den fortsatt på denne måten gir bort 5 millioner her og 10 millioner her, og så videre, i tomter eller bygg eller hva det så reduseres Vestre Toten fellesskapets verdier over tid. Altså han gir bort verdier som innbyggere vi i Vestre Toten da eier. Så det betyr at når du da gir bort ting, vi har hatt den saken før, og vi hadde det bort på knotten, som det heter i en Rødfoss fotballsak før, ja, da skal det belastes i regnskapet, slik at det får et regnskapsmessig utslag, og at kommunens verdier over tid er bevares. Så det det grunnleggende prinsippet, og det var for jeg var ganske rimelig sikker på regnskapet før i runde, og dette der var jo argumentert den gangen også. Og så takst. Ja, det takster to unger, og det gjorde vi i forhold til, når vi drev å innberette i forhold til den støtteordningen, og det vi gjorde, hva heter for noe, at den støtte, når vi drev i Brussel, den heter for den statsstøtte, så tok vi jo en ekstra taksering. Og jeg tror ikke, uten at den kan ikke sammenligne med Lønneberg, ja. Altså her er den jo med på en sånn tomt som ligger inne i et område som det åpenbart blir skapt verdier på grunn av at det et grunnlag her. Så det jeg veldig tydelig på. Så her det snakk om penger i form av verdier. Det må man bare være veldig, veldig tydelig på. Og så jeg har ikke så veldig mange ting til, men jeg har bare lyst til å kommentere så vidt det i forhold til ja, som advokat har ikke nevnt, da, men det som jeg synes litt relevant her. For det jo slik at tida den har vært lang, så jeg i hvert fall til vedtak og frem til nå, det sier juristen noe på, det sier lovverket noe på. Men i motsatt retning da, så det jo det de kalte motparten, jeg treffet fotball her, som da forfekter den vurderingen som har lagt til grunn, og som jo har ført av saken Hanne der den gjorde. Men da har jo ikke vår advokat vektlagt så tungt, men jeg synes den må ta med det, for det litt sånn utjammen i forhold til det Petersbakken tok opp. Ja, jeg tror ikke jeg har så mange andre punkter. Har du noe du vil kommentere, Kristin? Ja, det til, jeg bare lyst til å si det da. Det vedtaket fra alternative vedtaket, kan jeg du vil kommentere det også. Så tolker da Arbeiderpartiet sitt forslag slik at de da mener at 1-3 er ugyldig, og at de da må ta opp at saken med den risiko og de følger det vil få. Men da vil jo det måtte utredes da i den saken på en måte konsekvensen hvis vi tar opp den nye realitetsvurdering. Men det kanskje det du vil kommentere litt på, Kristin? Bare så å ta liksom litt tolkningen på det.
7: Ja, det liksom forvaltningsrettslig forhold til, for nå har jo statsforvalteren, eller KS-advokaten, konkludert med at 1-3 gyldig. Og så må jo kommunestyret da ta stilling til om de må og mener det. Men hvis man går for at de gyldig, så kan vi det bare omgjøre et gyldig vedtak. Så da må det jo være i så fall at man tar en ny realitetsvurdering, fordi 1-3 er ugyldig. Ja. Ellers så står det med å si.
1: Pettersbakken ønsker en replikk på det. Vær så god. Han representant fra Arbeiderpartiet.
8: Ja, takk, ordfører. Ja, vi mener jo det. Og det jo ut ifra saksgrunnlaget det. Vi hadde jo også for øvrig i saken fremmet punkt 5, som vi ble nedstemt på, om at det automatisk punkt 1, 2 og 3 skulle falle bort hvis punkt 4 falt. Det ble vi nedstemt på med 18 stemmer, tror jeg, for. Jeg er imot, men jeg, unnskyld. Så ja, vi mener helt klart det. Jeg hoppas med at det I saksgrunnlaget ikke noe helt klart entydig. Det mye som taler I for, og så må vi huske på det at denne saken vært helt oppi ESA, eller oppi, det ikke oppi, det borti, nedi. Det I hvert fall første saken jeg vært borti som har havnet der, så, og vi hadde samme holdning innledningsvis før den havnet der, og så tida har vært mye lengre enn som så. Så takk.
1: Takk. Da mitt forslag til hvordan vi skal håndtere avstemming her, at vi først stemmer over punkt 1, og at de to ulike forslagene til punkt 2 blir satt opp mot hverandre. Høres det greit ut? Høres det forståelig ut? Det gjør det. Innstillingen da, punkt 1, at kommunestyret tar til etterretning statsforvalteren I innlandet sitt vedtak om at punkt 4 I sak 69-2025 ugyldig. Dette innebærer at regnskapsføring av støttebeløpet, tomteverdig gave Rødpass fotball på 4 690 000 kroner skal belastes kommunens driftsregnskap for 2026. Inndekning av beløpet vil kommunestyret vurdere ved oppfølging revidering av driftsbudsjettet I første møte etter sommerferien. Da stemmer vi over det punktet først.

det har vært enstemmig. Så det da to forslag som settes opp mot hverandre. Kommunedirektørens innstilling da, med bakgrunn I juridisk vurdering fra KS-advokatene, stadfestes det at punktene 1-3 I samme vedtak gyldige. Det settes da opp mot et nytt punkt 2, som sier at kommunestyret ber om at det fremmes ny sak på ny realitetsbehandling av punkt 1, 2 og 3.

0: Elle har fått avgitt stemme. Den opprinnelige innstillingen til vedtak, de fikk 16 stemmer mot da 13 som det forslaget som ble fremmet av Arbeiderpartiet. Da det to stykker som får lov til å bruke permisjonssøknaden de har fått innvilget. Men i mellomtiden har vi også da fått en ny permisjonssøknad som gjelder fra 4:15 fra representanten Myhrvold. Kan vi innvilge den? Det kan vi. Så sier vi tusen takk til Einar for din deltakelse i møte og tilstand innat i møte. Vi enda en permisjonssøknad. Den på Danielsen som måtte kaste seg inn i møte i dag. Han søker da permisjon fra 4:15. Kan vi... 4:15. Kan vi innvilge den? Det kan vi. Da, kommunedirektør, da skal vi i gang med økonomisaker, selv om mye av det vi driver med her dreier seg om økonomi på en eller annen måte. Men på sak 67 og 68 blir på mange måter en felles innledning av kommunedirektør og assisterende kommunedirektør. Så mens de rigger seg til, hold ikke rommet, men fyll på kaffekoppen eller hva det måtte være, og så begynner vi på at.
1: Nei, vet du.

0: Ja. Vi kunne brukt masse tid på økonomi, og det skal vi gjøre fremover. Jeg tror vi... Jeg tror bare jeg har lyst til å si det først, med bakgrunnen at vi har pratet sammen med ordfører, og at det blir jo litt begrenset hvor mye dypt du går inn I det med budsjett, spesielt 27 nå, før ferien. Og på en måte litt sånn naturlig også, med at vi nå må fullføre både renska 25 og følge opp 26, og alt vi står oppi ta saker. Og det ligger jo, som det står noe om I saken her, og at det vet at en fremdriftsplan for budsjettprosessen. Jeg tror vi prater på det også I politisk koordineringsgruppa, at vi nødt til å sette av mer tid på det rett og slett siden av ferien, og I kommunestyret med å jobbe med økonomi, enn det vi nå har fått det. Så hensikten nå man I første I saken her, det blir å få behandlet på en grundig oversikt over status I 26 gjennom den budsjettaktivitetsoppfølgingen, og så har vi en presentasjon og slags spørsmål og drøftinger på vanlig vis, og så har vi budsjett 27, en status etter kommuneproposisjonen, nå vegen, litt vegen videre, og tørtse litt borti investeringsplan og så videre her. Vi tror vi kan gjøre det sånn, selv om vi tar litt I ett ordfører, at vi kjører den tertialrapporten først, for det, vi tenkte å stoppe der og ta spørsmål, innspill, drøftinger. Da kan vi behandle den før vi går på, ja, kan vi gå videre. Men vi har fått første del av innledningen vår, den knyttet til første tertial og 2026-rapporten. Så da vil Odd Arnvid gå gjennom den sånn relativt grundig, vil jeg si.
1: Takk, ordfører, kommunestyre og kommunedirektør. Vi har jo allerede kommet langt til juni, og det mange tunge saker I dag som har implikasjoner og betydning for økonomi. Det slik at statusen for første tertial, den jo ikke slik som vi har planlagt for å ønske. Den viser et netto driftsresultat på minus 1,7% av brutto driftsinntekter, eller 26 millioner. Det jo et stort avvik mot at vi har budsjettert med 1% pluss. Og da det et samlet avvik på 42 millioner. Driftsfond brukt opp. Det på minus, og vi må dekke inn underskuddet I de årene som har vært nå I løpet av 27 til 29. Og det et blått tall her, som dere ser. Det et positivt tall. Det bedre enn budsjett. Det lånegjeldet. Så det, uansett så det veldig positivt. Den på 113% av brutto driftsinntekter. Og det det viktigste måltallet for å klare å få en bærekraftig økonomi. Det skal vi vise, og det har vi vært innom veldig mye tidligere, og det vet vi at blir gjeldet for stor. Da hjelper det ikke hva utgangspunktet Da det bare et tidsspørsmål, og samme det andre veien hvis den klarer å få ned gjeldet. Det ikke store endringer I nettotall på det som går på sentrale inntektsanslag, altså store inntekter som ikke rene inntekter knyttet til driften. Det et stort avvik samlesett, og det på grunn av det som vi rapporterte I årsrapporten, årsregnskapet, at det over 72 flyktninger som har flyttet ut I løpet av 71 med virkning for 2025. Det en som har flyttet I løpet av 2026 nå, så det endret seg. Det var en periode hvor det var veldig mange som flyttet tilbake I 24 og 25. Det gir et mindre utslag per år I og med at integreringstilskuddet på 5 år trappes ned gradvis. Det størst I første året. Men det likevel så det så mye som 11 millioner. Skatt og rammetilskudd, det netto omtrent det samme, men samtidig det lagt inn mer penger her, og så det redusert tilsvarende på at vi har fått lavere pensjonsutgifter enn det som var utgangspunktet når budsjettet ble lagt I høst. Så det vært ekstremt store svingninger på pensjon, både I fjoråret og I år, I og med at det mange forutsetninger som har endret seg når regnskapet gjøres opp. På næring, der har vi budsjettert litt for høyt innenfor eiendomsskatt. Grunnlaget vårt tilsa at det skulle bli litt høyere. Der det I hvert fall på sikt lagt inn økonomiplan nå. En ganske konservativt nivå på vekst, for der vil vi få vekst på grunn av det som skjer i spesielt I industriparken. Tjenesteområdene, de har et samlet avvik på 21 millioner. Hvis den korrigerer for det som gjelder pensjon, da. Vi får lavere pensjonsutgifter på det som samlet pensjon, som vi avregner på det fellesområdet 11, så avvik på 25. Sett opp mot at det vært kutt I budsjettet på over 200 millioner over en 10-årsperiode, så viser det hvor presset driftet og det vet jo alle dere som har jobbet med budsjettet de siste årene, og vi vil se det også når vi ser på videre fremover, selv om det bare et øyeblikksbilde, heldigvis. Totenbadet, der drift og balanse, det væravhengig, så jeg vil ikke annonsere behovet for en dårlig sommer her på talestolen I juni, men det har stor betydning hvordan påske og hvordan juli som en Richard Claesson daglig leder sier. Men de har en bra balanse I drifta si og driver veldig bra, med, som vi viste I årsregnskapspresentasjon, at det mye besøk. Men det lagt til grunn at vi skal forbedre her så mye som mulig. Vi har ikke resignert I forhold til dårlige tall. Og som jeg har sagt I formannskapet og vi understreket før, det her en prognose. Det ikke at avviket på 21 millioner har oppstått I første tertial. Det anslått, la oss si, en tredjedel. Så det her anslaget for hele året, så penger ikke brukt opp I løpet av første tertial. Så vi har ambisjoner om å klare å snu det mye. Og det vi veldig tydelige på. Alle klare, og det må vi. Kort om finans, mange punkter. Det høyere rentekostnader, dessverre. Det jo noe som har vært de siste to årene, som gjør et utslag på over 10 millioner. Lavere avdrag enn budsjettert. Grunnen til det at det ble endret regelverket slik at du kan avskrive vann- og avløpsanlegg på 50 år. Da blir det lavere avdrag, og det blir også lavere gebyrer til innbyggere, heldigvis. På avkastning på Totenkraftfondet det omtrent som budsjettert, så det går I null. Det en utfordrende likviditet, men den forbedret med 29 millioner I forhold til fjoråret, og det går jo mest på at det ble et negativt premavvik. Det mange begrep nå, men det vil jo si at vi betalte mer inn I pensjonspremie enn det vi regnskapsførte. Problemet med premavviket som vi har adressert her, som jeg vet veldig vanskelig å huske alle detaljer om, det jo at det underfinansiert med at vi betaler mindre inn enn det vi regnskapsfører. Vi betaler mer inn enn det vi regnskapsfører, og da får vi en likviditetskvis. For oss det 100 millioner omtrent som staten skylder oss da. Men det gikk andre bein, og da ble den midlertidig forbedret, så den fortegner litt bildet av en veldig krevende likviditet. Altså snittrenta på lånet bare marginalt endret. Nå ble ikke renta satt opp I år, men I dag mener jeg, men den ble forskyvet litt ut til høsten med mulig renteoppgang, men den har jo trekt oppover med en renteøkning starten på året. Lav fastrenteandel, og det jo på grunn av at vi ønsker ikke å gjøre langsiktige renteavtaler nå, med at vi har en viss fastrenteandel mens det på topp. Så hvis den skal tro på Norges Bank sin renteprognose I den pengepolitiske rapport på siste, så det jo grunn til å vente litt til. Stresstesten viser jo det at vi tar en større risiko enn det vi kan klare å dekke. 32 millioner minus, det omtrent det samme, og det stort sett Dette en teknisk måte å fremstille på, men det jo stort sett at hvis renta går opp enda mer, så vil det belaste veldig mye på det som risiko, renteeksponert gjeld, som ikke kan, som ikke gjelder sjøkost og egenbetalinger og slik. Skal jeg gå inn her litt på avslutningen? Det slik at på investering så har vi rebudsjettert 46 millioner, store tall. Det for at vi har en del forskyvninger på prosjekter, så det fjorårets prosjekter som forskyves. Og det tilsier et økt låneopptak. Det har vi egentlig hatt helt siden jeg begynte her i 2010. Det har skyvd på seg, så når vi kommer ned på det nivået vi skal på investering etter Gimle, da tror jeg nok at det blir mest aktuelt med at vi må kanskje dekke den forskjellen, men erfaringsmessig så har vi ikke trengt å ha gjort det. Ja, med tjenesteområdene da, så det som det ble sagt 21 millioner, altså 25 millioner som det reelle avviket. Største avviket, omsorg og grunnskole. Det står beskriver rapporten hva det her gjelder. Det nye tiltak som ikke kompensert, og det en del knyttet til fravær og dyrt innleie. Grunnskolen har gjort omstillinger på titalls millioner, og det tøft å få det til å gå rundt, så det utgjør jo hovedsaken. Men det et netto budsjett på over 1 milliard nå, så vi snakker om 2 promille. Selv om det bare for å visualisere, det 2 promille. Så det jo sendt ut et oppdragsnotat som vi har gjort de siste 10 årene, Bjørn, omtrent, og vi beskriver til ledergruppa hva som oppdraget og hva som forventet, og det veldig tydelig at vi skal klare å komme ut med et mye bedre resultat enn det som her. Ja, og det bare viser oppsummert i figuren vår. Det går, det en forbedring, men med tanke på at vi kuttet 30 millioner drøyt i år, og på toppen av det vi har gjort, så det vanskelig. Jeg har vært innom mye av det her, hva som resepten fra kommunedirektøren på det her, men det handler om å prioritere stram styring, og at den snur hver stein. Og når det oppstår muligheter til at den kan ta ned aktivitet, så må den gripe de. Men det ikke, selv om det bare 2 promille, så det ikke det lett å få til, men vi har trua på at vi skal klare å få tatt inn en god del. Og det blir en egen sak på det etter ferien som Bjørn har varslet. Litt sånn formaliteter til slutt, det med forpliktende plan, det vi jo pålagt etter kommuneloven å ha med. Det rapportert på punktvis. Vi har vært innom veldig mye av det her, som går både på demografi, hvordan vi gjør med lånegjeld som reduseres. Det jo egentlig en oppsummering av alle tiltakene som vi har i styringsdokumentet, som hva status på. Og det skal det rapporteres på hvert tertial i henhold til det dere har bedt om, og det gjør vi nå. Og der inngår den slik som den. Takk skal du ha.

0: Ich hoffe, wir haben mit den Socken vergeht und bitte erledigt.
1: Da det flere som har tegnet seg allerede, og det bra. Førstemann ut, det representanten Sørensen fra FRP. Vær så god.
2: Ordfører, takk for orienteringen. Ja, det gledelig at renta ikke settes opp I dag, men det blir varslet renteoppgang til høsten, så vi får bare spenne sikkerhetssalene. Jeg har lyst til å spinne litt videre på det som Østby tok opp her I en sak tidligere I dag, dette med betalt spisepause. Så kan vi tenke at han litt, litt smålig som tenker at de ikke har fortjent å ha betalt spisepause. Nå vet jeg ikke omfanget av det. Det må kanskje kommunedirektøren klare å gjøre. Men hvis vi tar en ansatt da, som har betalt spisepause, så har han 100 timer. Det 200 arbeidsdager, da har han 100 timer ekstra betaling. Vi har over 800 ansatte. Jeg vet ikke snittlønna I Vestretoten. Men det snakk om fryktelig, fryktelig mange millioner. Hvis dette tiltalet, jeg vet ikke. Og så ble vi utfordret litt fra Engelskøy Karlsen om tanteoverdragelsen, de 4,6, som vi da skal finne inndekning for. Og så blir det pekt på at vi gir bort kommunens verdier, har mange fokusert på. Vi stapper penger I utbyggeres lommer. Det noen som har gremmes over? Men den store vinneren, hvis dette blir utviklet, slik som Rødfoss fotball har planlagt, det Vestretoten kommune. Bollingmo beregner for meg hva dette vil bety for Vestretoten kommune. 20 millioner I året I kommunekassa. Så jeg ville til å få en dupp I kommuneøkonomien vår for å få 20 millioner hvert år I uoverskuelig fremtid. Så vi må regne både stort og smått, og vi veldig opptatt av å kutte. Men å skape vekst og inntekter, det vær så viktig. Jeg mener mye av grunnen til at vi nå I en såpass djup økonomisk krise som vi at veksten I kommunen har sluttet. Det skulle være morsomt å ha fått en beregning på hva det ville si hvis veksten I kommunen vår hadde vedvart, og kanskje vært enda sterkere. Jeg tror da hadde vi vært omtrent I balanse. Takk.
1: Takk skal du ha. Neste mann ut representanten Engeskøy Karlsen fra Arbeiderpartiet. Vær så god Henning, og Halle kan gjøre seg klar.
3: Takk, ordfører. Jeg har kun noen konkrete spørsmål til selve dokumentet som ikke ble redegjort for her. For at det under rebudgeteringer så det pekt på at den ønsker å flytte 1 million mellom barn, eller fra barn og familie. Over til overordnede ledelsesfunksjoner. Jeg kunne ønske meg å visst hva som var bakgrunnen for det. Og så registrerer jeg, nå blir det jo fokus på det negative her, men stort fokus på det negative, naturlig nok, men jeg registrerer at området over, som da ikke overordnede ledelsesfunksjoner, men overordnede funksjoner, de ligger an til et pluss på 4 millioner. Hva det som ligger bak det? Og så når det gjelder helse og omsorg særlig, så tror jeg det viktig at vi, om ikke I kommunestyret nødvendigvis, men I hvert fall gjennom utvalg og antageligvis også I formannskap, går litt mer I dybden på det uten å gå på akkord med personvernet selvfølgelig. For hva det rent faktisk dette her skyldes? Fordi at det blir jo sagt nye tiltak, nye tjenester, men det jo et ganske vidt begrep, og det selvfølgelig har vi nye tiltak og nye tjenester I en kommune med nesten 14 000 innbyggere. Det noe annet vil jo overraske meg, men det hva slags type. Og så lurer jeg på avslutningsvis om du kan finne tallet på differensen mellom de ressurskrevende tjenester og tilskuddet. Til ressurskrevende tjenester I 2025. Nå går det å finne I hvert fall et anslag på den differensen, for vi vet jo at det en differanse der, men spørsmålet hvor stor den differensen? Takk.
1: Takk skal du ha. Neste mann ut representanten Halle fra Arbeiderpartiet, og mens han prater kan Tese gjøre seg klar.
4: Takk, ordfører. Ja, da har egentlig bare noen konkrete spørsmål. Vi har jo en fastrenteandel på 12%. Kan statsforvalteren gå inn og si noe på den lave andel vi har? For ja, der vet du at det, når renta så høy som den så å binde veldig mye ikke noe smart, men og mye det snakk om. Hvis vi hadde økt den til si 20% fastrenteandel kontra det vi har I dag, sånn at vi har det tallet, og så var jo Sørensen inne på det med de 4,7 millioner til Rødfoss fotball. Så, ja, takk.
1: Takk skal du ha. Testa fra Senterpartiet, vær så god, Helge.
5: Ordfører, dette jo fryktelig tøffe tak, det ingen tvil om det, og vi skal jo ha inndekning nå I de nærmeste årene på nesten 100 millioner, som skal ta at Og det skjønner vi alle at det må bli skikkelig tøft. Men jeg har litt sånn, hvor mye koster det for eksempel kommunen I året når det gjelder ubrukte lånemidler? Og jeg skjønner at de lånemidlene der for en sikkerhet, da, men hvor mye koster det kommunen I året? Og så har jeg, nå har vi jo slitet med at nå har vi vært her I snart 3 år alle sammen da, I dette kommunestyret. Og hvert år så sliter vi jo med dette budsjettet. Og de siste årene så har vi hatt underskudd. Og det klart at det mye ting og tang som lovpålagte som ikke penger med. Det ingen tvil. Men jeg har bare lyst til å spørre, hvordan skal vi greie å snu det? Altså, har de vurdert å få noe ekstern hjelp utenom KS for å se på helhetsbildet og hele økonomiske biten. Jeg føler at, I hvert fall for mitt velkommende, så føler at vi stanger litt hugget I veggen. Så det hadde vært litt interessant å vist om vi kunne gjøre et grep om å se på om kanskje andre LKS kan komme inn I bildet og se litt på det, da, hvis det til hjelp. Da. Det hadde vært interessant. Ja, jeg tror jeg stopper der. Takk, jeg har sagt om sykefravær før, så jeg skal ikke ta på den.
1: Takk skal du ha. Nestmann ut representant Harun Ali fra SV. Vær så god, Ahmed. Så lurer jeg på om, svarer dere opp litt etter Harun Ali har hatt ordet her. Vær så god.
6: Takk, ordfører. Jeg har ikke sånn vanskelig spørsmål også, som jeg kunne stille til kommunedirektøren. Men jeg skal heller ikke si noe, si mye, men rapporten etter den første tertial viser jo en svært alvorlig økonomisk situasjon. Og så prognoses tilsier at det et mer forbruk på omlag 42 millioner kroner og et negativt driftresultat på 26 millioner. Så dette ordfører ikke sånn bare kraftig over tid. Jeg ønsker å fremme sånn, jeg skal utarbeide det, følgende sånn tilleggsforslag, at kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge frem en oversikt I første møte etter sommerferien over hvilke tiltak som kan gi økonomisk effekt I 2026 og 2027, samt en vurdering av hvilke investering som eventuelt kan utsettes for å redusere lånebehov, også fremtidige finanskostnader. Og så har jeg tenker at den situasjon som Vestre Toten kommune befinner seg når det gjelder kommuneøkonomi jo veldig alvorlig, og det tenker jeg på sånn månedlig rapportering. At man ikke venter til neste tettskjel, at kommunestyret ber om en månedlig kommunerapportering, frem til budsjettbalanse under kontroll. Men jeg har også et spørsmål til kommunedirektøren. Går det an at man kan bestille sånn ekstern gjennomgang av økonomien? Det vil si at man kunne vurdere å bestille en ekstern analyse av kommunens økonomisk bærekraftig og effektiviseringspotensial. For det gir jo ofte legitim større legitim når administrasjonen alene bare foreslår kutt og kutt uten noe effekt. Takk.
1: Takk. Da kunne kommunedirektøren, assisterende kommunedirektør, svare opp, og så det din tur etterpå, Petter Spagen.
0: Ja, takk. Jeg tror vi må ta litt hver for oss en Odd-Arnvid og jeg, så han driver og sjekker ut litt grann fortsatt. Betalt spisefes, ja. Det jo ikke sånn at dette gjelder hele organisasjonen. Det jo det som har hatt det i mange, mange år, altså som jobber ute i tjenester og slik her. Og det sånn at det grunnen til at dette var tatt opp, det at det begynte å bli litt ulikt, og så det sånn at arbeidslivet forandrer seg. Det sånn at det mange som ser på oss med gode å ha dem en ubetalte spisepøse. Da kunne man gå samvittighet, gå på kjøpesenter eller ordne private ting og så videre. Det som har skjedd gjennom tida nå etter hvert med den teknologien og det press vi har, det at folk tilgjengelige uansett, nesten. Så det ikke et veldig stort antall stillinger det snakk om. Det jo ikke snakk om de som jobber ute i omsorgstjenester eller de som jobber på skole og slik, for der det jo... Ordningen annerledes fra før. Så det litt mer en opprødding vært her da. Men det fortsatt noen som ikke har betalt spisepause. Men dette en sak som vi har til løpende drøfting med de tillitsvalgte. Så kan jeg godt si det at når du har utbetalt spisepause, så mister du ditt arbeidskraft. Du gjør for så vidt det på den måten. Men hvis du ikke driver og ansatt flere da, på grunn av det, så får du ikke den økonomiske besparelsen, men vi opplever at du får et mer rettferdig si, arbeidsliv og arbeidsdag for de ansatte. Ja, at Odd-Arne kan svare på med 20 millioner. Jeg antok det at det du viser til der, det handler jo om at da, hvis du da får folk for flott inn og vi får den veksten innbyggere, så får du flere inntekter. Det det snakk om. Og dessverre så det slik at vi en periode der at det stagnasjon i vekst. Det stagnasjon i vekst, og det stagnasjon vi jobber i motbakke med den demografiutviklingen vi har. Og det gjør mange andre kommuner også. Vi samler oss veldig gjennom med Kongsberg. I går fikk jeg en melding derifra at det kjempetungt å helt tatt salg av husleiligheter, tross for at det vokser som bare det. De tror jeg hadde, sist kvartal tror jeg Kongsberg hadde 2+ i befolkning. Så det jo for det at du på den andre siden har en demografiutvikling som går helt den andre veien. Så det vi skal gjennom, men vi må gjøre det vi kan for å skape attraktivitet og få flere til å bo her. Det helt riktig, det vil gi oss flere. Hadde vi greid å følge og da vi hadde gledet å følge på en måte den nasjonale veksten de siste 2-3 årene, pluss at vi ikke hadde flott ut om flyktningen, så hadde det kanskje gitt 20 millioner. Så viktig de tallene. Og så kan jeg si at vi sparer også noen tjenester og like ting, da, men det blir jo marginer i forhold. Jo, så var det Karlsen, altså flotting av stillingen. Det flotting av stillingen, den millionen, altså flott av stillingen fra et budsjett til et annet. Så det en rent teknisk sak. Bare at vi hadde glemt å flytte den i budsjettfasen, så vi gjør det nå i budsjettår. Personen har flyttet over til å jobbe en annen plass. Ja. Overordnede funksjoner, 4 millioner pluss, det vel pensjon, det Odd Arnvid, må ses i helheten inn mot det som går på fri inntekter og de tingene der. For pensjon, den gikk ned med 8-9 millioner kroner egentlig i samlet i det opplegget som kom fra regjeringen nå. Jeg har lyst til å si det også, et revidert nasjonalbudsjett, det må jeg si, det har vært størselig. Det nå skal jeg være siktig på, ikke ha for mye politiske uttalelser, men det forhandles jo om alt annet enn å opprettholde nivåer på velferdstjenesten i Norge til kommuner, sykehus og så videre. Det kommer noe penger til å ha økt behandling i barnehage, som en sånn, det en form for øremerketilskudd, i hvert fall så de, om ikke øremerket, så de veldig merke, for å si det slik, til kommuner. Så og når det en så enighet der i flertall, så skjer det sikkert ingenting når Stortinget behandler det heller. Fastrentande, du sa litt om det, Odd-Arnvid. Ja, vi er jo også øke opp, ja. Ja, at det vil koste ca. 500 000. Men det sånn at det sånn at jeg i rentemarkedet nå, at rentebanen til Norges Bank var inne og kikket på nå i sted, så, men i 8-29-20 så jo strålet renta nede på 3,5% omtrent. Men vi får ikke fastrenter på 5 år nå som på 3,5%. Vi får dem omtrent på akkurat samme nivå som på flytende rente. Så vi har jo drivet, og vi ser jo an om det noen sånne vinduer. Det hender jo det. Men dette rentemarkedet har også forandret seg. Før så dukket det opp noen vinduer. Da var det veldig gunstig å vinne på 5 år. Da gjorde vi det. Men jeg tror ikke vi kan si at vi... Jo, hadde vi bønnet for mange år siden trøffet helt blink, da, det jo en risiko, så hadde vi hatt en annen situasjon. Men det, over tid så det jo, hvis du har penger til det, så det jo mest lønnsomt å da være flytende. Men vi har en ambisjon om å få det oppått. Så var det spørsmålet om statsforvaltning kunne ha en oppfatning, da. Det vi litt ha. For hele finansforvaltningen kommunestyrets ansvar. Men det derfor vi kommer opp med finansrapporten nå, det finansreglementet, for at vi har jo et avvik på deg I forhold til den forvaltningen på lån. Ja, så det noen som nevnt ekstern bistand. Det bestendig en mulighet, det. Det var nevnt utenom KOAS. KOAS har egentlig ikke gitt oss noe råd. De har jo analysert på en måte situasjonen, det var det de har gjort her. Men vi har jo både brukt telemarksforskning, Agenda Kaupang og KOAS-konsulent de siste årene på å peke på områder som vi mener at vi har noe å hente på. Vi får aldri noen... Ja, da må det gå djupt inn I driften da, hvis man skal begynne å peke på helt konkrete ting. Men det vi får I sånne rapporter, det jo hvor vi bruker mer enn snittet, for å si det slik, av sammenlignbare kommuner. Og det vet vi, ja. Men jeg avskriver jo ikke at det en mulighet når vi jobber I budsjettet, og vi har jo har det til stadighet oppe, så det kan være en mulighet. Ja. Og kanskje spesielt hvis det noe som de som jobber med budsjettet føler at vil være I god støtte. Eller så vi på et nivå nå som gjør at skal vi løse ting, så må det på en måte finnes løsninger ute I de pressetjenestene som allerede Det hjelper liksom ikke å peke utenifra på det. Men for noen år siden, så for eksempel, så viste jeg at vi brukte mye, det tydelig frem, det kom mye på voksenopplæring, mye på grunnskole. Den gangen så nedprioriterer kommunestyret deg I å føle på en måte de på si anbefalingen. Så det fullt mulig, så jeg avskriver det ikke som et forslag. Ja, og så vil jeg bare si det sak med at vi foreslår jo å fremme en sak at I første møte etter sommeren på ytterligere revidering på 26. Og du peker på 26 og 27, men da vi jo midt I egentlig I budsjettprosessen på 27, så ting skjer jo parallelt. Så jeg tenker at vi varetek det på en ganske god måte. Men du må jo selvfølgelig kunne gjøre det allikevel. Så det snakk om månedlig rapportering. Ja. Vi rapporterer I avfattet formannskapet vi vil gjøre hver måned. Vil den ha en kortfattet rapport av kommunestyret, så det jo fullt mulig at vi tar med deg inn I den situasjonen vi Men nå ser jeg for meg jo at det budsjettsaker på de fleste kommunestyremøter utover etter sommeren uansett, men det kan vi ta med oss. Hadde du noen ting ellers, Odd-Arne, som... Ressursgrunne brukere? På... som... I inntekt, ja, jeg tror egentlig spørsmålet, ja, det samlet på budsjett. Jeg tror egentlig at du spør etter totaliteten for kommunen, var det Henning? Hvor mye vi samlet sett har av ressurskrevende brukere, og hvor mye vi får I tilskudd. Mm. Og tilskuddet vårt på noen 60 millioner kroner. Og så det spørsmålet, hvor setter du grensa på ressurskrevende brukere? Jo, gjør du det på de som innenfor den ordningen, så vil jeg tro at bruttoutgiften på dem kanskje 100-110 millioner eller noe der omkring. Dette blir litt sånn ut av lufta. Men det helse- og omsorg gjør for tiden nå, at man også har en gjennomgang til dem som under innslagspunktet. For det innslagspunktet begynner å nærme seg 1,9 millioner. Og vi har mange der også. Så hvis vi tar inn det, så begynner å liksom nettoen på ressurskrevende brukere, og som... kanskje mange av dem under 67 år og gir lite uttelling I inntektssystemet, den jo betydelig, og det jo der veksten ligger. Men vi noterer det, Arne, for dette regnestykket kan vi greie å finne frem, og det jo egentlig ganske interessant. Og der ligger litt av hovedargumentet på liksom, det liksom skapet mye av de økonomiske utfordringene. Vi vet jo det, nå skal snart denne ordfører bruker opp tida, vi vet jo det at veksten på eldre veldig stor, men kommunen greier å løse den med litt gunstigere nivå enn det demografiutviklingen til det sier, men for det under 67 år på yngre siden, så vekster jo antall tildelte timer på tjenester med millioner timer I året, har gjort I mange, mange år. Det var på en femårsperiode, så det var 12 millioner brukertimer ekstra på den gruppa, og den egentlig nesten ikke kompensert til kommunen I det hele tatt. Så dette et interessant tema, og det derfor vi har Ja, hadde vi ikke hatt 15 millioner nå I avvik på omsorg, så tror jeg nesten vi kunne sagt at vi skal greie å få drifta I balanse. For det to områder som har noe særlig avvik nå. Bare helt til slutt, vi mener veldig tydelig alvor I det med å styre stramt. To siste årene, så gjennom de oppdragsnotata og den lojale styringen I tjenesteområdet, så har vi tett ved greid å ta ned den ordinære driften I balans, og det målet nå. Ikke 25 millioner I minus, men nær nullen, det må være målet. Så det litt krevende på grunn av det store omsorgssprekken. Men vi nødt til å prøve å få det ned. Så får vi se om vi greier å finne noen andre tiltak når vi legger frem av saken I august. Takk.
1: Takk, det flere som har tegnet seg. Neste mann ute, det representanten Pettersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
7: Ja, takk, ordfører. Ja, egentlig hadde jeg ikke tenkt å si noe, men det klarer jeg ut å la være. Men først så vil jeg si, selv om jeg kjenner bakgrunnen og vet, så det et innmari dårlig tidspunkt å begynne med dette her på, når vi har drivet seg halv ni dag til det. Så jeg håper for ettertida at vi, jeg vet hvorfor det ble slik av det til skyld, men at vi klarer å sette av et møte på, som vi kan drive med økonomi, hjemfør også det som ble påpekt fra kontrollutvalget her I dag. Men når det sagt, da, nå sa jo kommunedirektøren det nå helt på slutten, men vi må huske på det at driftsbudsjettet vårt tilnærmet I balanse. Det ikke der utfordringen ligger, og det jo det som noe av det kjeie og det tunge som Testa også påpeker, at vi stanger hugget I veggen. Ja, vi gjør på en måte det. Og det jo der det kommer inn, det som jeg lovet deg at jeg skal kjede deg med hver gang vi prater om økonomi, det at det ligger utenfor vårt handlingsrom på en måte, det den økonomiske situasjonen på mange måter med unntak til lånegjelda. Vi nøgd om bare det som blir sagt der, og vi påpekt mange ganger det I forhold til ressurskrevende tjenester, at det li cirka på 60 millioner I år, og det ville på en måte ha gjort at vi ikke hadde vært I den situasjonen vi I det hele tatt. Statlige midler, det det handler om. Det ikke forhold lenger mellom oppgaver og penger. Og det så kan du mene hva du vil, og du kan si at vi må forholde oss til det vi har. Ja, jeg enig I det, men det utelukker ikke at vi kan prøve å gjøre noe med det. Jeg har foreslått, eller jeg sa det I formannskapet også, men jeg skal tygge på det I sommer, men det kan hende jeg kommer til å komme med et forslag om at jeg og prøve meg på om vi kan få til et samlet kommunestyre som kan si noe om utfordringene våre og hva behovet I forhold til det. Og likedan, det eneste som vi lånegjelda våre, da, som vi ser høy, ja, hun høy i forhold til driftsbudsjettet, men da skal vi også komme I høy at vi har gjort investeringer I skoler, brennstasjon, og ting som vi avhengig av for å kunne ta imot veksten vi har I næringspark. Og skulle vi ha gjort den investeringen nå, da hadde vi hatt mer penger på bok, men vi hadde hatt en kjempeutfordring, for vi hadde ikke hatt mulighet til å bære det kostnadet. Så vi må også, jeg ønsker meg også et kommunestyrevedtak som sier noe om at økningen som positiv, som forhåpentligvis kommer I forhold til NAMO, og det et statlig anliggende, og der må staten være med å bidra I form av penger på utvikling. Og så tror jeg ikke, I forhold til det Sørensen sier, I forhold til de 4,7 millioner, at det blir omgjort I 20 millioner per år, ja, det blitt I min tid I hvert fall, og så det ikke mangel på leiligheter. Det viktig å understreke det. Det kostnadsnivå, da vi tar bare satt av plan og bygningslov og så videre, for at det blir så himla dyrt. Slutter der, jeg ordfører, for jeg gir meg ut på enda mer spørsmål.
1: Takk skal du ha. Representanten Ballangerud fra Senterpartiet, vær så god, og så kan Østby gjøre seg klar. Mens Ballangerud har ordet, så setter jeg strek.
8: Ja, ordfører, jeg bare stusser litt på det beløpet på liksom, tap på 11 millioner på flyktninger. Det begynner jeg tenke litt på, for det, ja, det sikkert at vi får 11 millioner mindre, for det færre flyktninger her, men vi må vel spare noe på ulike tjenester og etater og så videre, men det voksenopplæring, skole og andre stand, for at det slik jeg har hørt og skjønt når jeg setter OVU og sånn, så koster jo disse flyktninger en del ekstra på en del områder. Så jeg bare lurer litt på noe omkring det. Takk.
1: Takk skal du ha. Østby neste mann ut, og Løkken siste inntegnet taler.
9: Takk for følger. Jeg liker ikke å være negativ her fra talerstolen, men noen ganger så føler jeg vel at den må være det, og dette

0: Det blir liksom litt lite når vi går millioner på millioner underskudd hvert eneste år. Det må ta litt mer. Og nå det jo vedtatt en rekke kutt og varsle i gang satt. Men underskuddet øker i realiteten hele tiden. Hvordan blir det da ført opp? Altså, jeg så i skolebrua, 6 millioner avsatt, resultat 9 millioner. 50% dyre kun på skolebrua. Så jeg i grunnen enig med Testa. Jeg vil ha en full gjennomgang av hvordan blir det ført opp, altså hvordan jobber de? Jobber de riktig? Har vi riktig organisering? Eller det noe å gjøre der? Det det jeg ønsker. Takk.
1: Takk, neste mann ut representanten Testa fra Senterpartiet. Vær så god, Helge.
2: Ordfører, jeg stilte et spørsmål. Hvor mye koster kommunen i året å ha låne opp? Har du svart opp det? Ja. Takk, da fikk jeg ikke tema meg. Ja, ubrukte lånemidler. Men, ja, den har jeg ikke fått svar på. Men, ok. Takk. Men når det gjelder dette med flyktninger, vi har jo budsjettert inn altså antall flyktninger som kommer hit til kommunen. Hvordan er det så regler her? Er det bare å flytte ut fra kommunen, og så får vi først inntekter på det, og så kan de bare flytte ut? Altså, burde det vært litt lovkrav på at de, når det har kommet hit da, at de burde ha vært her i hvert fall i den femårsperioden som egentlig de penger på en måte før det går på utgifter? Det har jeg misforstått. Takk.
1: Neste mann ut, det Sørhusbakken fra Høyre. Vær så god, Evin, og så kan Toril gjøre seg klar som siste mann før det svares opp her.
3: Takk for det, ordfører. Jeg enig med deg, Petersbakken, det begynner å bli sent. Taler meg skjermen bak meg har sløkt. Så nå det kveld. Men jeg må si at jeg veldig imponert over de taket som har tatt i Østre Toten kommune. Jeg har jo sendt melding til varaordføreren og sagt at det viser veldig tydelig og god styring. Og så ønsker jeg at vi gjør det samme åt oss. Og da vi jo best tjent med at et felles kommunestyre står bak det. Så jeg kan ha tenkt meg å jobbe litt videre med hva som står i vegen for å eventuelt gi fullmakter til kommunedirektøren for å ta ordentlig grep. Og så har jeg et spørsmål til dette jeg ikke negativt meint. Dette er kun et åpent spørsmål. Vi tappte jo kampen om kommunesammenslåing, og alternativet var jo smartere samarbeid. Så jeg kunne gjerne tenkt meg og hørt litt hva de som står i bresjen der mener vi kan dra nytte av når det gjelder et smartere samarbeid på tvers av kommunegrensen. For det jo helt sikkert noe å spare på det. Og som jeg har sagt tidligere fra talerstolen, og kommer sikkert til å si det frem til 2027, det at jeg bekymret over handlingsrommet. Det politiske handlingsrommet jo mer eller mindre borte med den kommuneøkonomien vi har. Og jeg må si at jeg synes veldig synd på de ansatte i kommunen. Det veldig krevende å stå i en kuttprosess over mange år. Og det synd at vi ikke evner å ta store nok kutt for å få budsjettet våre i balanse. Men jeg håper vi kan samarbeide om det. Ja, takk.
1: Da Engeskaug Karlsen fra Arbeiderpartiet bedt om en replikk. Vær så god, Henning.

Ja, takk. Jeg skal prøve å være kort på det, for jeg oppfatter at vi ble utfordret på konkret det her med smartere samarbeid. Det sånn kort oppsummert, så kan jeg jo i hvert fall si at vi kommer til å komme tilbarsatt, vi kommer til å komme tilbarsatt med mer konkret invitasjon på det til de øvrige partiene. Med det sagt, så handler jo det om tre ting. Det handler om intern forbedring, altså å faktisk gå gjennom og få orden i eget hus. Se på hvilke områder er det vi faktisk kan samarbeide effektivt og annerledes på i forhold til dem vi driver med nå. Men også samtidig å prøve ting, og kanskje prøve ting felles og evaluere det fortløpende, og ikke bare

0: at vi setter bort, og så ser vi på det om 10 år, kanskje, eller kanskje aldri. Kort oppsummert. Takk, ordfører.
1: Takk, da siste inntegnet taler, representanten Løkken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril.
2: Takk, ordfører. Når det gjelder at man har flyttet inn mellom kommuner for flyktninger, så er det faktisk noe som statsråden Stenseng i Dassi da driver og jobber med og driver og legger frem. Så det er på tapeten. Det er veldig mange, vi ser da på kommentarer i ulike sosiale medier, at det er veldig mange som tror at kommunen tjener fryktelig mye på Industriparken. Ja, vi har noe eiendomsskatt, men hvis det vi virkelig skulle ha tidlig grep, så burde egentlig alle melde oss inn i Rødt og støtte Moxnes. For han var nemlig på besøk på Nama her om dagen, og som han sier, men staten pøser milliarder inn i Rødfoss næringspark, og selskapet eies delvis av den norske stat, sitter Vestre Toten kommune igjen med økt tungtrafikk, press på infrastruktur og et forventet merforbruk på nærmere 40 millioner kroner i år. Dette skyldes blant annet at bedriftens selskapsskatt går rett til statskassa og ikke til kommunen. Og da er det veldig mange som ikke vet. Og da synes jeg er på tide at folk begynner å lære seg at det sånn er det. Og vi vet nå at det er behov for sløkkevatten i forbindelse med nye bygninger her, og da er det 130 millioner som skal koste. Og det sier seg selv at det kan ikke kommunen koste alene. Så det er på tide at det blir gjort noe i den saken. Takk.
1: Takk skal du ha. Kommunedirektør og assisterende kommunedirektør kan svare opp.
3: Ja, det med flyktinger er jo litt sånn komplisert, men vi har jo, vi forklarer det ganske godt i forbindelse med regnskapet i førige runde. For det er jo budsjettgrunnlaget for 25 som det egentlig var svikt. For vi fikk jo flyktinger som vi ikke hadde sett for oss skulle komme. Og det er mange som, veldig mange som på brått og løpet av den går til å flytte ut av landet. Da blir jo ikke penger, da blir jo penger borte og flyttes til andre kommuner, så følger penger over dit. Men det er riktig det også at når det er mange som flytter ut, så får vi for eksempel lavere utgifter på NAV og på voksenopplæring og slike ting, så det er jo nettoen vi prater på her. Men det er veldig store tilskuddsbeløp de første årene per flyktning, og vi har hatt mange, mange år bak oss nå, som vi stort sett har endt opp i pluss, på grunn av å ikke ha hatt den flytteproblematikken. Og så tar vi ansvar for det at vi skulle hatt det rutine som hadde fanget opp det raskere når noen flytte, den har vi jo etablert nå. Men det var etter veldig mange, mange år som det fungerte greit, så hadde vi ikke det fokuset. Men det er riktig at vi sparer noe på det. Selvfølgelig også. Ja. Så vet jeg ikke riktig i forhold til Østby. Jeg må si det at med den jobben tjenesteområdeledere mine gjør, i både budsjettfasen og gjennom oppfølgingen, så synes jeg det er litt ufortjent den måten det blir beskrivet på. Jeg vil si at de er både av de grader lagspillere som spiller på både i forsvar og angrep. Det er jo liksom i 2025 så endte tjenesteområdet med budsjett på 1,1 milliard omtrent, samlet med 4 millioner i minus. Og da var det mange områder som gikk i pluss, altså i av ren lojalitet, brukte mye mindre penger for at andre gikk i pluss. Så styringen og lojaliteten, den er der. Og så kan du hele tiden stille spørsmål, er den kreativ nok ta forslag? Men vi har hatt mange år bak oss nå, vi har livet på mellom 30 og 50 millioner som vi har tatt ned i budsjettet våre. Så jeg vet ikke om vi skal ha funnet så mange andre som kunne, det kan sikkert komme med andre forslag, men jeg er helt avhengig av de som kjenner tjenesten godt, som kan få med seg sine ansatte, som kan gjøre grepa, som i stor grad har gjort, som sparer penger, strammer til, det blir tøffere for ansatte. Vi har greid å opprettholde tjenestetilbud, selv om vi har tiende fryktelig mange titar, så er det 100 millioner kroner. Så akkurat å påpeke at styringen er for dårlig på løpende drift, den tar ikke helt til meg. Men der, man vet å stramme rammer der. Så jeg vet ikke hva det var ment pekt på i forhold til Øste Toten, var det kanskje det med å trappe ned på bemanning, var det det mente? Jeg kan minne om at jeg summer opp, det er flere ganger da vi drev med budsjettet for 2026 at Øst, så var vi i overkant av 20 årsverk som vi tok ned. Altså, der gjorde vi et budsjett, og der kunne vi si at vi gjorde det året før. Vi kan godt sette noen sånne målsettinger vi, og det er jo opptatt dekk å gjøre det når vi kommer i budsjettfasen videre. Men går du og ser på hva vi tar ned på lønn, på stillingen vi tar ut, på bakkanser og så videre der, så har vi lige på det nivået I nedtrapping på bemanning. Så men det flere måter å gjøre det på, og det jo å sette det overordnede mål. Tar det på det, det kan vi godt gjøre, det kan de komme med innspill på, så kan vi gjøre det sånn. Men for meg så det sånn at det viktigere at det kommer som gjennomførbare tiltak, det som ligger der innenfor en ramme som man må ta ned. Men jeg mottagelig for alle de type innspill, om det så skal være at vi vil ha noe til å se utenifra, eller at det vi setter noen sånne rammer for målsettingen på budsjettarbeid, så kan vi ta opp at det I de møten vi har fremover. Ja. Jeg tror var det noen andre ting, jeg tror at det var hovedsak, ordfører.
1: Takk skal du ha. Jeg må bare, før vi går til... vær så god, Petter Spakke. Og så må jeg bare for min egen del spørre representanten fra SV. Forslaget ment som et tilleggsforslag, eller et helhetsforslag?
4: Jeg ser det samme forslag, kanskje lignende på punkt 3 I vedtakforslag som foreligger, så jeg tenker jeg bare trekker den tilbake.
1: Ok, takk.
5: Da trenger jeg ikke å si noe.
1: Den grei. Ja, Testa, vær så god. En replikk.
6: Takk, ordfører. Jeg har bare lyst til å spørre kommunedirektøren på en replikk når det gjelder dette med budsjetter og sånn. Altså, hvis vi har nedbetalt, altså utifra det vi har budsjettert på mellom 150 og 200 millioner, har vi da budsjettert for høyt? Eller hva har vi gjort?
1: Skal vi se. Strek jo satt, men svarer du kjapt opp, kommunedirektør?
3: Ja, tenker du da på tidligere år? At den ja. Ja, det var jo det var de pengene hadde til rådighet da. Altså, hva god økonomistyring I en kommune? Jo, det etter mitt syn, så da bør den ikke være på minnesiden sånn som vi nå. Da skal vi være litt på pluss igjen, men det å bruke de kronene vi har til best mulig få tjenester til innbyggere. Men det vi har gjort jo at vi har reelt sett fått mindre penger hele tiden til å løse oppgaven våre, på grunn av at det en oppgavevekst som ikke kompensert. Det den ene delen av det, og så har vi selvfølgelig jo de siste årene fått en belastning ved at vi har fått økte, altså finanskostnader våre har økt betydelig. Mye det på de siste 5-6 årene, og den vid 90 millioner og trent?
1: Ja,
3: 97. Så det jo de to forholdene som ligger der. Så det jo... Og håndtert den rente, de økte finanskostnader, da hadde vi gjort hvis de hadde vært finansiert på det som oppgaveveksten. Så det vel svaret på det. Altså, ja, det ingen tvil om at hvis vi ser 6, 7, 8 og 9 år tilbake av 10, så var rammevilkåret bedre. Da var det mer handlefrihet. Og det finnes mange kommuner I Norge som har den handlefriheten I dag også. Men som vi skal vise etterpå på den skalaen og inntektsnivået vi har I kommunen, så det jo etter hvert en stor andel som da har fått mye, mye strammere rammevilkår. Og jeg oppriktig bekymret for hvordan dette går fremover hvis det fortsatt sånn, for det blir snart litt så mange steder å finne penger for å flytte dem der, samtidig som at vi får en betydelig oppgaveverkst på spesielt på eldreområdet. Så det hender hele tiden å prøve å gjøre ting smartere, da. Og uten at den tar helt knekken på organisasjon, og samtidig og så har vi jo kanskje, for å nå utdype det litt, men det henger egentlig sammen med det vi skal gjøre fremover også, vi gjør jo det ytterste for å ta vare på tjenestetilbud og tjenestenivå. Men det jeg helt sikker på at det tjenestenivå vi lever I dag, og nå, apropos Østetoten, tror jeg har sagt tydelig der også, det tjenestenivå vi lever nå, det tror jeg, altså hvis ikke det skjer noe helt fundamentalt med finansieringen, så kan vi ikke levere det tjenestenivå på de som har de store ressursbehovene eller andre plasser I de årene som ligger foran oss. Der finnes det ikke penger til din store andre av kommunen. Takk.
1: Takk. Innstillingen til vedtak da I 4 punkter. 1. Kommunestyret tar kommunedirektørens budsjett- og aktivitetsoppfølging etter første tertial 2026 til etterretning. 2. Kommunestyret påpeker viktigheten av svært stram budsjettstyring og at det iverksettes tiltak for å bringe de enkelte tjenesteområders budsjetter I størst mulig grad I balanse, slik det skisseres i saksutredningen. 3. Kommunedirektøren bes fremme en oppfølgingssak i første møte etter sommerferien, hvor kommunestyret oppdateres om den økonomiske utviklingen, og hvor det fremmes forslag til ytterligere forslag til tiltak for å bedre budsjettbalansen. 4. Kommunestyret godkjenner fremlagt forslag til endringer i investeringsbudsjettet og driftsbudsjettet for 2026. Da kan vi avgi stemme i saken.

0: lovet stemt, det har vært enstemmig. Da skal jeg være litt streng før du får begynne på å innlede på sak 68 her. For dette er jo da, har vi allerede sagt at vi jobber mer med når vi kommer tilbake etter sommeren. Så her er det da sånn at jeg ser for meg at vi da senest 16.45 begynner med saken om åpen post. Så da må jeg planlegge baklengs, dere som har innledning. Sånn at det også blir, er mulighet til å ta ordet til saken og komme med innspill sånn som det er bedt om. Men lykke til får jeg vel si i stedet for å være så god. Yes.
1: Takk for det, ordfører kommunestyret.
2: Ja, det var ikke bare Tonje og diverse andre ordførere. Det var mange som hadde forventet seg mer i kommuneproposisjonen. Vi har vært innom det. Skal ikke gjenta de kjedelige fakta som er unødvendige å gjenta for mange ganger, men det er ikke et opplegg som kompenserer veksten engang. Ja, og jeg har dratt med noen bilder. Her var det veldig mye å se, ikke sant? Fra KS. Skal vi se. Der kom, vet du. På hva som er, hva som egentlig skjer. Det er jo sånn at de penger hadde vi hatt hvis du hadde kompensert veksten de siste 10 årene, som en tester spurte om her. Så det er bare det at du har gått ned i lønn, mens prisen har økt. Men det som er litt spesielt er at det er de som hadde dårlig resultat i 24 som hadde størst resultatforbedring i 25 i snitt. Og gjennomsnitt er jo et farlig utgangspunkt å bruke. Men det var ikke for oss. Det er en kvartil, eller omtrent en fjerdedel, som er i vår situasjon, som har lave, her har vi sagt før, lave inntekter, og som også har stor etterspørsel etter tjenester, som det ikke gikk sånn med. Og de sliter. Og det er jo det strekk i lagen som en bjørn forkynner realiteten av til Stortinget. Så det er jo en helt bevisst underfinansiering, for her, det her er ikke ukjent begrep, jamfør de kanaler som på politisk side med hva som rører seg ute. Og anekdote også, på kraft så får du jo kompensert rikelig for at du er vertskommune for å produsere kraft. Det skjer ikke innenfor industri. Her ser han det at når han ser på det som heter median, så ser han at de som er over 125% i gjeld, og der har jo vi vært da, så er resultatet 1,7 på regnskapet i fjor.
3: Negativt.
2: Og det viser jo, og der er vi i den gruppa, og du ser jo forskjellen på fordelingen her, sånn sett. Ja. Og det har vært innom her, og som grunnskolen sa at det var færre tilskudd, ja. Vi ønsker at det skal være fri inntekter og ikke øremerket tilskudd. Det er bra med å få dekt og kjøre buss gratis, men kommunen trenger handlefrihet. Det her er jo KS som har spilt inn i forhandlinger med, altså fra den forhandlingen med regjeringen. Hvis vi ser på makro her, nå skal ta et sånn ordentlig, fått ordentlig overblikk her, fugleperspektiv, og det er jo det at det er en vekst, men når man ser på demografi og det som går på det, så er det spist opp. Og når du da har det som vi har snakket om nå, og som alle må være klar over, det som ikke kompenseres vekst på, sånn som ressurskrevende brukere, det som ligger utenfor kommuneopplegget, det snakkes det ikke så mye om, men det har, vi, har han klart å sette på kartet, og det fremtvinger seg selv, for det ser han jo nå. Noen enkeltforhold, blant annet det med pensjonskostnader, nå er det lagt inn i demografikompensasjon for hvert år, og det endret på fordelingstallet, og da vil det bli høyere utgifter som da skal kompenseres, som da skal få ned premieavviket, og det er noe som KS har jobbet gjennom, det er kjempebra. Og ressurskrevende brukere, det endres ikke. De fortsatt ikke ressurskrevende når de blir 67, og de blir først ressurskrevende på hver 1,9 millioner, 1,8 millioner kroner. Så det, sånn det. Og det jo nærmere, altså mellom 50 og 100 millioner kroner. Det spørs om du tar med de som ikke går på ordninga, men det det skal komme enda mer fram med tall på det, som at den ser hvor mye det men det jo det den biten som går på det som har betydning for driftinga til kommunen. Og det har ingenting med at den, for vi lovpålagt å levere de tjenester. Vi har brukt de tallene som før på deflator og på renter. Si det litt kort. Hadde vi hatt litt å gå på, så skulle vi lagt oss på en lavere rente, slik at vi hadde en buffer. Da har vi ikke hatt mulighet til. Det slik at, det slik at det noe usikkerhet her opplegget her. Og vi ser jo at når vi framskriver, så mangler vi cirka 18 millioner for å være på 37 millioner neste år. Og det bare et teknisk tall, fordi da forutsetter det at vi ikke går i minus i år. Så da kommer det på toppen, så da vi, ja, kanskje får vi puste litt. Vi nok ikke helt der vi skal være, det vil vi jo se når vi skal jobbe. Det en stor bit som vi må jobbe med nå i løpet av høsten. Rentebanen har vi brukt det som fra Norges Bank. Det noe usikkerhet. Vi håper nå at vi har nådd bondpunktet på den befolkningsutviklingen som blant annet Sørensen var innom her, og som kommunedirektøren har nevnt. Det 30 millioner som vi har fått i fleisen på toppen, som vi ikke har hatt før på 2 år. Det jo tøft, men vi må forholde oss til det. Ja, politisk påvirkning. Det mulig å legge inn mer frie inntekter i kommuneopplegget, og det bare en brøkdel av de. Når man tenker seg at det lagt inn 600 milliarder fra oljefondet inn i statsbudsjettet. Det fullt mulig hvis det politisk vilje til å prioritere det, men vi har ikke regnet med det. Dra fram den her da med demografi, og det jo litt av det som muligheten vår sammen med å styre aktiviteten vår på investeringssiden. Det kommer 112 millioner mer, men det jo til det behovet vi har da. Det det veksten i kroner som vi har, men samtidig så viser jo et handlingsrom da, det det som vi fokuserer på. Og slik som det nå, så for 2020 så det omtrent 30 millioner vi må jobbe med på toppen av det vi har nå. Noe av det allerede noe kompensert inn på blant annet på omsorg. Det det, men det er en bedring allerede utover i perioden du ser hvis vi klarer å jobbe smartere og med det opplegget som vi har nå med det vi bygger ut slik sett. Og jeg var inne om det blå tallet som dere husker i stad, hvis dere ikke var helt utkjørt av alle de saker og lengden på dagen, men det å få ned gjelda som nøkkelen, og at vi kan klare å drifte enda mer effektivt, og det har jeg trua på at det må vi gjøre. Det betyr jo ikke dårlige tjenester. Vi vet veldig mye om at det mulig, men vi har gjort veldig mye allerede. Det lagt opp til at vi må dekke underskuddet i 2020, det som var i 23, det 34,5, hvis ikke så må det behandles nytt i departementet. Det var statsforvalteren veldig tydelig på møtet i går. Så det vi klar over. Investeringsplan, det på et veldig lavt nivå. Jeg skal vise den her bare samlet sett, men vi har gjort det meste av investeringer, det lov å si det. I tillegg til barnehage så det det som på Gimle som i gang. Og det for mange, mange, mange år fremover. Hvis vi ser på budsjettet, så netto ikke selvfinansierende finansiering. Altså når vi trekker fra betalings på vann og avløp og kommunale tjenester, 20 millioner. Ja, kan jo si at det urealistisk, men vi har ikke råd til noe mer, så her ligger du til Østby her, som sikkert følger med. Det jo der mye av nøkkelen ligger, der har vi et handlingsrom på at vi kan ikke låne penger som, med ting som vi sikkert synes hadde hatt godt bruk for, men vi har det vi trenger i grove trekk. Ja, det er en del gjentagelse her, men vi vet jo hvordan vi har endt her, og det Pettersbakken innom at det i hovedtrekk eksterne faktorer som går på ikke være kompensert, men vi nå ansatt for det, og vi satt til å løse situasjonen utifra de rammevilkårene vi har. Det jo vært en vekst i renteutgifter i tillegg til den generelle kostnadsveksten som ikke har vært kompensert. Nå har vi et underskudd på 97 millioner kroner som vi skal dekke. Og vi har heller ikke hatt slik situasjon at vi har fått noe drahjelp på fri inntekter som vi faktisk hadde sterkere vekst enn landsnittet i nesten andre hvert år de siste 4-5 årene. Så det har vi trua på kan snu. For å gå inn for landing her, framdriftsplan. Jeg lurer på meg, unnskyld meg, altså, men jeg tror... Ja, det var noen bilder som var skjult her, så jeg skal bare ta opp det på investering her. Beklager det. Litt øyeblikk her. Skal vi se om jeg får til det. Skal vi se om vi får til det. Det alt på investeringer, det ble hoppet over her, dessverre. Ja, jeg skal ta og prate mens jeg prøver å finne frem her. Altså, vi har jo vært over på en topp på investeringer. Jeg kan ta det muntlig, det veldig greit, og det kjente tall. Den viser bare den figuren hvor mye vi har investert og hvor lite det blir fremover i perioden. Og hvis vi korrigerer for det som synergien, altså det effektiviseringen av å endre struktur når vi ferdig på Gimle, så vil vi være under 80% i lånegjeld i løpet av 5 år, reelt sett. Og det en utrolig stor endring fra å være på 145. Og da gjelder det bare å holde stø kurs og komme videre ned. Og det vil gjøre mellom, litt etter hva renta men over 50 millioner kroner. Jamfør det at investering, altså finanskostnader netto økt med 97 millioner kroner. Da hopper jeg bare til den framdriftsplanen, Bjørn, så tar du den videre her.
3: Kan jeg bare kommentere den siste? Ja. For det du sier med å få ned lånegjelda så mye og at jeg får så store utlag på en 5-årsperiode, og tilbake til den figuren du hadde på demografi...
2: Jeg tror den er låst.
3: Nå låser, ja. Ja.
2: Men,
3: Som du viste deg, så i samme 5-årsperioden så øker også inntekten vår på grunn av demografiendringen med 50 millioner. Altså, så det ikke bare mørke skyer hvis vi greier å ta ned lånegjelda, dra fortsatt nytte av de store investeringene som vi har gjort i over mange år, som Pettersbakken sier, og at vi får en demografivekst altså på inntekten, så bildet ikke bare mørkt, det faktisk litt analys hvis vi greier å styre økonomien på god måte. Ja, da låser jeg etter denne her.
2: Da låser jeg. Ellers så framdriftsplan som vi var på her, den legger opp til at vi har hatt en runde her som vi ikke helt har klart å følge opp med råd og utvalg nå i juni. Enig med Pettersbakken er at det ikke den beste medisin å ha det her på tampen av en junidag, men videre utover så blir det at vi skal jobbe med det her administrativt, og så har vi den framdriftsplanen som vi hadde fram i sak her for 2 måneder siden, sånn som vi har hatt med politisk behandling i oktober og november.
3: Ja, altså en siste kommentar fra meg, det er ordfører før vi avrunder, det at vi har jo startet arbeid nå i administrativt og får rammer å jobbe med tjenestområdet gjennom sommeren her. Og vi har en ambisjon om å prøve å få levert, for å si, kommunedirektørens budsjettforslag tidligere enn det vi gjorde i fjor, da, som også var ganske tidlig, slik at man kan få god tid til å jobbe med det i kommunestyret. Det en ambisjon. I tillegg til at vi må prøve å legge inn en arbeidsdag eller sette av ferien. Jeg tror vi avslutter der.
2: Siste var betraktninger og innspill. Det var siste feil. Det regner med der. Det har vært før I dag på andre saken, men det fortsatt der. Takk.
0: Takk skal du ha. Førstemann på talerlista, det representanten Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein Erik.
4: Ordfører, det begynner å bli sent på dagen, så, men vi har en litt sånn unik mulighet I denne budsjettprosessen I år. Det jo at vi kan bestemme størrelsen på kommunestyret og formannskap. Det har vi bare mulighet til I denne I budsjettprosessen her. Så Fremskrittspartiet ønsker at vi ser på hva vi kan spare på og ta det ned på minimum. Vi må tenke slik I alle henseende, også for oss politikere. Og så vil jeg også si litt til Østby. Han var inne på dette her med spisser, og så tok kommunedirektøren litt ille opp. Litt, jeg synes han ble litt fornærmet for det. Men jeg enig. Vi må, for når kommunedirektøren sier vi skal finne 20 millioner, så alltid å spare. Det aldri å finne inntektskilder, finne nye muligheter for å få mer inntekter til kommunen. Planavdelingen vår jo spissa vår som skal sørge for at vi veks og får utvikling I kommunen vår. Og vekst og utvikling det jo innenfor Industriparken. Men vi har enda ikke fått noen framskriving til hvordan det vil påvirke eiendomsskatten. Jeg prinsipielt motstander til eiendomsskatt, men når det kommer til forsvarsindustrien så kan jeg gjøre et unntak de har fryktelig mye peng så jeg vil gjerne vete når vi går inn I prosessen hvor mye det vil påvirke økonomien vår
3: takk,
0: neste mann ut Engelskau Karlsen fra Arbeiderpartiet vær så god Henning, med Sanne Ole så satt jeg strekk
5: Takk, det siste var jo interessant fra en som til og med har stemt mot kommunedirektørens budsjett for at det inneholdt ordet eiendomsskatt, så det interessant. Jeg skal ikke bruke veldig lang tid, jeg vil bare sende meg en oppfordring til ordføreren og minne kommunestyret om at noe av grunnen til at vi har dette såpass tight I dag jo fordi at det var berammet et møte som viste seg ikke være innkalt, som da ikke ble avholdt. Sånn at det må vi også ta med I betraktningen, og så får vi heller ta det at over sommeren og eventuelt bruke to dager både I kommunestyret og utvalg min sterke oppfordring. Et konkret innspill fra meg, det egentlig en replikk, det egentlig bra å høre at jeg jobber med de ser på de ressurskrevende tjenestene, også de som I tråd med det vedtaket som vi har gjort tidligere, blant annet I kommunestyret, og se på de som ligger på over 35,5 time I uka, som et vanlig årsverk I helse og omsorg. For der det ganske store penger, det vet vi. Spørsmålet bare hvor mye. Og som tror jeg at vi faktisk må tørre som folkevalgte å være med på å teste ut det handlingsrommet, og tørre å gå I dybden I den strukturen. Og at vi må følge med på hva statsforvalteren rent faktisk gjør. For statsforvalteren, den overvåker oss, men vi må overvåke statsforvalteren I omgjøring av vedtak, etc. På den ene siden så sier han at det her kan jeg ikke gjøre, for det kan ikke økonomi til det. På den andre siden så sier han at det her må jeg faktisk gjøre, for det ikke gjør ikke godt nok, og det koster dobbelt så mye. Så jeg mener at det får være mitt innsmett på slutten av dagen I dag med en sterk oppfordring om at dette her må vi jobbe mer med grunnligere rett over sommeren. Takk.
0: Takk. Testa nesten ut. Vær så god.
6: Takk, ordfører. Jeg ser at det budsjett 27 og økonomiplan 27-30. Nå har vi akkurat vedtatt da, at vi skal ta over stiftelsen, Bodestiftelsen. Og da har jeg lyst til å spørre, når skjer det? Det for at hvis de tar 250 boliger, og ganger med 8000 kroner I måneden per bolig, og ganger det med 12, så det 24 millioner inn. Og da må man jo se da, når kommunen har så dårlig råd, blir det da inn I den store potten, eller hva gjør vi da? For det klart at her det jo penger som kommer inn, men når kommer de inn? Jeg skjønner at det en plan her fra 27 til 30, men kommer det I 27, eller hvordan dette? Takk.
0: Takk. Siste inntegnet taler nå Østby. Vær så god. Han fra Arbeiderpartiet, og så kan kommunedirektøren svare opp.
7: Takk for det, ordfører. Ja, jeg føler meg litt som en møteplager her I dag, men så jeg får være. Ressurskrevende brukere koster oss 100 millioner, vil altså si at I realiteten koster over 500 millioner for kommunen I løpet av et år. Ressurskrevende brukere. Det vi kan få svare etterpå. Så så jeg også I det regnearket deres, det veldig mye endringsforslag I den kolonnen der det står endringsforslag. Veldig mange rader utfylt. Tell og med altså avdrag og renter. Det glemte jeg å spørre om I sted, men jeg kan ta noe. Hvorfor det endringer på avdrag og renter der? Og så var det det spørsmålet som jeg sendte på e-post som jeg ikke har fått svar på, som jeg ønsker å se det regnestykket. Hvordan vi kommer ned på 98% netto lånegjeld I 2029. Det vil jeg se. Takk.
0: Takk, da det mulighet for å svare opp kommunedirektør.
8: Ja, takk. Det siste, det mailen, den kjenner jeg ikke, noe du har fått, kanskje? Med det 98%. Ja. Ja, det, men det, hvis det kommer en mail, det sendt av meg, eller hvem? Jeg får e-post, ja. Tell. Ok, ja, det Der går det ikke. Det leser jeg med stor interesse. Kjapt, ja. Nei. Sørensen, jeg var ikke fornærmet, men jeg opplevde det som en negativ kommentar til mine ledere, og det fortjener de ikke med den jobben de står I. Det var det som var poenget mitt her, når de blir beskrivet som bare forsvarsspillere, for det det ikke. Framskrivning, eiendomsskatt, den kan vi, dette, nå noter vi dette som punkter, slik som det I vedtaket her. Det har vi jo selvfølgelig. Teste ut handlingsrum. Ja, nå det jo, det kjenner du sikkert til da, det jo kommet en ny sånn veileder på hvordan du skal vurdere og tjenestetildelingen nå på helse- og sosialområdet. Husk litt navnet, det noe spesielt begrep. Prioritering, ja, og nå kommuneøkonomi tatt med som, altså, som tematikk for første gang. Så det skal lov at helse- og omsorg ser på og har fokus på, og det, den muligheten den må vi bruke. Og den skal vi ta med også inn I ledergruppa, har Trine og jeg bestemt, for at det berører også andre områder, faktisk, her. Så det testa stiftelsen, ja. Hvis alt går som har planlagt, så regner jeg med at stiftelsen hadde boliga blitt overført kommunen I 1. januar, cirka I 2020. Men jeg, så langt når vi forhandler I budsjettet, så regner ikke vi noe. Ja, da må det I så fall budsjetteres inn, da, men det må jo bli å regnes I utgangspunkt inn I et budsjett der inntekten like utgiften som et utgangspunkt. Jeg tar I hvert fall inn noe annet I budsjettgrunnlaget. Det jo ikke så enda ut mye gjeld der, men det jo utgifter til å drifte det og slike ting, så det utgangspunktet, så vi har ikke sett noe mer på det. Vi søker stiftelsestilsyn og helst sender over vedtak, og vi jobber med organisering. Ressurskrevende brukere 100 millioner, sa 500 millioner, det 100, altså det noe vi sier, at vi antar at den veksten vi har hatt innenfor ressurskrevende tjenester samlet, ikke bare innenfor det med ressurskrevende brukerbegrepet, der vi får refusjon, den cirka 100 millioner på noen år som vi har hatt vekst, en tiårsperiode. Og den etig av liksom den frie potten vi har hatt før. Endringsforslag, ja. Det står der. Vi har kommentert det, Arnevid. Avdraget, det har vi budsjettert litt høyt, så den går ned. Og renta, den går opp. Du på 27 nå? Ja, du på 26 fortsatt, du. 26, ja. Og renta opp, og det fordi at vi har budsjettert etter ja, nå NSB, nå, Norges Bank, sin rentebane. Da begynner du å bli gammel. Og den viste jo egentlig rentenedgang, og så blir det renteoppgang. Så derfor så øker renteutgiften der, mens avdraget går ned. Så jeg vet ikke om du kan si noe på det med 98% eller det med lånegjeld.
2: Ja. Jo, det helt korrekt. Altså, det blir 98% hvis den ikke finner på lurer inn og investeringsbudsjettet nå I høst og I perioden. Ja.
0: Skal vi se. Da forskjellige, de ulike punktene som nevnt fra talerstolen her, da notert. Og som blir med da saken videre. Men innstillingen da, 1. Kommunestyret tar ikke orienteringene I møtet til etterretning. 2. Kommunestyret sender med følgende signaler I den videre behandlingen av budsjett for 2020 og økonomiplanen for 2027 til 2030. Og så er det da notert der. Stoler vi på at det som er nevnt er notert som gule punkter? Det nikkes i salen. Yes, da kan vi ta og stemme over saken. Det har vært da enstemmig vedtatt. Vi har to innkomne saker på åpen post. Førstemann ut, det er til å stille spørsmål, det er representanten Sørhusbakken. Så vær så god, du kan få stille ditt spørsmål, du får svar, og så har du mulighet til å kommentere etter du får svaret ditt.
9: Tusen takk, ordfører. Jeg har sendt en mail til gruppeledere og til ordføreren, et spørsmål som jeg har fått fra flere innbyggere. Det har jo dukket opp relativt mange fartsdumper rundt omkring på Raufoss i boligfelt. Og i forbindelse med de fartsdumpen så dukker det jo opp noen spørsmål. Og det første er jo hvem er det som har bestemt at vi skal ha alle disse dumpen? Hvem har tatt kostnaden? Jeg vet jo at fylkeskommunen har bidratt med noe midler, men spørsmålet er om de har tatt hele kostnaden, for det er en del innbyggere som er forbanna over pengebruken. Og så er det siste spørsmålet, det med ambulanse, brann, politi, altså blålysetater, om de er tatt med på vurderinga for å gjøre hjerte-lungeredning i en ambulanse som kjører over fartsdumper, det er ikke å anbefale. Takk.
0: Takk. Kommunedirektøren svarer opp.
3: Takk, ordfører. Da tror jeg vi gjør det, slik at det gir litt av et sensyn, litt kort svar, og så har vi skrivet litt langt svar som vi legger protokoll. For jeg har innhentet fra mine folk som er glad i å skrive også. Jeg regner meg, når det spørsmålet kom, så var det ganske stort fokus både i kronikk og på sosiale medier om det samme, så jeg regner meg at det var da det dukket opp. Det er jo sånn at på beslutning på det med det, så dette er jo trafikksikkerhetstiltak, det er det som er utgangspunktet. Vi har de siste 12-13 årene greid å få stor uttelling på midler fra fylkeskommunen, og kommunestyret har bevilget egenandel i tillegg på mange prosjekter i de årene. Vi har gjort utrolig mye i første rekke på å gjennomføre ting i forhold til spesielt det med gangsykkelveger og slike ting. Og så har vi en finansiering, så er det fylkeskommunen, og så har de jo bevilget investeringsbudsjettet. Og så har vi en trafikksikkerhetsplan, som er en temaplan, og som er forankret i kommunestyret her, som er gjort i forhold til prioriteringer på områder. Og så er det sånn at vi ønsker i utgangspunktet å ha så mye fartsdumper her. Og som sagt, vi brukte fornye gang- og sykkelveger i mange år, og det var en satsing. Og så prøvde vi med andre fartsreduserende tiltak. Det kan være både nedjustering til fart, og det kunne være det ymse tiltak. Og vi har gjort målinger og oppfølging, og dette er jo også sett opp mot fokus som har vært blant annet på skoleveger, boligområder. Og det andre tingene, det ga ikke den store effekten, og dermed så har det vært gjort en prioritering etter hvert da, på å fartsreduserende tiltak gjennom fartsdumper. Så det er forankret i det hele opplegget vi har rundt trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Og det er noe om at fokus har endret seg gjennom årene. Det er fokus på adferd i trafikken, og mye større utfordringer med holdninger til adferd og hensyn til medtrafikanter og myke trafikanter. Og dermed så gikk det sånn at det ble gjort en prioritering på type av områder som vi da skulle... Og vi brukte blant annet politi å ta vare med å følge opp. De husker kanskje også at vi gjorde en del tiltak liksom i prøvenvegen. Så tar man med blomsterpotter der i stund, ja. Men politi var der likevel å måle 90 km i timen på noen som kjører der. Og da er det fysiske tiltak som tar slutt hjelp. Og det skiller seg ut egentlig i stor grad det med Raufoss i nærheten til de mer trafikerte boligområdene og rundt skoler.
8: Fjordgata på Eina, den er mange tek som kjører, den har fått tilsvarende, for der var det også samme type utfordring. Så dette er gjort utifra en samlet vurdering. Og det som har skjedd nå jo at nå har det vært, har jeg ikke har skjønt det, uten at jeg kjørt på alle vega der, så har det jo kommet opp mange humper I Røfoss og Grimåsområdet og ja, Vesterommenge, Kortrudjordet, Tollerud, og så videre. Så og det er nettopp med utifra de vurderingene som gjort av trafikksikkerhetsmessig hensyn. Hva de sent kommentarer fra det blådisettet, så har vi fått med deg fra brandsjefen, så det blir jo lagt med her. Det jo slik at de har nok ikke vært timet så veldig mye på råd I forhold til akkurat dette. Men som de sier, så det jo slik at det jo slik at fartsredusende tiltak kan utgangspunktet bidra til forsinkelser. Men det sånn at når de planlegger sin virksomhet, utformingen til fartsdumpen viktig, det tror jeg det blir tatt hensyn til. Og så det sånn at når en planlegger utrykningstid innenfor de kravene og slike ting en har, så det utifra fartsgrensa som på området, og ikke at du skal nødvendig skal kjøre I stor fart. Da. Men det har noen ulemper, og det går an å reagere på det. Men det de trafikksikkerhetsmessige forholdene som gjør at den har prioritert slik. Men det et litt lengre svar her som de legger meg I protokoll, så får de det samlet der. Håper det tilfredsstillende. Det iallfall sånn at de skal kunne svare opp at de som spør ellers på det. Ja.
0: Takk skal du ha. Da ønsker du en kommentar, servicepakken? Da skal du få det, selvsagt.
9: Ja, takk for svaret, Bjørn. Så ser jeg frem til å få det I lengre versjon. Ja, jeg kan jo ta meg selv som et eksempel. Det jo 13 fartsdumper fra meg og ned til sentrum, og det ikke fysisk mulig å kjøre over de fartsdumpene I fartsgrensa, som 30, for de alt for store til det. Og det gjør jo at vi flytter trafikken litt, for at hvis jeg kjører en annen vei, så det 11 dumper, så da kjører jeg heller der. Men det ganske kraftige reaksjoner på det, og de store, og folk kan ikke kjøre I 30, når det 30. Så der vil jeg ha en begrunnelse på I svaret ditt, på hvorfor de så store. Her så får vi ut med langvater og tomstokk. Takk.
0: Skal vi se. Da er det og Norten, representanten fra Venstre, som har et spørsmål til åpen post. Så da kan du få framføre det, så får du svar.
10: Takk, ordfører. Fra fartsdumper til tomt igjen. Nå, som kjent så har vi jo siden 2. verdenskrig, og I hvert fall den kalde krigen, så vi nå I den mest sikkerhetspolitiske, eller den spent sikkerhetspolitiske situasjon som vært siden den gangen. Den 1. juni så leste jeg på nrk.no at Nammo ønsket å kjøpe nabotomtene oppe ved, det vel oppe sikkert bra på Bradalsmyra, men at vi som kommune satte kjepper I hjula der. Og det synes jo vi fra Venstre veldig, veldig rart når vi I den situasjonen. Uka før hadde vel PST også uttalt seg om hvilken situasjon vi står I, som har Nammo og som har den produksjonen av forsvarsindustri som vi har. Så vi hadde syntes at det hadde vært veldig naturlig at de hadde overtatt den tomta, det noe så. Plus også, det lurer jo på hvorfor vi var det vel referatsak I den UTP, men om det ikke også hadde vært naturlig at vi som folkevalgte, selv om man kan tro vi folkefiender når man leser noen kommentarfelt, hadde vært involvert litt mer I når det en så alvorlig eller viktig situasjon. Da. Så jeg har spurt bare om kommunedirektøren eller om ordføren kan få en orientering om hele den saken fra kommunens side. Takk.
0: Det får du nå gjennom kommunedirektøren.
8: Ja, takk, ordfører. Ja, noen ganger så blir, hva heter det? I fjor blir det mange høner, eller hvordan det her. Eller at det saker blir noe helt annet enn... Det var helt feil at det hører jeg nå. Hvis da var det en av spørsmålet. Ja. Ja. Dette her var jo en sak jeg ikke kjente til I det hele tatt, jeg må innrømme. Så tok NRK kontakt med kommunen og ville ha et intervju, for de hadde jo fanget opp at det var en konstitusjonssak. Og så og da ønsker nødig planavdelingen og landbruksenheten å uttale seg på saken, så jeg setter meg jo inn. Og det jeg snakker om jo at Nammo ønsker å kjøpe en landbrukseiendom inntil Bradalsmyra. Og i utgangspunktet som for å rett og slett hindre fremtidige konflikter, det går jo på støy og andre miljøbelastninger. Sånn historisk så har Nammo hatt det fokus så lenge. Det har helt samstemt kommunens holdning og Nammo på at det viktig. Og det ganske utrolig at den har levd så godt i alle år med Bradalsmyra, med det testsenteret og Nederland med aktiviteten der, helt inn på turområder og rekreasjonsområder. Det jo noe med at sånn har det vært i. Men vi har jo jobbet med støysoner i kommuneplan og sammenheng, og vi jo opptatt av akkurat det samme. Så det som skjedde i denne saken der, jo at når det en konsertsjon på sånn landbrukseiendom som eget av et AS, så det ikke kommunen som myndighet til å fatte vedtak, da det statsforvalteren. Men vi skal da som landbruksmyndighet også kunne være med og gi et innspill av saksunderlaget. Og det var det som skjedde der. Og i den saken så står det tydelig at vi har forståelse på Nammo sitt behov, og ikke noe imot at de kjøper eiendommen. Men utifra en landbruksfaglig vurdering som også skal inn i en konsertsjonssak, så mente han at det bedre at eiendommen blir videre solgt, og at den blir drivet av en såkalt profesjonell aktør innenfor landbruksområdet. Det var holdningen til kommunen der, men ikke der. Og Nammo ønsker å kjøpe opp eiendommen, rive huset og dermed ikke ha noe bebyggelse på det. Men det jo slik sett ingen noe i vegen for at en annen privat enn kunne drive hele deler av den eiendommen, skogbruk, landbruk og slike ting, og fortsatt oppnå det samme som Nammo ønsker og det som vi ønsker. Så det det kommunen har gjort. Vi har ikke tenkt å stikke noe kjepper i hjula for det. I saken står det at den har forståelse for den saken. Så kom at det intervju da dukket NRK opp her med både journalist og kamerateam. Og jeg hadde satt meg inn i saken, for jeg tenkte at Anna der passer at jeg svarer på. Liksom at det ikke skulle bli noe tvil om på en måte. I hvert fall måtte jeg stå til rette for det som var svaret opp. Men jeg synes jeg har ikke gjennomført et godt intervju, og de som hørte på sendingen etterpå, de hørte sikkert at det var rundt 12 sekunder nå, tenker jeg. Det var ikke noe mer. Og det fikk jo ikke med det jeg egentlig hadde sagt. Det eneste han sa var at kommunen hadde forståelse for det. Og så var det et innsmatt ellers. Og så fortsatte NRK med å lage sak med å drive og kontakte andre, blant annet kommunikasjonsdirektøren på Nammo. Og de trekte inn det med sabotasje og de tingene der i tillegg. Og der står det ikke veldig mye om i konsertsjonssøknaden fra Nammo Hall. Det går på de tingene som går på konflikter og slike ting. Men da i media så ble det at det fokus på nærmest som at her det samme, her, jeg kan nesten tolke sånn som at kommunen skeptisk til at den tar rettelig og kjøper eiendom og slike ting for å unngå sabotasje og ting. Så her etter jeg har hørt det ut og virkelig sett av noe som var ganske spesielt lik. Så det noe saken der, så skal ikke være noe tvil om at Vestetoten kommune, med, i hvert fall fra min side og der vi har hatt gjeldig administrasjon, vi jo, synes jo dette er riktig. Og jeg tror vi kan forvente det at hvis det blir en mulighet for det, så vil de antageligvis sikre seg mer eiendommer i området også. Og da vil Nammo kunne drive sin virksomhet, vi kan ha drive og unngå at vi har mye konflikter i kommunen. Så har jo Nammo nå klaget på vedtaket, så den til landbruksdirektoratet, og da har de selv foreslått at de kan selge under deler til eiendommen der. Så det skulle ikke funnet med om det det som egentlig blir det viktige, så det som nærmest testsenter Bradalsmyra, det vil de da behøve selv, og så kan du selge den andre til en tilleggsjord eller sånne ting der. Så, ja, så, men da jeg ble intervjuet, så var det ingen som pratet på spionasje og de tingene der. Det var noe som ble kokt inn i saken senere. Takk.
0: Takk skal du ha. Da har Narten mulighet til å kommentere. Vær så god, Narten.
11: Takk, ordfører. Tusen takk. Det var en veldig god oppklaring og orientering. Og så må jeg si at jeg leste også Finansavisen rett etterpå med da vel intervju med Vedum, blant annet, om det her også, for da var det jo det samme på. Og da sa vel kommunikasjonsdirektøren fra Raufoss i Nammo litt morsomt, da, synes jeg, som var fint at de kunne heller bruke den og dyrke granatepler på, og det støtter vi.
0: Da er det ikke at flere saker å behandle i dag. Tenk på det. Da ønsker jeg deg alle takk for møtet. Vær hemmet, og etter hvert god sommerferie, og så ses vi at i august. Takk.
12: Du lytter til Radio Toten. Vi har overført kommunestyremøte fra Vestre Toten, og teknisk ansvarlig, det har vært Ole Ivar Vangen.

0: From Dusk Till Dawn var det du hørte her på ettermiddagsrush torsdag ettermiddag. Ja da, vi skal ut I trafikken som vanlig, og på Fylkesvei 2354 mellom Haug, Krysset og Andersgård, Fylkesvei 2358 ved Viker, og Fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset, her det manuell dirigering og nedsatt hastighet. På Fylkesvei 2360 må du også regne med korte stengninger. En lysregulering gjelder ved dammstokken på Fylkesvei 2340, ved Kolbu stasjon på Fylkesvei 2346 og på Fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll, melder veivesenet på sine nettsider.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, når man holdt på å si slutter å drømme, hva skjer da? Crowded House, Don't Dream, It's Over. Vi skal videre med musikken her. Etter hvert så skal du få en oppdatering på de lokale nyhetene, men først Tobias Sten og Hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Dua Lipa var det du hørte her på ettermiddagsrushen og We're Good. Vi skulle 5 år tilbake I tid. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Arbeiderpartiet sikret flertall for å utsette behandlingen av skolestrukturen I Vestre Toten. Flertallet mener at saken må utredes bedre før konkrete forslag om skoleendringer sendes ut på høring. Nær 10 millioner kroner fordelt til lokale tiltak gjennom Totens Sparebankstiftelse nå I juni. Flerbrukshallprosjektet ved Østre Toten ungdomsskole fikk den største støtten på 3,5 millioner kroner, mens 37 søkere fikk tildeling. Senterpartiets nominasjonskomité vil ha Gjøviks varaordfører Kjersti Bjørnstad som kandidat til fylkesordførerjobben I Innlandet. Ifølge NRK peker Bjørnstad på skolestruktur og veisatsing som sentrale saker fram mot valget I 2027. Etter 10 måneder med vikarordning får Kapp Legesenter en ny fastlege på plass. Mohammad Sami Assad starter I august og overtar pasientlista etter Ida Marie Ringerud. Mannen som forsvant etter en utforkjøring på Kolbuveien I fjor sommer nå tiltalt. Politiet mener han oppholdt seg I en campingvogn I 1,5 døgn, mens redningsmannskaper, droner og helikopter lette etter ham. Politiet undersøker et tyveri av kobberplater fra Hund kirke på Gjøvik. Tips peker mot en hvit varebil med 3 menn som skal ha vært I området før tyveriet ble oppdaget. Og så skal vi innom den lokale sporten. Raufoss måtte reise tomhendt hjem fra Bærum etter 3-0-tap mot Øvrevoll og Horsle I kvinnenes 2. divisjon. Hjemmelaget skåret 1 mål før pause og 2 etter hvilen, og påførte Raufoss sesongens 2. nederlag. Kolbu KK tok sin 2. strake seier med 3-1 mot Lillehammer 2. Debutant Andreas Åsheim Farup skåret 1 av målene da Kolbu sikret 3 viktige poeng. Skøyteløper Kari Celine Reis-Jacobsen tildelt Østre Toten kommunes idrettsstipend. Denne sesongen tok hun bronse sammenlagt I NM Allround og gull I lagtempo under student-VM. Kommunen trekker også fram at hun har fått hospiteringsplass på elitelandslaget og en flott ambassadør for Østre Toten.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, været for I morgen på fredag, skyet rundt 22 varmegrader. Ser ut at vi får, ja, det blir skyet på lørdag også, med tordenvær ut på ettermiddagen. Oppklaring utover kvelden, og på søndag så det meldt sol, ganske mye sol I alle fall første del av dagen. Da skulle du være oppdatert.

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!

0: Ja, greit å få med litt musikk fra de norske artistene våre også. Norsk på norsk, Henning Kvitnes, sånne som oss. Her oppslagstavla. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra klokka 22.30 til 23, og dette noe som medfører støy.
1: Kirken i Østre Toten arrangerer friluftsgudstjeneste søndag. Først klokken 11.00 på Grøna, og deretter 16.00 i Prestegårdshagen på Hoff. Husk også at Hoffkirke åpen hver dag mellom klokken 10 og fram til klokken 19, fram til 15. august.
0: Det vitnesbyrd, bibeltime og bønn på Philadelphia Gjøvik, torsdag klokka 18.
1: Arne Grande med Anki spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen på Lena, torsdag 18. juni klokka 19. Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen, torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Fredagspuls arrangeres av Frelsesarmeen Gjøvik og Toten, fredag 19. juni i Bakkegata 14 på Gjøvik fra klokken 12.
0: Det blir møte på Skansen Bedehuset torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var oppslagstavla.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Er du en sur, gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
5: Du hører på Tøv på hjernen.
6: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
7: Det bra vinglet i hvert fall.
8: Ja, den ikke så verst.
7: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12 til 2.
5: Tøv på hjernen.
7: Det kan hende bli artig.
5: På Toten Radio.
8: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
8: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
9: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
10: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen. I studio, Alexander.

Ja, da, det har vært en litt forenklet utgave av ettermiddagsrøsje I dag, men så har det vært veldig mye politikk her på radioen da, det årsaken. I går så var det heldagsmøte med Østre Toten og kommunestyret der, og I dag så har det vært fra Vestre Toten. Klokka 6, dagens siste nyhetsoppdatering, og så skal du få litt jazz og den slags, og så vi tilbake med vanlige sendinger I morgen.

0: Ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: For evig alltid, mer enn vanlig åndedrag. Min sjel gigantisk, det mer enn det vi sa. Det kanskje ferdig hvis det da. Ja. Yeah.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Et flertall i kommunestyret i Vestre Toten har valgt å bremse arbeidet med ny skolestruktur. Arbeiderpartiet fikk støtte fra Senterpartiet og SV til å sende saken tilbake for videre utredning. Politikerne ønsker mer kunnskap om økonomi og konsekvenser før eventuelle skoleendringer sendes på høring. Totens Sparebankstiftelse har delt ut nær 10 millioner kroner i juni. Størst støtte gikk til flerbrukshall ved Østre Toten ungdomsskole, som fikk 3,5 millioner kroner. Kjersti Bjørnstad fra Gjøvik er foreslått som Senterpartiets kandidat til fylkesordfører i Innlandet ved valget i 2027. Dette melder NRK Innlandet. Kapp legesenter får ny fastlege fra august. Mohammad Sami Assad overtar pasientlista etter Ida Marie Ringerud og sier til Oppland Arbeiderblad at han ser fram til å bli kjent med pasientene. Venner, familie og tidligere elever inviterer til en minnekonsert for Nils Edvard Stokke i Fyrverkeriet Kulturhus i september. Stokke, som antas omkommet i en boligbrann på Bruflat i januar, satte sterke spor i kulturlivet gjennom arbeid som musiker, dirigent, lærer og kulturformidler. Arrangørene håper konserten blir et samlingspunkt for alle som vil minnes ham. Kobberplater er stjålet fra Hund kirke på Gjøvik, dette opplyser Innlandet politidistrikt. Politiet har fått tips om en hvit varebil med 3 menn som ble sett i området før tyveriet, og saken etterforskes videre. Og det var de lokale nyhetene her på Toten Radio.
3: Til 20. juni er det klart for sommerfest her på Amfi Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18.-20. juni på Amfi Raufoss.
4: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
5: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
6: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Du hører på Tøp og Jern.
8: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
9: Det bra vignet i hvert fall.
10: Ja, den ikke så verst.
9: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
7: Tøp og Jern.
9: Kan hende det blir artig.
7: På Totenradion.

Heisan, heisan. Der vi i gang med programmet Storbandjazz. Programmet som øker blodsukkeret og senker kolesterolen, tror jeg. Jeg heter Hans Petter Karlsen, og første mann på kode i dag trombonisten og vokalisten Chris Dean og hans big band. Og de, mine venner, de skal fremføre I Could Write a Book.

I året 1940 så skrev pianisten og orkesterlederen Duke Ellington og vokalisten John Henricks låta Cotton Tail. Og det den vi skal få høre her nå. Det RIAS Big Band som skal fremføre den. Det står for Radio in American Sector. Det var et orkester som ble dannet av trombonisten Jig Williams I 1994 mellom Øst- og Vestberlin, for å si det slik, og jeg tror de holdt på til 2002. Men la oss høre på RIAS Big Band.

Så har det seg slik, som det heter, at Roger Lien fra Kongsberg har tatt kontakt med oss. Og det er alltid hyggelig når noen ringer og kommer med ønsker. Han har fortalt at han tidligere har hørt at Anne-Marit Halse som vokalist og Hans Petter Karlsens orkester har spilt noen låter på dette programmet. Og det er jo riktig. Og nå lurer han da på om han kan få høre Anne-Marit Halse med Hans Petter Karlsens orkester og låta Yesterday, altså Beatles-låta. Og det må vi jo gjøre da, siden det er et ønske. Og dette er en innspilling fra 1966, så la oss lytte til Anne-Marit Halse.

Det var vokalisten Anne-Marit Halse, og ønsket av Roger Lien fra Kongsberg. Og mens han hygger seg med ekoet derifra, så fortsetter vi med vokalgruppen The Hylos. Kanskje ikke alle som husker vokalgruppen Hylos, men da kan jeg nevne at de startet i 1953 og bestod av Gene Perlin, Bob Strasser, Bob Moores og Clark Burrush. Veldig populære på 1950- og 60-tallet. De ble også forbilder for andre vokalgrupper etter hvert, som King Sisters, Manhattan Transfer og Take Six. Bare for å nevne noen. De ble oppløst i 1966, og noen av medlemmene var med å starte sanggruppen Singers Unlimited. Her skal de komme med låta I'm Beginning to See the Light. Innspillingen fra 1956.

På podiet nå står vibrafonisten Terry Gibbs and his exiting big band. Og I dette big bandet sitter noen dyktige jazzmusikere, blant annet Pat Morgan på piano, Mel Lewis på trommer, Bill Perkins og Chinky Kamiuka på saxofon, Frank Rosoline på trombon og Conto Connolly på trompet, bare for å nevne noen. Og her kommer de med låta Sleep, mine venner.

Og etter at Terry Gibbs og gutta I bandet har boket pent for den fortjente applausen, så fortsetter vi her med litt vokalt. Det Catherine Russell, og hun skal fremføre låta I Can't Believe.

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslig, Karer Stout og Carina Dahl.

0: billetter der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer gå hånd i hånd en sommerdag.
1: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
4: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
5: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
6: Så blir det 4 minutter og 32 sekunder med Vilsalden, hollandske pianisten, og hans orkester. De skal fremføre låta Hot Toddy, som for øvrig skrevet I 1952 av Ralph Flanagan og Herb Handler. Først ute på plate med vokalisten Red Foley. Det var I 1953. Men la oss lytte på Vilsaldens orkester og Hot Toddy.

Mange av jazzens standardlåter har sitt utspring fra filmmusikk. Det gjelder også neste låt som vi skal spille. Den er skrevet i 1938 av Harry Warren og Johnny Mercer til filmen Hard to Get. Den gangen så var det Dick Powell som var vokalist, og så ble den litt senere gjort veldig populær med Bing Crosby og Bob Crosbys orkester. Og jeg snakker om låta You Must Have Been a Beautiful Baby. Her er det vokalisten Tony Tennell som skal synge den.

0: I året 1810 så skrev en av verdens største komponister, jeg snakker om Beethoven, låta Til Elise. Og det er den vi skal høre her nå, men den er vel det vi kan kalle modernisert. Det er Tilo Wulfs Big Band som står på podiet, og så er det noen solister her da. Jan Kaiser på trompet og Joe Barnick på piano, og de har gjort sin versjon. Mulig Beethoven hadde rotert i sarkofagen sin hvis han hadde hørt det, men pytt pytt, jeg synes det svinger som ei kule. Hør bare her på Salsa Elise.
1: Wie oft kommt das?

Tydeligvis stor suksess i salen når Tilo Wulfs Big Ben presterer salsa i lise. Kanskje jeg tok feil, kanskje Beethoven også hadde klappet når han hadde hørt dette her. Men mens dere tenker på det, så tar vi en tur til hjemlige trakter, til Toten og lytter til Geir Wenzelmann. Her kommer han med Hey Baby!

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
1: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
4: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
4: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen.
4: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
4: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
4: Og bli med på moroa.
2: Enten du er i dusjen, eller på kjøkkenet.
4: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
6: Ja, da blir det litt filmmusikk igjen, kan vi si. Det fra filmen James Bond og filmen Her Majesty's Secret Service fra 1969. Og veldig populær med Louis Armstrong. Men her det vokalduoen Jazz Singers som skal fremføre We Have All The Time In The World. Neil Diamond og Linda Press.

Pianisten Horace Silver skrev mange fine låter. Han skrev blant annet Cooking at Continental, og det den dere skal få høre her nå, med VDR Big Band, eller Westdeutsche Radio Big Band, som det egentlig heter. Og på pianoklokken så sitter Billy Test litt bare her, mine venner.

I året 1976 så skrev og sang Bill Joel låta Just the Way You Are. Det fikk hun to Grammy-priser for, en for årets sang og en for årets plate. Det var I 1979. Her skal vi få høre Just the Way You Are med den engelske vokalisten Cleo Lane.

I året 1938 så skrev Johnny Hodges, Cotty Williams og Duke Ellington låta Ring Them Bells. Og det er denne vi skal få høre her nå med Claude Bolling's Big Band.

Da har det gått en snau time, og programmet Storbanjas er over for denne gang. Jeg heter Hans-Petter Karlsen, løfter høflig på hatten og takker for nå, og så lar jeg Della Reese få lov til å avslutte programmet med låta Blue Skies. Takk for nå.

0: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Omegn leser du gratis på totenradion.no.
2: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
4: Tøv på hjernen, fast på Totenradion nå.
3: Når da?
5: Fredag og lørdag, 12 til 2!
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradion.

0: tide igjen å si velkommen til cocktail, musikalsk cocktail.
1: Det det, og som vanlig så det Olman Norberg og Gunn Vangen som sitter her og skal prøve å få fram noe vettugt i en snøv time.
0: Ja, og forhåpentligvis så har vi med oss noen lyttere.
1: Får håpe det.
0: Jeg regner med det.
1: Ja.
0: Det ikke akkurat lett, Gunn, denne overgangen med som ikke det vinter, og ikke det sommer, og ikke det vår.
1: Nei. Det en blanding, det en blanding til alt mulig egentlig, ja, da, vet du.
0: Og slik kan det ofte bli med disse platevalgene våre, så det ja. Blir en blanding til alt mulig.
1: Det gjør det.
0: Men for å gardere, så får folk bare stryke det som ikke passer.
1: Ja, for eksempel.
0: For eksempel, og så har vi hatt noe feldig smak.
1: Det får vi håpe.
0: Kan i hvert fall love at det blir et par melodier med korsang for den som glad i det.
1: Ja.
0: Ja, så får de heller sitte og vente, og så får de skru ned eller skru opp i mellomtida.
1: Alt ettersom.
0: Alt ettersom.
1: Ja.

0: Og på fiolin så hørte vi Irsk Finula Sherry.
1: Ja.
0: Danse mot vår heter den også da, når det takks på den.
1: Det gjør den jo. Mm. Skal vi høre oss litt I Irland, kanskje?
0: Ja, men det det dummeste, den den grønne øya, og kjent for både det ene og det andre.
1: Ja.
0: I hvert fall det andre.
1: Det I hvert fall det andre, ja. Mm. Kjenner du til...
0: Nå får jeg et litt spørsmål alt, nå må ja, jeg skjerpe du... meg.
1: Ja, nå må du skjerpe deg, full skjerping. Noen som kaller seg for Plangsti.
0: Nei, jeg har aldri hørt det.
1: Nei, det har jeg hørt alt før enn jeg.
0: Da så vet du hvem som tror at jeg skal vette det.
1: Ja, det hadde ikke vært så rart om du hadde hørt om han, hel, hu, hel, dum. Jeg aner ikke om det I gruppe. Jeg har aldri spilt den I CD-en, ja.
0: Dette skal bli mye sant.
1: Ja, dette blir veldig spennende. Melodien heter True Love Knows No Season.

0: Pen melodi, Gunn.
1: Ja da. Ja. Han var brukbar, denne. Mm.
0: Det var tydeligvis at det var før de hadde gått på puben, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Jo da, jo. Det kunne høres slik ut. Men vi var vel enige om at vi skulle ta en melodi tally fra samme CD, var det litt det?
0: Jo, en melodi som...
1: I hvert fall har hørt mange ganger.
0: Ja, blant annet med norske Eriksen.
1: Ja, The Water Is Wide heter melodien. Og de som framfører den utgaven vi skal høre nå, de kaller seg Fair Isle Folk.

0: Det var vel en versjon som var mest lik originalen, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så skal ikke vi dømme offer en som best?
0: Best, for eksempel?
1: Nei,
0: nei det... nevner ikke det, det vi.
1: Nei.
0: Det blir smaken og behagen, det.
1: Det blir det.
0: Ja. Det blir litt utenlandsk tell. Paul McCartney sammen med Wings. Det går an det.
1: Ja, brukbart.
0: Ja, mm-hmm. My Love.

0: goda, de får bestått.
1: Ja, syns absolut.
0: Nok syns nok der.
1: Ja. Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.
8: Hører på Tøp og Jern
9: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne.
10: Det er bra vignett i hvert fall.
11: Ja, den er ikke så verst.
10: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
8: Tøp og Jern.
10: Kan hende bli artig.
8: På Totenradio.
1: Og så en vi skal høre på nå, synes jeg absolutt bør få bestått.
0: Ja, da jeg spent nå.
1: Ja, nå vi kommet til country-del.
0: Ja vel.
1: Ja. Og så Willy Nelson.
0: Å oh, ja, han ja. Er jo
1: så altså der,
0: fine flaten.
1: Fine flaten, mm-hmm. Ja. Ja. Og jeg synes Always on my mind,
0: ja,
1: er så fin.
0: Ja, det synes jeg også. Da.
1: Ja.

0: Det er fakt om det.
1: Det er fakt om det, ja. Og den som har hørt Inger Lise vet der det dreier seg om.
0: Ja, ja. Gjør det.
1: Harper Valley BT, fru Jonsen.
0: Ja. Ja.
1: Vi skal ta bare til England. Og en artist som er født I Hellas. George Michael. The first time I ever saw your face.

0: Hun er berømt for mye, men synge det kan altså.
1: Absolutt.
0: Ja, så får hun...
1: Får hun vare som hun er.
0: Ja. Ja. Og så vet du mer om det.
1: Nei, nei da.
0: Har du tenkt å guffe litt opp her?
1: Ja, nå blir det hardrock.
0: Ja, jeg deiser meg da, ja.
1: Neida. Hardrock blir det ikke, men kanskje litt... guffe opp litt, som du sier.
0: Aha.
1: En medley.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da kan det bli litt hardt,
1: ja. Da kan det bli litt hardt, og de vi skal høre, de... Har vi spilt før, men det gjør ingenting. Vi slipper til Svenne og Lotta.

0: Det var spennende å låta det.
1: Det var artist å sende det, tenker jeg.
0: Ja.
1: Det rart, men det rare.
0: Ja, det det.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradion.
4: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
0: Skal vi ha med litt norsk, Ole Mann?
1: Ja, vi skal vel ha noe som sånger litt grann og telt uten at det
0: ja. Ja, kan vi ikke ta med Scan Express, da?
1: Jo, ikke så greit, ja. Og en flott melodi, skjønner du.
0: Ja, våre neste år.

0: Og så har vi sett det her og fundert og fundert når de har sønget.
1: Ja. Men vi, det, jo, det jo litt leit da å ikke vete åke som
0: Ja, det jo det, men vi får bare innrømme våre brødre, vi, så får vi hjelp til litt da, kanskje.
1: Ja, den kvinnelige vokalisten ja, der.
0: Ja, og heter denne jenta som med Scan Express og syng der.
1: Ja.
0: Ja, da skulle vi igjen ha grei på.
1: Det hadde vi vært glad for å få vete.
0: For de med som får navn deres på radioen.
1: Ja.
0: Ja. Vi ja, har mer som hører Toten til, vi.
1: Vi har det. Tori Engs.
0: Ja.
1: Still going.
0: Ja, men vi har ikke
1: Bære Tori Engs.
0: Nei, for vi har med en kar som heter Dag Spandell.
1: Ja, og når han med Tori Engs og syng, da blir det blant annet Skjønne Jomfru.

0: Roy Orbisons melodi Blitt I vommen
1: Her var den på norsk Skjønne jomfru
0: Torings og dagspontell
1: ja.
0: Tiden går
1: Gjør det, skjønner du
0: Cocktail består forløpig Men ja, vi skal avslutte Takk pent for oss
1: Det skal Lovet vi gjøre
0: Vi på plass om cirka 14 dager
1: Ja, det skulle bli noe sjekk. Ja,
0: og så lovde jo jeg I min iver at når vi starter programmet at vi skal ha korsang da. Tror du meg jeg sa to,
1: ja. Ja.
0: Men vi har, det passer jo bra så avslutte med denne melodien for faktisk. For noen programsteder så spilte vi Victoria-køren. De skal vi ikke spille nå, og vi skal derimot avslutte med Berlevåg Mannssangerforening, som var svært så populær I City, og det på grunn av filmen.
1: Ja.
0: De var både heftige og begeistret.
1: Begeistret dem, ja.
0: Ja, og litt hardt. Og det gjør vi også, så da passer det godt å si takk for oss.
1: Ja, ha det bra, og så vi her at de, som du sa, cirka 14 dager.
0: Ja, og vi avslutter også. Med barndomsminne fra Nordland.

0: du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall ikke høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
1: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster ikke nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingen

0: ting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
4: Du hører på Tøp og Jern.
5: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det bra vinglet I hvert fall.
2: Ja. Ja, den ikke så verst.
6: Hvis du hører på det, så det fredag, 12 til 2.
4: Tøp og Jern.
6: Kan hende det blir artig.
4: På Toten Radio.

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
0: Morgenkvisten. Så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Vi her på Totenradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
0: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
5: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
6: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppenradion.no.
1: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradion. Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Naboen er oppe og bussen går snart, og vi er klare vi.
5: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
6: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
4: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
6: Når da?
7: Fredag lørdag, 12-2!

dere et lag, en forening eller arrangør med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok dribde filer fra noen ekorn.
6: Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligan I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
0: Totenradioen. Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Døv på hjernen, fast på Totenradioen nå.
0: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!

0: totenradion.no.
1: A menneske, B menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.

0: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Vi er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen. Naboen oppe og bussen går snart. Og vi er klare vi.
1: Morgenkvisten. Så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Gjør som kong Håkon, og for omtrent Solheim gjorde etter at jeg hadde jobbet tysker ned til Norge. Hør på Tøm på Hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
3: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøm på Hjernen.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på Totenradioen.no.
5: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde de ikke vært i noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vipses på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Du, du ville ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame I Totradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen. Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradioen.no.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
5: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
5: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
5: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradioen.

0: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vipses på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
4: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
6: Jeg er oppe.
3: Vi fikser kaffen.
6: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
6: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
6: Og bli med på moroa.
3: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
6: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegnen leser du gratis på totenradio.no.
1: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio. Du kan starte dagen med den der, eller? Med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6. Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Til helgen det igjen klart for Steinbergdagen på Amtmanngården. Søndag 21. juni inviterer Toten historielag til en dag fylt med historie, tradisjoner og aktiviteter for hele familien I autentiske omgivelser fra 1800-tallet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har snakket med Inger Thåsen fra Toten historielag om hva publikum kan glede seg til.
1: Ja, Inger, jeg litt nysgjerrig da. Hva skal skje på Steinberg nå på søndag?
2: Da skal vi virkelig åpne anlegget, sånn at alle får... Vanligvis jo huset stengt ned på Amtmannsgården. Og nå de åpne, nå skal få se hvilke aktiviteter som var I de ulike husene rundt omkring på garden. Sånn at vi da får komme inn og se hvordan Weidmann-familien bodde. Han får komme inn I uthuset, bryggerhuset. Han kommer inn I rullebua, ser på baksten der, kommer ned til de som jobber på garden med husmannsplassen og så videre.
1: Ja, betyr det egentlig at det guiding inn I huset da?
2: Ja, det folk inne I huset som får se hvordan de levde, og der sitter de også inne med ulik husflid, for det jo husflidlaget sammen med Mjøsmuseet og Toten historielag som arrangerer Steinbergdagen.
1: Det sånn som det har vært tidligere, at det sitter noen borte I hjørnet og spiller kort da?
2: Ja, det gjør de også. De spiller Boston. Verdensmesterskap I Boston, det på Toten. De sitter og spiller og ljuger litt og sånn som hører meg. Og ellers så vil det jo være da husflidlag som både har med ulik fra kniplinger til ulik andre håndarbeider til trearbeid som noen driver med spikking og så videre. Så det blir allsidig aktivitet både I og utenfor huset.
1: Betyr det også at det noen underholdning I forbindelse med Steinbergdagen?
2: Underholdning I seg selv det ikke, men det jo at alle kan, både unger og voksne, kan jo få varme på å gjøre aktiviteter. De kan få varme og drive med ved, og de kan få varme og se hvordan en lager vasker ut, eller hvordan bakar kringler. Det på øverjordet, det mye aktiviteter der også, og vasker ut på husmannsplassen. Og så har du at det bakst I rullebua, der kan de både smake på baksten, det kan du på alle steder. Så det de kan få varme på aktiviteter som
1: Men dette med skolebygget?
2: Ja, der er det omgangsskole for sånn etter gamle måten, så der det unger som møter den strenge læreren, og kanskje en litt forvirret eldre dame. Og så det smia som de kan varme og se på. De kan varme, unger kan prøve å kaste på stikka, gå på stilter. Så det mange slags type aktiviteter som skjer. Og det mellom, det sånn at både unge og gamle kan varme på passe for alle.
1: Men Inger Thåsen, når det dette startet?
2: Det startet klokka 12 og varer til 4. Da det aktiviteter alle steder. Unger kan også for så vidt få lov til å se hvordan grunnloven ble jo et grunnlovsutkast ble laget på Steinberg. Så unger kan jo også få prøve å skrive med fjærpenn og blekk, sånn som det ble gjort I gamle dager, og se på hvordan det foregikk.
1: Men dette arrangementet her... For meg så høres det ut som det kreves ganske mange personer som må engasjere seg.
2: Veldig mange frivillige som deltar på dette, og det ikke minst alle de husflidlagene som vi viser fram, men det jo ikke bare husflid, de kan jo også gå om gutten kommer gamle traktorer, og kanskje finne noen gamle biler stående demonstrert oppe der, så det er som aktiviteter for alle.
1: Tidligere år så har vi opplevd dyr. Det deg I år også?
2: Ja, det det. Så det på husmannsplassen, så samtidig som du kan smake på grøten, så kan du gå ut til halse på dyra. Og på øverjordet så det ridning, og der får du pløye med hest og se det, og trearbeider og drive med jordslott og sånne ting.
1: Jeg tenkte på dette med å hersje.
2: Ja.
1: Får vi se det også?
2: Ja, det får vi se.
1: Vi har jo sett at den der badstua, den den helt ferdig egentlig?
2: Ja, den ferdig, og det skal være en steinbergkveld rett før stemmerdagen, også på torsdag, nå på torsdag. Og så da kan den komme og høre mer om det. Men på selve steinbergdagen så vil det være noen rundt der som forteller om da dyrking av lin, som det var en del av på Toten, og linproduksjon. Og badstua, det jo ikke en sånn vi tenker på badstu. Det jo en tørktebastu som var tørket i forhold til korn eller mat eller noe sånt noe som trengte på en gal før.
1: Andre ting vi kan oppleve, Inger?
2: Ja, det du kan jo se knivmakere og gjørtlere oppå der. Man kan få varme og kinne smør opp og setra. Så jeg kan altså ikke nevne alt, men får sett veldig mye.
1: Helt til slutt. Hvorfor skal vi komme på Steinberg-dagen nå på søndag?
2: Og så Steinberg i seg selv

0: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
1: Det har I dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
2: Nei, altså vi nå har Massive vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi har laget en, både fest og konsert I en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det vært veldig, veldig bra.
3: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvik I kveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moroa.
2: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koste seg aller mest her I kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen Radio Toten. Ja, nei, så det Vi har virkelig kost oss.
3: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
1: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
4: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt det best of the best of the best of the best. Så da det vært mye rock, og litt danceband, og litt svenstopp.
3: Og litt norske talenter, kanskje?
2: Vi har spilt liksom, vi har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pinne, alt mulig for elsker læreren.
3: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
2: Alt som funker på en fest og en konsert,
3: ja.
2: Kan si. Og det føler vi at trøffer vi bra på det I dag.
3: Så moro at du har møtt opp så mange folk.

0: Den responsen jeg har fått I etterkant også har vært veldig fin.
1: Ja. Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt I nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
0: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt I alt fra Nord-Norge til Øst-Vest, Sverige har vi har vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følg oss på Facebook, Instagram og TikTok.
2: Og Snapchat.
0: Og Snapchat, der det massive.
2: Ja, rett og slett. Massiv.
0: Så det bare å følge oss og finner dere opp hvor vi ser, og vi her. Ja. Egentlig uansett hvor du bor I Norge så dukker massivt opp. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det trygt å
2: si. Da blir det fly.
3: Ja. Vi stopper ved Kautokeino, og da kommer ikke lenger noe. Nei.
1: Men da ønsker jeg dere lykke til videre I årene som kommer.
0: Ja. Tusen takk.
2: Tusen takk for det.
4: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess, og lover flere spilljobber rundt om I landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem I sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massiv.
5: Jeg hører deg I bilen, og når jeg ute og går, jeg hører

Torsdag braker det løs på Reinsvoll når garasjefestivalen igjen åpner dørene. Festivalen, som har vært en fast tradisjon siden 2017, starter med et rusfritt arrangement for de yngste, før det blir tre dager med norske artister og god festivalstemning. Midt I de hektiske forberedelsene har Jan-Erik tatt turen innom og møtt en travel Stian Amundsen.

0: Ja, det vi hører nå, det Tenebris Army, og det en gruppe som kanskje representerer garasjefestivalen på Reinsvoll. Og Stian Amundsen, det du som liksom festivalgeneralen når det gjelder garasjefestivalen. Og ja, hvis du kan prate litt om denne gruppa her.
1: Ja, Tenebris Army, det har jo liksom blitt husbandet våres gjennom åra. Og ja, som vi akkurat hørte en liten snutt av nå, så det jo, de har jo laget en egen garasjefestivallåt. Så det viser jo bare hvor dedikerte de er da, til festivalen vår.
0: For dette er egentlig et lokalt band, det ikke det?
1: Dette et lokalt band, ja.
0: De startet jo med dette da i 2017.
1: Ja.
0: Og hva var ideen bak opplegget den gangen?
1: Ideen bak var jo, jeg hadde jo akkurat fått ny samboer. Hun jo fra Italia. Så intensjonen var jo på en måte å lage en liten fest, en slags venners fest da, for å bli kjent med folk. Og så rykte jo dette her seg, og så tenkte vi, ja, kanskje vi skal ha et, det hadde jo vært koselig om vi hadde hatt et band. Og da var det jo, jeg husker jo, det var jo Conscious, bandet fra Raufoss, som kastet seg på da først, og så rykte det seg bare mer og mer, og til slutt så var vi vel, ja, var det 4-5 band vi hadde det første året, da ble det plutselig en festival.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og oppslutningen da i starten, hvordan var den?
1: Starten var jo veldig bra. Vi var jo, jeg tipper vi var en 200-250 stykker her det første året, så det var jo...
0: Da var det trangt her.
1: Da var det trangt her, altså det går bra, der vi har kapasitet av flere. Vi, altså det jo stor plass her, og da hadde vi jo store scener ute her foran verandaen.
0: Ja, og hvis vi nå, Stian Amundsen, skal prate litt om årets garasjefestival, hvilke grupper det du har invitert da?
1: Ja, det er jo flere. Nå jeg usikker på om vi har lagt ut eller, men det jo fra hele landet.
0: Men det er norsk vi prater om da?
1: Norske band. Nå det bare norske band, ja. Det var meningen at det skulle komme et band hit fra Italia, men de måtte dessverre avlyse.
0: Mm.
1: Så ja, så nå i år det bare norske band.
0: Men dette med å markedsføre denne festivalen her, hvordan det du gjør det da?
1: Det går stort sett på Facebook og ja, Instagram.
0: De folka som kommer hit på denne garasjefestivalen, er det alle aldre, eller?
1: Det er alle aldre. Nå er den eldste vi har hatt der, er vel ja, nærmere 90.
0: Såpass?
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Så hun tok av seg høreapparatet når hun var her for det.
0: Hun trengte til det da?
1: Hun trengte til det da, nei, ja. Så her det alle aldre, og nytt av året jo at på første delen av torsdag så skal vi jo ha et rusfritt arrangement her, som da gratis de 3-4 første timene på torsdagen. Og da har vi jo band med medlemmer i helt nede i 13-årsalderen, og det er jo et lokalt band, så vi har jo to band som skal spille på det arrangementet.
0: For å få til dette arrangementet her, Stian, da trenger du vel kanskje noe hjelp, noen dugnader eller et eller annet?
1: Ja da, vi må jo på en måte bygge opp infrastrukturen her ute hvert år. Vi har jo også hatt dugnader flere helger på rad fram imot festivalen nå, der vi har vært fra 10 til 20 stykker som dedikerte til å hjelpe oss med dette her, og all takk til de, uten de frivillige så hadde ikke dette her vært gjennomførbart.
0: Det som også kanskje melder seg, som du kanskje har løst tidligere, det dette med eventuelt overnatting? Det noe I nærheten her du kan...
1: De fleste ligger jo I telt. Vi har jo en egen camp her, eller så har vi jo også samarbeid med Badeland Gjestegård på Raufoss. Det de som bestiller kan si at de skal på garasjefestival, så får de rabatter der.
0: Mm-hmm.
1: Så låner vi jo to hus i området som vi bruker til artister.
0: Stian Amundsen, altså nå til helgen, altså på torsdag, så braker det løs. Og hva slags forhåpninger har du nå?
1: Nei, vi får jo krysse fingrene for fint vær, ikke minst. Det jo en utfordring det med å drive en utefestival, men nå de to siste årene så har vi jo hatt scener under tak. Så det har jo løst seg, men vi får håpe folk kommer og håpe folk støtter opp om de unge bandene vi skal ha på begynnelsen på torsdag. Og begynnelsen på torsdag jo også gratis og åpen for alle.
0: Hvordan dette? Det sånn at det bare å komme, eller må man bestille billetter på noe på forhånd?
1: Du kan bestille billetter på Ticketco. Linken ligger ute på siden vår. Det ikke utsolgt enda, så han kan jo komme I døra her. Og mange kommer jo i døra og kjøper billetter I døra også. Både dagspass og festivalpass og slik.
0: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.

Og der fikk vi en smakebit på hva slags musikk vi kan oppleve på Garasjefestivalen. Vi har også hørt Stian Amundsen i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Garasjefestivalen arrangeres på Reinsvoll fra torsdag til lørdag med et variert program for både unge og voksne festivalgjengere.

0: noen innslag om eventuelle endringer I skolestrukturen I Vestre Toten. Nå har Odd Arild tatt en prat med kommunedirektør Bjørn Faukal om saken. Men først litt om høringsforslagene.
1: De tre alternativene som foreslått å sende ut på høring en samle elever fra Tune og Reinsvoll på Reinsvoll skole, to dele Raufoss-kretsen mellom Raufoss skole og Korta skole, og tre en utbygging av Reinsvoll skole for da å samle elever fra Tune, Bøverbru og Reinsvoll. Kommunedirektør Bjørn Faukal understreker at forslaget om endret skolestruktur først og fremst handler om fallende elevtall og en presset kommuneøkonomi.
2: Vi får flere eldre som skal ha omsorg, og vi får ikke penger for å beholde dyre strukturer, så derfor så ser vi på muligheten for å det riktig å rett og slett da justere på strukturen. Kan jeg si da at på grunn av at barnetallet har gått ned over flere år, så det ganske mange millioner, faktisk titalls millioner, som vi har trekt ifra, altså som inntekten våre blir redusert med da. Fordi det gjelder antall hoder. Så derfor så dette en sak som vi har løftet, og som vi har politisk vedtak på at vi skal følge opp.
1: Vi får færre barn og flere eldre. Samtidig reduseres statlige overføringer når elevtallet går ned. Og da må vi vurdere om dagens skolestruktur bærekraftig, sier Faukal. Han peker også på at Tune skole sentral I utredningen fordi den den minste skolen I kommunen og forventes å få enda færre elever I årene som kommer.
2: Vi har tre alternativer som vi har fremme som vi mener at som primært at den skal se videre på, men I saken så har vi også sett på andre alternativer. Men det jo noe med at Tune og blir den minste skolen I årene fremover. Vi har jo oversikt over hvem som har født frem til 2025, og vi ser jo at elevtallet går stadig nedover, og da det jo naturlig å vurdere det.
1: Faukal erkjenner at saken handler om mer enn økonomi. Kommunens hensyn til økonomi opp mot hensynet til næreskoler og levende lokalsamfunn en problemstilling Faukal har stor respekt for.
2: Det jo slik at, som jeg tror vi bør se I diskusjonen her fremover, at økonomien veldig presset, og vi nødt til å ta hensyn til det, for hvis ikke så blir vi bruken penger på dyr struktur framfor innhold I skole. Men det blir en slags kost-nytte-vurdering, for å si det sånn, da, for å bruke det begrepet, ved at man må jo vega de forholdene opp mot den, det som går på økonomi I forhold til kostnader ved å drive skole opp mot betydning for lokalsamfunn. Men jeg har også lyst til å si det at det handler jo om det pedagogiske tilbudet, ikke minst. Det jo sånn at blir det for små klasser og små miljøer, så det jo et element å ta inn I diskusjonen. Så dette komplekst, det jeg respekt for.
1: Dette en politisk avveining mellom økonomi, skoletilbud og betydningen skolen har for lokalsamfunnene, sier han. Og på spørsmål om frykten for at elevene kan falle utenfor på større skoler, så viser Faukal til forskning som ikke gir noe entydig svar.
2: Det nok risiko for å falle utenfor hvis du har veldig små miljøer. Det du for eksempel for kanskje bare en eller to av et kjønn I klasse, eller at det krevende å fungere I klassemiljøet, så har du flere å spille på I en større skole. Så jeg skjønner at noen kan være bekymret for det, samtidig så tror jeg nok at erfaringen kanskje litt den motsatte vegen, men det heller ikke noe fasit på det. Og folk og unge forskjellige hvordan de takler sånne situasjoner.
1: Kommunedirektøren mener at det nødvendig å diskutere hele skolestrukturen, selv om Bøverbru skole har et stabilt elevgrunnlag.
2: Bøverbru en sammenslått skole nå av Bøverbru og Ile, og har fått et høyere elevtal. Det driver ganske effektivt, men vi ser jo det ved å samle alle de tre grenseskolene, Bøverbru, Tune og Reinsvoll på Reinsvoll, som den nyeste skolen der vi har idrettshall og så videre, vil det med det elevtalsutviklingen vi ser kunne være en gunstig skolestørrelse og gunstig og økonomisk over tid, da.
1: Men det betyr vel også en utgift for kommunen på noen av 20 millioner kroner for å bygge en ny skole for å få plass til alle elever?
2: Ja da, og da må vi I regnestykket vårt så må vi trekke ut de rente- og avdragsutgiften på det som en merutgift, og det gjør vi, skal vi gjøre I regnestykket.
1: Førkarl mener det nyttig at man ser på skolestrukturen med jevne mellomrom. Han sier videre at høringsforslagene som nå legges fram ikke blir gjort av glede, men av nødvendighet. Han ønsker også et bredt engasjement før politikere skal ta sin beslutning.
2: Den utredningen av året og hva vi har å svare på og slike ting, den viser jo at vi allerede har gjort ganske mye i Vestutoten, så vi har jo ikke sånne enorme beløp heller å svare på det på kort sikt. Men over tid, da vi skal begynne å se det opp mot å reinvestere i nye skolebygg for eksempel, så vil det regnes jo ikke bli et enda. Så jeg håper på engasjement og håper at en får gode innspill der, og jeg vet politikere er veldig opptatt av å få det og høre innbyggere og ta med det når de skal fatte endelig beslutning.
0: Og det sa kommunedirektør Bjørn Faukarl til vår reporter og Daril Larsen. Arbeidet med høringsprosessen fortsetter, og saken skal behandles videre etter at innspillene har kommet inn.

0: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
1: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordivern og Flua, som du kalte den.
2: Ja.
1: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
2: For det første så var det jo Bassmor som sangen da. Bassmor Lina. Hun sangen to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte et av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså, det er Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet I denne isa der er jo litt spesiell I overført betydning. Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasme, for da var jeg ikke på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har han bære studen til å tenke, og med interesse for å tenke bakover I tiden. Så jeg dette, kan jeg plutselig da koble dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var I slutten av 40-tallet, 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert I mye, og spesielt at det med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta. Men å lytte på de voksne når de pratet, var jo også en informasjonskilde som kunne... Ja, man kunne få noen informasjon der som var spennende. Ja. Og så husker jeg en gang da, av mor og to andre kvinnfolk, stod og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolk og sa, «Tror du ikke han har førtja vært godt gift, du?» sa. «Førtja visste jeg å være». For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av disse unge småjenten som hadde oppført seg I stykt, så kalte de noen ferker. Ja. Så jeg visste med litt sint ord vi hadde. Så det visste jeg, men godt gift, jeg trodde det var godt gift alene. Ja. Og meningen var det. Og det lot jeg vel si litt da jeg ble eldre. Da begynte jeg å tenke på hva de mente. Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså vært å gifte seg over sin stand. Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var fra en litt høyere sikt av menneskeheten. Da. Og da var det godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun var veldig godt gift, for hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun var da gift åt stesønnen åt en direktør, så hun måtte være kjempegodt gift, ja. At det var naturlig gamle dager. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa. For budskapet jo dette med stansforskjellen, og det jo I Tordivern, og som kunne fri åt Flua, den fine Flua.
1: Ja, det er en moral der.
2: Ja, det en moral.
1: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
2: Dette her var jo slik det var den gangen, men I dette tur jeg hørte mye bære I senere årene. Ja, jeg tror det. For nå det jo, mens vi ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de fagutdannet og greier, og ledelsen forstår at de har avhengighet av godt samarbeid med i en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tiden vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
1: Nei, vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe i eliten og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet som snill og grei.
2: Ja, dette jo mellommenneskelige saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
1: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
2: Da må vi bare ha psykologer da, begge to. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
1: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
2: Og Tordi vil knytte på seg hos Oben Pirion. Så flaug en liket av fluggulen, pir mitt, parjam dam diri ditt ditt, darjam dam pirion. Han trodde vi ville ta flugga fri, pirion. Å, vil du vara kjæringa mi, pir mitt, parjam dam diri ditt ditt, darjam dam pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam, dam pirion. Og når du ligger i åker og eng, pirion, spaserer jeg på silkeseng. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam, dam pirion. Og når du spiser av mull og jord, pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, piri mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion. Men da slå Tordi ble flugga på kinn, pirion. Dette skal du ha for kjeften din. Piri mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, piri mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion. Når skal så vårt bryllup stå, pirion? Ikke i år, men ta neste vår. Piri mitt, barjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, pirion. For bryllupet sto på en hestelort. Piri mitt, barjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion. Og dansen gikk lystig i brudehus, pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, piri mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion, sann.
0: Jan Nesse der og visa om Tordiveren og flua som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene, og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer 2.

0: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest I Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
1: Og da har vi fått besøk I studio av Harry Hoovers, I hvert fall Paul.
2: God dag. Ja,
1: god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
2: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
1: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten på traktor og henger over åker og enger og inn I fjellhall.
2: Ja, vi må ha med den, rett og slett.
1: Ja. Ja, hva anledningen?
2: Vi I Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina I 15 år, og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm-hmm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm-hmm. Og så skal vi I Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm-hmm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime, rett og slett, for å vise bredden I Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, det blir også litt låter som vi synes litt artige da.
1: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe som, noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
2: Det gjør det. Mm-hmm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fat Horns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som, ja, som ikke bare sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra I gang på de mer boogie-boogie låtene. Ja. Så, men du vet, Vaselina har jo, hva det, 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
1: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
2: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men
1: det jo det som halve moro, å få lov å være med litt også.
2: Det det.
1: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del I dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
2: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut. Mm. Mm.
1: Ja, det kommer til å bli livlig.
2: Det gjør det.
1: Mm. Du snakket litt på noen gjester.
2: Ja, det jo en nyhetssak I seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi I god kontakt med som kan sin Vaselina veldig godt. Mm. Det det.
1: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
2: Vi gjør det.
1: Og følger med litt grann, for her kommer det noen godbiter.
2: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
1: Ja, og selvfølgelig. Og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Det noe du vil trekke fram I løpet av de 15 årene som som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Det noe?
2: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeningene. Mm. Men av de store happeningene så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014 var det. Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
1: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
2: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Mm. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vaselina hyllestband av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen. Ja. Også, så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøverbru.
1: Ja.
2: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. og med sånne småting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle.
1: Mm.
2: Det har vært det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
1: Ja, for det reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
2: Mm, vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
1: Mm.
2: Så, men vi gjør en 20-25 jobber I året som band.
1: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
2: Kjøp billett. Ja. Gå på Ticketmaster og sikre deg billett og bare varme opp og selvfølgelig hvis det noen hvis dette blir lagt ut på sosiale medier så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre for det
1: sant,
2: man ikke man kan absolutt ønske seg låter ingenting helt spikrende så vi åpne for noen gode utfordringer
1: spennende, da ønsker jeg lykke til
2: takk
0: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dallen fra Harry Huvers som gjestet Kristin I studio nummer 2.

0: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Nerossen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
1: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, og da har jeg treffet på en kar jeg har møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tal, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige. Han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her. Men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt i disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og Junikveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
2: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
1: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekøy viser, det jeg forbinder mest med, men juninatta, det vel en, junikveld mener jeg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
2: Ja, det er det, altså. Når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
1: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor han var fra, men mener det var Hedmark?
2: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
1: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
2: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
1: Hvem har skrivet den?
2: Den har jeg skrivet selv.
1: Både tekst og melodi?
2: Ja, det har jeg gjort, ja.
1: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal det ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
2: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
1: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
2: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er hun til helga da etterpå, til oppe på Senja da.
1: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan du si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
2: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skotter og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen. Den gang var de jo gifte da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
1: Og nå reser hun til å hylle Lillebjørn etter hans bortgang.
2: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem tre, dem to.
1: Og hvor er det dette blir høre? Er det kun rundt Østland her? Er det over større avstander og at du reiser?
2: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, og så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
1: Ja, jeg håper det kan bli den nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre ditt Lillebjørn-viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo tanta til Beat og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låta oss. Du har litt samme stemmeklangen.
2: Ja, takk for det. Jeg har kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da når vi var nede på Bikuben,
1: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
2: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også, da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studio Band, og Band of the 60s skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
1: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor er og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans kanskje, han jo flink på cello.
2: Fantastisk flink fyr altså, og så koselig, så vi ble ordentlig glad i hverandre, og han har lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså. Ja.
1: Det jo bra ut nå, at vi skal høre på juni kveld, fin sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn er du, Kjetil, Sigbjørn han med andre programmer, men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
2: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, ja, det var veldig gøy.
1: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

Og der hørte vi Kjetil Kjelles versjon av Hans Børlis Junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

0: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri I Østre Toten.
1: Vi I Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring I at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri I noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
2: Det 9. år driver I år.
1: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
2: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg på I gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg bygde drivhus hjemme åt meg selv og startet da I 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
1: Du har drivet I 9 år nå?
2: Ja, det 9. året nå I år.
1: Og dette må da så langt ifra være en 9-tall.

0: fire jobb?
1: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner jo så i februar, og da har de full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut juli, cirka. Og da har du full jobb hele tiden.
0: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
1: Folk veldig interessert i det grønne, og i blomster, og i grønnsaksplanter, urter. Ja, støder, prydbusker, roser. Mm-hmm. Og de er inderet mye forskjellige slags blomster. Og
0: men i løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
1: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del av det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
0: Hva er det mest populære, da?
1: Det er populært alle slag, egentlig, altså. Da sommersblommer. Vi har jo egenproduserte sommersplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer.
0: Og kundene dine, da? Jeg vet ikke, er det slik at kvinnfolka er dumme i flertall, eller hvordan er det?
1: Og det er litt av både, det er til alle mulige, både damer og herrer og ungdommer og yngre folk, og ja, det er til alle aldre, både damer og herrer.
0: Våren er vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roe seg i så måte nå, da?
1: Nei, jeg synes det er veldig bra trafikk, ja. Det er nok å gjøre hele tiden. Men er det veldig regnvær, da er det nok litt roligere.
0: Ja. Ja. Men Anita, da og bare omgitt av blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det sørselig?
1: Nei, da er det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
0: Ja.
1: Så den tiden går, den. Det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo koste, støvsuges, vaskes, drivhus og mye forskjellig. Ja, og så er det noe vedlikeholdsarbeid i drivhuset. Ja.
0: Her på Skjøl, ute i Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, er det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
1: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Det er veldig koselig med alle kunder som kommer, det er vi veldig glad i.
0: Ja.
1: Det er,
0: ja, så uansett hvor mange kunder som kommer, så er du like blid og glad, altså, for ja, det er jo kunder du lever til.
1: Ja. Og det er veldig koselig å jobbe med kunder, og ja, det er det.
0: Ja.
1: Veldig koselig. Og vise litt service, og ja, og jobbe med det grønne med fingrene, og vi setter veldig pris på alle kunder som kommer.
0: Da får du ha en fortsatt fin dag.
1: Jo, i like måte.
2: Og det sa eier og driver av Skjøl Gartneri Østre Toten, Anita Skjøl. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena I Østre Toten. Fra 17. til 22. august arrangeres festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
1: De tidlig på den nå, det ikke det?
2: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute I år enn vi har vært I de foregående årene.
1: Ja, når det de begynner å planlegge da?
2: Vi har nok det første prosjektgruppemøtet I januar.
1: Og så det sånn ukentlig da?
2: Ja, hver tredje uke har vi prosjektgruppe.
1: Ja, hva det som spikret og klart da, til årets helt på jordet?
2: Nei, du, nå faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
1: Og så bra.
2: Ja.
1: Kan du nevne noe av essensen da?
2: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så det noen overraskelser.
1: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
2: På tirsdagen så blir det som I fjor, da det seterdag på Holensetra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi like heldige med været I år, og at folk stiller opp.
1: For de som ikke vet hvor det enda.
2: Hvis den kjører opp til Torsetra, så det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
1: Mm. Og der skal det skje hva for noe?
2: Det jo framvisning til dette med seterdrift. Da. Mm. Så det dyr oppå der, og det foredrag, det salg til vafler og litt forskjellig. Og det ysting.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig I fjor.
1: Mm. Så og mange som møtte opp.
2: Veldig godt oppmøte. Mm.
1: Og det jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der, så det oppdakt.
2: Ja, kjempefint. Åsen fantastisk.
1: Ja, og så onsdag da.
2: Ja, og videre på onsdag så klokka 17, så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så det EFTAS, og da det to forskjellige foredrag. Mm. Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag, med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så det traktorparade gjennom Lena.
1: Hel ved.
2: Hel ved. Ja. Og på fredagen så det et arrangement for ungdomsskole, eller 9. klasse elever, på Lena og Skreia. Da skal de sykle til video. Mm. Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så det bondepub på torget på Lena klokka 6.
1: Og så den hoveddagen da, det på lørdag eller?
2: Hoveddagen på lørdag, så da blir det stort matmarked I parken, sånn som det har vært tidligere. Mm. Mange utstillere har meldt seg på, men det fortsatt plass at noen tar.
1: Jeg var der I fjor, og du, verden for et utvalg.
2: Ja, vi prøver å få til et litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby I nærområdet.
1: Mat fra Toten?
2: Det ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det jo fortsatt I nærområdet. Da.
1: Men det slik at det skal være middag på jorden nå I år
2: også? Ja, det blir middag på jorden I år også. Ny lokasjon, for I år så blir det på Skjefstadjordet. Og her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
1: Ja, så det oppover mot Lensbygda.
2: Ja.
1: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette, de fornøyde med oppslutningen?
2: Ja, I fjor var vi helt overveldet over og flinke folk til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk like ivrige I år.
1: Helt til slutt, Lene Stenberg, du som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
2: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han jo litt avhengig til oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
1: Vi kommer helt sikkert til Barsat litt nærmere tida.
2: Det setter vi pris på.
1: Så kan vi prate litt mer om dette.
2: Ja.
0: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Hjelp på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

0: Både foreldre og idrettslag ute på Eina frykter at en nedleggelse av Tune skole vil få konsekvenser langt utover skolehverdagen. De mener skolen en viktig møteplass som bidrar til trygghet, tilhørighet og aktivitet i lokalsamfunnet. Og Odd Arild, dette blir en vanskelig sak for politikerne.
1: Ja, dette en sak som vekker sterke følelser, da sier Fremskrittspartiets gruppeleder i Vestre Toten, Svein Erik Sørensen. Han mener det blir vanskelig å gjøre endringer, bære på Raufoss uten samtidig å se på skolestrukturen på Bøverbru, Tune og Reinsvoll.
2: Vi kan ikke la dem gå uten at det blir gjort noe, men om det data som administrasjonen foreslår, det jeg litt usikker på. Vi skal som sagt diskutere det senere denne måneden.
1: Hvis prognosene stemmer og elevtallet ved Tune skole faller med 21 elever, eller rundt 22% innen 2031, ja, så dette svært alvorlig, sier Sørensen.
2: Hvis det blir utviklingen, så det jo til grunnlag for skole på Eina. Det veldig alvorlig. Jeg hadde faktisk trodd at Eina skulle få et løft nå med et nytt sentrum, men nå ser det ut som det dreier ut. Det jo skuffende, for jeg hadde virkelig håpet at det hadde vært med å løfte den delen av kommunen.
1: Men Sørensen, hva det dere først og fremst vil legge vekt på da, av de høringsuttalelsene som vil eventuelt komme inn nå?
2: Nei, det jo, som du nevnte, FAU. Det veldig viktig å høre på de organene der, lærerorganisasjoner. Så vi jo veldig spent på hvor mange innspill som kommer, og vi vil jo selvsagt lytte til dem.
1: I partiprogrammet til Vestre Toten Arbeiderparti så står det at man vil bevare dagens skolestruktur. Men nå som kommunen står i en alvorlig økonomisk situasjon, har situasjonen blitt langt alvorligere. Partiets leder i Vestre Toten, Henning Engeskau Karlsen, sier at de nå vil vente med å ta en beslutning til høringsprosessen over.
3: Synes det blir feil å skulle gå inn og forskuttere hva vi kan svare i eventuell høring.
1: Ja, så nå har dere per dags dato ikke noe mening om det?
3: Nei, jeg kan ikke nå stå og forskuttere hva vi kommer til å spille inn.
1: Hvor vanskelig det da å komme fram til et konkret svar i en sånn sak?
3: Det klart at det en krevende sak. Det det ingen tvil om. Vi vil jo kreve at vi setter oss ned og ser på det sammen, men jeg tror at ett parti sitter med svaret på hva som hendriksmest. Det her tenker jeg at vi må prøve å finne oss sammen.
1: Helge Testad einaværing og sitter i kommunestyret for Senterpartiet i Vestre Toten. Han har vokst opp på Eina, der han også bosatt. Han innrømmer at dette gjør denne saken ekstra vanskelig.
4: Det klart at vi har jo følelser for der vi har vokst opp, og vi ser at de har greid å ta vare på denne tunneskolen på en veldig fin måte. Det ikke noe som ødelagt der, og nå det jo 100-årsjubileum der, og den nye idrettshall med fotballbaner rundt der, og det har jo vært et fantastisk anlegg. Jeg hadde ønsket at vi kunne ha sett på andre ting, som jeg sa, for å spare penger.
1: Og Testad mener bestemt at ved å få redusert sykefravær i kommunen, så vil kommunen spare store summer.
4: Hvis vi greier å jobbe bevisst for å få ned sykefraværet, så kan Vestre Toten kommune spare flere tiotals millioner hvis de vil. 9% sykefravær med alt som skjer rundt det da. Med at man har vikar og alt sånt, det koster kommunen 70 millioner.
1: Du mener altså at redusert sykefravær i kommunen kan være med på å finansiere drift av Tune skole?
4: Ja, det mener jeg bestemt, for det måneder fryktelig hvis vi greier å få ned sykefraværet for eksempel fra 9-6%. Så sparer kommunen mellom 5-20 millioner.
1: Det som sikkert at dette vil bli en svært vanskelig sak, og den største risikoen for politikere ved å legge ned nærskoler lokal motstand, svekket tillit og også tap av stemmer. 18. juni så skal kommunestyret i Vestre Toten ta stilling til om det skal gjennomføres en høringsprosess i saken før endelig politisk behandling kan tas på slutten av året, enten i november eller desember måned.
0: Ja, og saken handler om langt mer enn bare skoledrift. For mange på Eina står spørsmålet også om fremtiden til lokalsamfunnet og hvilke tilbud som skal være igjen i bygda. Det blir nå opp til politikerne å ta stilling til veien videre.

Håvard Bøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunn, som snart ferdig, det en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være, ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai, og kanskje litt i juni også, så det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det at på fredag så slappte du en ny låt, eller en ny single, og ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det en låt som skrev for bare noen få måneder siden, så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det sånn at nærmeste naboen min, der jeg bor på Gjøvik, han jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så det jo ikke alltid sånn at det omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det jo det samme hodet som sitter på skuldrene, som det noen ganger at det det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor, han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Mm. Det en av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det det ingen plystring. Det bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Det kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten.
0: Ja. Men Håvard Bævre, på fredag da du slappte denne singelen her, var det noe spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme data som slipper single. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så ja, ellers ikke så veldig mye mer. Men det jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller, skal vi se, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det jo et sånt gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på Morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvik-gård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

Der hørte vi Håvard Bevre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.

0: skal vi få høre hvilke konsekvenser en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for elever, frivillighet og lokalsamfunnet på Eina. Og Daril Larsen har mer om det.
1: Tune skole på Eina kan, med sitt synkende elevtall, bli lagt ned. FAU-leder Camilla Ekeberg synes en eventuell nedleggelse svært trist, med de konsekvenser dette kan få for elever.
2: Nei, det jo at man må bytte skole da, få lengre reisevei. Og så jo, unge jo forskjellige, og mange har jo sikkert taklet at dette var kjempefint, men så samtidig så det noen som overgangen hadde blitt krevende for. Så på større skoler det jo flere elever og flere relasjoner å forholde seg til, og da kan det jo kanskje være lettere for enkelt å falle det mellom stolene. Tuneskolen har jo mye å si for nærmiljøet, og det jo en del av lokalsamfunnet på Eina da, Tuneskolen.
1: Leder i Eina sportsklubb, Eirik Hamre Korsen, synes det veldig, veldig synd hvis skolen skulle bli lagt ned, og sier at skolen svært viktig for rekrutteringen til sportsklubben.
3: Vi tilbyr allidrett fra de to siste årene barnehagen og første klasse, for sånn at der unga får lov til å være med på alle de idrettene vi har i sportsklubben i løpet av et år, til en veldig billig penge, slik at alle kan være med. Og det sier seg at det da vi får dem inn i den organiserte aktiviteten, da får de prøve seg, så dette et utrolig viktig rekrutteringsarena for oss.
1: Eina har også nylig fått sin egen idrettshall. Hallen den ligger like inntil Tune skole, og dette muliggjør et godt samspill mellom skole og idretten.
3: Det samspillet som jeg har i dag med skolen, med at de bruker det som gymsal, de blir vant med stedet, utstyr, man tar vare på det på grunn av at det er bygda sitt. Da. Man føler eierskap og glede av det som både barn og minst foreldrene rundt. Det frykter vi kan bli utfordret hvis skolen ikke er der.
1: Ja, så du tror at en skolenedleggelse kan altså påvirke bruken av den nye idrettshallen?
3: Nå håper jeg jo at vi klarer selvfølgelig å opprettholde aktivitet, og vi har mye aktivitet for ungdom og voksne, men det jo selvfølgelig i dag så brukes den massevis av skolen, så den delen blir jo da selvfølgelig borte, og da må man jo se hvordan det vi kan skape mer aktivitet i hallen uten skolen her. Det skjønner vi, det blir en utfordring.
1: Tune skoles styrke ligger i at dette en liten skole, sier FAU-leder Camilla Ekeberg.
2: Og når du en liten skole, så det også lettere for å bli sett. Og den tilknyttingen og det sosiale på en måte de har, og det sosiale og faglige de får på en liten skole da. Men at alle kjenner jo på en måte alle. Og det lett at det kanskje sklir litt vekk hvis det blir for mye huvud på en plass da.
1: Et dårligere miljø i skolegården ved en stor skole, mener du da?
2: Ja, det kan fort bli det.
1: Skolen beskrives som en viktig møteplass på Eina, både for barn, foreldre og frivillige, og har stor betydning for fellesskapet og bidrar til at alle blir inkludert, sier Eirik Hamre Korsen, som nå ønsker en vekst i lokalsamfunnet.
3: Vi ønsker flere unger. Vi ønsker at det skal bygges boliger. Vi ønsker at folk flytter til, så vi liksom ser de scenariene som legges frem. Da. Det mener vi at det bør kunne gjøres noe med, men heller snu litt sånn tankesettet og se på de enorme fine boforhold og idrettsforhold og skoleforhold man kan ha på Eina. Og da jo nedleggelse akkurat det motsatte av det. Da.
1: At Tune skole kan bli lagt ned når politikere skal diskutere skolestrukturen i kommunen, noe mange bekymrer seg over. Men hva med elevene selv? Hva tenker de om denne prosessen?
2: Ja, det vanskelig å svare på hva de tenker for noe, for det jo veldig stort aldersspenn der. Jeg har jo en datter selv på 11 år som synes at dette blir leit da. Og på en annen måte så jo, som sagt, unger jo forskjellige, de tilpasser seg forskjellig. Så det vanskelig å svare på for alle. Men at det blir vanskelig for noen, det jo ingen tvil om.
1: Hva vil du si til politikere før de da skal ta stilling til disse alternativene her?
2: Nei, jeg tenker at de må ta beslutningen, denne beslutningen må handle liksom litt mer om bare økonomi alene. De må også se på hva som best for unga, læringsmiljøet og lokalsamfunnet.
1: Og det samme mener Hamrekorsen. Politikere må også tenke på den verdien det å ha den i skolen, og ikke se seg blind på økonomi, selv om man fullt ut forstår den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen i.
3: Vi forstår det at det knapt med penger, men det å heller kunne se hva slags verdier har det med at vi har som skolen, som en institusjon, også lokalt, hva det som det beste for barna til å skape trygge og gode oppvekstvilkår? Som jeg tror da det samspillet mellom skole, idrettslag, foreldre, frivillige aktiviteter som vi har på egna. For jeg tror det har større verdi og gir mer ringvirkning enn kanskje de relativt få kronene man sparer på å legge ned da.
0: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som har tatt en nærmere titt på hvilke følger en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for egna samfunnet. Saken engasjerer mange, og debatten om skolens framtid kommer trolig til å fortsette i tida fremover.